Đó là ca khúc The Best Thing in My Life của ban nhạc Car I Am. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Now That I'm Under You của nữ ca sĩ Alison Krauss.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dương và các bạn nghe I Like Chopin của ca sĩ người Ý Gazebo. Nó được sản xuất tại Ý vào năm 1983 bởi Pierluigi Giombini. Nó thường được coi là một trong những bản nhạc Italo Disco quan trọng nhất vào giữa những năm 1980, đứng vị trí số 1 tại một số bảng xếp hạng châu Âu.

Các bạn vừa nghe I Like Chopin của Gazebo. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Swear của Jessica J.

Vừa rồi là ca khúc I Share của Jessica J. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Summertime của Al Green, là một ca sĩ, nhà soạn nhạc, kiêm nhà sản xuất đĩa hát người Mỹ, nổi tiếng với việc thu âm một loạt các hit show vào đầu những năm 1970, bao gồm Take Me to River, Let's Stay Together. Anh được ghi danh vào bảo tàng Rock and Roll năm 1995, được đưa vào danh sách của tạp chí Rolling Stone của 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, vị trí 65.

Đó là câu với tựa đề One của ban nhạc U2. Sau đây là Lee Grip của ban nhạc New Order, được thành lập vào năm 1980 bởi ca sĩ và tay guitar Bernard Sumner, tay bass Peter Hook và tay trống Stephen Morris. Nhóm bắt đầu sự nghiệp tiếp nối của Joy Division trước đây. Joy Division đã tan rã sau cái chết của ca sĩ chính Ian Curtis.

Ca khúc các bạn vừa nghe là Regret của ban nhạc New Order. Bây giờ, Quang Dũng mời các bạn đến với 29 Palms của Robert Plant.

mà các bạn vừa nghe. Kết thúc chương trình với The Hit, những ca khúc nổi tiếng hôm nay còn giúp mời các bạn nghe Abba với ca khúc Wonder Bus, được ghi trong album The Visitor năm 1981.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Tôi là Hồng Nhung và cùng với ekip thực hiện chương trình sáng nay xin được đồng hành cùng với quý vị thính giả. Hôm nay nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, với tư cách là một người đồng nghiệp và đang cùng gắn bó với nghề, Hồng Nhung cùng ekip thực hiện chương trình xin gửi tới tất cả các anh chị em đang công tác trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và phát thanh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Và nhân ngày đặc biệt xin được chúc cho tất cả các anh chị em đồng nghiệp luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, bản lĩnh trước những thử thách và không ngừng sáng tạo để mang đến cho công chúng những tác phẩm báo chí chất lượng, giàu tính nhân văn và có sức lan tỏa tích cực. Còn thưa quý vị thân mến, chia sẻ một chút về ngày hôm nay, đối với tình hình thời tiết vẫn duy trì trong kiểu là ban ngày nắng nóng và tối mưa rào và dông, nên quý vị hãy cẩn trọng khi lái xe và đừng quên đồng hành với khung giờ cao điểm sáng nay của VOV Giao thông. Một lần nữa cùng với những người thực hiện chương trình xin được gửi đến quý vị lời chúc và chúc các bạn sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui, luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, ít phút vừa qua mới bắt đầu khung giờ cao điểm thôi. Điều mà chúng tôi cần lưu ý với quý vị lúc này là thông tin đưa về từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến 244. Đây là khu vực đang có thi công mở rộng đường, bị thu hẹp một phần nên khuyên cáo đến quý vị thính giả chúng ta hãy cẩn trọng khi di chuyển qua khu vực này. Và khi cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ đến số hotline 1900 8099. Còn từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Vạn Thiện - Quỳnh Lưu cho biết đoạn km 430 đến km 405 theo hướng từ Nam ra Bắc, từ 7 giờ cho đến 11 giờ trưa nay sẽ có đơn vị dọn vệ sinh giải phân cách giữa bằng máy hút bụi. Các phương tiện chúng ta chậm lại giữ khoảng cách an toàn với lộ trình mà chúng tôi đã vừa khuyến cáo với tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì hãy khởi động ngày mới cùng với chúng tôi qua chuyên mục Khởi hành cùng World Cup.

Chào thân ái quý thính giả và những người hâm mộ trái bóng tròn. Mời các bạn cùng khởi hành ngày mới với diễn biến cập nhật về World Cup 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Đức đã phải rất vất vả mới đánh bại bờ biển Nga 2-1 ở lượt trận thứ 2 của bảng E. Đại diện châu Phi bất ngờ vượt lên dẫn trước, đẩy cỗ xe tăng vào thế khó trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, siêu dự bị Danny Udap đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp bàn thắng, giúp Đức lội ngược dòng thành công. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann toàn thắng sau 2 lượt trận và sớm giành vé vào vòng knockout. Trong khi đó, Hà Lan có màn trình diễn bùng nổ khi vùi dập Thụy Điển 5-1 ở bảng F. Sau hiệp 1 khá cân bằng, câu lạc bộ Da Cam tăng tốc mạnh mẽ trong hiệp 2 và liên tiếp xé lưới đối thủ, trong đó Brian Broby và Cody Gakpo rực sáng khi mỗi người bỏ túi một cú đúp. Với 4 điểm sau 2 lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Koeman chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu tiếp theo. Bên cạnh màn so tài giữa Ecuador và Curaçao đang diễn ra, một cuộc đọ sức đáng chú ý khác trong buổi sáng ngày hôm nay vào lúc 11 giờ theo giờ Việt Nam sẽ là Tunisia đối đầu Nhật Bản. Trận đấu diễn ra tại Monterrey cũng chính thức trở thành trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử các vòng chung kết World Cup kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1930. Với những gì đã thể hiện trước Thụy Điển, nếu Tunisia tiếp tục phải nhận thất bại trước đội tuyển Nhật Bản thì cũng không phải là điều bất ngờ. Về lực lượng, Tunisia có trường hợp hậu vệ Mouta Nefati đang phải tập riêng, khả năng ra sân bỏ ngỏ đến phút chót. Phía Nhật Bản đã vắng tiền vệ Wataru Endo do chấn thương từ trước khi World Cup khởi tranh.

0: Thưa quý vị và các bạn, một chiến thắng nhọc nhằn của đội tuyển Đức và màn hủy diệt của đội tuyển Hà Lan đã tạo nên hai gam màu đối lập, nhưng cũng cho thấy những ứng viên vô địch đang bắt đầu tăng tốc đúng thời điểm. Trước bờ biển Nga, Đức không có một trận đấu dễ dàng. Đại diện châu Phi cho thấy vì sao họ được đánh giá là đối thủ khó chịu nhất của bảng E khi chơi giàu thể lực, áp sát quyết liệt và sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của đối phương. Sau màn trình diễn bùng nổ với 7 bàn thắng ở trận mở màn, Cố Xe Tăng đã không còn dễ dàng áp đặt thế trận. Tuy nhiên, khác biệt của đội bóng lớn nằm ở khả năng kiểm soát cảm xúc và duy trì sự lạnh lùng trong những thời điểm quyết định. Chiến thắng 2-1 không quá tưng bừng, nhưng lại cho thấy một tuyển Đức giàu kinh nghiệm biết cách vượt qua sức ép. Trong khi đó, Hà Lan đã tạo nên một trong những màn trình diễn thuyết phục nhất kể từ đầu mùa giải khi đè bẹp Thụy Điển. Nếu trận hòa Nhật Bản ở lượt đầu khiến người hâm mộ phần nào nghi ngờ sức mạnh của câu lạc bộ màu da cam, thì chiến thắng này là lời khẳng định đánh thép. Hà Lan không chỉ hiệu quả trong khâu dứt điểm mà còn thể hiện lối chơi tốc độ, biến hóa và đầy sức sống. Đặc biệt, khả năng chuyển trạng thái nhanh giúp họ liên tục khoét vào những khoảng trống nơi hàng thủ Thụy Điển. Điểm chung đáng chú ý là cả Đức và Hà Lan đều đang cho thấy sự tiến bộ sau từng trận đấu. Một đội biết thắng trong nghịch cảnh, đội còn lại tìm đúng bản sắc tấn công truyền thống. World Cup vẫn còn dài, song sau đêm qua, Đức và Hà Lan đã có thêm cơ sở để mơ về một hành trình tiến sâu. Và với những gì đang thể hiện, sẽ không bất ngờ nếu hai đại diện châu Âu này tiếp tục có mặt trong nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại khởi hành cùng World Cup hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã đồng hành cùng với biên tập viên Minh Hiếu qua những thông tin khởi hành cùng World Cup. Còn bây giờ thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại với tin giao thông đưa về từ công ty đường bộ 1 Hà Tây thông báo đoạn tuyến 419 từ km 53+500 đến 59+500. Lúc này các bạn đang có thể di chuyển được tốt theo cả hai chiều đấy ạ. Và cũng là công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết khu vực Phúc La Văn Khê thông thoáng. Một ngày mà chúng ta khởi động những thông tin mới với rất nhiều tin giao thông tốt đúng không ạ? Còn khu vực đường Đa Sĩ cũng vậy, mật độ tham gia giao thông bình thường. Tiếp theo là cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6, lượng giao thông khá thấp thôi, không có gì khó khăn đâu. Chúng tôi quay trở lại với một khu vực được khá nhiều các bạn thính giả quan tâm, đó là cầu Trương Dương, hướng từ Hoàn Kiếm sang Long Biên. Lượng phương tiện qua cầu thông thoáng và chiều ngược lại hôm nay cũng không quá áp lực đâu. Quốc lộ 21B từ km 31 đến km 41+600 cũng là những thông tin tốt đấy ạ. Còn nút giao Ba La, lượng giao thông cũng được đánh giá khu vực này đang ở trong mức thấp thôi, di chuyển thông thoáng theo cả hai chiều. Đó là tình hình giao thông thông thoáng nhẹ nhàng được tóm tắt như vậy sau ít phút vừa qua. Còn bây giờ với tình hình thời tiết, chúng tôi sẽ dành ít phút để cập nhật cụ thể hơn cùng với tất cả quý vị thính giả.

0: Quý vị đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, đêm qua dù có một vài nơi trên địa bàn thành phố có mưa rào rải rác, nhưng do lượng mưa không lớn và diễn ra nhanh nên không đủ để giải nhiệt cho mặt đường, đã tích tụ nhiệt cả ngày trước đó. Sáng nay, nền nhiệt ngoài trời đã ở mức khá cao, dao động từ 29 đến 30 độ, mang lại cảm giác oi nóng ngay từ sớm. Trong ngày hôm nay, trạng thái chủ đạo tại Hà Nội vẫn sẽ là nắng và nóng kéo dài trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đáng chú ý, cường độ nắng sẽ gia tăng rất nhanh và thời gian nắng mạnh, đỉnh điểm oi bức tập trung chủ yếu vào khoảng giữa trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay dự báo dao động từ 36 đến 38 độ. Với mức nhiệt này, quý vị nếu có kế hoạch vui chơi, di chuyển hoặc tham gia các hoạt động cuối tuần thì nên lựa chọn những khu vực có bóng râm hoặc ở trong nhà. Nếu di chuyển ngoài trời nên chú ý trang bị áo chống nắng, mũ rộng vành, kính râm và đặc biệt là bổ sung nước, trái cây tươi liên tục để bảo vệ sức khỏe, tránh nguy cơ say nắng kiệt sức. Đến chiều tối về đêm nay, trời có mưa rào và có dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Mưa dông xuất hiện ngay sau một ngày nắng nóng gay gắt, rất dễ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh. Về đêm, nhiệt độ giảm xuống phổ biến từ 28 cho đến 30 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, đó là những thông tin về tình hình thời tiết. Các bạn chủ động lưu ý với những khuyến cáo của chúng tôi. Còn với tình hình giao thông thì rất tiếc là vừa mới sáng sớm thôi, chúng tôi đã ghi nhận một vụ va chạm khiến cho một người tử vong theo quan sát của các bạn thính giả. Đó là khu vực quốc lộ 32, đoạn qua ngã tư Gạch, là một vụ va chạm giữa xe buýt và một phương tiện, đó là xe máy, và người điều khiển đã tử vong rồi. Đây là người điều khiển phương tiện xe máy đấy ạ, theo hướng đi về trung tâm thành phố, các bạn lưu ý. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời chia buồn đến nạn nhân cùng gia đình. Tiếp theo thì là một loạt những thông tin tốt được đưa về thôi, như là nút Ba La, Sa La, Viện Ca Tân Triều này, hay là từ quốc lộ 21B, km 31 đến 41 cộng 600, thông thoáng, di chuyển ổn. Trong nội đô thì có tin từ cầu Trương Dương, rồi quanh phía khu vực Tràng Tiền và nút Trần Quang Khải không có khó khăn ạ.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
4: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
3: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
4: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
0: Quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục nhận được thêm những thông tin về các vụ va chạm. Trước đó là quốc lộ 32 đoạn qua ngã tư Gạch khiến cho một người điều khiển phương tiện xe máy tử vong. Còn mới đây nhất là từ đường tỉnh 72, đoạn cầu 721, địa phận xã Vân Cơn, Hoài Đức cũ đấy ạ. Va chạm giữa một xe ô tô điện và hai xe máy. Hiện thì người điều khiển xe máy đã được đưa đi cấp cứu rồi, nhưng tình hình giao thông đang gặp nhiều khó khăn theo hướng đi về Quốc Oai. Chúng tôi gửi tin ngay để các bạn thính giả lưu ý. Ít phút tới thì ông Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin giao thông. Còn ngay sau đây, mời các bạn cùng đến với bản tin Chuyển động chính sách.
5: Bản tin Chuyển động chính sách.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đã tới với bản tin chủ động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trước thực trạng bất động sản liên tục leo thang, trong hội nghị đề xuất về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trong tình hình mới, đã có ý kiến đề xuất xây dựng cơ chế kiểm soát giá nhà, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây nhà ở giá phù hợp với mức chi trả của người dân. Xung quanh vấn đề này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông đánh giá thế nào về mức giá nhà ở, đặc biệt là phân khúc chung cư tại Việt Nam hiện nay so với thu nhập thực tế của người dân?
7: Trước hết thì qua cái khảo sát nghiên cứu của chúng tôi thì thấy rằng là giá bình quân của một cái chung cư tại Việt Nam chúng ta hiện nay gấp khoảng 30,2 lần so với thu nhập bình quân của người dân. Rõ ràng đây là cái mức rất là cao, tức là một người dân bình thường cần phải tích cóp khoảng tầm 30 năm mua một cái chung cư của Việt Nam chúng ta lại cao gấp đôi so với cái mức là khoảng 15 năm của thế giới. Thế rõ ràng là của chúng ta cũng cần phải kiểm soát cái giá nhà đất của chúng ta, ít nhất là không để cho nó tăng cao hơn nữa, hoặc là có thể giảm được, nó phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân càng tốt.
6: Đứng trước mức giá đắt đỏ như vậy thì đã có đề xuất cần xây dựng cơ chế kiểm soát giá nhà. Vậy theo ông chúng ta cần triển khai những nhóm giải pháp đồng bộ nào để có thể kiểm soát và điều tiết giá nhà một cách hiệu quả và phù hợp với mức chi trả của người dân?
7: Chúng ta phải đồng bộ rất nhiều với giải pháp, biện pháp khác nhau. Ví dụ như chúng ta cần phải làm sao để tăng nguồn cung và chủ yếu ở cái phân khúc phù hợp với khả năng chi trả và nhà cho thuê, như là Tổng Bí thư Chủ tịch nước gần đây có định hướng chỉ đạo. Cái thứ hai là chúng phải sớm tháo gỡ những cái dự án nó đang bị tồn đọng, tăng nguồn cung. Và thứ ba là cũng cần phải tiếp tục các chính sách, cơ chế, giải pháp để chúng ta thúc đẩy phân khúc nhà xã hội. Cái nữa là chúng ta phải chống được cái hiện tượng đầu cơ, hiện tượng thổi giá, cò mồi rồi môi giới mà đẩy tỷ giá bất động sản của chúng ta, về giá nhà đất của chúng ta tăng lên tương đối cao trong thời gian vừa qua. Thế còn ý cuối cùng là chúng ta cần phải phát triển đồng bộ cái câu chuyện quan đến quy hoạch này, quỹ đất này. Đấy rồi thì chi phí này, làm sao kiểm soát được cái chi phí xây dựng rồi chi phí nhà đất của chúng ta nó không ở mức là quá cao. Thì rõ ràng cũng cần phải sớm hình thành cơ sở dữ liệu về cả đất.
6: Vâng, có ý kiến lo ngại rằng khung giá đất tăng thì có thể đẩy chi phí dự án lên cao. Góc nhìn của ông về yếu tố chi phí đất đai cấu thành nên giá nhà và vai trò điều tiết của địa phương trong vấn đề này như thế nào ạ?
7: Câu chuyện về định giá đất thì cái này đã được hướng dẫn rất cụ thể trong cái luật đất đai và các nghị định có liên quan của chúng ta rồi. Đó thì hiện nay thẩm quyền về tính giá đất cơ bản địa phương theo cái phương pháp đã được chuẩn hóa ở trong cái luật đất đai, và cũng đã tạo cái dư địa rồi cái thẩm quyền để cho chính quyền địa phương quyết định cái việc đó thông qua cái hệ số K. Thế tôi nghĩ rằng là cơ bản là gì, các địa phương hiện nay cũng đã và đang dùng cái công cụ là hệ số K là tương đối linh hoạt. Ví dụ có chỗ là một lần, có chỗ là 1,5 lần, có chỗ là 2 lần. Và địa phương hoàn toàn có cái van đó để điều chỉnh về cái giá đất đối với các dự án, cái công trình bất động sản. Thì tuy nhiên ta nên nhớ rằng là giá đất ấy nó chỉ chiếm có thể khoảng tầm 30-35% cho một cái dự án bất động sản mà thôi. Ngoài ra nó còn nhiều những cái chi phí khác. Tôi lấy ví dụ như liên quan đến chi phí vật liệu xây dựng, chi phí giải phóng mặt bằng. Tóm lại là gì? Thì những chi phí khác ngoài chi phí đất đó cũng có sự đồng bộ của các cơ quan có liên quan, ta cũng cùng gọi là kiểm soát.
6: Cảm ơn ông về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, theo thông tin cập nhật từ Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng, tính đến tháng 6 năm 2026, cả nước có 786 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô trên 725.000 căn, đạt 72,5% so với chỉ tiêu là 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Sau khi các ý kiến được nêu ra trong hội nghị đề xuất tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở thị trường bất động sản trong tình hình mới, Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp toàn diện các nội dung này nhằm hoàn thiện các dự thảo đề xuất với chất lượng cao nhất, đảm bảo tiến độ báo cáo cấp trên ngay trong tháng 6 này. Đến đây, bản tin chủ động chính sách cũng xin được khép lại với chủ đề đề xuất kiểm soát giá nhà phù hợp mức chi trả của người dân, cần sớm có cơ sở dữ liệu minh bạch về đất đai bất động sản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục quay trở lại sau những thông tin từ bản tin chuyển động chính sách. Đó là tin từ nút đường Quang Trung đến Văn Phú đấy ạ. Giao thông lưu lượng ổn định thôi. Và tương tự như vậy là từ 21B đoạn qua ngã Tư Vác Khu vực đường Trần Duy Hưng và trên tuyến cây cầu Thăng Long cũng thoáng theo cả hai chiều. Cầu Vĩnh Tuy không có tin khó đâu. Điểm khó bây giờ là ở địa phận xã Vân Cơn, Hoài Đức cũ do là có va chạm giữa một ô tô và hai xe máy, khó theo hướng đi về Quốc Oai. Các phương tiện lưu ý.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
14: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
13: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
14: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
13: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
14: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
13: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
14: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
13: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Thưa quý vị, thời điểm hiện tại thì đa phần trong khu vực nội đô đều là thông tin tốt thôi. Từ phía khu vực đường Trần Phú và Nguyễn Khuyến theo cả hai chiều di chuyển ổn định. Nhưng các bạn vẫn nhớ những thông tin trước đó chúng tôi chia sẻ, đó là hai lộ trình. Quốc lộ 32 đoạn qua ngã tư Gạch có va chạm khiến một người tử vong. Các bạn lưu ý theo hướng về trung tâm thành phố. Và khu vực đường 72 đoạn cầu 721 cũng vậy, có va chạm theo hướng đi về Quốc Oai và đang ùn lại rồi. Đó là những thông tin chúng tôi khuyến cáo ở thời điểm hiện tại.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đây.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
3: Quý vị thân mến, quan sát khu vực tuyến đường Thanh Niên Yên Phụ theo hướng về Âu Cơ ổn định, tuyến Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Đồng Chi, chúng tôi nhận được những thông tin không quá khó khăn. Một buổi sáng ở trong khu vực nội đô, các bạn vẫn đang có thể yên tâm di chuyển, sáng chủ nhật mà, nhưng các bạn nhớ đừng chủ quan nhé. Còn bây giờ sẽ là ít phút dành cho những thông tin thời sự dân sinh đến từ bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, hành khách sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu chuyến bay bị chậm từ 4 giờ do lỗi của hãng bay. Theo Nghị định số 208 năm 2026 về vận tải hàng không vừa được Chính phủ ban hành. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận hành toàn bộ xe buýt điện từ năm 2027. Thông tin được Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm nêu tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11. Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh vào chiều tối qua, ngày 20 tháng 6. Nghi vấn do mâu thuẫn tình cảm, đối tượng đã sát hại 4 người trong một gia đình, gồm ba mẹ con và em gái của nạn nhân, sau đó tự sát. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Một đợt nắng nóng gay gắt đang càn quét phần lớn châu Âu đã khiến các cuộc họp khẩn cấp diễn ra ở Pháp, cảnh báo trên toàn quốc ở Đức và gây áp lực lên du khách và người dân ở Italia khi nhiệt độ leo thang gần mức kỷ lục. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn trên khắp châu Âu, làm tăng nguy cơ xảy ra các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe và gián đoạn kinh tế trong những tháng hè. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hàng trăm căn hộ nhà ở xã hội tại Hà Nội sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua từ cuối tháng 6 này. Theo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại một số dự án trên địa bàn vừa được Sở Xây dựng Hà Nội công bố mới đây. Đáng chú ý, nhiều căn hộ ở giá dưới 1 tỷ đồng mở thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp và người lao động. Theo đó, đợt mở bán này gồm các căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm tại dự án nhà ở xã hội Phú Lãm và Hope Residence. Cùng với đó là những căn hộ mới đủ điều kiện đưa ra thị trường tại khu nhà ở xã hội thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2. Trong số các dự án được mở bán, dự án nhà ở xã hội Phú Lãm có mức giá thấp nhất khoảng 13,62 triệu đồng trên 1m2, chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì. Người dân có thể nộp hồ sơ từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 14 tháng 8. Dự kiến hợp đồng mua bán được ký trong tháng 9 và người mua nhận bàn giao căn hộ ngay sau khi hoàn tất thủ tục. Còn dự án Hope Residence, phường Phúc Lợi tiếp nhận hồ sơ mua 45 căn hộ thuộc diện thuê chuyển bán sau 5 năm với giá bán hơn 16 triệu đồng trên 1m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa gồm kinh phí bảo trì. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 14 tháng 8. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp. Không chỉ có khu vực châu Âu nắng nóng gia tăng đâu, mà ngay như tại thủ đô Hà Nội hôm nay thôi, ban ngày nắng nóng gay gắt và chiều tối có khả năng có dông, nên các bạn chú ý lưu ý cho lộ trình của mình. Và trái ngược với tình hình thời tiết thì tình hình giao thông lại đang ổn định, các bạn có thể yên tâm. Và nếu có những thông tin khó thì chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại cập nhật ngay sau ít phút.
2: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Chúng ta cùng cập nhật một chút thông tin từ các cây cầu, cầu Thăng Long, cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương, cầu Phú Đồng. Chúng tôi không ghi nhận thông tin khó khăn. Có cây cầu Thanh Trì thì ông Nhung đang chờ thêm tin thôi. Các bạn thính giả có tin từ Vành Đai 3 theo cả hai chiều và cây cầu Thanh Trì thì có thể chia sẻ thêm với chúng tôi nhé. Số điện thoại của chương trình là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
6: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa. Ui, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà. Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi. Ui, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30 GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT.
2: Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
3: Đông điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Quý vị thân mến, chúng tôi có thông tin từ tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh. Do là có dự án thi công hầm Cổ Linh rào chắn ngang đường theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi đường Đàm Quang Trung, các bạn lưu ý quan sát tuân thủ điều tiết giao thông. Hiện thì vẫn ổn thôi, không quá khó khăn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục chờ thêm những thông tin mới hơn từ phía quốc lộ 32 hay là đoạn đường tỉnh 72 theo hướng về Quốc Oai, do là hai vị trí này có xảy ra va chạm từ lúc hơn 7 giờ sáng nay và cũng khiến cho tình hình giao thông thời điểm đó gặp khó. Nên nhờ các bạn thính giả chúng ta chia sẻ thêm nếu có thêm những khó khăn ở thời điểm hiện tại. Cuối đường 100 Mê Linh thuộc địa phận Bình Xuyên, đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố rồi. Các bạn nhường nhịn nhau một chút để tránh xảy ra xung đột. Còn thưa quý vị thân mến, ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục đề cập đến một vấn đề khác, đó là việc khẩn trương sửa chữa mặt đường Phạm Hữu Lầu sau phản ánh của VOV Giao thông của phóng viên Nguyễn Sửu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cụ thể.
5: Thưa quý vị, sau khi VOV Giao thông Quốc gia phản ánh tình trạng mặt đường Phạm Hữu Lầu, xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều ổ gà, hố lún nguy hiểm sau quá trình thi công công trình ngầm, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục. Trước đó, trên đoạn đường dài hàng trăm mét của tuyến Phạm Hữu Lầu xuất hiện nhiều vị trí sụt lún, ổ gà, gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt vào mùa mưa, nước đọng che khuất các điểm hư hỏng, khiến người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo ngại xảy ra tai nạn. Ông Trần Minh Hiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhà Bè cho biết, địa phương đã nhiều lần yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả mặt đường sau khi thực hiện công trình ngầm. Tuy nhiên, việc khắc phục trước đó chưa bảo đảm chất lượng. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ VOV Giao thông, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức họp khẩn với các đơn vị liên quan và yêu cầu triển khai phương án xử lý dứt điểm.
6: Trước khi mà báo đài đăng thì Nhà Bè đã có văn bản gửi cho các đơn vị thi công khắc phục. Các đơn vị có khắc phục, tuy nhiên chưa có đạt đảm bảo chất lượng. Thì sau khi nhận được thông tin từ báo đài, xã Nhà Bè họp khẩn vào sáng hôm nay và dự kiến là tối nay 11 giờ là đơn vị thi công sẽ khắc phục.
5: Theo kế hoạch, công tác cào bóc và thảm nhựa được triển khai từ đêm 19 tháng 6 và dự kiến hoàn thành trong tối 20 tháng 6. Đơn vị thi công sẽ sửa chữa khoảng 650 mét mặt đường, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Việc khẩn trương khắc phục các điểm hư hỏng đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương. Nhiều người cho rằng những phản ánh từ thực tế đã được chính quyền và các đơn vị liên quan tiếp thu, xử lý kịp thời.
7: Lúc mà tôi phản ảnh đó thì mấy bữa sau là thấy nhà nước cho đội thi công tiến hành sửa chữa thì tôi cũng rất vui vẻ, đường liền lạc, không xảy ra tai nạn giao thông. Bà con ở đây, người đi đường cũng vậy, người tại địa phương cũng vậy, cũng vui mừng.
5: Việc khẩn trương xử lý các điểm hư hỏng trên đường Phạm Hữu Lầu không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa người dân, báo chí và chính quyền trong giải quyết các vấn đề dân sinh ngay từ cơ sở.
4: Thưa quý vị, sau những phản ánh vừa rồi thì một lần nữa chúng tôi phải tiếp tục quay trở lại với lộ trình tuyến đường tỉnh 72, đoạn cầu 721 đấy ạ, ưu tiên cho thông tin này. Vì sau khi xảy ra vụ va chạm thì tình hình giao thông đang ùn khá dài theo hướng đi về Quốc Oai rồi, các bác tài lưu ý cho. Còn tiếp theo thì quay trở lại đề cập với những câu hỏi trước đó là khu vực ngã ba Sơn La hay là viện ga Tân Triều cũng là những cái nút giao thông ổn định thôi. Tương tự như vậy là nút Quang Trung và nút giao Văn Phú hiện các hướng lưu thông được bình thường do lượng giao thông không quá cao.
8: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này,
0: thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 ha, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liền kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiều hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGL Land.
8: Nóng quá!
9: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
8: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
9: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
8: SK, điều hòa chất, có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
9: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Thưa quý vị, theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong năm 2026, Công an thành phố sẽ triển khai hai dự án lớn với mục tiêu lắp đặt hơn 24.000 camera AI trên toàn địa bàn. Cụ thể, dự án nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và mở rộng hệ thống camera giám sát giao thông, lắp đặt 2.460 camera cùng 100 tủ điều khiển giao thông. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7 năm 2026. Việc triển khai các dự án nhằm xây dựng hệ thống giám sát đồng bộ, hiện đại, hỗ trợ bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, điều hành giao thông, quản lý đô thị và góp phần giải quyết các vấn đề như ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và chống ngập úng.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
11: Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Chồng ơi.
13: Ơi.
12: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
13: Ui trời, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
12: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
13: Từ từ bình tĩnh,
12: em
13: từng
12: lo
13: câu một.
12: Lắm.
13: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
12: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
14: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
12: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
13: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
12: Thế thì chốt.
13: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021, 0904 880596.

0: ngược lại. Chúng tôi trở lại với tin từ Ban Duy Tu cho biết đường Phùng Hưng, viện 103, Đê Long Biên, Xuân Quan hướng lên cây cầu Trương Dương. Sáng nay các bạn có thể yên tâm.
1: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
2: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
1: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
2: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
1: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
2: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
1: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
2: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
1: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
4: Tự chủ đã toàn diện hơn, không chỉ nhìn tự chủ như câu chuyện tự lo kinh phí, nếu giao quyền tự chủ nhưng vẫn bị bó chặt bởi cái cơ chế chi tiêu hành chính thì rất khó nâng cao chất lượng.
5: Tôi cho rằng là đáp ứng chỉ là một phần quan trọng thôi, nhưng mà nhiều trường rất là muốn tự xác định định danh giáo sư phó sư, nếu không làm rõ cơ sở khoa học thì có khi nó lại quay lại câu chuyện xin cho.
6: Khó tự chủ nếu vẫn bị bó chặt bởi cơ chế chi tiêu hành chính. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định về tự chủ cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị thân mến, về đa phần là chúng tôi vẫn đang nhận được các thông tin tốt thôi, kể cả những thông tin về các vụ va chạm trước đó, không còn thấy quá nhiều những phản ánh nữa. Nhưng điều mà chúng tôi băn khoăn nhất lúc này vẫn là vành đai 3 trên cao. Hồng Nhung có đặt câu hỏi khá lâu rồi, các bạn giúp cho Hồng Nhung thông tin từ vành đai 3 rồi vành đai 2 đi ạ, để chúng tôi kịp thời truyền tin cho quý vị thính giả có đang thắc mắc với hai lộ trình trên. Khu vực cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn với gần cầu Ngọc Cầu có một người đàn ông có biểu hiện không bình thường nằm trên giải phân cách rất là nguy hiểm. Đây là theo hướng đi về Hà Nội. Chúng tôi mong rằng là các bác tài nghe được thông tin hết sức cẩn trọng.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Nóng quá!
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất có in

0: an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
1: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
2: Quý vị thân mến, từ km 36 cộng 700 quốc lộ 32, xe máy va chạm với ô tô khiến một người tử vong, đã có đội phối hợp phân luồng đảm bảo tình hình giao thông tại đây rồi. Chúng tôi rất tiếc với thông tin này. Thế còn với các bạn thính giả đang di chuyển tại km 36 cộng 700 trên quốc lộ 32, quý vị lưu ý để chúng ta tránh việc là gây xung đột giao thông tại đây, tránh việc hiếu kỳ quan sát ạ. Từ đường Đỗ Mười đi Ngọc Hồi giao thông ổn định. Km 27 cộng 00 trên quốc lộ 21B, các phương tiện di chuyển được tốt. Đó là những thông tin mới ít phút vừa qua chúng tôi vừa ghi nhận. Còn thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý khác xin được chia sẻ cùng với các bạn, đó là không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với gói combo Internet truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo Internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa quan tâm quản lý, an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.

0: Nhanh!
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đấy à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Cảm ơn quý vị đã trả lời giúp cho chúng tôi câu hỏi từ Vành Đai Ba Trên Cao. Đoán là thông tin tốt rồi nên không có quá nhiều người phản ánh, và đúng là như vậy, cả hai chiều đều đang có thể di chuyển được ổn định. Chúng tôi có thông tin từ đường Đỗ Mười đi tuyến Ngọc Hồi, cũng vậy thôi, không khó khăn đâu. Nắng đã bắt đầu lên rồi, các bạn lưu ý với những thông tin dự báo thời tiết trước đó nhé. Nắng nóng gay gắt vào trưa và chiều, còn chiều tối thì khả năng mưa dông lại quay trở lại. Hãy chủ động hơn với lộ trình và hoạt động ngoài trời của mình để đảm bảo được sự an toàn.
1: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hecta, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thoa, liên kề, shophouse neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
7: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
6: Thưa quý vị, theo kế hoạch, ngày 22 tháng 6, thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị gắn với phát triển đô thị theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Đây là những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được kỳ vọng nâng cao năng lực vận hành tải hành khách công cộng, giảm ùn tắc giao thông và tạo động lực phát triển mới cho thủ đô trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tuyến đường sắt đô thị số 8 có quy mô lớn nhất với chiều dài khoảng 91 km, tổng vốn đầu tư hơn 437.000 tỷ đồng. Tiếp đến là tuyến số 1 dài khoảng 81 km kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài, tổng vốn đầu tư gần 390.000 tỷ đồng. Các tuyến số 2, số 10 và số 14 có tổng mức đầu tư từ 154.000 đến 271.000 tỷ đồng. Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, phần lớn các tuyến sẽ được xây dựng ngầm và gắn với phát triển đô thị theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng.
8: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đảo thao không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa mình vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VinFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989. Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
6: Một lần nữa chúng tôi nhận được những thông tin tiếp tục phản hồi để có thể khẳng định được thông tin từ vành đai 3 trên cao. Thời điểm hiện tại, nhất là đoạn từ Linh Đàm đến cầu Phú Đồng cũng là những cái thông tin tốt thôi. Và có thể tóm tắt lại là vành đai 3 theo cả hai chiều sáng nay thông thoáng để các bạn thính giả có thể yên tâm. Thế còn là với vụ va chạm khiến cho một người tử vong được ghi nhận lúc hơn 7 giờ sáng nay tại km 36+700 quốc lộ 32. Thời điểm hiện tại thì đang có đội phối hợp phân luồng giao thông rồi. Một lần nữa chúng tôi mong là các bạn di chuyển qua đây, tránh việc hiếu kỳ quan sát, tránh gây áp lực cho giao thông để lực lượng chức năng sẽ có thể nhanh chóng nhất tiếp cận, xử lý và giải quyết vụ việc trên.
0: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
9: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
0: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
9: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
0: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
9: Thế à?
0: Ông đầu tư với tôi đi.
9: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
0: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
9: Thế cửa.
0: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
9: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
0: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
9: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
10: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
11: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí. Vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready. We are ready to be gone. God is honest, let's go.
15: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
16: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
15: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
16: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
15: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
16: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
15: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
16: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
15: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
16: những nhân vật làm nên lịch sử,
15: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
16: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
15: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Thưa quý vị thân mến, trong dòng chảy hơn một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam, hình tượng nhà báo chiến sĩ luôn là biểu tượng đẹp gắn liền với những chặng đường đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tinh thần ấy tiếp tục được khẳng định trên mặt trận thông tin và truyền thông hiện đại. Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số, sự lan tỏa nhanh chóng của thông tin cùng những thách thức từ tin giả, tin sai sự thật, báo chí chính thống càng phải phát huy vai trò định hướng, kiểm chứng và bảo vệ sự thật. Điều đó đòi hỏi mỗi người làm báo không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, đồng thời làm chủ công nghệ để đáp ứng yêu cầu của thời đại. Các chuyên gia nhận định, trong kỷ nguyên số, nhà báo chiến sĩ không chỉ là người phản ánh hiện thực mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy khát vọng và phát triển đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo hôm nay đang nỗ lực rèn luyện, đổi mới và cống hiến để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhà nước và nhân dân. Một lần nữa xin được gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026.
1: Đồng hới Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
2: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
1: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
2: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thời thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
3: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
1: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng mờ Grand Plaza 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
4: 250 gian hàng, 120 doanh nghiệp quốc tế, gần 100 doanh nghiệp Việt Nam, tất cả sẽ hội tụ tại Entech Hà Nội 2026, sự kiện hàng đầu Việt Nam về công nghệ năng lượng và môi trường từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, nơi gặp gỡ các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và nhiều quốc gia khác, trải nghiệm những công nghệ mới nhất về tiết kiệm năng lượng tái tạo, pin lưu trữ năng lượng, xử lý nước, xử lý môi trường và giải pháp công nghiệp, giao thông xanh, tham dự các diễn đàn, hội thảo chuyên ngành và chương trình kết nối giao thương quốc tế. Nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm công nghệ, đối tác hoặc cơ hội đầu tư mới, đây chính là sự kiện không thể bỏ lỡ. Entech Hà Nội 2026, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh. Đăng ký tham quan miễn phí tại www.entechhanoi.vn.
0: Quý vị thân mến, chúng tôi có tin mới ạ. Tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn từ km số 0 đến km số 114 IC12 có đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang di chuyển và cũng có xe của lực lượng Cảnh sát Giao thông phát tín hiệu ưu tiên dẫn đường. Khuyến cáo các lái xe trên tuyến chúng ta chú ý quan sát khi thấy có đoàn xe có Cảnh sát Giao thông dẫn đoàn, khẩn trương giảm tốc độ, đi sát phần đường bên phải, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông từ tuyến nội đô, như là trên tuyến phố Trần Duy Hưng, đoạn từ ngã tư Hoàng Đạo Thúy tới Nguyễn Thị Định đấy ạ. Không biết là bác tài nào chở theo vật liệu xây dựng khiến cho bùn đất và đá bị rơi vãi ở trên đường, mặt đường trơn trượt và cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Các bạn lưu ý. Đường Nghiêm Xuân Yêm đi Nguyễn Xiển đi khuất giao tiến, đi khuất Duy Tiến, thưa quý vị, đã đông hơn rồi nhưng mà vẫn đi được. Các bạn đừng quá lo lắng và hãy luôn làm chủ tốc độ của mình.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7.
6: Giải Vua San Hanebang vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng Hanebang. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Tự chủ đã toàn diện hơn, không chỉ nhìn tự chủ như câu chuyện tự lo kinh phí, nếu giao quyền tự chủ nhưng vẫn bị bó chặt bởi cái cơ chế chi tiêu hành chính thì rất khó nâng cao chất lượng.
8: Tôi cho rằng cái điều đáp ứng chỉ là một phần quan trọng thôi, nhưng mà nhiều trường rất là muốn tự xác định định danh giáo sư phó sư, nếu không làm rõ cơ sở khoa học thì có khi nó lại quay lại câu chuyện xin cho.
9: Khó tự chủ nếu vẫn bị bó chặt bởi cơ chế chi tiêu hành chính. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định về tự chủ cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz từ phía Chùa Ngòi đấy ạ, trên mặt cầu Chùa Ngòi. Thưa quý vị, đường Ngô Thì Nhậm Hà Đông có một xe ô tô cẩu lớn đang đỗ tại đây, khiến cho các phương tiện cũng có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên nó không dẫn đến tình trạng ùn ứ đâu, nhưng chúng tôi thì vẫn khuyến cáo để các bạn chú ý quan sát hơn. Đường Trần Duy Hưng từ ngã tư Hoàng Đạo Thúy tới Nguyễn Thị Định, bùn đất rồi đá rơi vãi trơn trượt, khá là nguy hiểm. Chúng tôi mong là với các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng thì các bác tài che chắn kỹ càng, tránh để rơi vãi ra đường, vừa đảm bảo an toàn cho mọi người, vừa giữ cho đường phố sạch đẹp hơn. Còn thưa quý vị, trong thời gian qua, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh dạn áp dụng nhiều giải pháp đột phá để kéo giảm ùn tắc tại các điểm nóng giao thông của thành phố. Đây là phương án được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, mặc dù không có trong sách vở. Khác với cách tổ chức giao thông truyền thống nhưng mang lại những hiệu quả tích cực bước đầu. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia sau gần một tháng triển khai.

0: thường xuyên di chuyển trên trục đường Cộng Hòa. Chị Phương Uyên, ngụ phường Tân Bình chia sẻ rằng mô hình giao thông mới đã mang lại sự thay đổi tích cực. Thay vì sự bỡ ngỡ lúng túng như những ngày đầu mới áp dụng, hiện tại người dân đã quen đường, giao thông thông thoáng hơn.
1: Khi mà chưa có cái làn này thì giao thông nó đa số là nó rất là đông, và giờ cao điểm là hầu như là xếp hàng dài luôn. Bình thường thì sẽ có những cái người chụp ở đó, người ta kéo ra thì cũng sẽ nguy hiểm về giao thông. Bây giờ thì có cái điều khiển để bấm thì nó sẽ tiện lợi hơn. Giao thông thì mình thấy nó cũng đỡ bị kẹt xe hơn nhiều, chỉ hơi đông xe một chút xíu trong giờ cao điểm thôi. Nó dồn về giờ cao điểm rồi xong, sau giờ cao điểm thì nó ổn định, nó lưu thông thông thoáng.
0: Nhằm giải quyết xung đột giao thông và hỗ trợ lực lượng chức năng điều tiết từ xa, giải phân cách tự động sử dụng năng lượng mặt trời đã được triển khai tại nút giao Cộng Hòa, khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là giải pháp bổ sung sau khi Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mô hình làn đường đảo chiều linh hoạt trên đường Cộng Hòa để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài nhiều năm qua. Giải phân cách dài khoảng 30 mét, khi cần điều tiết giao thông, cơ quan chức năng có thể dùng điều khiển chủ động đóng hoặc mở giải phân cách để hạn chế dòng xe từ đường Cộng Hòa rẽ trái vào đường Tân Kỳ Tân Quý, góp phần hạn chế các điểm giao cắt dễ gây ùn tắc. Anh Minh Trí, ngụ phường Tân Bình đề xuất.
2: Thì tiện lợi cho người kéo họ đỡ cực. Với lại mình phân làn thì nó cũng dễ. Sáng thì người ta đi làm mình đóng ở bên đây lại, thì bên kia người ta hai làn đường người ta chạy nó thoải mái. Rồi chiều á, gần mong muốn là phải có thêm một làn ở dưới. Để chiều á, khi người ta về mình sẽ mở cái làn này ra cho cái làn ở dưới đóng lại để cho người ta đi hai làn trên đây thoải mái hơn. Chạy thì nó sẽ không ùn tắc nhiều.
0: Vốn được thiết kế để đáp ứng luồng lưu thông tự điều tiết và giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, nút giao và ngã 6 phức tạp lại thường xuyên rơi vào cảnh quá tải, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Để khắc phục nút thắt tại cửa ngõ phía đông thành phố này, từ ngày 23 tháng 5, phương án tổ chức lại giao thông đã được triển khai. Cơ quan chức năng quyết định giữ lại vòng xoay, đồng thời lắp đặt thêm hệ thống đèn tín hiệu và điều chỉnh lại luồng tuyến di chuyển của các phương tiện. Ghi nhận của phóng viên trong giờ cao điểm, tình hình giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng ùn ứ giảm rõ rệt khi các phương tiện di chuyển theo tín hiệu đèn giao thông thay vì theo vòng xoay như trước. Bà Đặng Thị Thanh Vân, ngụ phường Hiệp Bình cho hay.
3: Bên này băng qua bên kia băng lại thì nó hơi bị rối, nó hơi bị kẹt xe. Còn bây giờ phân luồng như vậy thì cô thấy là nó sẽ đi vào này đẹp hơn. Điều có cái là những mấy ngày đầu thì nó cũng hơi bận rộn, người ta cũng chưa có rõ cái đường để quẹo á. Đâm ra chắc 1-2 ngày thì người ta sẽ nhớ được cái đường là đi nó sẽ thuận lợi hơn. Cái này là cái trung tâm vô cái cửa thành phố thì nó hơi bị bận rộn, nó hơi bị kẹt. Thời gian tới nó sẽ thông đường xe đồ đi nó thoải mái hơn.
0: Nút thắt lớn nhất tại đây là xung đột giữa dòng xe rẽ trái từ cầu Sài Gòn vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và dòng xe đi thẳng hướng Đinh Tiên Hoàng, khiến cảnh sát giao thông phải liên tục trực tiếp chặn dòng xe để phân luồng theo từng đợt. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi phân tích các phương án khả thi, ngành giao thông đã chọn giải pháp giữ nguyên vòng xoay, kết hợp lắp đèn tín hiệu và điều chỉnh luồng tuyến với chi phí khoảng 610 triệu đồng, chủ yếu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, lắp giải phân cách, vạch sơn, biển báo và tận dụng vật tư thu hồi để bố trí đèn tín hiệu. Ông Nguyễn Kiên Giang, trưởng phòng quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
4: Hiện nay thành phố thì đang tập trung vào các chương trình để kéo giảm cái ùn tắc giao thông. Thì trước đây chúng ta thực hiện theo những cái cũ rồi, những cái có trong sách vở rồi. Tuy nhiên có những cái chưa có trong sách vở thì hiện nay thành phố cũng mạnh dạn áp dụng. Trong thời gian vừa qua có thể là mấy ngày đầu người dân chưa có quen. Cái mô hình này cũng lạ. Sau cái thời gian ngắn thì cũng mang lại một cái kết quả rất là khả quan. Thì các bên nhận thấy là đây là cái giải pháp hiệu quả và tạo cho người dân mình một cái ý thức nâng lên. Nâng lên là chúng ta đi chúng ta phải quan sát cái biển báo vào từng thời điểm trong ngày.
0: Cũng theo ông Kiên Giang, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh liên tục giám sát thực tế để có điều chỉnh giao thông phù hợp. Cụ thể, kết hợp với chính quyền địa phương tối ưu hóa giao lộ Cộng Hòa và các tuyến hẻm, đồng thời cải tạo kích thước hình học, cơ giới hóa rào chắn di động, bổ sung bảng quang báo điện tử, giá lồng môn lớn ngang đường và tăng tiện ích cho người đi bộ băng qua đường. Song song đó, mô hình thí điểm này sẽ được nghiên cứu nhân rộng tại các trục đường cửa ngõ có tính chất tương tự.
5: Thưa quý vị thân mến, lúc này thì quan sát thấy là tình hình thời tiết đã nắng hơn rất là nhiều rồi. Và chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị hôm nay cảm giác oi nóng sẽ xuất hiện từ rất là sớm. Chiều tối có những cái sự thay đổi, khả năng cao lại có những cơn mưa dông bất chợt như là trong buổi tối ngày hôm qua đấy ạ. Và Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cũng đã vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế cùng các cơ sở sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu thuốc yêu cầu đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ khám chữa bệnh trong dịp hè năm 2026. Trước những nguy cơ gia tăng dịch bệnh do thời tiết nắng nóng kéo dài, đặc biệt là các bệnh như là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh đường tiêu hóa, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị chủ động rà soát tồn trữ thuốc, nguyên liệu, vật xây dựng phương án trữ phù hợp, nhất là đối với các thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu và điều trị. Đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc được yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất, nhập khẩu và dự trữ, bảo đảm không gián đoạn nguồn cung. Sở Y tế các địa phương tăng cường theo dõi, kịp thời báo cáo khi có nguy cơ thiếu thuốc để Bộ Y tế xem xét và xử lý. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trong mùa hè năm nay. Một vài những thông tin tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị. Còn có lẽ là sau rất nhiều những thông tin mà Giờ Cao Điểm cung cấp suốt từ sáng đến giờ, bây giờ là lúc mà chúng ta hãy nghỉ ngơi một chút để thưởng thức những giai điệu âm nhạc của chúng tôi. Một bài hát cho ngày mới mang tựa đề Những điều nhỏ nhoi qua tiếng hát của F47.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến các bạn những giai điệu mang tựa đề Những điều nhỏ nhoi. Mong rằng là mỗi ngày trôi qua của quý vị thính giả sẽ là một ngày thật bình yên, nhiều niềm vui và hạnh phúc quý vị nhé. Còn để tổng hợp lại nhanh những thông tin giao thông, sáng nay tình hình giao thông trong khu vực nội đô không ùn ứ, đặc biệt là tuyến vành đai 3, vành đai 2, không như chúng ta phải quá lo lắng đâu. Còn trước đó thì cũng có xảy ra những vụ va chạm, nhưng đến thời điểm hiện tại thì những vụ va chạm không còn có những cái thông tin mới về việc ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình giao thông rồi. Nếu quý vị thính giả mà vẫn còn gặp khó với bất cứ lộ trình nào trong buổi sáng ngày hôm nay, và đặc biệt nếu chúng tôi vẫn còn bỏ sót, thì đừng quên tiếp tục cập nhật và đồng hành cùng với chương trình qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thay cho những lời chào của những người thực hiện chương trình sẽ là 999 đóa hồng gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả. Giờ cao điểm của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Quốc Tuân Nguyễn Đức, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Ban Duy Tu, Công ty Đường Bộ 1 Hà Tây. Đặc biệt cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready. We are ready to be cool.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
0: Đời sống thị thành.

Băng tâm của những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Rất vui khi được đồng hành và chia sẻ thông tin cùng quý vị trong đời sống thị thành ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần với thật nhiều niềm vui và có những lộ trình di chuyển thuận lợi. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Xin được gửi đến quý vị thông tin đầu tiên trong khung giờ sáng nay. Quý vị thính giả thân mến, tạp chí danh tiếng Travel Plus Leisure vừa công bố danh sách những điểm đến xuất sắc nhất năm 2026 trong khuôn khổ giải thưởng Luxury Award 2026. Trong đó, Phú Quốc ghi dấu mạnh mẽ khi tăng một bậc so với năm 2025, vượt qua Bali để trở thành hòn đảo đẹp thứ hai châu Á-Thái Bình Dương. Các tiêu chí đánh giá của giải thưởng được xem là đặc biệt khắt khe, từ chất lượng dịch vụ, hệ sinh thái nghỉ dưỡng giải trí cho đến dấu ấn thương hiệu và khả năng mang lại trải nghiệm cá nhân hóa cho du khách. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời phản ánh giai đoạn bứt tốc của điểm đến biển đảo hàng đầu Việt Nam nhờ cú hích từ APEC 2027, cùng hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng giải trí và hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ. Thưa quý vị, việc tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng quốc tế cũng nối dài chuỗi thành tích ấn tượng năm 2025. Phú Quốc được tạp chí Nas Traveler, một trong những ấn phẩm uy tín bậc nhất thế giới về du lịch, đã bình chọn là đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ 3 thế giới. Tháng 3 vừa qua thì đảo Ngọc cũng vươn từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 2 ở hạng mục đảo đẹp nhất châu Á năm 2026 trong khuôn khổ giải thưởng Reader's Choice Award do độc giả Destin Asian bình chọn. Việc liên tiếp được các tạp chí du lịch hàng đầu thế giới vinh danh ở những vị trí cao cho thấy sự đồng thuận của giới chuyên môn và độc giả quốc tế về sức hấp dẫn ngày càng lớn của Phú Quốc. Theo các chuyên gia, thì sự thăng hạng này đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó có chính sách miễn thị thực 30 ngày cho khách quốc tế, cùng mạng lưới kết nối hàng không liên tục được mở rộng, từng bước đưa Phú Quốc trở thành một trong những trung tâm trung chuyển mới của khu vực. Trong thời gian tới, dư địa tăng trưởng của đảo Ngọc được đánh giá là còn rất lớn khi mà Phú Quốc đang chuẩn bị cho APEC 2027. Hàng loạt dự án trọng điểm như mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng tổ hợp APEC gồm hàng loạt hạng mục trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ. Không chỉ phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng bậc nhất khu vực, những dự án này còn tạo nền tảng để Phú Quốc nâng tầm vị thế, hướng tới trở thành trung tâm nghỉ dưỡng du lịch và tổ chức sự kiện hàng đầu châu Á. Thưa quý vị thính giả, và đó là thông tin đầu tiên mà Đời Sống Thị Thành muốn chia sẻ đến quý vị trong khung giờ ngày hôm nay. Còn bây giờ, để khung giờ ngày hôm nay trở nên sôi động hơn, xin mời quý vị sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc đầu tiên, một sự kết hợp của Tin Tin và Trang. Xin mời quý vị sẽ cùng nghe ca khúc Đâu Cần Một Bài Ca Tình Yêu.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt các bạn.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
10: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
12: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
11: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
12: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
11: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
12: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
13: Quý vị thính giả thân mến, cùng quay trở lại với những thông tin trong đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, tia UV từ ánh mặt trời có thể gây lão hóa da, viêm da, thậm chí là ung thư da. Nhiều người đã lựa chọn viên uống chống nắng để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Ưu điểm chính của thuốc chống nắng hóa học dùng đường uống so với kem chống nắng bôi ngoài da đó là có tác dụng toàn thân, có thể bảo vệ đồng đều trên toàn bộ da. Viên uống chống nắng dễ sử dụng và không gây khó chịu cho người dùng, nhất là những người hay tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, viên uống chống nắng không tạo ra lớp màng bảo vệ da như là khi chúng ta bôi kem chống nắng. Không những thế thì để có tác dụng chống nắng, sẽ cần phải uống viên uống chống nắng trong thời gian dài. Viên uống chỉ có thể giúp hỗ trợ và bổ sung thêm tác dụng cho các phương pháp chống nắng ngoài da, chứ không có thực phẩm chức năng nào có thể thay thế được kem chống nắng. Do vậy, quý vị nên trao đổi kỹ với bác sĩ da liễu trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung chống nắng dạng uống, đồng thời đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Một số người nên đặc biệt thận trọng với thuốc chống nắng dạng viên, gồm có trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú, những người có tiền sử dị ứng hoặc là quá mẫn cảm với các thành phần của viên uống chống nắng, những người đang mắc bệnh, những người đang uống thuốc điều trị các bệnh khác. Nên kết hợp viên uống chống nắng với kem chống nắng với chỉ số SPF ít nhất là 30 và các biện pháp chống nắng khác để tăng tác dụng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Ví dụ như cần tránh ánh nắng trực tiếp, cường độ tia UV sẽ mạnh nhất là từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Tốt nhất là trong khoảng thời gian này quý vị nên ở trong bóng râm hoặc ở trong nhà, hoặc có thể mặc quần áo, kính râm và mũ có chỉ số chống tia cực tím. Đây sẽ là những phương pháp chống nắng hiệu quả. Đồng thời cần bôi lại kem chống nắng có chỉ số SPF 30 sau ít nhất là mỗi 2 giờ. Thưa quý vị, và nối tiếp thông tin vừa rồi, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong khung giờ ngày hôm nay. Đó là chuyên mục Bộ Hành Qua Phố. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi.
2: Bộ Hành Qua Phố.
14: Bộ Hành Qua Phố.

Thưa các bạn, có những món ăn chẳng cần biển hiệu cầu kỳ, cũng chẳng cần quảng cáo rộn ràng. Vậy mà chỉ nhìn thấy thôi, người ta đã bất giác mỉm cười vì nhớ. Chiếc xe kem đứng nép dưới tán cây, tủ kính nhỏ bày những cuốn bò bía giản dị. Trước cổng trường, góc công viên hay đầu ngõ quen thuộc, chúng từng là niềm mong ngóng của biết bao đứa trẻ sau giờ tan học. Và rồi khi lớn lên, đi qua những góc phố ấy, nhiều người lại chợt nhận ra, hóa ra vị ngọt của tuổi thơ vẫn còn đứng đó, đợi mình. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng dừng chân bên chiếc xe bò bía nơi công viên, lắng nghe câu chuyện về một vị ngọt đã đi qua tuổi thơ của nhiều thế hệ trong chuyên mục hôm nay.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Chiều hè ở công viên, nắng đã dịu hơn đôi chút. Dưới những tán cây xanh, người lớn ngồi nghỉ mát, trẻ con chia nhau từng khoảng sân nhỏ để đá bóng, chơi cầu lông, chạy lên cầu trượt, rồi cười vang cả góc phố. Chơi đến lúc mồ hôi nhễ nhại, khát khô cổ, đám trẻ lại ùa về phía cổng công viên như có một lời hẹn ngầm. Nơi ấy luôn có một chiếc xe quen thuộc đứng đợi. Tiếng gọi nhau ríu rít vang lên. Chú ơi, cho con một cái. Con nữa ạ, cho con vị này. Niềm háo hức ấy dường như chưa bao giờ thay đổi, dù những món quà vặt tuổi thơ này đã có thêm nhiều biến tấu mới. Nếu như bò bía ngày trước chỉ là hai lớp bánh tráng mỏng dẻo dai, cuộn lấy thanh mạch nha ngọt lịm, thêm chút dừa nạo và lớp mè đen thơm phức, thì giờ đây món quà ấy đã được nâng cấp theo cách riêng của thời đại. Bò bía có thể cuốn cùng kem bốn vị mát lạnh, kem lại được trộn thêm dừa để khi ăn có cảm giác sần sật vui miệng. Chỉ một thay đổi nhỏ trong cách chế biến, món ăn tuổi thơ ấy bỗng có thêm nhiều lựa chọn khác nhau, đủ để chiều lòng cả những vị khách nhỏ tuổi lẫn người lớn đã đi qua thời thơ bé. Nhưng có lẽ điều khiến người ta nhớ nhất không nằm ở việc thêm vị gì, bớt vị gì, mà là cảm giác được cầm trên tay món quà ấy. Từ những lần được bố mua cho sau buổi vui chơi, nay Minh Hoàng và em trai đã tự chạy ra góc công viên chọn cho mình thức quà tuổi thơ quen thuộc.
2: Nó là hồi trước bố hay ra cổng ngõ rồi bố với các bạn lấy tiền ăn bò bía. Bố em bảo là khi nào mà chán chơi mệt thì ăn cái này cũng sẽ đỡ mệt hơn.
1: Bộ hành bật cười trước lời kể hồn nhiên ấy. Hóa ra món ăn của tuổi thơ cũng biết cách đi từ thế hệ này sang thế hệ khác, giản đơn như thế. Ngay

0: Xa vậy, chiếc xe đứng nép mình nơi cổng công viên này đã âm thầm đi cùng biết bao đứa trẻ lớn lên. Có người từng cầm đồng tiền lẻ mua bò bía sau giờ tan học, rồi nhiều năm sau lại dắt theo con mình quay trở lại. Chú vẫn đứng đó, vẫn đôi bàn tay thoăn thoắt cuốn bánh. Chỉ có những vị khách nhỏ ngày nào giờ đã trở thành bố, thành mẹ. Có người lớn lên cùng Hà Nội, có người lại mang ký ức ấy từ một miền quê khác đến đây, như chị Minh Ánh.
1: Mình ở Hà Nội 3 năm rồi, rất là ăn không phải là chỉ nhớ được ký ức mà còn nhớ về quê hương ngày xưa nữa. Hay là ăn ở hội, những hội hè là hoặc là ở quận trường sẽ có nhiều.
0: Chỉ một cuốn bò bía nhỏ thôi mà có thể đưa người ta trở về nhiều nơi đến thế. Là cổng trường cũ với tiếng trống tan học vang lên giữa buổi chiều. Là những phiên hội làng đông vui. Là đồng tiền lẻ mẹ dúi vào tay trước giờ đi học. Là cảm giác vừa chạy ù ra cổng, vừa sợ chú bán hết mất phần của mình. Rồi có những ngày lớn lên, vô tình bắt gặp một chiếc xe bò bía bên góc công viên. Người ta chợt đứng lại lâu hơn đôi chút để nhận ra rằng ký ức đôi khi chẳng nằm ở những điều lớn lao mà ở chính những món quà vặt bình dị từng đi qua tuổi thơ của rất nhiều người. Chiều dần buông xuống, đám trẻ vẫn ríu rít quanh chiếc xe nhỏ. Người lớn ngồi gốc cây ngắm con chơi đùa. Một cuốn bò bía, một cây kem lại được trao vào tay ai đó bằng nụ cười quen thuộc. Có lẽ điều đáng quý nhất không phải là món ăn ấy đã thay đổi thế nào theo năm tháng, mà là giữa vô vàn thức quà hiện đại, những chiếc xe bò bía, xe kem vẫn đứng đó trước cổng trường, góc công viên, đầu ngõ quen thuộc như một dấu chấm nhỏ của ký ức. Để những đứa trẻ hôm nay có thêm một tuổi thơ để nhớ, và những người đã lớn đôi khi chỉ cần cắn một miếng thật nhỏ cũng đủ thấy mình bé lại giữa những ngày hè năm cũ. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố, dừng chân bên chiếc xe bò bía nơi công viên, lắng nghe câu chuyện về một vị ngọt đã đi qua tuổi thơ của nhiều thế hệ. Hẹn gặp lại các bạn trên những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng.

0: cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại với những thông tin trong khung giờ đời sống thị thành sáng nay. Thưa quý vị, theo cơ quan công an, nhân mùa World Cup 2026 thì các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội hay là các ứng dụng nhắn tin, website xem bóng đá trực tuyến hoặc các hội nhóm kín trên không gian mạng để quảng cáo, lôi kéo người tham gia cá độ. Cơ quan công an khuyến cáo World Cup là ngày hội thể thao của những người yêu bóng đá. Mỗi người dân hãy trở thành một người hâm mộ văn minh, thưởng thức các trận đấu với tinh thần thể thao, lành mạnh, không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào để bảo vệ tài sản của bản thân, gia đình và góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức, không chia sẻ quảng bá các đường link cá độ trái phép, không truy cập hay là đăng ký tài khoản trên các website ứng dụng cá cược trực tuyến, cảnh giác với các lời mời gọi như là kiếm tiền nhanh, đầu tư cá cược, cam kết thắng cược trên mạng xã hội và chủ động thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Thưa quý vị, và nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin trong bản tin tổng hợp mời quý vị thính giả sẽ cùng theo dõi.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 26 tháng 6 tới, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động với gần 1.300 nhân sự giàu kinh nghiệm được điều động về làm việc thường xuyên. Cơ sở mới được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ dữ liệu bệnh án với Hà Nội, hướng tới chất lượng chuyên môn tương đương hoặc vượt trội. Doanh nghiệp khoa học công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hỗ trợ tới 100% nhiều khoản chi phí theo nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, startup đổi mới sáng tạo tại kỳ họp thứ 3 vừa được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua. Mới đây, 200 hộ gia đình cá nhân phường Hồng Hà, Hà Nội đã được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 80m2 mỗi thửa tại thôn Thiết Úng và Hà Khê. Đây là những hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo. Chuyển sang một thông tin quốc tế thưa quý vị, một công ty Internet vệ tinh của Trung Quốc đã đạt được một cột mốc công nghệ quan trọng khi thực hiện thành công các cuộc gọi thoại trực tiếp tới vệ tinh bằng điện thoại thông minh thương mại tiêu chuẩn, không qua chỉnh sửa. Thành công này được xem là bước tiến quan trọng trong việc tích hợp mạng vệ tinh với công nghệ 5G, 6G. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2026, Công an thành phố Hà Nội sẽ triển khai hai dự án lớn về camera với mục tiêu lắp đặt trên 24.000 camera AI. Cụ thể, dự án nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và mở rộng hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông, phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm hành chính trong phòng cảnh sát giao thông gồm có 2.460 camera và 100 tủ điều khiển giao thông, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7 năm 2026. Dự án triển khai hệ thống camera giám sát AI phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố với 21.671 camera AI, phấn đấu hoàn thành lắp đặt trong quý 4 năm 2026. Việc xây dựng và triển khai hai dự án này nhằm hình thành hệ thống camera AI giám sát đồng bộ, thống nhất, hiện đại trên toàn địa bàn thành phố, phục vụ trực tiếp công tác đảm bảo an ninh trật tự, chỉ huy, điều hành giao thông và quản lý đô thị trong tình hình mới, làm nền tảng cốt lõi cho công tác lưu trữ, quản lý, khai thác và phân tích dữ liệu nghiệp vụ trên phạm vi toàn thành phố. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị sẽ cùng đón nghe. Và vẫn còn rất nhiều những thông tin hấp dẫn khác sẽ có trong khung giờ đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng FM 91MHz để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Quý vị thính giả vẫn đang đồng hành cùng VOV Giao thông trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 6. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin văn hóa. Tiếp theo đó, trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian sẽ là câu chuyện Tết Đoan Ngọ, ghé thăm xóm bánh ú hơn nửa thế kỷ giữa Sài Gòn. Tiểu mục Sống ở Sài Gòn kỳ này sẽ là bài viết Thủy Đài Sài Gòn, chứng nhân trăm tuổi giữa cơn lốc đô thị hóa. Đó là những thông tin và câu chuyện sẽ có trong chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
1: Sài Gòn
2: Sống và Yêu.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc viễn đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp.

0: để chuẩn bị đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm 2026. Ngành Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương cải tạo, nâng cấp toàn diện sân vận động Thống Nhất phường Diên Hồng. Được biết, dự án cải tạo nâng cấp sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh với tổng chi phí đầu tư gần 320 tỷ đồng khởi công vào cuối tháng 3 năm 2026. Dự án không chỉ phục vụ Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026, mà còn tạo đòn bẩy vững chắc cho hạ tầng của ngành thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Với đợt cải tạo và nâng cấp này, sân vận động Thống Nhất sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khi đăng cai các sự kiện thể thao lớn.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý vi phạm giao thông đang được ứng dụng khoa học công nghệ. Người dân khi giải quyết thủ tục chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu và hoàn tất nghĩa vụ tài chính một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng phát huy tối đa hiệu quả kênh tương tác trực tuyến qua trang Zalo Official Account Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp từ người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định phê duyệt quy chế thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 thuộc dự án thành phần 2. Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đảm bảo cuộc thi tuyển được tổ chức công bằng, minh bạch, theo đúng quy chế thi tuyển, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tổ chức có liên quan nhằm đảm bảo tính chuyên môn và phản biện cao. Đồng thời đảm bảo các yêu cầu về quản lý đầu tư xây dựng, cuộc thi nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn trên tuyến giao thông kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu đô thị mới Nam Thành, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực mới cho khu đô thị mới phía Nam thành phố. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen,
3: bên dòng thời gian,
4: dí dầu.

0: Thưa quý vị, mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, con hẻm nhỏ trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cũ lại rộn ràng, tất bật, không khí quen thuộc của xóm bánh ú lá tre, nơi những hộ dân vẫn bám nghề truyền thống, một món không thể thiếu trong những ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Xóm nhỏ đến nay đã tồn tại hơn 50 năm. Giữa nhịp sống hiện đại, những đôi tay thoăn thoắt gói bánh và những nồi nước sôi đỏ lửa suốt ngày đêm đã trở thành hình ảnh đặc trưng của một xóm nhỏ còn lưu giữ hương vị Tết Đoan Ngọ giữa lòng Sài Gòn. Mời quý vị thính giả cùng ghé ngang qua con hẻm nhỏ, tìm về ký ức của một xóm nghề truyền thống qua bài viết Tết Đoan Ngọ, ghé thăm xóm bánh ú hơn nửa thế kỷ giữa Sài Gòn.
1: Cuối tháng 4, đầu tháng 5 âm lịch, bà con xóm hẻm 1130 Phạm Thế Hiển, quận 8 cũ lại trộn rộn như chuẩn bị đón một mùa Tết mới. Nia, thúng xếp dọc con hẻm nhỏ, đường, đậu, nếp chiếm trọn một góc nhà. Cứ thế, xóm nghề truyền thống bánh ú lá tre, loại bánh thường thấy vào Tết Đoan Ngọ, nhẹ nhàng tạo nên một màu sắc riêng giữa Sài Gòn rộng lớn. Con hẻm nhỏ vẫn đặc trưng của văn hóa hẻm ở Sài Gòn, gần gũi, dung dị, thân tình đối đãi, đượm tình chòm xóm. Những giá trị khiến người phương xa cứ ngỡ rất xa xỉ với vùng đất đô thị phương Nam. Một buổi chiều đầu tháng 5 âm lịch, thời điểm xóm bánh ú lá tre rục rịch chuẩn bị máy móc, nguyên liệu cho hàng chục thiên bánh ú,

0: ra lò. Chúng tôi hữu duyên gặp bà Bông, ngoài 70 tuổi, và đã hơn 60 năm bén duyên với chiếc bánh truyền thống. Bà Bông kể.
1: Hồi mấy chục năm về trước, hồi đời bà ngoại, bà tư và đời mẹ, giờ cô 70 đó, hồi cô còn nhỏ vậy là cô đi giúp nếp rồi, là má cô đã gói rồi. Trước giờ đó là biết bao nhiêu nay nhiều rồi. Hồi đó có 4 năm lò hả, rồi giờ mấy bà già cũng như người này á, truyền lại con cháu, rồi cái người kia làm được rồi, truyền ra, rồi cái tới giờ luôn á. Cũng 7-8 tuổi rồi, cô còn giúp nếp, cô còn chạy bưng nếp cho mấy ta gói.
0: Theo lời kể của bà Bông, nghề bánh ú lá tre không biết xuất hiện vào thời điểm chính xác nào. Trong ký ức của bà, việc gói bánh bắt đầu từ ngày bà còn rất nhỏ. Từng chi tiết để hình thành chiếc bánh truyền thống cứ thế in sâu vào tiềm thức của bà. Bà Bông kể về quy trình gói bánh một cách rõ ràng, rành mạch.
1: Nếp ngâm nước cho 2 ngày đêm, rồi bắt đầu hột nếp nó thục rồi ta mới được gói. Đậu xanh thì ta ngâm rồi nở rồi cái do rồi nấu rồi cái tán ra bỏ trộn đường vô rồi bắt đầu xào, chừng nào mà nó lên cái sạn mà nó không có vớt xuống là nhưng mới tới. Lá tre sổ ra hết, xịt nước dựng lên vậy nè, rồi lát rượu bỏ vô cái thùng hay là mình làm như cái hồ vậy đó, tấn cái tấm bạc này mình bỏ vô, mình tấn lại cái bỏ nước đá vô ướp nó, chứ không ấy là nó chín lá gói không được. Trời ơi, gói bánh ta phải giúp nếp, vừa ngâm nếp, đãi nếp cho sạch, đãi nếp nhẹ nhẹ tay với mạnh là nếp nó gãi. Trời khó lắm, xong rồi nấu cực lắm, trời ơi, làm ra cái bánh nó cực khổ lắm. Nó vừa chừng 2 tiếng là người ta chở bánh cho chín đều á, nấu nồi nồi nếp cả chục sâu á, chín giờ cũng ra vớt ra rồi bỏ thau nước rồi nhúng nước rồi ta treo cho giáo, rồi bắt đầu á ta điếm lại coi cái sâu bánh nó đủ không, đặng giao rồi cho bạn hàng, để ví dụ đặt mà về thiếu bánh bán đâu có lời.
0: Thời gian chậm trôi, hòa cùng những đổi thay của thời cuộc, cách để chiếc bánh ú lá tre thành hình cũng có nhiều đổi khác. Nhìn xa xăm về phía cuối hẻm, bà Bông kể lại hình ảnh của những ngày tháng năm âm lịch của năm cũ.
1: Hồi đó nhà mình cũng gói cũng 7-8 thiên, ra chục thiên giao cho ta. Ngồi dài gói vui lắm. Xào đó hả? 3-4 người xào cháu nhưng đã đời, giờ có máy là đỡ. Ngày xưa nấu củi đút trái phần. Còn bây giờ đỡ, có người nấu củi, có người ta chế ta nấu gà, nấu mấy tiếng mới chín, 3 tiếng mấy. Hồi xưa làm bánh nhỏ nhỏ, giờ làm bánh bự. Mà hồi xưa nước cho mua tuốt ở trên Bình Trị, còn lá tre đi bẻ rồi trở về, còn giờ mình ngồi nhà mình đặt người ta.
0: Trong ký ức của bà Bông, khoảng hơn 60 năm về trước, cả xóm chỉ 3-4 lò làm chính. Ngày qua ngày, tiếng lành đồn xa, người từ khắp nẻo Sài Gòn tìm về mua bánh. Số lượng lò bánh trong xóm bắt đầu tăng lên hơn chục. Bà con trong xóm chẳng nghĩ ngợi gì, cứ nhẹ nhàng truyền nghề làm bánh cho nhau. Con cái đời sau giữ nếp gia đình, tiếp tục giữ nguyên cái nghề truyền thống, một năm tồn tại độ 5-7 ngày. Bà Bông vui vẻ kể thêm về không khí trộn rộn về xóm nghề ngày cận Tết giữa năm.
1: Vui lắm, mặn nghề này cực lắm, mà điều á, biết rồi không mặn buồn. Vui là cũng như tới ngày đó dần dần người này người kia xúm nhau gói rồi vui vẻ. Đây thì nó ngay khúc này người nào cũng biết gói hết. Tới ngày đó tập trung gói hết. Nhiều khi gói bỏ cơm. Ngày là tập trung làm hết. Kẻ không biết gói thì ta dò nhưng.
0: Tiếp lời bà Bông, bà Hồng, tuổi ngoài 60, chủ một lò bánh ú lá tre lớn của xóm, thông thả trải lòng. Thời gian dường như đã bỏ quên lối vận hành của con xóm nhỏ. Mỗi năm, các tiểu thương, bạn hàng vẫn tìm về đặt đơn với số lượng lớn. Bà Hồng kể.
2: Lò đó thì bán đắt lắm. Mấy người mà mua đi bán lại đó, có khi đụng chợ người ta bán hơi khó khăn, cũng tội nghiệp. Còn bữa nào mà chiến nào thì nó hút đó, thì thấy mừng cho những người mua bán. Còn mình lò thì lúc nào nó cũng vẫn hết, lúc nào cũng sạch sẽ.
0: Chiếc bánh ú lá tre cứ nhẹ nhàng xuất hiện trên mâm cúng Tết Đoan Ngọ của rất nhiều gia đình Việt. Nhu cầu vẫn cao dù ở thời điểm nửa thế kỷ trước hay của hiện tại. Nhưng lối sống hiện đã đổi thay. Những người con của thế hệ sau này đã có phần hờ hững với xóm nghề vài đời gắn bó. Bà Hồng chia sẻ về điều làm bản thân tiếc nuối.
2: Lớp trẻ giờ ta đi làm, không có chịu học gói. Nhưng mấy người lớn tuổi

0: cái lần lần cái người ta mất, người ta có không nổi. Thành ra nghề này chắc lâu ngày chắc cũng ít ít lợi. Giải tỏa người điên nơ ngã hết rồi, chắc nghề này chắc không còn.
1: Hành trình ngược xuôi của cái nghề cái nghiệp là điều khó tránh khỏi. Dẫu biết lòng người vẫn còn đau đớn về quá khứ dần xa, nhưng với những lão niên nơi xóm cũ, nơi quy tụ những người con gốc Sài Gòn, chỉ cần còn cơ hội để gắn bó, điều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bà Bông chia sẻ giọng chắc nịch.
2: Thấy ta làm mình không làm buồn mà gần thớ là nôn nao. Cực thì cực nhưng mà làm thì vui. Mai mốt đi sợ giải tỏa đi hết nè. Giờ đâu còn ai đâu làm. Tới chừng đó coi một hai nhà mà ở bên đây là chưa là mình lên mình gói. Mình lên mình làm mấy ngày cho mình về. Quen giờ không làm thì cũng buồn.
1: Trong giọng nói ánh mắt của bà con xóm hẻm Phạm Thế Hiển, chúng tôi cảm nhận được cái tình dành cho nghiệp gói bánh ú lá tre. Xóm nghề hơn nửa thế kỷ, từ khởi đầu đến thịnh rồi dần suy. Trong hành trình đẹp đẽ đó, có thể khẳng định nơi đây đã rất thành công trong việc định hình mình trong vô vàn điều đáng để kể của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày đầu tháng 5 âm lịch, thời điểm người ta nghĩ về những được mất của nửa năm trôi qua, có con xóm rộn rã tiếng cười, đậm vị mặn của mồ hôi giữa Sài Gòn nóng rát, chung lòng góp nên mùa Tết Đoan Ngọ. Hy vọng hình ảnh bình dị này, theo một cách nào đó, sẽ vẫn mãi được lưu giữ giữa nhịp sống tất bật của phố thị trăm năm.
3: Rồi lên!
4: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa những tòa nhà cao chọc trời, những công trình hiện đại, ở một vài tuyến đường góc phố Sài Gòn vẫn thấp thoáng bóng dáng của những công trình hình nấm cũ kỹ. Đó là các thủy đài tháp nước từng giữ lại trái tim của hệ thống cấp nước đầu tiên ở Sài Gòn. Ngày nay, các công trình đã ngừng hoạt động, một vài công trình xuống cấp lặng lẽ đứng giữa lòng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như chứng nhân lịch sử. Và cũng từ đây, một câu hỏi được đặt ra: nên giữ lại hay phá dỡ những công trình đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình? Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết Thủy đài Sài Gòn, chứng nhân trăm tuổi giữa cơn lốc đô thị hóa.
5: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 7 thủy đài, tháp nước, hình nấm khổng lồ, được xây dựng trước năm 1975. Nằm rải rác trên đường Nguyễn Thái Sơn, đường Hồ Văn Huê, gốc Hoàng Diệu, huyện Tất Thành. Theo tư liệu của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và lời kể của các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử, thủy đài đầu tiên ở Sài Gòn được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, gắn liền với quá trình hình thành hệ thống cấp nước đô thị. Thuở sơ khai, vùng đất Sài Gòn chợ lớn, chưa có nhà máy nước, chủ yếu dùng nguồn nước mưa, nước giếng. Do đó, người Pháp cho xây dựng những thủy đài tháp nước nhằm dự trữ nước, phục vụ cho nhu cầu nước sinh hoạt ngày càng tăng của thành phố. Thời kỳ thủy đài, mùa mưa, nước từ các giếng cạn sẽ chảy về giếng trung tâm. Mùa khô phải dùng máy để bơm. Từ giếng trung tâm, nước được xử lý, khử trùng rồi bơm lên bể chứa của thủy đài phân phối đến người dân qua hệ thống ống dẫn. Cứ như thế, dòng nước mát lành từ những tháp nước cao cao ấy từng len lỏi vào từng con hẻm, từng khu phố, nuôi dưỡng nhịp sống của bao thế hệ cư dân Sài Thành. Theo dòng thời gian, cùng với sự phát triển của hệ thống cấp nước hiện đại, thủy đài ngưng hoạt động. Tồn tại dưới lòng đô thị hiện đại, thủy đài cũ như chứng nhân cho quá trình hình thành hệ thống cấp nước hiện đại, đánh dấu bước chuyển mình sang đô thị công nghiệp của Sài Gòn. Mặc dù không còn thực hiện chức năng cấp nước như trước, nhưng các thủy đài vẫn hiện diện như một phần ký ức lưu giữ bản sắc đô thị qua nhiều thế hệ. Song ngày nay, trước tốc độ đô thị hóa, hiện đại hóa nhanh chóng, số phận của các thủy đài cổ đứng trước hai ngã rẽ: bảo tồn hay phá dỡ. Ở góc độ quy hoạch đô thị, không ít người cho rằng công trình thủy đài đã cũ kỹ, xuống cấp, không còn giá trị sử dụng, cần tháo dỡ để nhường chỗ cho các dự án mới nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, Sài Gòn đất chật người đông, tất đất tất vàng, việc dành diện tích cho những công trình không có công năng là một sự lãng phí. Song ở hướng ngược lại, nhiều chuyên gia cho rằng nếu chỉ nhìn thủy đài dưới góc độ kinh tế, tháo dỡ toàn bộ thủy đài, rất có thể thành phố sẽ mất bản sắc của chính mình. Bởi di sản không chỉ là đình chùa hay những công trình kiến trúc cổ kính, mà nó còn là các công trình công nghiệp, nơi ghi dấu quá trình hình thành và phát triển của đô thị. Vấn đề đặt ra không phải là lựa chọn hay bỏ một công trình đã cũ, mà là cách thành phố gìn giữ di sản, ứng xử với quá khứ, với lịch sử của chính mình. Thiết nghĩ, thành phố cần có những khảo sát đánh giá đúng thực trạng của những thủy đài để có những hướng khai thác phù hợp, dung hòa giữa bảo tồn di sản và nhu cầu phát triển đô thị, thay vì chỉ lựa chọn giữ giữ nguyên hiện trạng hoặc phá bỏ hoàn toàn. Chúng ta có thể giữ lại các công trình công nghiệp cũ bằng việc trao cho chúng một đời sống mới. Chúng ta có thể nghiên cứu cải tạo các thủy đài thành những không gian công cộng, địa điểm sinh hoạt văn hóa dành cho cộng đồng. Đó có thể là một điểm tham quan, khu triển lãm, bảo tàng trưng bày tư liệu về lịch sử ngành cấp nước thành phố. Hay chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới như Đức, Anh, Hà Lan, hồi sinh tháp nước cũ với một chức năng mới, chuyển đổi thành quán cà phê, thư viện, phòng trưng bày nghệ thuật hoặc đài quan sát, vừa bảo tồn được giá trị lịch sử, vừa tạo ra giá trị kinh tế và văn hóa mới. Trong dòng chảy phát triển của một đô thị hiện đại, không nhất thiết phải xóa đi tất cả những dấu vết của quá khứ, bởi chính sự đan xen giữa cũ và mới, giữa cái cổ kính và hiện đại mới tạo nên chiều sâu và bản sắc riêng cho Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Quan trọng hơn, việc bảo tồn các thủy đài trăm tuổi không chỉ là giữ lại một công trình kỹ thuật, mà còn là cách thành phố thể hiện thái độ trân trọng đối với quá khứ, với những lớp ký ức đã góp phần tạo nên diện mạo của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị thính giả, cùng quay trở lại với những thông tin có trong khung giờ đời sống thị thành ngày hôm nay. Nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin giáo dục. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026, trong tổng số 122 trường công lập của Hà Nội, có khoảng 80 trường tăng điểm chuẩn, khoảng 15 trường giảm điểm và hơn 10 trường giữ nguyên. Những trường thuộc nhóm top đầu của Hà Nội có truyền thống chất lượng đào tạo cao, vị trí thuận lợi, tiếp tục giữ sức hút lớn đối với học sinh khá giỏi. Nhóm trường top đầu có mức tăng điểm chuẩn không đáng kể, như là trường Trung học phổ thông Yên Hòa năm nay tăng 1 điểm lên 26, Nguyễn Thị Minh Khai tăng 1 điểm, Nhân Chính tăng 1 điểm, Phan Đình Phùng, Việt Đức, Kim Liên, Lê Quý Đôn, Hà Đông đều tăng nhẹ từ 0,5 điểm. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh ở nhóm trường top đầu vẫn rất khốc liệt. Xét một cách tổng thể thì sự chênh lệch giữa trường có điểm chuẩn cao nhất và trường có điểm chuẩn thấp nhất của Hà Nội vẫn rất lớn. Cụ thể, trường có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là 26 điểm và trường có mức điểm thấp nhất là 8,5 điểm. Khoảng cách giữa trường cao nhất và thấp nhất lên tới 17,5 điểm, cho thấy sự phân hóa rất rõ rệt về chất lượng giữa các khu vực tuyển sinh của Hà Nội. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học áp dụng từ năm học 2026-2027. Theo dự thảo thì mức hỗ trợ tối đa dự kiến được nâng lên 40.000 đồng một học sinh một ngày. Mức này áp dụng cho nhóm đối tượng ưu tiên như con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hộ nghèo, trẻ mồ côi hoặc diện bảo trợ xã hội. Trong khi đó, nhóm học sinh tại các khu vực còn lại sẽ nhận mức hỗ trợ là 28.000 đồng một ngày. Tổng kinh phí ngân sách dự kiến để thực hiện chính sách này ước tính đạt khoảng 3.644 tỷ đồng. Cơ quan quản lý đánh giá việc duy trì và nâng mức hỗ trợ sẽ góp phần nâng cao chất lượng dinh dưỡng học đường và cải thiện thể chất cho trẻ. Dự kiến đề xuất sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét vào tháng 7 tới đây. Thưa quý vị, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế Oxford Test of English, gọi tắt là OTE, đã chính thức được công nhận và sử dụng cho các công tác tuyển sinh tại Việt Nam. Cụ thể, bài thi tiếng Anh do nhà xuất bản Đại học Oxford phát triển này sẽ được nhiều trường đại học cao đẳng đưa vào đề án tuyển sinh để xét tuyển kỹ năng đầu vào hoặc là quy đổi điểm môn ngoại ngữ. Bài thi đánh giá toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và được tổ chức thi hoàn toàn trên máy tính với ưu điểm nổi bật về tính linh hoạt cùng độ bảo mật cao. Việc chứng chỉ này được chính thức công nhận đã giúp đa dạng hóa các thước đo năng lực ngoại ngữ, mang đến thêm một cơ hội lựa chọn uy tín bên cạnh IELTS hay là TOEFL. Qua đó thì tạo điều kiện thuận lợi và mở rộng cơ hội cho các thí sinh trong những kỳ tuyển sinh sắp tới. Thưa quý vị, và nối tiếp thông tin vừa rồi, mời quý vị sẽ cùng tiếp tục với một chuyên mục trong khung giờ ngày hôm nay. Nối tiếp chương trình sẽ là thời lượng của chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề Bí kíp để không lạc giữa ma trận nút giao cao tốc, và cuối cùng là tiểu mục cảm năng với nội dung cách xử lý thế nào khi bị lạc giữa ma trận nút giao cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp bảo đảm công tác thu phí trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây phục vụ khai thác cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. VET được giao tăng cường nhân lực vận hành, xử lý giao dịch bất thường, hạn chế ùn tắc. VET phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện hậu kiểm, đối soát dữ liệu, xử lý phản ánh của chủ phương tiện. Theo VET, việc nút giao Long Thành không có trạm thu phí gây khó khăn cho thu phí điện tử, đối soát doanh thu và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư hoàn thành xử lý các tồn tại về giải phóng mặt bằng, tái định cư, hành lang an toàn dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trước ngày 30 tháng 6. Các xã Vụ Bổn, Tân Kiến, Ea Konus, Krông Park, EAO được giao xử lý dứt điểm các vướng mắc theo mốc thời gian cụ thể. Ban quản lý dự án phối hợp địa phương hoàn tất mặt bằng để nhanh thi công các hạng mục còn lại, đảm bảo tiến độ đưa dự án vào khai thác đồng bộ.
2: Ủy ban Nhân dân Đồng Nai đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung mở rộng hai tuyến cao tốc Dầu Dây Long Thành và Long Thành Bến Lức vào hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo địa phương, việc mở rộng đồng bộ các tuyến Phan Thiết Dầu Dây, Dầu Dây Long Thành và Long Thành Bến Lức là cần thiết nhằm giảm ùn tắc, đáp ứng nhu cầu giao thông gia tăng khi sân bay Long Thành khai thác cuối năm 2026, đồng thời tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
4: bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, những năm gần đây, mạng lưới cao tốc tại Việt Nam phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có. Nhiều cao tốc mới được đưa vào khai thác, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó là một thực tế, nhiều tài xế, đặc biệt là người mới hoặc là những người lần đầu di chuyển trên các tuyến đường cao tốc hiện đại thường rơi vào tình trạng bối rối, thậm chí là đi nhầm hướng. Bỏ lỡ lối ra hoặc là phải quay đầu hàng chục km chỉ vì không kịp nhận diện các nút giao. Giữa hệ thống nút giao ngày càng phức tạp, làm thế nào để không bị lạc giữa ma trận cao tốc? Phóng sự sau đây sẽ mang đến những kinh nghiệm hữu ích dành cho các bác tài xế.
1: Cẩm nang cao tốc.
3: Cùng với những tuyến cao tốc hiện đại là sự xuất hiện của các nút giao liên thông quy mô lớn, được thiết kế nhiều tầng, nhiều hướng kết nối nhằm đảm bảo khả năng lưu thông thông suốt giữa các tuyến đường. Tuy nhiên, đối với không ít tài xế, đặc biệt là những người ít có cơ hội di chuyển đường dài, các nút giao cao tốc lại đang trở thành một ma trận thực sự. Chỉ cần một khoảnh khắc thiếu tập trung hoặc không kịp nhận diện biển chỉ dẫn, người lái có thể đi nhầm hướng, bỏ lỡ lối ra hoặc phải quay lại một quãng đường dài. Những người lái xe, đặc biệt là những người không quen thuộc với tuyến đường, dễ bị rối khi phải chọn lựa giữa nhiều lối ra khác nhau trong thời gian ngắn. Anh Trương Ngọc Hải, một tài xế xe tải cho hay.
5: Thì lúc đó là cao tốc nó mới làm thì đi dạng như ban đêm thì mình chạy không có để ý thì mình đã chạy qua cái lối dễ ra rồi thì mình mới giật mình nhớ ra cái rồi chạy lối rồi. Thế nhưng mà giờ lỡ qua rồi thì mình phải đi luôn thôi. Thì mình đi biết rằng là nó lố qua mất khoảng 200-300 mét gì đó thì cái mình chấp nhận là mình phải đi hết tại vì giữa cái đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ấy thì hồi trước nó có một cái đường để cho mình quay đầu nhưng do nó rào lại rồi nó không cho mình quay đầu nữa, thế là mình buộc phải đi qua bên Long An để mình quay đầu lại.
3: Tại nhiều nút giao lớn, dòng phương tiện di chuyển liên tục với tốc độ cao, hệ thống đường dẫn, đường cơm, các nhánh tách nhập được thiết kế nhằm phục vụ nhiều hướng lưu thông khác nhau. Với những người lần đầu đi qua, việc quan sát và xử lý thông tin trong thời gian ngắn là không hề đơn giản. Anh Huỳnh Nhật Trường đã có đôi lần rơi vào tình trạng này. Anh chia sẻ.
6: Tôi cũng thường lái xe trên cao tốc, cũng có đôi lần nhầm lối đi trên cao tốc. Có lần tôi có tài trên cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, do lần đầu tiên trên cao tốc rồi không quen đường. Với tôi cũng hơi bị lỡ ngớ trong việc giám sát biển báo. Thế là đi luôn qua cái nhánh rẽ mà mình phải đi, rồi phải chạy tới tiếp cho lối đi tiếp theo. Rồi vòng ngược lại, rất là mất thời gian cho công việc của mình.
3: Việc lúng túng trước những lối ra trên cao tốc không phải là điều hiếm gặp. Những người lái xe, đặc biệt là những người không quen thuộc với tuyến đường, dễ bị rối khi phải chọn lựa nhiều lối ra khác nhau trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, khi lái xe ở tốc độ cao, đôi khi tài xế cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, dẫn đến việc không tập trung vào việc quan sát các biển báo chỉ dẫn. Nói về nguyên nhân dẫn đến nhầm lối ra trên cao tốc, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho hay.
7: Người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát hệ thống biển báo chỉ dẫn, di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, có sương mù, mưa lớn, làm giảm tầm nhìn và khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện, xác định không kỳ lộ trình trước khi di chuyển dẫn đến nhầm lối ra, và đối với một số tài xế mới do chưa quen lộ trình di chuyển hoặc chưa có kinh nghiệm lái xe trên đường cao tốc. Đối với các trường hợp tài xế sử dụng các phần mềm chỉ đường khi đến các nút giao, hệ thống tải tín hiệu không kịp thời dẫn đến tình huống đi quá lối ra, hệ thống mới hiển thị tình trạng nhầm lối ra xuất phát từ việc tài xế thiếu quan sát. Hiện nay, hệ thống biển báo hiệu trên đường cao tốc đã được đầu tư xây dựng và hoàn thiện đồng bộ để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
3: Cùng với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng giao thông, việc nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc đang trở thành yêu cầu cần thiết đối với mỗi tài xế. Không chỉ là khả năng điều khiển phương tiện, người lái còn cần trang bị kiến thức về hệ thống biển báo, kỹ năng quan sát, dự đoán tình huống và xử lý các tình huống bất ngờ trên đường.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Nhiều ý kiến cho rằng cần phải cải thiện hệ thống biển báo giao thông trên cao tốc, đặc biệt là các lối rào quan trọng. Các biển báo cần phải được đặt rõ ràng, dễ nhìn và có sự phân biệt rõ ràng giữa các lối ra để tài xế dễ dàng nhận diện. Bên cạnh đó, việc tăng cường sử dụng công nghệ như hệ thống chỉ dẫn thông minh hoặc là cập nhật thông tin giao thông qua các ứng dụng di động cũng có thể giúp cho tài xế giảm thiểu tình trạng nhầm lối. Một số tài xế cũng khuyến nghị việc cung cấp thêm thông tin cảnh báo về các lối ra quan trọng trong hệ thống âm thanh của các xe tải, giúp người lái dễ dàng nhận biết và chuẩn bị trước khi đến điểm rẽ. Còn phía đơn vị chức năng thì ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận tải Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho hay.
4: Khi di chuyển trên đường cao tốc, tài xế nên tự trang bị và cập nhật cho mình những chú ý như sau. Cập nhật thường xuyên hệ thống GPS hoặc các ứng dụng liên quan đến việc hướng dẫn đường đi. Trước khi di chuyển vào đường cao tốc, có kế hoạch xác định rõ ràng lộ trình di chuyển, các vị trí cần ra vào. Chú ý quan sát hệ thống biển báo trên đường cao tốc, các biển báo chỉ dẫn thường được đặt trước lối ra một khoảng cách nhất định. Khi gần tới các lối ra, hãy giảm tốc độ và duy trì khoảng cách an toàn với các phương tiện khác. Việc này giúp tài xế có thời gian để quan sát và thay đổi hướng đi mà không gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông cùng chiều. Duy trì tinh thần tập trung, không sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Chú ý, khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, chúng ta cần giảm tốc độ và chú ý quan sát hơn để có thể nhận diện đúng các biển báo và lối ra. Trong trường hợp nhầm lối ra, tuyệt đối không quay đầu, đi ngược chiều hoặc đi lùi để di chuyển trên cao tốc. Tài xế cần cho xe di chuyển bình thường đến vị trí lối ra tiếp theo và xác định lại chính xác lộ trình trước khi tiếp tục vào lại đường cao tốc.
2: Giữa mạng lưới cao tốc ngày càng mở rộng, việc không để mình lạc giữa ma trận nút giao không chỉ giúp mỗi chuyến đi trở nên thuận tiện hơn mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn và hiện đại. Bởi trên mọi cung đường, sự chủ động và tuân thủ quy định luôn là chìa khóa giúp mỗi hành trình về đích an toàn.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vỏ xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Lâu rồi không ai viết thư, tự viết cho mình một bức. Người gửi là mình hôm nay, người nhận là mình hôm trước. Phóng xe ra ngay bưu điện, phóng bao rồi lại dán tem. Hôm sau người ta thông báo, hoàn đơn quá khó để tìm.
1: Quý vị thính giả thân mến, cùng quay trở lại với những thông tin sẽ có trong khung giờ đời sống thị thành sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, giữa mùa hè nắng nóng đỉnh điểm thì điều hòa trở thành thiết bị gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình. Trên thực tế thì chỉ cần thay đổi một vài thao tác nhỏ trong quá trình sử dụng thì người dùng đã có thể cải thiện đáng kể về hiệu suất hoạt động của điều hòa. Đầu tiên, quý vị hãy hướng luồng gió điều hòa lên cao để khí lạnh lan tỏa đều hơn. Theo nguyên lý vật lý thì khí lạnh nặng hơn nên có xu hướng hạ thấp xuống dưới, trong khi khí nóng nhẹ hơn sẽ thường tích tụ ở phía trên trần nhà. Khi quý vị hướng cửa gió điều hòa lên cao thì luồng khí lạnh sẽ từ từ hạ xuống và lan tỏa đều khắp không gian phòng, giúp giảm nhiệt độ một cách toàn diện thay vì chỉ làm mát cục bộ. Thứ hai đó là hãy tăng tốc độ quạt gió khi mới bật máy để đẩy nhanh quá trình làm lạnh. Thực tế điều hòa chỉ làm mát nhanh nếu luồng không khí lạnh được lưu thông mạnh và đều khắp không gian. Điều này phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ gió chứ không phải là nhiệt độ. Ngoài ra thì một mẹo nhỏ rất hiệu quả đó là hãy kết hợp sử dụng thêm quạt điện trong khoảng 5 đến 10 phút đầu tiên để hỗ trợ lưu thông không khí lạnh, đặc biệt là ở các phòng có diện tích lớn hoặc là nhiều góc khuất. Tiếp theo đó là hãy hạn chế thất thoát nhiệt và che chắn ánh nắng. Việc sử dụng điều hòa sẽ kém hiệu quả nếu như không gian phòng liên tục bị rò rỉ nhiệt từ bên ngoài, đặc biệt là trong các khung giờ nắng gắt giữa trưa hoặc chiều. Nguồn nhiệt có thể đi vào qua các khe hở cửa ra vào, cửa sổ, vách kính hoặc là trần nhà nếu như không được che chắn đúng cách. Đối với các căn phòng hướng Tây hoặc là có cửa kính lớn thì biện pháp che nắng là đặc biệt cần thiết vì các bề mặt này có thể khiến nhiệt độ phòng tăng lên 2-3 độ so với các vị trí khác. Việc trang bị rèm cản nhiệt, dán phim cách nhiệt hoặc là dùng cửa kính hai lớp sẽ giúp giảm lượng bức xạ nhiệt hấp thụ từ bên ngoài vào phòng. Tiếp theo là quý vị.

Chị hãy cài đặt nhiệt độ hợp lý, khoảng 26 đến 28 độ thay vì để quá thấp. Theo khuyến nghị của Bộ Công Thương và Bộ Y tế thì nếu nhiệt độ điều hòa, quý vị nên đặt mức 26 đến 28 độ là phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam và cơ chế điều nhiệt của cơ thể. Càng giữ mức chênh lệch nhỏ thì điều hòa càng tiết kiệm điện do máy nén có thể ngắt nghỉ luân phiên thay vì phải chạy liên tục. Nghiên cứu thực tế cho thấy là chênh mỗi 1 độ C có thể khiến cho điện tiêu thụ tăng thêm 7 đến 10%. Vì vậy, duy trì mức nhiệt độ ổn định trong vùng khuyến nghị thì không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, tự nhiên hơn. Thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc và chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc của nhóm Mayday, ca khúc Biết Đâu.

Quý vị thính giả thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn và đồng hành cùng VOV Giao thông, tần số FM 91MHz trong mọi hành trình của mình. Giờ cao điểm trưa nay sẽ sớm quay lại đồng hành cùng với quý vị. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn, bình an trên từng cây số. Xin chào và hẹn gặp lại.

Xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong 30 phút hành trình âm nhạc hôm nay. Các bạn thân mến, nóng lên cùng với World Cup những ngày vừa qua, có một cái tên cũng được nhắc tới rất nhiều. Đó chính là Shakira, người được mệnh danh là nữ hoàng nhạc World Cup, với 4 lần thể hiện các ca khúc chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào các năm 2006, 2010, 2014 và 2026. Những siêu hit như Hips Don't Lie, Waka Waka, La La La và mới nhất là Die Die của năm nay thì chắc hẳn đã quá quen thuộc với nhiều người. Nhưng hôm nay, Hà Thu mời quý vị cùng đến với những ca khúc khác cũng đã làm nên tên tuổi của Shakira, một nữ hoàng nhạc Latin. Và tất cả đều rất sôi động, mang đậm dấu ấn riêng của nữ ca sĩ người Colombia, người đã dùng nhịp điệu Latin để chinh phục cả thế giới. Chúng ta sẽ cùng đi qua những giai điệu đã trở thành huyền thoại, những bước nhảy gợi cảm và cả những bản tình ca đắm say. Hãy cùng bùng nổ với Shakira ngay bây giờ. Khởi đầu hành trình là bản hit đã đưa tên tuổi của Shakira vươn tầm thế giới. Whenever, Wherever, phát hành năm 2001, giúp cô thành công vang dội trên thị trường quốc tế, đánh dấu bước ngoặt khi cô chuyển sang hát bằng tiếng Anh. Bài hát có phiên bản gốc tiếng Tây Ban Nha mang tên Suerte, nghĩa là may mắn, nói về định mệnh trong tình yêu, sự gắn kết bền chặt, không thể tách rời của hai người yêu nhau bất chấp thời gian và không gian. Đây cũng chính là bài hát định nghĩa phong cách Shakira, hoang dại, tự do và không thể nhầm lẫn.

Sôi động hơn nữa, chúng ta cùng đến với ca khúc được phát hành vào năm 2005 mang tên là Tortura, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là sự tra tấn. Cũng là một trong những bản siêu hit nhạc Latin thành công nhất thế giới của Shakira và là một trong những đĩa đơn tiếng Tây Ban Nha bán chạy nhất mọi thời đại. Cô hợp tác cùng nam ca sĩ Tây Ban Nha Alejandro Sanz. Sự hòa quyện giữa hai giọng ca nội lực trên nền nhạc Latin pop kết hợp với reggaeton và dancehall đem đến cho chúng ta một giai điệu vừa sôi động vừa mê hoặc về một câu chuyện tình yêu đầy đau khổ và tổn thương khi người đàn ông quay lại cầu xin sự tha thứ sau khi ngoại tình, nhưng người phụ nữ kiên quyết từ chối vì không muốn tiếp tục phải chịu đựng sự tra tấn về mặt cảm xúc.

Tiếp tục đẩy năng lượng lên cao hơn nữa với She Wolf, bản tiếng Tây Ban Nha là Loba, một ca khúc đậm chất electropop và disco, nơi Shakira biến hóa thành một nữ sói đầy quyền lực và bí ẩn. Khác biệt với chất Latin pop rock truyền thống, bài hát mang âm hưởng disco thập niên 80 kết hợp với nhịp bass điện tử dồn dập. Ca khúc kể về nỗi niềm của người phụ nữ chán nản với mối quan hệ nhạt nhẽo, từ đó giải phóng khao khát và bản năng hoang dã của bản thân. Giai điệu bắt tai cùng những hình ảnh táo bạo đã giúp Shakira khẳng định vị thế của một nghệ sĩ luôn tiên phong trong việc làm mới âm nhạc và chính mình.

Năm 2010 là năm bùng nổ của Shakira, không chỉ tại World Cup Nam Phi với ca khúc huyền thoại Waka Waka, mà đến tháng 9 cùng năm, cô còn cho ra mắt một ca khúc mang tên Loca, chính là cú nổ lớn tiếp theo, với sự kết hợp cùng rapper người Anh DC Rascal. Ca khúc mang nhịp điệu Latin pop và merengue cực kỳ sôi động, truyền tải trọn vẹn tinh thần điên cuồng và đam mê của người con gái Latin khi yêu say đắm một ai đó. Một bài hát mà chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên sẽ khiến bạn lập tức muốn đung đưa và nhún nhảy theo. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

cùng với Loca, cũng nằm trong album thứ 9 của Shakira, còn có Rabiosa, là một bản nhạc dance pop và merengue sôi động, mang tiết tấu nhanh, dồn dập, là sự giao thoa hoàn hảo giữa pop và các nhịp điệu Latin nóng bỏng. Shakira kết hợp cùng Pitbull, ông hoàng của những bản nhạc tiệc tùng, đã mang cả không khí lễ hội đường phố vào trong từng nốt nhạc.

Thêm một giai điệu nữa cũng từng khiến người hâm mộ say mê, đó là Addicted to You, một bản hit sôi động mang âm hưởng merengue, cũng nằm trong album phòng thu thứ 9 của Shakira mang tên Sale and Soul. Dù Addicted to You mang tựa đề tiếng Anh, nhưng bài hát chủ yếu được hát bằng tiếng Tây Ban Nha, miêu tả sự say đắm mãnh liệt của người con gái trong tình yêu, với giai điệu Latin cực kỳ bắt tai, cuốn hút người nghe từ những nốt nhạc đầu tiên.

Năm 2016, Shakira trở lại mạnh mẽ trong bản hit Chantaje, kết hợp với nam ca sĩ đồng hương Colombia Maluma, tạo nên cơn sốt toàn cầu. Bài hát cũng mang âm hưởng reggaeton và Latin pop sôi động, nói về một trò chơi tình ái đầy giằng co và hấp dẫn giữa một đôi nam nữ. Với giai điệu cực kỳ bắt tai và sự kết hợp ăn ý của nữ hoàng nhạc Latin Shakira với hoàng tử Maluma, Chantaje là ca khúc đã đưa Shakira trở lại ngôi vị thống trị trên mọi bảng xếp hạng.

0: pretty boy.
1: Khép lại playlist của những ca khúc gắn với tên tuổi nữ hoàng nhạc Latin Shakira trong chương trình hôm nay là Me Enamore, trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là tôi đã yêu. Ca khúc mang giai điệu tươi vui, ngập tràn niềm hạnh phúc của người con gái đang yêu. Một cái kết thật đẹp cho hành trình âm nhạc hôm nay. Và hy vọng chương trình Giai điệu cảm xúc đã mang đến cho quý vị những giây phút thực sự cháy cùng những nhịp điệu Latin nóng bỏng và cũng không kém phần ngọt ngào. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo với thêm thật nhiều những bản hit khác nữa của Shakira và các nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý vị và các bạn, đồng hành các bạn trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026. Hy vọng đồng hành chương trình các bạn sẽ có được những thông tin giao thông hữu ích, những giai điệu âm nhạc để giúp cho chúng ta có thể cảm thấy thư thái hơn trên những hành trình của riêng mình. Hai cách quen thuộc để các bạn đồng hành và chia sẻ thông tin với chúng tôi, đó là số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành các bạn trên mọi hành trình. Chúc các bạn thượng lộ bình an.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng điểm nhanh qua tình hình giao thông để xem rằng những phút vừa qua thì có thông tin nào đáng chú ý hay không. Về cơ bản thì giao thông tại thủ đô Hà Nội thời điểm này 11:03 là ổn định, chúng ta có thể lưu thông khá là nhịp nhàng, không có những điểm ùn tắc quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu như chúng tôi có bỏ sót thông tin nào đáng chú ý thì cũng rất là mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới chương trình theo hai cách quen thuộc. Về điều kiện thời tiết thì sẽ ảnh hưởng nhiều hơn tới lộ trình của chúng ta. Nhiệt độ ngoài trời là 34 độ C nhưng cảm giác thực sẽ có thể lên tới khoảng trên 40 độ do hiệu ứng đô thị. Các bạn lưu thông thì chúng ta chú ý mang theo những trang bị cần thiết để che chắn nắng cũng như bổ sung nước kịp thời, đảm bảo sức khỏe trong ngày hôm nay, ngày Chủ nhật cuối tuần mà mức nhiệt thì tăng lên khá là cao. Cho dù là hôm qua thì những cơn mưa xuống thì cũng đã bớt đi phần nào đó sức nóng rồi, nhưng ngày hôm nay thì dường như mọi thứ lại trở lại với trạng thái nắng nóng và thậm chí còn nắng gay gắt hơn cả hôm qua. Về tình hình thời tiết thì ngày hôm nay sẽ diễn biến cụ thể như thế nào? Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến ngay bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thời tiết tại Hà Nội có nắng nóng, nhiệt độ hiện khoảng 34 độ và đang tăng dần. Cường độ nắng cũng đang mạnh lên khiến cảm giác nóng bức gia tăng, đặc biệt tại khu vực trung tâm đô thị và những nơi có mật độ giao thông cao. Theo dự báo, nắng nóng còn kéo dài trong nhiều giờ tới, vì vậy người dân nên bổ sung đủ nước và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài. Từ nay đến chiều, Hà Nội có mây nhưng thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng. Một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 đến 38 độ. Với nền nhiệt cao kéo dài, người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe, hạn chế làm việc hoặc hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ trưa đến đầu giờ chiều. Đến chiều tối và đêm, thời tiết có sự chuyển biến khi một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Những cơn mưa này có thể giúp giảm bớt cảm giác nóng bức sau một ngày nắng gắt. Tuy nhiên cũng tiềm ẩn các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu có kế hoạch di chuyển vào chiều tối hoặc về đêm, chúng ta nên thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 28 đến 30 độ. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết mới nhất trong các khung giờ cao điểm tiếp theo.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thính giả có báo tin với chúng tôi là với tuyến đường vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch. Qua nút giao Thanh Xuân hơi đông một chút thôi, không có ùn tắc, các bạn lưu thông với tốc độ chậm. Một điểm khác cũng gia tăng về lượng phương tiện, đó là trên tuyến đường Trần Phú, đoạn qua Học viện An ninh Nhân dân. Theo cả hai hướng, các phương tiện sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Đó là tuyến đường Trần Phú, đoạn qua trường Kiến trúc, đoạn qua trường Học viện An ninh Nhân dân. Các bạn chú ý, mật độ cao, lượng phương tiện gia tăng và chúng ta di chuyển chậm theo cả hai hướng. Với tuyến đường vành đai 2 trên cao thì khá là ổn trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi qua khu vực ngã tư Sở cũng chỉ dừng lại ở mật độ phương tiện trung bình thôi, không ở mức quá chậm chạp. Hướng từ tuyến đường Láng đi sang tuyến đường Trường Chinh thì đông hơn một đôi chút nhưng không gây khó cho quý vị và các bạn. Ở phía dưới tuyến đường Trường Chinh, đoạn qua nút giao Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn, các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông, không có ùn tắc tại khu vực này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Bây giờ thì chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn cập nhật những thông tin trên VOV Giao thông Quốc gia. Nối tiếp sẽ là bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 7, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ cấp giấy phép xây dựng cho công trình cấp 3, cấp 4, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý, theo Nghị định 217, quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, trong đó quy định rõ điều kiện cấp phép xây dựng vừa được Chính phủ ban hành. Theo kế hoạch dự kiến, ngày 22 tháng 6, thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị metro trọng điểm gồm các tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình phát triển mạng lưới giao thông hiện đại của Hà Nội, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng mới cho thủ đô giai đoạn 2026-2030. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ 11 công ty hoạt động lừa đảo bằng hình thức mua bán hợp đồng kỳ nghỉ. Một trong những nội dung được tập trung làm rõ là nguồn gốc dữ liệu khách hàng mà các công ty sử dụng để tiếp cận, lựa chọn và dẫn dụ. Tin quốc tế, từ ngày 1 tháng 7, Nhật Bản sẽ tăng lệ phí visa gấp 5 lần đối với công dân nước ngoài, đánh dấu lần điều chỉnh đầu tiên trong 48 năm. Theo đó, Nhật Bản cho rằng việc nâng lệ phí là cần thiết để đưa các khoản phí liên quan visa và cư trú tiệm cận hơn với mức của các nước phương Tây, từ đó xây dựng một hệ thống quản lý nhập cư hiệu quả hơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong không khí kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ được tổ chức vào tối nay 21 tháng 6 tại thành phố Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Đây không chỉ là sự kiện nghề nghiệp quan trọng nhất của giới báo chí cả nước mà còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt của chặng đường 20 năm hình thành và phát triển giải báo chí quốc gia, giải thưởng cao quý tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Hội đồng giải báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Những tác phẩm được vinh danh không chỉ thể hiện trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội của người làm báo, mà còn phản ánh sinh động những vấn đề lớn của đất nước, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội. Dấu ấn nổi bật của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của nhiều tác phẩm chính luận, điều tra và đa phương tiện có chiều sâu, bám sát hơi thở cuộc sống. Qua mỗi tác phẩm có thể cảm nhận rõ sự dấn thân, những bước chân miệt mài và công sức đầu tư lớn của các nhà báo trước những vấn đề thời sự nóng bỏng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Tí tốt là khoảng 15 phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin nào từ phía thính giả, đến từ hotline hay là tin nhắn fanpage báo về tình trạng ùn tắc trên địa bàn thủ đô Hà Nội cũng như các tuyến đường lân cận. Đó là thông tin tốt để chúng ta có thể yên tâm khởi hành, nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan. Trên từng cây số, trên từng hành trình, rất mong quý vị và các bạn sẽ vững vàng tay lái, cẩn trọng quan sát, kiểm soát tốc độ của mình để những hành trình, mỗi hành trình của chúng ta đều là một hành trình bình an và thuận lợi. Trong lúc chúng tôi đón nhận thêm những thông tin cập nhật từ phía quý thính giả, xin mời các bạn cùng thư giãn về âm nhạc trong giờ cao điểm trưa nay. Ca khúc đầu tiên có tựa đề Yêu đời cùng với phần thể hiện của nhóm MTV.

0: tự chủ đã toàn diện hơn. Không chỉ nhìn tự chủ như câu chuyện tự lo kinh phí, nếu giao quyền tự chủ nhưng vẫn bị bó chặt bởi cái cơ chế chi tiêu hành chính thì rất khó nâng cao chất lượng.
1: Tôi cho rằng bây giờ đáp ứng chỉ là một phần quan trọng thôi, nhưng mà nhiều trường rất là muốn tự xác định định danh giáo sư phó sư. Nếu không làm rõ cơ sở khoa học thì có khi nó lại quay lại câu chuyện xin cho.
2: Khó tự chủ nếu vẫn bị bó chặt bởi cơ chế chi tiêu hành chính. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định về tự chủ cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Với những thông tin qua khu vực các cây cầu, tình hình giao thông thuận lợi. Cây cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Trương Dương theo cả hai hướng, các bạn có thể di chuyển bình thường. Cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long cũng tương tự như vậy. Hành trình qua sông trong buổi trưa ngày hôm nay các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Với khu vực đường Vành Đai 1, cụ thể là tuyến đường Nghi Tàm Âu Cơ, đoạn qua rào chắn thi công, như thường lệ các bạn vẫn phải lưu thông với tốc độ chậm và khó khăn. Trên tuyến đường Thụy Khuê, đoạn từ dốc La Pho di chuyển hướng về phía tuyến đường Bưởi cũng ghi nhận sự gia tăng mật độ phương tiện, các bạn lưu thông với tốc độ chậm. Tuy nhiên, những khu vực mà chúng tôi đề cập chỉ là trạng thái giao thông đông hơn một chút và di chuyển chậm thôi, chứ chưa xuất hiện bất cứ điểm ùn tắc nào trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Nếu như chúng tôi có bỏ sót những thông tin quan trọng, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật và trợ giúp tới chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, giữa những ngày nắng nóng của mùa hè, trên nhiều công trường hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, các đơn vị thi công vẫn đang duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương để hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Tại dự án Hồ Điều Hòa Thụy Phương 2, phường Đông Ngạc, hàng trăm kỹ sư công nhân đang tăng ca, tăng kíp với quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực phía Bắc thủ đô. Ghi nhận của phóng viên Kim Anh trong phóng sự trưa nay.
1: Những ngày này, trên công trường Hồ Điều Hòa Thụy Phương 2, tiếng máy xúc, xe tải và các thiết bị thi công vẫn hoạt động liên tục. Những chuyến xe nối nhau ra vào công trường, các tổ công nhân chia ca làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại. Sau nhiều tháng thi công, Hồ Điều Hòa đã dần hiện rõ hình hài, từ lòng hồ, tuyến kè bao quanh đến hệ thống thoát nước và đường dạo ven hồ đều đang được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Ông Nguyễn Đức Luật, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng Tây cho biết.
2: Mặc dù là gặp thời tiết bất lợi và khó khăn trong các bãi đổ tiếp nhận đất, nhưng hiện nay chúng tôi vẫn đang cố gắng quyết tâm để hoàn thành các công việc đào đất, vận chuyển đất, đảm bảo đến 30 tháng 6 sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch.
1: Hồ Điều Hòa Thụy Phương 2, phường Đông Ngạc là một trong những công trình chống ngập trọng điểm của thành phố, có diện tích mặt nước khoảng 14,5 ha với tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ cam kết, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực máy móc. Các hạng mục chính đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, ba cống điều tiết kết nối hệ thống thoát nước khu vực đạt khoảng 97% khối lượng, tuyến kè bê tông bao quanh hồ đạt 98%, công tác đào và vận chuyển đất lòng hồ đạt 90%. Anh Nguyễn Văn Triều, công nhân Công ty Cổ phần Quảng Tây chia sẻ.
3: Thời gian qua thi công công trình hồ nóng và rất là khắc nghiệt, nhưng mà công ty rất quan tâm và động viên anh em nỗ lực làm việc để đảm bảo công việc và tiến độ cho công trình nữa. Lãnh đạo công ty trong công trường đã sắp xếp cho anh em là sáng là thời gian sớm để nghỉ ngơi sớm, buổi chiều cũng làm hơi muộn tí và nghỉ hơi muộn cho thời tiết nóng nôi để đảm bảo sức khỏe cho anh em.
1: Từng hạng mục được hoàn thiện mỗi ngày đang đưa công trình tiến gần hơn tới đích. Khi đi vào hoạt động, Hồ Điều Hòa Thụy Phương 2 không chỉ

0: góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước cho khu vực phía Bắc Hà Nội, mà còn bổ sung thêm một không gian xanh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và cải thiện môi trường đô thị.
1: Quý vị và các bạn thân mến, phía đầu của giờ cao điểm chúng tôi có phản ánh thông tin về trạng thái giao thông chậm chạp trên tuyến đường Trần Phú Hà Đông. Thính giả đã bổ sung thêm cho chúng tôi thông tin cụ thể, không chỉ là trạng thái chậm chạp khó khăn đâu, mà còn có cả hiện hữu sự ùn dài mang tính thời điểm. Thính giả cho biết là đường Trần Phú Hà Đông, đoạn Học viện An ninh, giao thông ùn theo cả hai hướng do có kỳ thi trong trường Học viện An ninh. Các bạn hết sức cân nhắc với lộ trình này, hãy tìm cho mình cung đường khác di chuyển thuận lợi hơn nếu như có thể. Đường Trần Phú Hà Đông, đoạn qua Học viện An ninh, ở đây thì ùn dài theo cả hai hướng do có kỳ thi trong trường Học viện An ninh. Với tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cách nút giao Liêm Tuyền khoảng 2 km, mặt đường có nhiều gạch rơi vãi, các bạn chú ý theo hướng đi Ninh Bình. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn cách nút giao Liêm Tuyền khoảng 2 km, mặt đường có nhiều gạch rơi vãi, các phương tiện di chuyển chú ý theo hướng đi về phía Ninh Bình. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả, chúng tôi mời các bạn tiếp tục nghe nhạc thư giãn trên những hành trình của buổi trưa ngày hôm nay trong khung giờ cao điểm. Các khúc tiếp theo, Và Tôi Cũng Yêu Em, cùng với phần thể hiện của ca sĩ Lê Hiếu.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay khá yên ả, thì liên tiếp chúng tôi ghi nhận những thông tin về trạng thái ùn tắc khó khăn được các thính giả chia sẻ. Các bạn cho biết là tuyến đường Tam Trinh từ cầu Đền Lừ, giao thông đang ùn dài, di chuyển chậm chạp hướng đi vành đai 3. Đường Tam Trinh qua cầu Đền Lừ, mật độ cao, di chuyển khó khăn theo hướng đi về phía vành đai 3. Đường Trần Phú Hà Đông đoạn qua Học viện An ninh cũng đang ùn theo cả hai hướng do là hôm nay có kỳ thi ở phía trong trường Học viện An ninh. Các bạn hết sức chú ý với hai điểm chậm chạp khó khăn này. Đường Trần Phú Hà Đông qua trường Học viện An ninh và đường Tam Trinh qua cầu Đền Lừ. Ở khu vực đường Trần Phú Hà Đông thì khó khăn cả hai hướng, còn trên tuyến đường Tam Trinh thì khó khăn theo hướng đi vành đai 3. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cách nút giao Liêm Tuyền khoảng 2 km, mặt đường có nhiều gạch rơi vãi, các bạn di chuyển hết sức chú ý theo hướng đi về phía Ninh Bình. Đó là tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cách nút giao Liêm Tuyền khoảng 2 km, mặt đường có nhiều gạch rơi vãi, các bạn chú ý theo hướng đi về phía Ninh Bình. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả, mong rằng có tin mới các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi theo hotline 024 37 91 91 91.
5: Bảy ngày sôi động.

Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Đức đã phải rất vất vả mới đánh bại bờ biển Gà 2-1 ở lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2026. Đại diện châu Phi bất ngờ vượt lên dẫn trước, đẩy cỗ xe tăng vào thế khó trong

0: phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, siêu dự bị Danny Udap đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp bàn thắng, giúp Đức lội ngược dòng thành công. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann toàn thắng sau hai lượt trận và sớm giành vé vào vòng knockout. Cũng tại bảng E, Ecuador tiếp tục gây thất vọng khi bị Curaçao cầm hòa không đều. Dù tạo ra sức ép lớn và tung ra hàng loạt cú dứt điểm, nhưng đại diện Nam Mỹ không thể xuyên thủng mảnh lưới của đối phương trong ngày thủ thành Eloy Room của Curaçao thi đấu xuất thần với 15 pha cứu thua. Kết quả này khiến cơ hội đi tiếp của cả Ecuador lẫn Curaçao trở nên mong manh khi mỗi đội chỉ có được một điểm sau hai lượt trận. Tại bảng F, Hà Lan có màn trình diễn bùng nổ khi vùi dập Thụy Điển 5-1. Sau hiệp 1 khá cân bằng, câu lạc bộ Sa Cam tăng tốc mạnh mẽ trong hiệp 2 và liên tiếp xé lưới đối thủ. Trong đó, Brian Brobby và Cody Gakpo rực sáng khi mỗi người bỏ túi một cú đúp bàn thắng. Với 4 điểm sau 2 lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Koeman chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Malaga đã chính thức trở lại La Liga sau 8 năm chờ đợi khi đánh bại Almeria 2-1 ngay trên sân khách ở trận chung kết playoff thăng hạng. Sau trận lượt đi hòa không đều, đội bóng xứ Andalusia đã thể hiện bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Khi trận đấu tưởng như sẽ phải bước vào hiệp phụ, thì Chupete đã trở thành người hùng với bàn ấn định tỷ số ở phút 81. Kết quả này khép lại hành trình ấn tượng của Malaga từ cuộc chiến chu hạng mùa trước đến tấm vé lên chơi tại hạng đấu cao nhất của Tây Ban Nha mùa tới. Tiền vệ Jeremy Doku đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại World Cup 2026 khi tuyên bố sẵn sàng rời tuyển Bỉ để về đón con đầu lòng chào đời, dự kiến vào giữa tháng 7, thời điểm có thể trùng với vòng tứ kết. Ngôi sao của Man City cho biết anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt này và quyết định đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong giới truyền thông châu Âu. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Bỉ khẳng định sẽ tạo điều kiện tối đa để cầu thủ 24 tuổi cân bằng giữa trách nhiệm gia đình và đội tuyển.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Danny Udap đã viết nên một câu chuyện đáng nhớ nhất tại World Cup 2026. Từ một cầu thủ từng bị đánh giá không đủ khả năng trở thành ngôi sao, phải làm việc trong nhà máy để kiếm sống, tiền đạo của đội tuyển Đức giờ đây lại nổi lên như siêu dự bị nguy hiểm nhất giải đấu và góp công lớn giúp cỗ xe tăng sớm giành vé vào vòng knockout. Bước ngoặt mới nhất đến ở trận gặp bờ biển Nga, khi tuyển Đức bất ngờ bị dẫn bàn và rơi vào thế bế tắc, huấn luyện viên Nagelsmann quyết định tung Udap vào sân ở phút 60. Chỉ ít phút sau, chân sút sinh năm 1996 đã ghi bàn gỡ hòa trước khi hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ cuối cùng. Màn trình diễn ấy không chỉ mang về danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận cho Udap mà còn tiếp tục khẳng định giá trị của anh trong bộ áo của đội tuyển Đức. Sau hai lượt trận vòng bảng, Udap đã ghi dấu giày vào 5 bàn thắng. Trước đó, ở trận gặp Curaçao, anh ghi một bàn và thực hiện hai pha kiến tạo. Hiệu suất đáng kinh ngạc giúp Udap dẫn đầu giải đấu về số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng, trung bình 11 phút. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi chạm tới đỉnh cao, Udap từng bị lò đào tạo của Werder Bremen loại bỏ vì thể hình không đạt yêu cầu. Có giai đoạn, anh gần như từ bỏ giấc mơ bóng đá, phải làm công nhân vận hành máy laser trong một nhà máy để trang trải cuộc sống. Chỉ sau khi chuyển sang khoác áo Union Saint-Gilloy tại Bỉ, sự nghiệp của Udap mới thực sự cất cánh. Tỏa sáng tại Bỉ, thành công ở Stuttgart và giờ là World Cup 2026, Udap đang chứng minh rằng sự kiên trì có thể tạo nên những câu chuyện kỳ diệu nhất của bóng đá. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành trong giờ cao điểm được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 212 năm 2026 quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 tới. Nghị định cũng quy định rõ về mã định danh trong hệ thống thông tin hoạt động xây dựng. Theo đó, mỗi quy hoạch đô thị và nông thôn, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải gắn với một mã định danh duy nhất được khởi tạo trên hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng.

để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu. Sau khi dự án chống ngập cục bộ nội đô Hà Nội hoàn thành, nhiều tuyến phố như Võ Chí Công, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Trần Quang Khải xuất hiện tình trạng mặt đường hoàn trả nhiều vị trí lồi lõm, nắp hố ga trên cao, mặt đường nham nhở, gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Sau sắp xếp, toàn thành phố Đồng Nai dự kiến giảm khoảng 1.172 thôn ấp khu phố, tương đương 66,18%. Từ 1.771 đơn vị xuống còn 599 đơn vị, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai. Việt Nam có thêm 4 gương mặt xuất hiện trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu của tổ chức US News and World Report. Số lượng đông kỷ lục, song tất cả đại diện cũ lại đồng loạt tụt hạng. Theo đó, 4 trường so với năm học trước, bao gồm Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Văn Lang và Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là 4 gương mặt xuất hiện trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất toàn cầu mới đây của tổ chức US News and World Report. Những thông tin mới chúng tôi sẽ còn tiếp tục tổng hợp và chia sẻ cùng các bạn trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Về tình hình giao thông thì xin nhắc lại những điểm khó để các bạn chủ động di chuyển hoặc là đi qua và thấy rằng đã có những diễn biến giao thông mới hơn thì rất mong các bạn sẽ cập nhật cho chúng tôi những thông tin mới nhất. Đó là tuyến đường Tam Trinh qua cầu Đền Lừ, đông và ùn dài theo hướng đi về phía Vành Đai 3. Đó là tuyến đường Trần Phú Hà Đông qua trường Học viện An ninh, giao thông chậm chạp khó khăn cả hai hướng do hôm nay có kỳ thi trong trường Học viện An ninh. Với tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, cách nút giao Liêm Tuyền khoảng 2 km thì các bạn chú ý cẩn trọng với tình trạng mặt đường có nhiều gạch rơi vãi. Hãy chú ý quan sát kỹ hơn theo hướng đi Ninh Bình để chúng ta đảm bảo an toàn. Với tuyến đường Vành Đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Thanh Xuân, các bạn tiếp tục đi chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch cầu Thăng Long. Tuyến Vành Đai 2 thì cũng đông hơn rồi. Đoạn các bạn di chuyển trên tuyến đường Láng qua khu vực ngã ba Yên Lãng, ngã tư Láng Hạ, ngã tư Trần Duy Hưng, chúng ta đều sẽ lưu thông chậm theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Tiếp tục là những giai điệu âm nhạc gửi tặng quý thính giả trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta đến với ca khúc có tựa đề Và Tôi Hát cùng với phần thể hiện của nhóm Moonstar.

0: the Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

Chào đón quý thính giả quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay để cùng hòa mình vào dòng chảy của tin tức. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa đề nghị các sở y tế, bệnh viện và doanh nghiệp dược khẩn trương rà soát tồn kho, xây dựng phương án dự trữ thuốc và nguyên liệu làm thuốc, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và diễn biến dịch tễ phức tạp. Trong khi hơn 1 triệu thí sinh cả nước đang hồi hộp chờ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm căn cứ xét tuyển đại học, thì 46.000 thí sinh lại bước vào các kỳ thi quan trọng với mục tiêu xét tuyển vào khối các trường quân đội và công an. Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực độc lập mã QDA để xét tuyển vào các học viện, trường đại học. Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày từ 19 đến 21 tháng 6. Trong năm 2026, Công an thành phố Hà Nội sẽ lắp đặt trên 24.000 camera AI hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm, ngập úng. Trả lời ý kiến của cử tri, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 26 tháng 2, thông qua hệ thống camera AI, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội ghi nhận rà soát hình ảnh của 976 trường hợp đủ căn cứ xử lý để gửi thông báo phạt nguội vi phạm. Một thông tin thời sự quốc tế, 19 quốc gia thành viên Liên minh châu EU đã ký một bức thư chung gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát người di cư trái phép và đẩy nhanh việc hồi hương những người không đủ điều kiện cư trú. Trong thư, các nước nhấn mạnh chính sách di cư của EU cần mang lại những kết quả cụ thể, có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân. Chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Về cơ bản thì các dòng xe vẫn đang di chuyển ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay, ngoại trừ những điểm nóng mà chúng tôi cũng đã đề cập. Ví dụ như là tuyến đường Trần Phú Hà Đông, đoạn qua trường Học viện An ninh, thì các phương tiện lưu thông chậm, khó khăn cả hai hướng do hôm nay có kỳ thi ở trong trường Học viện An ninh Nhân dân. Các bạn chú ý với điểm nóng giao thông này. Còn những khu vực khác thì chúng ta chỉ bị cản trở bởi tình trạng thời tiết thôi. Nắng nóng trong ngày hôm nay có thể lên ngưỡng cao nhất từ 36 đến 38 độ C. Cộng với hiệu ứng đô thị, cảm giác thực ngoài trời sẽ lên trên 40 độ. Hãy hạn chế ra ngoài đường vào khung giờ trưa cho tới đầu giờ chiều để đảm bảo sức khỏe. Và cũng đừng quên mang theo những trang bị cần thiết khi chúng ta bắt buộc phải ra đường. Tiếp tục là những giai điệu âm nhạc gửi tới quý thính giả trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với tiếng hát của Min cùng với ca khúc Về nhà vui hơn.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
2: Những nhân vật làm nên lịch sử.
1: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục là những cản trở trên đường được các thính giả cảnh báo kịp thời tới chúng tôi. Đó là tuyến đường vành đai 2 có một cái đệm to rơi giữa đường. Các bạn di chuyển chú ý theo hướng đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy. Chúng tôi chờ đợi thêm thông tin cụ thể từ phía thính giả xem rằng chiếc đệm to này rơi ở đoạn nào trên tuyến đường vành đai 2, là vành đai 2 trên cao hay là vành đai 2 dưới thấp. Rất mong bạn sẽ tiếp tục bổ sung và hỗ trợ cho chúng tôi thông tin mới nhất. Nhìn chung theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy, các bạn chú ý hơn để chúng ta quan sát một cái đệm to bị rơi ở giữa đường. Chúng ta đến với tình hình giao thông tại tuyến đường Thanh Niên Yên Phụ. Về cơ bản, các phương tiện có thể lưu thông nhịp nhàng. Nút giao Thanh Nhàn Kim Ngưu, chúng ta lưu thông tốt theo sự điều tiết của đèn tín hiệu giao thông. Không có khó khăn xuất hiện trên các cung đường khác ở phía trung tâm như là Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, khu vực Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, chúng ta cũng có thể di chuyển rất ổn trong buổi trưa ngày hôm nay. Nối tiếp, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1111 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân với tư cách là chủ thể sáng tạo, bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa. Thông qua các hoạt động hưởng ứng, người dân sẽ có thêm cơ hội tiếp cận, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội sẽ hỗ trợ thêm nhiều đối tượng được ngân sách hỗ trợ từ 20 đến 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là một trong quy định mới tại nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 19 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà ở riêng lẻ thấp tầng tại các dự án mới trong khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD không được quá 20% tổng diện tích đất ở và đất ở hỗn hợp. Nội dung được thể hiện tại nghị quyết về quản lý quy hoạch đô thị theo mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng TOD vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua. Tin quốc tế.

về trạng thái ùn tắc hay những cảnh báo với người tham gia giao thông, rất mong các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và tin tưởng ủng hộ VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Thị Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Ở phía cuối chương trình, chúng tôi nhận được một thông tin giao thông đáng chú ý từ phía thính giả. Các bạn cho biết là đường Trường Sa, đoạn vào trung tâm triển lãm quốc gia, giao thông đang ùn dài, di chuyển khó khăn hướng đi Nội Bài. Đường Trường Sa qua trung tâm triển lãm quốc gia, khó khăn ùn dài theo hướng đi Nội Bài. Rất mong các bạn chú ý với thông tin này. Một lần nữa cảm ơn chân thành tới quý thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin tới giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi gửi tặng quý thính giả ca khúc cuối cùng có tựa đề Có Em Đời Bỗng Vui cùng với phần thể hiện của nhóm Chili. Xin kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Hà Thư xin chào các bạn thính giả đang nghe giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91MHz của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui lại được đồng hành cùng các bạn trong khung giờ thư giãn này và cùng nhau tận hưởng những điệu nhạc quốc tế đẳng cấp. Các bạn thân mến, không khí World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày. Đây là kỳ World Cup lịch sử với sự góp mặt của 48 đội bóng cùng tranh tài tại ba quốc gia Bắc Mỹ là Canada, Mỹ và Mexico. Và đây cũng là lần đầu tiên âm nhạc World Cup được phát hành dưới dạng một album cực kỳ đa dạng với 18 ca khúc sôi động nhờ sự góp mặt của rất nhiều các nghệ sĩ đình đám đến từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa khác nhau, các dòng nhạc khác nhau, nhưng tất cả cùng chung một nhịp đập của niềm đam mê dành cho âm nhạc và môn thể thao vua. Trong số phát sóng hôm nay, chúng ta

sẽ tiếp tục thưởng thức những bản phối đậm chất hiện đại trong album âm nhạc chính thức của World Cup 2026. Đó là sự kết hợp của những nghệ sĩ toàn cầu, từ những bậc thầy EDM đến những ngôi sao hip-hop hàng đầu. Hãy cùng tăng âm lượng để bước vào thế giới của những nhịp đập âm nhạc bùng cháy các sân cỏ. Mở đầu cho list nhạc World Cup trong chương trình hôm nay là sự kết hợp xuyên lục địa giữa Major Lazer, nhóm nhạc EDM đình đám của Mỹ, với Nelly Furtado, biểu tượng pop người Canada sở hữu nhiều bản hit toàn cầu, và Davido, ngôi sao tiên phong của dòng nhạc Afrobeat đầy sức sống đến từ Nigeria. Họ đem đến cho album World Cup năm nay ca khúc No Place Like Home là lời khẳng định về tình yêu dành cho quê hương, mảnh đất mà mỗi cầu thủ cũng như mỗi người chúng ta luôn hướng về dù ở bất cứ đâu.

Tiếp theo, hãy cùng tăng tốc với Avamax, nữ ca sĩ pop có chất giọng mạnh mẽ và phong cách cá tính, cùng với Bia, nữ rapper nổi danh với những câu flow cực kỳ sắc bén. Sản phẩm của hai nghệ sĩ người Mỹ này trong album World Cup 2026 là Energy, một bản phối hoàn hảo cho những cú bứt tốc nghẹt thở trên sân cỏ, nơi năng lượng và kỹ thuật lên ngôi.

Tiếp theo trong list nhạc của những giai điệu chính thức của kỳ World Cup năm nay, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc mang tên Blessings, là sự kết hợp nhịp nhàng giữa chất giọng truyền cảm của nam ca sĩ nổi tiếng người Anh có nghệ danh là Angel, cùng với chất giọng rap trầm ấm mạnh mẽ của rapper người Anh Stormzy và rapper người Mỹ Friday. Ca khúc truyền cảm hứng về sự vươn lên, niềm tự hào và những phước lành trong cuộc sống cũng như trong thể thao.

Cùng đến với sức mạnh của nữ giới trong album chính thức World Cup 2026, chúng ta có Ayra Starr, là ngôi sao Afrobeat hàng đầu của Nigeria, đại diện cho làn sóng nhạc châu Phi đang bùng nổ, kết hợp cùng với Lato, nữ rapper đầy cá tính người Mỹ trong ca khúc Show Me, mang nhịp điệu thời thượng, đầy tự tin, thứ tinh thần mà bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng mang theo khi bước ra sân chơi thế giới.

Hòa cùng sự nồng nhiệt từ những tâm hồn Latin, chúng ta đến với Danny Ocean, nam ca sĩ, nhạc sĩ người Venezuela, nổi tiếng với dòng nhạc Latin Pop tươi trẻ. Anh góp giọng trong album World Cup năm nay với ca khúc Partidazo, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là trận đấu tuyệt vời hoặc trận cầu đỉnh cao. Hãy cùng thưởng thức bữa tiệc âm nhạc với Partidazo. Full Harmony.

0: Tiếp tục nhịp đập của đấu trường bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh và tinh thần gắn kết của ba nước chủ nhà World Cup 2026, Mỹ, Canada và Mexico. Chúng ta đến với ca khúc mang tên Three Nations, tức ba quốc gia, với sự kết hợp giữa rapper người Mỹ gốc Maroc nổi tiếng French Montana, ngôi sao trap hàng đầu của Mỹ 21 Savage và gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc regional Mexican của Mexico là Natacano. Three Nations không chỉ là một ca khúc thể thao đơn thuần mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, truyền tải sự tự tin, khát khao chiến thắng và tinh thần vươn ra thế giới, tương tự như bầu không khí của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh đang được tổ chức tại Bắc Mỹ.
1: Crushing my opponent, foot up off the brake, cleaning all the plates, finna make bang, finna make history, turn this pain to energy.

Thêm một màn kết hợp vô tiền khoáng hậu nữa trong album chính thức 2026, các khúc mang tên DNA là sự giao thoa độc đáo giữa âm nhạc cổ điển và nhạc điện tử hiện đại, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám, gồm có huyền thoại opera người Ý Andrea Bocelli, DJ nhà sản xuất âm nhạc tài ba David Guetta, rapper người Mỹ Megan Thee Stallion và nữ ca sĩ nhạc sĩ tài năng người Hàn Quốc Aegea. Chính cái tên DNA đã mang thông điệp rằng niềm đam mê thể thao và tinh thần đoàn kết là bản chất, chảy trong huyết quản của mọi người hâm mộ trên toàn thế giới. Bài hát cũng khẳng định bóng đá vượt xa khuôn khổ của một môn thể thao, gắn kết các nền văn hóa và các quốc gia.

Khép lại playlist album chính thức 2026 hôm nay là một sản phẩm âm nhạc đặc biệt đến từ iShowSpeed, một trong những streamer, content creator đình đám và giàu năng lượng nhất nước Mỹ hiện nay. Việc một nhà sáng tạo nội dung tay ngang tạo ra bản hit phủ sóng khắp mạng xã hội như TikTok và YouTube cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ của văn hóa đại chúng. Nhiều cộng đồng người hâm mộ đông đảo, sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho bài hát đã thu hút sự chú ý của FIFA, dẫn đến việc ca khúc được đưa vào album của kỳ World Cup năm nay. Với phong cách vui vẻ, giàu tính giải trí và đặc biệt là tình yêu bóng đá cuồng nhiệt, bài hát của iShowSpeed mang tên World Cup Champions chính là lời tuyên ngôn cho khát khao giành cúp vàng. Một bản nhạc tràn đầy sự lạc quan để kết thúc hành trình âm nhạc ngày hôm nay. Hà Thu xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Switzerland, Suzia, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.

Quý vị và các bạn thân mến, người được mệnh danh là con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam. Trong hơn 75 năm hoạt động âm nhạc, ông đã để lại rất nhiều tác phẩm và trong đó những ca khúc nổi tiếng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Đường tình ca hôm nay xin gửi tới một món quà âm nhạc vô cùng ý nghĩa tới quý vị và các bạn với chân dung một nhạc sĩ lớn, người đã ghi lại những thời khắc lịch sử của đất nước qua những bài hát của mình và cũng là tác giả của những bản tình ca tuyệt vời khiến mỗi người luôn rung động mỗi khi lắng nghe. Xin được giới thiệu nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.

Đó là một trong những sáng tác đầu tiên của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mang tên Trầu Cau, qua phần thể hiện của ca sĩ Thanh Thúy và Đan Trường. Phần lớn các ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là nhạc đỏ. Nhiều ca khúc của nhạc sĩ chẳng những dễ đi vào lòng người đương thời mà còn giữ được sức sống bền lâu qua năm tháng. Dấu ấn của những ca khúc này là sự hòa quyện mượt mà giữa giai điệu và ngôn từ của thơ ca. Một trong những ca khúc đó phải kể đến Bóng cây cơ nia, bài thơ của nhà thơ Ngọc Anh được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc ca khúc năm 1971. Sau đó, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tham gia chiến trường B và khi ở chiến trường Tây Nguyên, thấm dần tiếng đàn, tiếng hát của bà con dân tộc. Cảm xúc chợt dâng trào, dòng nhạc như tuôn chảy trong ông và nhớ tới bài thơ Bóng cây cơ nia. Một ca khúc sâu lắng, trữ tình, lúc tha thiết nhớ nhung, lúc thôi thúc dồn dập, lúc vang vọng nhắn nhủ, làm rung động biết bao người đã nghe. Hay như những giai điệu nghệ tĩnh trong ca khúc Sợi nhớ, sợi thương, nói lên sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của tình yêu trong chiến tranh. Ca khúc Phổ thơ của nhà thơ Thúy Bắc là nỗi nhớ của cô gái với người yêu, cách nhau một dải Trường Sơn giữa hai đầu chiến dịch. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quây. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thể nào mà che mưa bay, chẳng thể nào mà che anh được. Không gian, thời gian, đạn bom ngăn cách, không thể ngăn cản tình cảm và nỗi nhớ mà cô gái nghiêng hết về bên người yêu thương của mình.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Tình yêu trong âm nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều được đặt trong những bối cảnh khác nhau của cuộc sống. Có tình yêu thời bình, cũng có những ca khúc nói về tình yêu trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt. Như ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao, ca khúc Phổ thơ của nhà thơ Dương Hương Ly. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã viết bài thơ này vào những năm 1970. Trong một lần ông nằm chữa bệnh khi ở chiến trường trở về, ông đã được một nữ y tá hết lòng quan tâm săn sóc. Và ông cũng có một cảm xúc đặc biệt dành cho cô y tá này. Nhân lúc đó, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đọc được bài thơ của nhà thơ Dương Hương Ly. Đoạn cuối bài thơ có thông điệp về tình yêu trong chiến tranh đã khiến nhạc sĩ phải bật ra giai điệu cho những ca từ đầy sức sống. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đạn bom man rợ thét gào, dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích, dù xa cách hai ngả đường chiến dịch, ta vẫn còn chung một ánh trăng ngần. Dù mang giai điệu hành khúc rộn ràng, chất trữ tình lãng mạn vẫn là nét bao trùm trong ca khúc này. Ngay khi ông đang nằm trong bệnh viện viết nhạc với cây đàn mandolin thì nghệ sĩ Quốc Hương vào thăm. Lúc đó nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều đã đưa cho nghệ sĩ Quốc Hương hát thử và ngay lập tức đã nhận được sự hưởng ứng của bệnh viện khi nghe những giai điệu của ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao. Đường tình ca hôm nay sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng hồi tưởng lại không khí này qua ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương.

Thơ tình cuối mùa thu là một trong những ca khúc phổ thơ thành công của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trên ý thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã thổi một giai điệu rất đẹp để cho chúng ta một nhạc phẩm tuyệt vời về mùa thu. Thơ tình cuối mùa thu của nhà thơ Xuân Quỳnh chỉ là những hình ảnh giản dị quen thuộc, đặc biệt là với miền quê đồng bằng Bắc Bộ. Đó đơn thuần là tâm sự của một người đàn bà khi đang đắm chìm trong tình yêu, khắc khoải, tinh tế, đầy xúc cảm, hồ nghi nhưng cũng tràn ngập tin tưởng. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã thả những tiết tấu chậm rãi, nhẹ nhàng, sâu lắng, không có những đoạn ngân dài để tạo sự lắng đọng nào ngoài chính bản thân những câu chữ, ca từ của bài hát. Bản tình ca nghe có thể buồn, có thể khắc khoải, có thể đầy suy tư, nhưng không hề có nỗi ám ảnh tàn phai. Kìa bao người yêu mới đi qua cùng heo may. Những vần thơ hòa cùng giai điệu âm nhạc đã mang mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mang, mùa thu vào hoa cúc. Nhưng với thơ tình cuối mùa thu vẫn còn mãi mãi, vì đó là tình yêu.

Những bài hát mang âm hưởng dân ca trong những sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã được khởi nguồn từ tiếng ru, điệu hò của mẹ. Những giai điệu dân ca đó đã khơi dậy tình yêu âm nhạc trong nhạc sĩ. Có nhiều ca khúc đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Nghe những ca khúc này của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, người nghe luôn cặp được cảm xúc trữ tình sâu lắng với những âm điệu giàu chất dân ca mà trau chuốt. Ngay cả những bài hành khúc của ông cũng đậm chất trữ tình lạc quan. Chẳng thế mà âm nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu dễ nhớ, dễ thuộc rồi đi vào lòng người lúc nào cũng không biết. Ca khúc Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, một bản tình ca được phổ từ bài thơ của nhà thơ Trần Đình Chính, được tác giả ký tên Trần Hoài Thu, cho đến tận bây giờ vẫn được yêu mến. Bản thu âm của ca sĩ Bảo Yến đã truyền tải được hết cái da diết, khắc khoải đầy tâm trạng của một người đang nhớ đến người yêu nơi xa xôi. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ, nghĩa tình đằm thắm hơn. Những câu hát đó đã khiến trái tim người đang xa nhau, yêu nhau thổn thức và nhớ nhung. Hay nhà thơ Hoài Vũ còn có bài thơ Gửi Miền Hạ, cũng được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ thành bài hát Anh ở đầu sông, em cuối sông, mà chúng ta vẫn luôn nghe trên làn sóng phát thanh và bất kể nơi nào. Tình yêu ngày chiến tranh xa cách cũng không làm vơi đi nỗi nhớ thương của chàng trai cô gái. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã sử dụng điệu thức ai của dân ca Nam Bộ. Ông đã viết nên giai điệu của bài hát, vừa tha thiết, vừa sâu lắng, thể hiện tình yêu gắn bó của đôi nam nữ đang chiến đấu chống giặc ở hai đầu con sông quê hương, càng thêm ngọt ngào da diết với bản tình ca này. Thương nhau đã chín ba mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông. Ôi bát ngát chân trời miền hạ, tím tình yêu, tím cả ước mong.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong sự nghiệp âm nhạc phong phú của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điệu, Hành khúc ngày và đêm là một trong những tác phẩm được chính ông thừa nhận là để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Năm 1972, khi tình cờ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điệu đọc được trên tạp chí Văn nghệ Quân đội bài thơ của một tác giả có tên là Bùi Công Minh mang tên Ngày và đêm. Nội dung của bài thơ rất phù hợp với hoàn cảnh của con trai nhạc sĩ Phan Huỳnh Điệu lúc bấy giờ. Một anh bộ đội công binh có người yêu là một cô giáo ở Hà Nội. Ngay lập tức, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điệu đã quyết định phổ nhạc bài thơ như một món quà dành tặng cho con trai của mình. Còn với tác giả Bùi Công Minh, khi sáng tác bài thơ Ngày và đêm năm 1968 là lúc ông nghe được bạn gái cùng lớp đọc một bức thư của người yêu của cô gửi về từ chiến trường cùng lời tâm sự chân thành của bạn gái về tình yêu trong xa cách. Lúc đó, nhà thơ Bùi Công Minh cũng đang có những xúc cảm yêu thương với một cô gái sinh viên trường đại học sư phạm. Chính những cảm xúc đó đã giúp nhà thơ Bùi Công Minh viết nên bài thơ Ngày và đêm. Mặc dù bài thơ thể hiện một tình yêu đôi lứa trong sáng lý tưởng, giàu tình cảm cách mạng. Sau này, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điệu đã từng kể lại, khi chuẩn bị thu âm hành khúc Ngày và đêm thì có một sự cố mà tác giả không lường tới. Nghe câu hát rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ. Có nhiều người đã góp ý nên bỏ chữ rất dài và rất xa vì thời điểm kháng chiến mà nói như thế sẽ làm nản lòng những người chiến sĩ. Với hoàn cảnh thời điểm đó, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điệu buộc phải chấp nhận. Ca sĩ Phan Huấn, người đầu tiên thể hiện bài hát để ghi âm cho Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng, đã phải thay bằng một câu hát ngân nga khác. Bản thu âm đầu tiên vẫn được lưu giữ, nhưng bản thu âm đầy đủ lời của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điệu chỉ đến khi giải phóng miền Nam thì bài hát mới được phục hồi nguyên trạng. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Một ca khúc nữa phổ thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu trở thành thông điệp của tình yêu gửi nhiều thế hệ. Phải kể đến ca khúc Thuyền và Biển. Thuyền và Biển là khúc ca dạt dào nhung nhớ. Trong một buổi chiều chạng vạng, khi những ánh hoàng hôn mỏng manh buông xuống, giữa điệp trùng của nỗi nhớ, những nốt nhạc da diết cất lên, mang theo âm hưởng trầm buồn. Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu, về đâu. Câu hát như một con sóng ập đến, đưa người nghe đến cảm xúc cao trào. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã lấy lại điệp khúc đến hai lần, với những nốt trầm hùng như một lời tuyên thệ của tình yêu. Giai điệu ấy âm vang, vọng mãi trong lòng bao thế hệ. Với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, thơ và nhạc như cặp song sinh, cả hai chắp cánh cho nhau để bay lên, và ông luôn là người nối đôi cánh đó. Tình yêu có sức sống mãnh liệt, càng xa càng bền vững, càng trong hoàn cảnh khốc liệt càng trường tồn. Và những thông điệp trong những ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là tình yêu giữa người với người, tình yêu với cuộc sống quê hương, gia đình. Đó là điều vĩnh cửu mang lại giá trị của cuộc sống qua những ca khúc của ông.
1: Em sẽ kể anh nghe chuyện con thuyền và biển. Từ ngày nào chẳng biết, thuyền nghe lời biển khơi. Cánh hải âu sóng biếc đưa thuyền đi muôn nơi. Lòng thuyền nhiều khát vọng và tình biển bao la. Thuyền đi hoài không mỏi, nhưng biển vẫn xa còn xa. Những đêm trăng hiền từ, biển như cô gái nhỏ thì thầm gửi tâm tư quanh mạn thuyền sóng vỗ. Cũng có khi vô cớ biển ào ạt xô thuyền vì tình yêu muôn thuở. Có khi nào

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 66-18 năm 2026, bãi bỏ 3 thủ tục thuộc Bộ Công an quản lý từ ngày 1 tháng 7, gồm thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy và thủ tục phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân. Cơ chế mới đổi sang hậu kiểm, chủ đầu tư tự nghiệm thu theo tiêu chuẩn kỹ thuật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật khi đưa vào khai thác. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội nhận định, quý 2 năm 2026, Hà Nội thiếu khoảng 50.000 lao động chất lượng cao. Ngành công nghệ bán dẫn cần khoảng 15.000 kỹ sư, kỹ thuật viên với thu nhập từ 15 đến 25 triệu đồng trên tháng. Lĩnh vực kinh tế xanh và logistics xanh dự kiến tăng khoảng 20% nhu cầu tuyển dụng các vị trí, tư vấn năng lượng sạch, vận hành trạm sạc với thu nhập từ 12 đến 25 triệu đồng trên tháng. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng chủ động thông báo bằng văn bản khi thay đổi tài khoản ngân hàng hoặc nơi cư trú. Người hưởng cần nộp trực tiếp tại cơ quan chi trả hoặc qua cổng dịch vụ công. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không tiếp nhận thông tin thay đổi qua điện thoại, Zalo hay tin nhắn và không yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc đăng nhập ứng dụng VSSID. Nắng nóng gay gắt đang càn quét châu Âu, buộc các nước Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha triển khai biện pháp khẩn cấp. Tại Pháp, chính phủ họp khẩn, 35 tỉnh ghi nhận cảnh báo đỏ. Đức ban hành cảnh báo diện rộng và lo ngại dông bão. Du khách ở Italia phải tìm đến các công trình ngầm để tránh nóng. Tại Tây Ban Nha, chính quyền Madrid đóng cửa khu cổ vũ ở quảng trường Plaza de Colón. Bồ Đào Nha khẩn trương dọn cây đổ ngừa cháy rừng.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề xuất bổ sung 5 tuyến quốc lộ tiêu chuẩn cao tốc. Tuyến vành đai 1 dài 315 km, quy mô 4 làn, kết nối từ xã Thất Khê, Lạng Sơn đến xã Mường É, Sơn La, đi qua Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, đầu tư sau năm 2030. Tuyến vành đai 2 dài 378 km, quy mô 4 làn từ xã Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn đến xã Mai Sơn, Sơn La, đầu tư sau năm 2030. Tuyến Hà Tĩnh Cầu Treo dài 85 km, quy mô 4 đến 6 làn, song hành quốc lộ 8 từ xã Trường Lưu Hà Tĩnh đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đầu tư trước và sau năm 2030. Tuyến Huế A Lưới dài 45 km, quy mô 4 làn, song hành quốc lộ 49 từ phía Tây thành phố Huế đến cửa khẩu Hồng Vân, A Đớt, đầu tư sau năm 2030. Tuyến Phan Thiết Bảo Lộc Gia Nghĩa dài 194 km, quy mô 4 làn, kết nối Nam Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cảng biển Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, sân bay Phan Thiết, Long Thành, đầu tư trước và sau năm 2030. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
3: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi không muốn làm gì bà.
9: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

Quý lời chào đến tất cả quý vị thính giả một lần nữa ạ. Hồng Nhung vừa đồng hành với quý vị trong phần bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì sẽ là lúc mà Hồng Nhung cùng với các bác tài lái xe để chúng ta cùng đi du lịch nghỉ ngơi một chút nhé. Thời tiết tại Hà Nội nắng nóng và phải nói là oi bức vô cùng nhỉ. Chỉ từ trong phòng mà bước ra bên ngoài thôi đã cảm thấy rằng là muốn quay lại luôn. Thế mà có rất nhiều các bác tài rồi nhiều quý vị thính giả hay là rất nhiều người có những công việc đặc thù phải làm việc ở ngoài trời, chắc chắn là cũng sẽ cần phải giữ sức khỏe nhiều đấy ạ. Trong Nhung gửi đi những quan tâm lo lắng này, mong rằng là tất cả quý vị chúng ta sẽ luôn bảo vệ cơ thể này, giữ gìn sức khỏe thật là tốt này. Cái sáng sớm ngày hôm nay Hồng Nhung dậy là lại bắt đầu thấy đau họng rồi. Hy vọng là vài ngày tới thì sẽ không bị mất tiếng, không bị ốm để còn tiếp tục đồng hành với quý vị trong những giờ lên sóng của VOV Giao thông. Nên bằng tất cả sự lo lắng của mình, Hồng Nhung chúc cho quý vị có một ngày dịu dàng hơn nhé và luôn giữ sức khỏe thật là tốt. Còn hãy để chuyến xe của chúng tôi đưa quý vị đi vi vu thật nhiều nơi để nghỉ ngơi cho ngày cuối tuần qua số máy là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình cũng đang được live stream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Mời các bạn cùng tương tác với chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì một chút âm nhạc, gọi là một ly cà phê giữa buổi trưa đi, để chúng ta không buồn ngủ khi lái xe, tỉnh táo hơn và vui vẻ hơn quý vị nhé.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ơi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
5: Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta cùng nhau bắt đầu với hành khách đầu tiên ngay nha quý vị nhá. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Dạ, xin chào Hồng Nhung nha.
0: Dạ, Hồng Nhung gửi lời chào đến Bác Tài đúng không ạ?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Bác Tài nhà mình tên gì đấy ạ?
1: Dạ, tên Xuân.
0: Anh Xuân à? Ôi dồi ôi, cảm ơn vì anh đã đến giữa mùa hạ nóng bức. Bây giờ thì có lẽ là vui nhất là gặp ai tên là Xuân với lại tên là Thu hay thậm chí tên là Đông em cũng mừng anh ạ, để mang lại cái dịu dàng cho mùa hè của thủ đô hay là thành phố Hồ Chí Minh. Chắc có khi hôm nay cũng đang nắng nóng lắm. Thế anh ở đâu nhỉ?
1: Cần Thơ.
0: Ở đâu ạ?
1: Cần Thơ, Cần Thơ.
0: À, nếu mà ở Cần Thơ thì mình lại càng để sát điện thoại với nói rõ hơn để em còn nghe thấy anh nói gì nhá.
1: Rồi.
0: Không sợ tí anh đọc đáp án 3A em lại cứ khẳng định đấy là B thì chết.
1: Rồi rồi.
0: Dạ, hôm nay mình có đi làm không anh Xuân?
1: Dạ chưa, là nghỉ trưa.
0: Ừ, nghỉ trưa. À, tức là mình gần nhà là mình về nhà ăn cơm nghỉ trưa được, xong chiều lại bắt đầu đi làm tiếp ạ.
1: Đúng rồi. Đúng rồi.
0: Ờ, thế là đỡ hơn nhiều các bác tài mà đi làm xa ấy anh. Thời tiết này là cứ phải tìm gọi là bóng cây cơ nia thì có khi là mới đỗ mới dừng chân được một chút, mà cũng có phải chỗ nào cũng dừng đỗ được đâu để nghỉ. Chứ bật điều hòa thì lại tiết kiệm nhiên liệu, nói chung cũng vất vả nhỉ anh nhỉ. Thế là
1: Dạ.
0: anh theo công việc vất vả này được bao nhiêu năm rồi?
1: 7 năm à?
0: 7 năm. Mình lái xe gì anh?
1: Xe tải.
0: À, xe tải. Mình lái cho đơn vị vận tải nào không hay là mình tự túc là hạnh phúc thôi?
1: Mình là lái cho đại lý viên nó ngọt rồi đó.
0: À, thế hình như là em với anh Xuân gặp nhau rồi thì phải nhỉ? Phải không anh Xuân?
1: Cũng chưa, chưa.
0: Chưa, tại vì em nhớ cũng có một vài lần nào đó em gặp các bác tải mà chuyên chở cho các đại lý bánh kẹo. Thì em thấy là với cái đặc thù công việc này thì cứ độ cuối năm gần Tết nhỉ anh nhở, thì có mà tấp nập những chuyến xe chạy đến bao giờ cho hết đấy.
1: Đúng rồi.
0: Thế còn bình thường này thì cứ sàn sàn vậy thôi. Buổi trưa vẫn có thời gian về nghỉ ngơi ăn cơm trưa rồi chiều lại tiếp tục. Ô, nhưng sao nay nghe giọng anh buồn thế? Buồn ngủ hay là
1: Đâu
0: ai làm anh buồn vậy? Em làm anh buồn không?
1: có gì đâu buồn, em đâu có làm gì đâu.
0: Hay anh căng thẳng quá?
1: Không, không.
0: Thế thôi nhá, đi du lịch luôn để tìm niềm vui trên chuyến đi nhá. Chứ hỏi câu
1: Rồi.
0: chuyện thường ngày thì thôi, mình tạm gác lại hết âu lo đi. Bây giờ mình đi chơi đã. Rồi chuyện của buổi chiều nay thì cứ để buổi chiều nay tính sau. Bây giờ em đưa anh đi thảo nguyên Sam Chiêm, anh Xuân nhá.
1: Rồi.
0: Là cũng xa đấy. Anh Xuân cứ hiền thế này, tí nữa mắc công quý vị thính giả lại bảo là em trêu anh. Nào em hỏi luôn này, Thảo Nguyên Sam Chiêm là điểm đến ở đâu? Một số những cái phương án với các dữ liệu được đưa ra như sau: A. Bắc Ninh, B. Hà Giang, C. Thái Nguyên hay D. Tất cả đều sai. 30 giây bắt đầu. Hôm nay có một cái phương án nghe là lạ anh nhỉ. Tất cả đều sai. Có khi nào mới lại chọn không? Mình còn chọn cái mới cho nó khác bọt đi không anh?
1: Đọc lại đấy em.
0: Em đọc lại nhé. Thảo Nguyên Sam Chiêm ở đâu? Bắc Ninh, Tuyên Quang chứ. Đấy, Hà Giang cũ đấy. Là Tuyên Quang này. Hay C là Thái Nguyên. Và D là tất cả đều sai. Sắp hết giờ. Hết giờ rồi. Anh có cần luôn sự trợ giúp đến từ các bác tài thông thái ở trên fanpage không?
1: Câu sao đi.
0: Để câu sau. Thế thì ngày xưa các bác tài cứ không biết là chọn A, nên là bây giờ em chơi lớn luôn, em làm phương án D, tất cả đều sai luôn cho đỡ phải thắc mắc. Hay thế anh, một là không biết thì chọn A, hai là không biết thì thôi cho tất cả đều sai cho nó nhanh.
1: Đọc lại đấy, em đọc lại ngay rồi chọn em.
0: Em đọc lại một lần cuối nha.
1: Rồi.
0: Bắc Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên hay tất cả đều sai? Thảo Nguyên Sam Chiêm. Chúng ta còn 3 giây cuối cùng. 3, 2, 1. Hết giờ.
1: Rồi, giá em xem tất cả đều sai đi em ơi.
0: Đấy là D anh ơi.
1: Tất cả đều sai đó.
0: Tất cả đều sai đấy. Chứ chọn C là sai luôn đấy. Tức là sai với cái anh đang định chọn ấy. Anh quyết định chưa?
1: Rồi, đúng rồi, luôn.
0: Tất cả đều sai. Hôm nay là xem Hồng Nhung tung chiêu gì mới đây. Tung chiêu này là gọi là để các bác tài không dám chọn vào hay để các bác tài chọn vào để đi sai đây. Thì thưa anh với anh là chọn vào là sai luôn đấy, tất cả đều sai là sai hết rồi đấy ạ. Mà phải là C ở Thái Nguyên hay là chính xác nó ở cái khu vực Bắc Cạn cũ anh nhá. Không sao, mình làm lại ở câu sau nhá. Đoạn này em lái hơi nhanh một chút đi cho nó mát anh ạ. Đi Thảo Nguyên là cứ phải vi vu một tí. chứ lại đi chậm quá thì không cảm giác được hết gọi là trọn vẹn sự bao la của Thảo Nguyên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ghé thăm tên một hồ nước tự nhiên ở khu vực Thái Nguyên, hay cụ thể hơn một chút là khu Bắc Cạn cũ. Một hồ nước tự nhiên anh nhé. A.
1: Rồi.
0: Hồ Nong, B. Hồ Pa Khoang, C. Hồ Bản Trang hay D. Hồ Nong U. 30 giây xa xôi bắt đầu. Xa quá anh nhỉ.
1: Sang nhà các bác tài đi em.
0: Xin được nhờ đến sự trợ giúp của tất cả các bác tài ở trên fanpage, em đọc lại như sau. Tên một hồ nước tự nhiên ở Bắc Cạn này: Hồ Nong, Hồ Pa Khoang, Hồ Bản Trang hay là Hồ Nong U. Các bạn thính giả trợ giúp cho anh như sau. Có anh Trại Thỏ Việt Phương à, một thính giả rất là quen rồi. Anh chọn là phương án B, Hồ Pa Khoang. Thính giả Lân Hồng cũng chọn B là Hồ Pa Khoang. Anh Nguyễn Nam chọn phương án A. Anh Thanh Huân Phạm cũng họ chỗ Ba Khoang. Đó, có thính giả Thảo Anh Trần thì chọn phương án Hồ Bản Trang. Anh Mã Cô Độc chọn B. Anh Hứa Minh Quang chọn B. Một bạn thính giả giấu tên chọn Hồ Bản Trang. Tức là về cơ bản là đang nghiêng nhiều về phương án B là Hồ Ba Khoang. Anh Dương Liêu à, hay anh Liễu Dương gì đó, anh chọn là Hồ Bản Trang. Anh Lê Hùng chọn phương án B là Hồ Ba Khoang. Khá nhiều phương án B và C được lựa chọn. Trong đó thì chắc anh cũng cảm nhận được nhiều hơn thì là đang ở phương án B. Nhưng nó cũng không có nghĩa cứ chắc là đã nhiều hơn mà là B, mà cũng rất có thể cũng là C. Vì các bác tài đang chia làm hai phe B và C. Thi thoảng có một vài thính giả chọn phương án A là Hồ Non. Và chúng ta còn lại 5 giây cuối cùng. 5, 4, 3, 2, hết giờ.
1: Rồi, các bác tài đó, tôi chào anh chọn cái đồng B đi.
0: Phương án B là theo số đông của các bác tài. Nhưng mà em
1: Đúng
0: vừa
1: rồi.
0: xi nhan cho anh rồi, chắc gì số đông đã đúng.
1: Chỉ cho mình nhà bác tài, bây
0: Thì
1: giờ
0: các
1: theo
0: bác
1: bác
0: tài
1: tài
0: cũng
1: như
0: giúp
1: sao?
0: cả anh phương án C mà. Nếu mà nhờ các bác tài thì bây giờ chọn B thì mất lòng các bác tài C, mà chọn C thì lại các bác tài B lại đông quá. Thế nhỉ?
1: Nên cho chồng B đi mà.
0: Anh vẫn chọn B.
1: Đúng
0: Vâng, chấp nhận mất lòng các bác tài C. Và trong các
1: nhà
0: bác
1: bác
0: tài
1: tài thì
0: C
1: cái nào
0: đó,
1: đông mình chọn hai.
0: vâng, và trong các bác tài C đó thì có Hồng Nhung. Hồng Nhung xi nhan cho anh thế rồi, anh chẳng tin em. Phải chính xác là phương án C anh ạ. Ít hơn một chút thế nhưng mà lại cuối cùng người ta gọi là chùm cuối đấy anh. Phải là C, Hồ Bản Trang, anh nhá.
1: Rồi.
0: Rồi, cảm ơn bác Tài Xuân đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thực ra thì Hồng Nhung cũng cảm ơn cả tất cả quý vị thính giả. Một là rất đông quý vị thính giả trên fanpage thì đang trợ giúp cho thính giả trên sóng. Và một bộ phận khác các bác tài khá đông. Thế thì cũng giúp cho Hồng Nhung nhận ra là một thính giả đã rất là quen thuộc rồi. Thôi thì Hồng Nhung cũng biết là nhiều quý vị yêu mến chương trình nên thường xuyên đổi tên để đăng ký lên sóng. Thế nhưng mà thư ký mỗi ngày nghe quá nhiều cuộc điện thoại thì cũng rất là khó để nhận ra. Nhất là khi mà đấy có một số những gọi là cái cách để các bác tài và rất nhiều quý vị thính giả đăng ký lên sóng nhiều lần của chương trình, như là có quý vị thì đổi số này, đổi tên, đấy là cách thông thường rồi. Thế nhưng mà vẫn là tên đó thôi, vẫn là số điện thoại đó. Thế nhưng đôi lúc lại nhờ người khác nghe máy giúp để đăng ký hộ, nên thành ra gọi là đánh lạc hướng đấy. Thế các bác tài cứ bảo Nhung lươn, chả biết ai lươn hơn ai. Như Hồng Nhung thì tâm sự một chút thôi, anh cứ cho nhạc lên đi, để trong lúc vừa nghe nhạc vừa tâm sự. Thật ra thì việc lên sóng quá nhiều lần cho một chương trình cũng khiến cho quý vị thính giả, người nghe cảm thấy rằng là câu chuyện bị luẩn quẩn. Và thậm chí là với các biên tập viên như là Hồng Nhung hay nhiều biên tập viên khác cũng vậy thôi. Chúng ta để một thời gian dài để có nhiều chuyện tâm sự với nhau hơn, thay vì việc là mới gặp nhau rồi lên thì cũng chẳng biết là phải nói chuyện gì. Nói thì vẫn nói được thôi, tâm sự đến chiều tối vẫn được, nhưng Hồng Nhung muốn là mang lại những câu chuyện mới hơn, rồi thật nhiều cảm xúc cho quý vị thính giả trên nhiều cung đường khác nhau. Thế cho nên các bác tài ơi, ai đã lên sóng nhiều lần rồi, thôi thì mình chịu khó 6 tháng nữa lại quay trở lại đăng ký để nhường lại vé cho các bác tài chưa lên sóng bao giờ nhá. Cảm ơn quý vị đã nghe Hồng Nhung tâm sự ạ. Bây giờ mình nghe nhạc remix luôn.

0: Chúng ta cùng vi vu tiếp thôi. Hồng Nhung sẽ chào đón một hành khách nữa với chuyến hành trình ngày hôm nay quý vị nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Dạ, chào chị Hồng Nhung nhé.
0: Dạ vâng, em chào anh. Chắc là để nghe rõ giọng anh thì em phải nhờ anh Tuấn Anh cho em loa to lên một chút. Rồi thì anh cũng để sát điện thoại hơn để em nghe anh nói cho rõ nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ, cốc cốc cốc, nếu là thỏ thì cho xem tai đấy. Tự dưng lại nhớ đến câu chuyện đó. Thế vâng. Thế anh thỏ tên gì ạ?
1: Em tên Lào ạ.
0: Tên Lào ấy ạ?
1: Vâng, nước Lào ấy.
0: À thế ạ?
1: Vâng.
0: Nhưng sao chưa gì đã xưng em ạ? Chắc gì anh đã ít tuổi hơn chị.
1: Không, nói thật với chị Hồng Dung là em cứ tôn trọng như thế vậy. Chứ em 60 tuổi hơn chị
0: đấy. Bây giờ loa mở to thì Hồng Nhung mới nghe rõ đây này. Chứ nãy nghe bé quá, phải nhờ bộ phận kỹ thuật cho to loa lên thì bắt đầu mới chợt gọi là ngớ người ra. Và giọng này thì làm sao mà giống cách xưng hô đấy được. Thế bây giờ thì Hồng Nhung phải xưng hô thế nào cho phải phép đây ạ?
1: Không, cứ xưng hô thế nào được chị ạ. Tôi cứ toàn người Việt Nam mình cứ tôn trọng nhau là chính rồi mà.
0: Đúng là các bác, cứ nói chuyện với các bác lại thấy ở nhà mẹ Hồng Nhung cũng toàn xưng chị với tôi. Chị suốt ngày chị cứ đi chả về ăn cơm với tôi gì cả. Đấy. Rồi, hôm nay 21 tháng 6 chắc chị lại không ăn cơm nhà với tôi đúng không? Nghĩ bụng sao mẹ biết. Dạ, hôm nay ngày báo chí ạ.
1: À vâng ạ, vâng.
0: Dạ vâng ạ. Thôi thì Hồng Nhung xin phép là cứ xưng hô là bác với lại con cho gần gũi được không ạ?
1: Vâng, được, nếu được vậy tốt quá chị.
0: Dạ vâng ạ. Thế là bác ơi, bác ở đâu ạ?
1: Dạ em ở Bắc Ninh ạ.
0: Bác ở Bắc Ninh ạ. À, vâng. Cách xưng hô đúng kiểu, rất tình cảm. Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình.
1: Vâng.
0: Dạ. Trước thì bác có làm một bác tài không? Hay là bác bây giờ nghỉ hưu rồi ở nhà là nghe radio nhiều xong đăng ký lên chương trình ạ?
1: À, trước ngày thì em cũng có lái xe nhưng mà bây giờ thì có tuổi rồi, mắt nó kém rồi, không cần lý rồi chị ạ.
0: Vâng, thôi để đảm bảo vừa là sức khỏe mình cũng đến độ được nghỉ ngơi rồi, cho các con yên tâm. Xong thứ hai nữa là cũng để bảo đảm an toàn cho các lộ trình, vừa là với chính bản thân mình nữa.
1: Cho con trai nó lái.
0: À, cha truyền con nối rồi, yên tâm quá.
1: Vâng.
0: Nhưng ngày xưa là anh ấy có làm phụ xe cho bác không?
1: Có, nhưng tức là lái xe là lái xe, bởi vì lái xe gia đình ấy, ví dụ như cái xe 7 chỗ, xin khách khứa là một xin là khác.
0: À dạ vâng.
1: Gì đấy thì là chạy thôi.
0: Dạ, mô hình gia đình đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi khách thì cũng là mô hình khách quen.
1: Vâng.
0: Đúng ấy, nhiều khi mà đi đường dài thì thường là bao giờ tâm lý của các hành khách thì cũng muốn là chọn một bác tài quen thuộc vì đã tin tưởng tay lái rồi, xong rồi cái bầu không khí ở trên xe nữa cũng đỡ bỡ ngỡ. Thế thành ra là cái cách mà bác nói chuyện thì con tin rằng là cũng sẽ để cho mọi người cảm thấy nó có những cái ấn tượng về một cái sự mộc mạc rồi gần gũi, giản dị, với lại một cái cảm giác rất là chân thật nữa, thành thật nữa. Đấy.
1: Vâng.
0: Thế ngày xưa là mình lái xa nhất là chuyến đi từ Bắc Ninh đi đâu ạ?
1: Xa nhất là Bắc Ninh đi Thái Bình là xa nhất rồi chị ạ. Chỉ có đi quanh gần xa quá thì em không dám đi.
0: Không, nhưng đúng bác là một bác tài đấy, như ông Nhung nói đấy, có một cái sự chắc chắn, bảo đảm. Thế thì hành khách thì cũng sẽ càng yên tâm hơn. Mình lái xa quá thì điều kiện sức khỏe nó cũng không ổn định, mà sau này nó cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe chứ. Chẳng qua bây giờ là đấy, Hồng Nhung cứ nhắc các bác tài là mình vẫn còn đang có sức, thì các bác tài cứ càng nghĩ là cứ phải cuốc xa mà triển. Đấy, kinh tế mà, đúng không ạ? Nhưng rồi thì sau này nào là xương khớp, rồi dạ dày, nói chung cũng nhiều vấn đề. Thôi thì chỉ biết động viên nhau mỗi ngày thế bác ạ.
1: Vâng.
0: Dạ. Thế hôm nay thì bác cháu mình không đi đến Thái Bình, mà bác cháu mình sẽ vẫn tiếp tục là đi ở Thái Nguyên, khu vực Bắc Cạn cũ, bác nhé.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Bác thì có một sự trợ giúp của quý vị thính giả. Khi nào bác
1: cần...
0: Bác
1: chị Hồng Dung ơi.
0: Dạ.
1: Chị Hồng Dung giúp đỡ nhé.
0: À dạ vâng. Bác ơi, bác cứ nhờ đúng người ra ấy ạ. Cháu lại được cái hay thích giúp đỡ người khác, nhưng mà cách giúp đỡ của cháu cứ thế nào ấy. Thế cho nên là trước khi mà bác sử dụng quyền giúp đỡ đến từ Hồng Nhung thì bác cứ mạnh dạn lựa chọn quyền trợ giúp của các bác tài ở trên fanpage cho yên tâm trước. Còn lúc nào cảm thấy là thôi xong rồi, chuyến xe này không biết bao giờ mới quay xe được thì thôi bác cứ mạnh dạn chọn Hồng Nhung. Còn đi đến đâu thì là tùy duyên. Dạ, thế thì bây giờ cháu mời bác ghé thăm đấy là Thác Nà Khoang bác nhá.
1: Vâng ạ.
0: Thác Nà Khoang, câu hỏi rất đơn giản. Nhưng mà câu trả lời thì mình lại cứ phải cẩn thận. Có mấy tầng?
1: Có mấy câu hỏi nhỉ?
0: Có 3 câu hỏi bác ạ. Bác trả lời đúng 2 trên 3 câu là
1: dạ,
0: xong.
1: Vâng.
0: Mà bác trả lời sai cả 3 câu cũng xong. Thế nào cũng xong ạ.
1: Ông Dung đừng có đánh võng nhá.
0: Dạ đâu, nãy giờ cháu có đánh võng. Cháu lúc mới lên sóng cháu tâm sự với quý vị là hôm nay cháu hơi mệt rồi. Tức là họng bắt đầu đau rồi. Và cái cảm giác người hơi đang hơi ngây ngấy sốt rồi. Thật sự là bây giờ cũng đang rất là cố gắng để tiếp tục có một cái chuyến xe mang lại niềm vui cho các bác tài và quý vị thính giả. Để xong chuyến xe này là cháu cũng sẽ phải về nhà nghỉ một lúc đấy, vì cũng đi làm từ sáng sớm đến giờ rồi. Tuần sau thì gần như là dẫn full tuần rồi. Đấy, nên là bác yên tâm, cháu hôm nay không đủ sức đánh võng đâu. Bác nhá.
1: Dạ. Nhưng chỉ gọi là lươn một tí thôi phải.
0: Dạ, trưa nay cháu vừa mới thưởng thức món miến lươn đấy, để gọi là bổ sung năng lượng cho cơ thể. Vừa bổ sung cho nhung lươn. Để đủ sức lái bác ạ. Vâng, đấy. Nào bây giờ cháu hỏi bác này, thác Nà Khoang có mấy tầng? Mấy tầng bác nhá?
1: Dạ.
0: Thứ tự như sau. Nó không theo thứ tự tiến lên dần, nó vẫn là tiến lên nhưng nó bị cách quãng ạ. 2, 3, 4, 9. 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng hay 9 tầng? 30 giây của bác bắt đầu. Thác Nà Khoang có bao nhiêu tầng?
1: Vâng.
0: A là 2, B là 3, C là 4 và D là tận 9 tầng. Tức là cách một cái quãng rất dài, không có số 5 mà là cộng thêm 5.
1: Lấy cái câu hỏi đầu tiên của cái chương trình của lần trước thì D là sai, lần này em chọn D.
0: À, là bác cái chọn là số tầng nhiều nhất. Nhưng mà thác mà 9 tầng nó có bị cao quá không bác?
1: Nó tùy theo, ví dụ như kiểu là cái độ cao của nó, chẳng hạn như kiểu nó không cao lắm.
0: À.
1: Một thác không cao lắm, một thác đấy thì 9 tầng cũng không là cao lắm.
0: À đúng rồi, đúng có nghĩa là nó cao nhưng không cao lắm, nhưng nó vẫn 9 tầng nhưng mà nó cũng không phải là cao lắm.
1: Vâng.
0: dối trí theo luôn ấy. Dối như thế là cháu hay công bố là sai lắm, mà đúng là nó sai thật bác ạ.
1: Sai rồi bác.
0: Đấy nhá, cháu chưa hề làm gì nhá, Hồng Nhung chưa làm gì bác nhá. 9 tầng là cao, đúng, trong tưởng tượng của cháu thì nó cao thật. Lúc mà cháu đưa cái phương án này vào cháu cũng thấy nó cao. Nhưng mà đúng, nghe bác giải thích xong một hồi thì cháu cũng thấy đúng, cao chưa chắc đã là cao. Không sao bác ạ, vui đúng không bác?
1: Vâng.
0: Phải là phương án C, 4 tầng bác nhá.
1: À dạ, 4 tầng ạ.
0: Dạ, bây giờ vẫn là những câu hỏi liên quan đến dữ liệu của những con số. Chúng ta ghé thăm là hang Thẩm Phầy.
1: Cái câu này thì chị cho em chọn trợ giúp của các quý vị khán giả luôn nhé.
0: Dạ vâng ạ, ôi bác cứ chị với em trịnh trọng thế làm sao mà cháu không dám đáp ứng yêu cầu của bác được. Thế thì mời tất cả quý vị thính giả chúng ta cùng sẵn sàng đặt tay vào bàn phím A, B hay là C hay là D đây. Với câu hỏi số 2, hang Thẩm Phầy được tìm thấy vào năm nào? A, năm sinh của Hồng Nhung. Nhưng mà bác có biết Hồng Nhung sinh năm bao nhiêu không ạ?
1: Chị Hồng Dung sinh năm 1992.
0: Dạ vâng, ôi dồi ôi, hạnh phúc quá.
1: Khi nào mà chị cho chúng em ăn cỗ nhỉ?
0: Trời ơi bác ơi, đấy là câu hỏi phụ rồi. Mình đi câu hỏi chính đã. Bác cứ hỏi nhanh thôi ấy. Đấy, may quá cháu hỏi bác có biết năm sinh của cháu không. May bác biết, chứ bác lại bảo bác không biết thì cháu lại thấy bị hớ, lại hụt chân, lại công bố phương án nhầm.
1: Em nghe cái chương trình này nhiều mà khi nào nghe mà cứ từ giờ là bật lên nghe mà.
0: Vâng, cháu lại tưởng tượng ra hình ảnh rất là yên bình, ngồi bên gọi là phích trà xanh, xong lại có khi làm điếu thuốc lào nữa cũng nên. Xong đặt cái radio bên cạnh. Ôi dồi ôi, hết bài. Dạ.
1: Không hút thuốc ạ. Rượu bia không, thuốc không.
0: Dạ, ôi đấy. Thế thì thôi cứ hãm ấm chè xanh bác nhỉ.
1: Vâng.
0: Dạ. Thế là cuộc đời nhẹ nhàng dịu dàng rồi. Một ngày mới bắt đầu đầy sự tỉnh táo. Xong rồi chiều chiều đón cháu đi học về, nấu cơm nấu nước, hỗ trợ bố mẹ nó.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Ôi thích quá.
1: Hồng Dung sao đoán đúng
0: cái gì đấy. Đấy là ước mơ của cháu và cũng là ước mong. Cháu mong muốn là tất cả chúng ta đều được như vậy khi mà đến cái tuổi được an nhàn rồi. Chứ bác nghe chương trình cũng nhiều chương trình, các bác buổi tối á, đường khuya cũng lên sóng tâm sự, mỗi nhà mỗi cảnh. Thật sự nhiều lúc mỗi lần dẫn xong
1: em đi đường khuya em đăng ký, mà đăng ký cũng mấy lần cũng được lên mấy lần rồi.
0: À thế ạ. Thế thì bác cháu mình chưa được gặp nhau. Dạ.
1: Xem trên mọi đường này lần đầu tiên mới được.
0: À lần đầu tiên ạ. Ôi dồi ôi. Lần đầu tiên này mà thắng thì vui, mà không thắng mới gọi là nhiều ký ức. Để còn lần sau quyết tâm lên tiếp. Thế nào, với Hồng Nhung thế nào cũng được mà bác.
1: Vâng.
0: Rồi bây giờ cháu sẽ quay trở lại với câu hỏi. Các bác tài đã hỗ trợ sự trợ giúp cho bác là ô sao mọi người chọn năm sinh của Hồng Nhung nhiều thế? Chọn A 1992 bác ạ. Vâng, có năm 2016 có mỗi một thính giả chọn này. Đấy, còn lại là anh Lân Hồng, anh Hứa Minh Quang rồi anh Diễm Xưa Bolero. Tôi thấy là mọi người hầu như là hay là có đang ưu ái cho năm sinh nhâm thân của Hồng Nhung hay rất nhiều quý vị thính giả đang nghe sóng không? Đấy, có mỗi một thính giả chọn năm 2016 thôi. Một cái điểm nhấn như vậy. Cháu cũng lưu ý với bác là như thế. Thế bây giờ bác tính sao?
1: Thế thì bây giờ đã nhờ đến các bác tài rồi thì dù đúng dù sai này là cứ tôn trọng các bác tài đã
0: Dù
1: trợ
0: đúng
1: giúp
0: dù
1: thì
0: sai.
1: cứ chọn 1992 theo đa số của các bác tài đi.
0: Không, nhưng mà từ từ bác ạ. Xong bây giờ lại thấy anh Phạm Tĩnh này, anh Phạm Sơn Trung này cũng lại chọn sang đáp án là C, là đáp án 2016. Đấy. Rồi anh Trần Nam, anh ấy lại quay về phương án A là 1992. Đấy bác ơi, cứ như cái bập bênh vậy ấy. Eo ơi, bác không biết bác có chóng mặt không chứ nãy giờ cháu cũng bị chóng mặt đấy. Thời tiết thì nắng nóng, tí tiền đình ạ. Thế bây
1: Không
0: giờ sao bác?
1: cứ
0: Bây
1: nhờ
0: giờ
1: bác
0: cháu thấy là ngang ngang nhau rồi đấy. Cũng không chênh nhau quá nhiều đâu. Nên bác cứ từ từ. Bác
1: Thế
0: ạ.
1: nhưng mà cứ đã chọn được từ đầu rồi cứ
0: Không thay
1: theo
0: đổi ý à?
1: của bác tài rồi thì là không thay đổi cứ chốt là 1992 đi tuổi
0: Vâng,
1: năm sinh
0: thì
1: của ông
0: cũng
1: Dung đi.
0: cũng đúng đấy, tự dưng lại cũng lại thêm một vài bác tài có anh Sang anh ở Phú Nhuận hay sao ấy. Anh cũng vừa chọn A là 1992. Nhưng cháu thì cháu lại nghĩ là 2016 cũng có lý bởi vì là tỷ số cứ đang cân dần đều ấy bác ạ. Ô không, từ từ anh Nguyễn Thuận anh lại chọn A rồi, tức là A vẫn đang nhỉnh hơn thật sự. A vẫn nhỉnh hơn.
1: Thế là A hơi nhiều rồi.
0: Vâng.
1: A này đấy.
0: Hay là
1: A
0: để
1: thì
0: đợi thêm 1-2 phút nữa thì Hồng Nhung nhờ quý vị thính giả nào đang nghe chương trình ấy mà cảm thấy câu chuyện giữa hai bác cháu đủ cuốn hút để quý vị giúp cho lại bác Lào thì vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông gõ hộ Hồng Nhung xem là A hay là C nào. Đấy nhá, cháu là bác có nhờ cháu là giúp bác rồi. Cháu mà tự đứng ra giúp thì các bác

0: Tài lại nhắn là nhờ ông Nhung giúp là sai rồi. Thế
1: Vâng.
0: thôi thì cháu lại giúp bác bằng cách là cháu nhờ thêm nhiều người nữa giúp bác cho nó công
1: Vâng.
0: bằng. Bác thấy được không?
1: Vâng.
0: Bác thấy hợp lý không?
1: Được, biết được cái ok quá, nên tôi
0: Đấy.
1: Hồng Dung cũng giúp đỡ quá nhiều rồi.
0: Đâu cháu đã làm được gì đâu.
1: Cái lễ
0: Cháu
1: để
0: đang
1: xem
0: nhờ
1: thời
0: thêm quý vị thính giả vào để giúp bác đây.
1: tức là để cho xem thời gian thì là các bạn lái xe để
0: Không có
1: giúp
0: nhiều quý
1: cho
0: vị thính
1: mình.
0: giả cũng nghe radio tại nhà lắm bác. Đây đây
1: Vâng,
0: đây.
1: đúng rồi.
0: Ui rồi nhưng mà khổ. Nhờ thêm giúp thì cháu lại sợ bác lại bối rối hơn vì bây giờ lại xuất hiện thêm cả phương án B là 2012.
1: Vâng.
0: Đấy, để
1: B,
0: cháu.
1: như B thì mới có ít, mới có một
0: Vâng.
1: hai chẳng hạn, ví dụ thế là A chắc lên, A
0: Thế
1: lúc
0: là
1: nào vẫn
0: A với
1: đứng.
0: C hôm nay là như một chiếc bập bênh bác ạ.
1: Vâng.
0: Cứ bênh lên bênh xuống thôi. Cứ vừa
1: Vâng.
0: A xong lại C, vừa C xong lại ba cái A. Xong rồi
1: Vâng.
0: vừa được ba phương án A lại thấy hai cái phương án C. Đấy kiểu kiểu
1: Vâng.
0: như thế, đấy một
1: Vâng.
0: cái cháu vẽ ra để bác cân đo đong đếm thôi.
1: Vâng. Còn
0: Khó
1: thì
0: nhỉ
1: cứ
0: bác nhỉ?
1: ấy thì cứ lần đầu tiên đã chọn A rồi thì cứ quyết định chọn
0: Không
1: A
0: không
1: đi,
0: bác từ
1: không
0: từ
1: thay
0: đã
1: đổi.
0: sai câu này là xong luôn đấy, là hết
1: Vâng.
0: giờ luôn đấy.
1: Vâng.
0: Là tại vì câu đầu là cháu đang chiếm ưu thế rồi. Cái câu này
1: Vâng,
0: bác cẩn thận.
1: cái
0: Dạ.
1: đấy là hiểu rồi.
0: Nói thế là hiểu rồi à? Không.
1: Vâng, tức là dù đúng dù sai mà lên được gặp Hồng Nhung cũng đã là vui lắm
0: Dạ
1: rồi.
0: vâng, thì bác cháu mình
1: Vâng.
0: vẫn theo tiêu chí là đúng thì vui mà sai thì tức
1: Không, không có cái chuyện như thế
0: thôi.
1: đâu. Làm gì có chuyện đấy.
0: Bác không
1: Thì
0: giận
1: lên
0: đâu.
1: là
0: Bác chỉ
1: vui lắm
0: tức quá lần sau bác đăng ký tiếp rồi.
1: rồi. Không, không, không có từ chức.
0: Và
1: Không bao giờ tức. Thì vui là chính thôi.
0: vâng. Bác
1: Vâng.
0: chút chờ chút, cháu thấy quý vị thính giả đang truy cập vào fanpage nhiều lắm. Ôi dồi ôi,
1: Vâng.
0: cứ càng thêm người thì lại càng thêm phương án. Nãy tự
1: Vâng.
0: dưng xuất hiện phương án B, bây giờ lại xuất hiện cả phương án D là 2017 nữa cơ bác ạ. Thế
1: Ôi
0: này thì
1: rồi
0: không biết ai mới là người đánh lạc hướng ai đây ấy. Chứ
1: không, nhưng
0: bác
1: mà
0: công nhận cháu có làm gì đâu đúng không ạ?
1: đúng rồi, nhưng mà cứ là mỗi người một một một một một một
0: Mỗi người mỗi ý.
1: một phương án, mỗi người một phương án thì bây giờ biết được nào mà làm gì. Khi mình đã chọn A rồi thì bước đầu là A nhiều rồi, thì mình
0: Vâng.
1: cứ tốt là A,
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: dù đúng dù sai vẫn vui mà.
0: Nhưng mà có một cái bạn thính giả bạn ấy vừa nhắn là chắc chắn phải là C cơ.
1: Ôi là chắc chắn là C
0: Thế chứ lại.
1: á.
0: Thế nhưng mà nhiều bác tài cứ nhắn mỗi từ là xong rồi. Chứ chả biết là xong là như thế nào là xong.
1: Đúng rồi,
0: Thế khó nhỉ bác nhỉ?
1: đúng đúng cũng là xong mà sai cũng là xong
0: Đúng
1: ấy
0: rồi, đấy thì cháu đã bảo là xong hết luôn
1: nhỉ.
0: mà. Hôm nay được cái Hồng Nhung gọi là sức khỏe không được như mọi hôm. Lái là
1: Đúng.
0: đang rất là chậm đấy. Bác thấy không, nãy giờ kể mà bác cháu mình mà đi lên Sapa hay là Tam Đảo cho mát mẻ là chắc cháu cũng hé cửa kính ra để bác cháu tận hưởng chút không khí dễ chịu hơn một tí. Chứ tại vì
1: Vâng.
0: bác cháu mình giờ thời tiết nắng nóng quá nên là điều hòa vẫn cứ bật mà xe thì vẫn đóng kín. Chỉ có mỗi bây giờ nhờ vào mỗi quý vị thính giả thôi. Cháu thì cứ đang chờ thêm thời gian để xem là cái bập bênh này nó có nghiêng hẳn về bên nào không cho bác đỡ lăn tăn. Chứ cứ bập bênh thế này chóng hết cả mặt
1: Nhưng
0: ạ.
1: bây giờ là chưa có nghiêng hẳn về bên nào, nhưng mà vẫn đang nghiêng về bên A là nhiều hơn đúng
0: Dạ đúng, đây anh Thắng Đen. Ui dồi mùa hè mà lại có anh Thắng Đen xuất hiện. Chắc là anh
1: không?
0: lái xe nhiều nơi. Mà đi nhiều nơi thì chắc có khả năng là anh ấy cũng kinh nghiệm đấy. Cháu đố bác biết là anh Thắng Đen anh chọn phương án nào?
1: Anh Trắng Đen là chọn phương án A.
0: Ui sao bác biết? Èo, đúng
1: Tôi
0: đấy.
1: đoán
0: Thì đấy, bác đoán đúng rồi đấy. Anh ấy chọn đúng phương án A.
1: thế. Vâng.
0: Đấy, để
1: Thế
0: cháu
1: thì
0: xem nhá.
1: không, thế
0: Anh
1: thì không
0: Trần
1: lẽ
0: Lịch.
1: đương nhiên chẳng lẽ
0: Không, bác
1: là
0: cứ
1: mình
0: từ
1: lại người chọn
0: từ,
1: phương
0: bác cứ
1: án
0: từ
1: khác.
0: từ. Bác nhờ cháu giúp rồi. Xong gọi bác xưng con rồi, chả lẽ cháu không hết lòng, hết nhiệt tình. Đúng không ạ? Không,
1: Vâng.
0: cho cũng nhiều bác Tài là, bác Tài bảo là đúng rồi, gặp Nhung luôn thì cứ A là thắng. Đấy là anh Trần Lịch nhá. Đấy. Rồi anh Nam
1: Ôi.
0: thì, anh Trần Nam anh bảo, Nhung ơi, bảo bác chọn C đi. Tức là anh không đồng ý phương án A. Thế
1: À.
0: cháu cũng chỉ biết chuyển lời thế, cháu cũng chả biết làm nào bây giờ. Hay thôi bây giờ mình bỏ hẳn A với lại C đi. Chọn hẳn phương án
1: Không
0: khác cho nó oách. Chả giống
1: không
0: ai nữa, chả sợ ai dỗi, chả sợ ai mất lòng.
1: là cái mình đã nhờ các bác tài rồi, thì là mình cứ phải tôn trọng các bác tài, dù đúng dù sai
0: Thế
1: là
0: nhưng
1: mình
0: mà
1: vẫn
0: bây
1: phải
0: giờ
1: tôn
0: các
1: trọng.
0: bác tài mỗi mỗi mỗi một phe lại một phe thì chọn A, một phe chọn C. Bây giờ mình chọn A thì các bác tài phe C thì lại buồn. Thế thôi tốt nhất là không theo phe bác nào hết. Bác về phe Hồng Nhung đi. 2012.
1: Không, Hồng Dung lại 2012 á.
0: Thì đấy cháu là phe thứ ba đi, bên thứ ba đi cho nó.
1: Tôi không không nghe không không nghe chị Hồng Dung,
0: Không nghe
1: nghe
0: chị Hồng
1: chị
0: Nhung.
1: Hồng Dung đánh, chị Hồng Dung thì Hồng Dung đánh võng mạnh lắm, đánh
0: Thế
1: võng
0: mà
1: ghê
0: bác
1: lắm.
0: nhờ cháu nãy bác bảo là
1: Là
0: giúp
1: nhờ
0: bác
1: giúp đỡ
0: với. Eo ơi ấy. Cháu cả.

0: một phút nữa. Cháu nhờ các bác tài vào fanpage. Đấy, rất nhiều các bác tài trên fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao thông đang vào trợ giúp cho bác đây. Thêm một phút nữa bác nhá. Xong rồi
1: Vâng.
0: bác hãng quyết định.
1: Thế là cô ưu ái quá.
0: Thì đấy, bởi vì lần đầu tiên bác lên xe của cháu mà đi nhanh quá rồi. Sau rồi ai hỏi là thế lên xe Hồng Nhung thế nào, bác lắc đầu thôi thôi thôi đừng lên, chóng mặt lắm. Thế thôi cháu phải đi chậm để bảo đảm an toàn cho bác cháu mình chứ.
1: Đúng
0: Cháu
1: rồi.
0: không bị mắng mà bác thì cũng không bị say xe.
1: Vâng,
0: Thế này cháu đố ai mắng được cháu đấy. Cháu có làm gì
1: đúng
0: đâu.
1: rồi. Thế
0: Cháu tha
1: là
0: thiết giúp đỡ thế
1: chị gái
0: này.
1: là điềm đạm quá, chị
0: Thì
1: lái
0: đấy.
1: lái thế là điềm đạm quá.
0: Đấy nhá, quý vị nghe một bác tài lên sóng và nói nhá, Hồng Nhung không lươn tí nào cả, đúng không? Bác cho cháu chút review cảm nhận về chuyến xe ngày hôm nay đi ạ.
1: Chiếc xe này nghe là chị lái thì ấy quá, điềm đạm quá.
0: Dạ đấy, cháu học bác đấy. Cách
1: Vâng.
0: điềm đạm của bác là cháu học bác rồi đấy.
1: Vâng.
0: Vâng. Thế bây giờ bác quyết định chưa?
1: Giờ cô
0: 1992
1: quyết
0: hay
1: định luôn.
0: 2016?
1: Quyết định A năm
0: Vẫn quyết định A
1: 2092 và quyết định ngay
0: là
1: từ
0: năm
1: đầu.
0: 1992.
1: Vâng.
0: Cho câu hỏi số 2.
1: Vâng.
0: Cháu phải chia sẻ với bác một điều như này. Cháu cảm thấy cháu lái nhanh cũng không xong mà cháu lái chậm thì các bác vẫn sai. Ôi ai mắng bác đây?
1: Không, người ta đi ngoài đường.
0: À thế cháu lại tưởng bác gái mắng bác là trưa rồi không nghỉ trưa đi, cứ ngồi buôn điện
1: Không.
0: thoại. Đấy nhưng mà vừa rồi tại vì cùng với lại tiếng nói ở đầu dây bên kia bác có nghe thấy cháu công bố phương án rồi không?
1: Chưa chưa chưa nghe
0: À
1: thấy.
0: chưa nghe thấy ạ. À? Ui rồi.
1: Chưa.
0: Cháu bảo là cháu lái nhanh thì các bác tài kêu là chóng mặt lên là trả lời nhầm. Mà cháu lái chậm thì các bác tài lại bảo cháu lái chậm quá làm cho người chơi rối trí cũng trả lời sai. Ôi bác thấy không khổ khổ cháu không? Ôi thế
1: Thế
0: nào cũng không được.
1: ba đi. Vâng.
0: Thôi rốt cuộc cháu vẫn xin phép là nhung lươn vậy cho hài lòng các bác tài. Phương án chính
1: Vâng.
0: xác phải là 2016 bác Lào ơi.
1: À dạ vâng.
0: Vâng, thôi cũng may là không chóng mặt là được rồi bác ạ.
1: Vâng.
0: Thôi dù đúng dù sai lần sau bác cháu mình gặp nhau sau 6 tháng nữa bác Lào nhá.
1: Vâng.
0: Vâng
1: Xin
0: ạ, à,
1: cảm ơn
0: cháu
1: cô
0: cảm
1: nhé.
0: ơn bác.
1: Vâng.
0: Dạ, cảm ơn bác Lào đã đến với chương trình ngày hôm nay. Đấy nhá, hôm nay là không ai trách cứ gì Hồng Nhung nhá. Hồng Nhung hôm nay lái rất chậm, rất từ tốn, lại còn kêu gọi thêm rất nhiều sự trợ giúp cho các bác tài. Ấy thế mà. Thôi thì cứ là nhung lươn vậy. Nhân ngày báo chí Việt Nam 21 tháng 6, cảm ơn quý vị đã ưu ái cho Hồng Nhung là được dẫn trước hai bàn. Thôi hẹn quý vị tuần sau chúng ta lại tiếp tục hành trình để các bác tài gỡ hòa cùng với đội nhà xe nhé. Và chúc cho quý vị có một ngày cuối tuần thật là ý nghĩa này. Đi ra đường thì nhớ là mang theo những vật dụng che chắn, uống nhiều nước để bảo vệ sức khỏe. Đừng ốm như Hồng Nhung suốt ngày quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chuyến xe ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Sound the Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với rất là nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đợi các bạn trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý bác tài, quý vị thính giả liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị lựa chọn cho mình những lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình. Và mở đầu thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 cho biết là chiều chủ nhật ngày hôm nay thì mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang đông. Khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi mà tham gia giao thông trên tuyến thì cần phải làm chủ tốc độ này, giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu và đặt vật cảnh báo theo quy định. Khi cần hỗ trợ thì có thể liên hệ theo số hotline là 1900 8099 ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ mở đầu bằng những giai điệu âm nhạc, ca khúc Chỉ Cần Mình Vui Là Được với tiếng hát của Hà Nhi.

Thưa quý vị, trong quý 2 năm 2026, tính đến hết ngày 15 tháng 6, thì Kho Bạc Nhà nước đã thực hiện 11 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ. Tổng khối lượng phát hành trong quý đạt 88.400 tỷ đồng, tương đương với 58,9% kế hoạch quý 2 đã điều chỉnh là 150.000 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án giải ngân dưới 5% hoặc là không giải ngân để nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026. Đây là một trong những giải pháp quyết liệt được lãnh đạo thành phố đưa ra trong bối cảnh tiến độ giải ngân còn thấp, khiến việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trở nên thách thức hơn.

0: phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
5: Uy tín tạo dựng công trình.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Bên cạnh nhóm trường top đầu lấy từ 25-26 điểm, nhiều trường có mức điểm chuẩn rất thấp, thậm chí là chưa đến 10 điểm. So với năm 2025, thì điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội năm nay tăng khá là mạnh, khoảng 90 trường tăng điểm chuẩn, mức tăng phổ biến từ 1 đến 2 điểm. Cá biệt có trường tăng 8,5 điểm. Năm nay Hà Nội có 18 trường điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên, gấp đôi so với năm 2025, khoảng 9 trường. Và với 29,75 điểm xét tuyển thì Trần Minh Hà, học sinh trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Newton, đã trở thành thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 công lập Hà Nội năm 2026. Với kết quả này thì Minh Hà trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, vượt mức điểm chuẩn của trường tới 4 điểm. Đây cũng là học sinh đầu tiên của một trường tư thục trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây.

0: nhà hàng bạn ơi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
9: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta có ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh từ km 91 đến km 95, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, hướng Hồ Chí Minh đi Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định hơn. Một cập nhật nữa đó là hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 23 đến km 16 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Vâng, xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục đến với một số những thông tin về an ninh. Thưa quý vị, liên quan đến các đường dây núp bóng 11 công ty du lịch để lừa đảo bằng hình thức là mua bán hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ nhiều nội dung. Đáng chú ý là cơ quan điều tra sẽ tập trung làm rõ nguồn gốc dữ liệu khách hàng mà các doanh nghiệp trên sử dụng để tiếp cận, lựa chọn và dẫn dụ. Một thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi vừa bị phanh phui tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đường dây núp bóng trung tâm chăm sóc sức khỏe đã chiếm đoạt số tiền quy đổi ra tiền Việt là hơn 120 tỷ đồng từ hơn 100 nạn nhân, chủ yếu là người già sống đơn thân hoặc cô đơn. Thủ đoạn bắt đầu bằng phiếu massage chân giá rẻ chỉ 150.000 đồng để dụ người già đến trung tâm, sau đó nhân viên chăm sóc thân thiết như người nhà để tạo lòng tin. Đáng chú ý nhất là các đối tượng thực hiện thủ thuật xúc rửa ruột rồi bí mật pha nước tương vào dịch thải, khiến nạn nhân tin rằng cơ thể đang đào thải độc tố tích tụ lâu năm, từ đó liên tục chi tiền cho các liệu trình đắt đỏ.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, mới đây, VETC, một thành viên của TASCO, chính thức ra mắt VETC chạm sạc nhằm đáp ứng nhu cầu xe điện, EV và xe hybrid sạc điện. Đây là nền tảng giúp tìm kiếm, sạc và thanh toán liên thương hiệu trên một ứng dụng duy nhất. Đến nay, hệ thống đã liên thông toàn trình với TASCO Smart Charge, For Việt Nam, Sky và Rabbit EV trên gần 200 trạm sạc toàn quốc, dự kiến đạt 250 trạm vào cuối tháng 6. VETC chạm sạc miễn phí nền tảng trong 6 tháng đầu qua chuẩn Open API để hướng tới hệ sinh thái mở. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội quy định học sinh trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông công lập phải xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp từ 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 đến 24 giờ ngày 27 tháng 6. Nguyên tắc xét tuyển là trúng tuyển nguyện vọng trước, không xét nguyện vọng sau. Các trường còn thiếu chỉ tiêu sẽ bổ sung vào ngày 3 tháng 7 và học sinh nhập học đợt này từ ngày 4 đến 6 tháng 7. Sáng nay, hơn 2.000 công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia ngày hội trao sức khỏe và tư vấn pháp luật cho công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc, nhấn mạnh việc phối hợp chăm sóc sức khỏe, tư vấn pháp luật cho người lao động và tặng 100 phần quà cho công nhân khó khăn. Chuyển sang một thông tin quốc tế, hôm nay 21 tháng 6, hàng triệu người tại Ấn Độ và thế giới tham gia ngày yoga quốc tế lần thứ 12 với chủ đề Yoga cho tuổi già khỏe mạnh. Thủ tướng Ấn Độ đã kêu gọi các gia đình tập luyện yoga hàng ngày. Các hoạt động hưởng ứng diễn ra khắp Ấn Độ từ trường học, doanh nghiệp đến các di sản nổi tiếng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, báo chí cách mạng Việt Nam đang sở hữu kho dữ liệu đồ sộ sau hơn 100 năm. Đây là tài sản đặc thù và là mỏ vàng nội dung nếu được khai thác bài bản trong môi trường số. Tuy nhiên, các tòa soạn đang đối mặt với nguy cơ bị sao chép, khai thác trái phép khi trí tuệ nhân tạo tham gia sâu vào việc tổng hợp thông tin. Thực tế này được đặt ra tại diễn đàn thuộc khuôn khổ Hội báo Toàn quốc năm 2026. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định nếu không bảo vệ được quyền bản quyền, báo chí sẽ gặp khó khăn lớn để phát triển bền vững, đồng thời đề xuất cần nâng cao chế tài xử phạt vi phạm. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đề xuất cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và đổi mới quản trị trong chính các cơ quan báo chí.
1: Tôi cũng muốn đề xuất một là nội bộ, hai là luật pháp. Phải có những quy định là các cái nhà mạng xuyên biên giới phải thương thảo báo chí Việt Nam để trả tiền. Còn nếu không thì phải có chế tài, thiết lập cái trật tự trên không gian mạng với cái sức mạnh của nhà nước và hệ thống pháp luật chính sách hoàn toàn có thể hỗ trợ các cơ quan báo chí trong việc bảo vệ bản quyền. Câu chuyện thứ hai chính là cái quản trị nội bộ. Để mà thứ nhất là chúng ta tự cấu trúc lại mình, tận dụng được cái năng lực quản trị của nhà nước để mà giúp các cơ quan báo chí có những cái biện pháp hữu hiệu hơn trong cái việc bảo vệ cái bản quyền nội dung của mình, các cái

0: tổ chức như Hội Nhà báo Việt Nam chẳng hạn, thảo luận vận động chính sách để có những cái biện pháp hiệu quả hơn để bảo vệ tốt hơn cái tài nguyên.
1: Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, tài sản trí tuệ là quyền dân sự nên các tòa báo cần chủ động tự bảo vệ, áp dụng công nghệ, phối hợp hoặc liên hệ Cục Bản quyền để được hỗ trợ pháp lý. Để khai thác hiệu quả, các cơ quan báo chí cần tổ chức dữ liệu, bảo vệ bản quyền và đổi mới mô hình kinh doanh. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh được đi xe buýt miễn phí trên 135 tuyến nội tỉnh từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026. Hà Nội điều chỉnh rào chắn tổ chức giao thông trên đường Văn Cao đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2027. Thành phố Hải Phòng điều chỉnh lưu thông qua sông Đào Hạ Lý. Và những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026, người dân Thành phố Hồ Chí Minh được đi xe buýt miễn phí trên 135 tuyến nội tỉnh theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 665 tỷ đồng, gồm 454 tỷ cho 109 tuyến trợ giá và 211 tỷ cho 26 tuyến không trợ giá. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2026, hành khách được miễn phí hoàn toàn. Từ tháng 10 đến hết năm 2026, người dân phải xác thực thông tin điện tử để được miễn vé. Chính sách không áp dụng cho các tuyến liên tỉnh và xe buýt du lịch. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết đã điều chỉnh rào chắn tổ chức giao thông trên đường Văn Cao đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2027 để thi công ga Quần Ngựa thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 5. Đơn vị sẽ rào chắn cố định giải phân cách và lòng đường Văn Cao đoạn qua sân vận động Quần Ngựa dài khoảng 476 m. Sau rào chắn, chiều đường đi Nguyễn Chí Thanh còn lại khoảng 10,25 m, chiều đi Hồ Tây còn 7 m. Tuyến đường được bổ sung biển hạn chế tốc độ 40 km/h cấm dừng, đỗ. Xe phục vụ thi công chỉ ra vào từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không sử dụng điện thoại khi lái xe và kêu gọi tiếp tục cung cấp hình ảnh vi phạm để kịp thời xử lý. Trước đó, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông đã tiếp nhận clip do người dân cung cấp ghi hình lại những hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện điều khiển xe máy bằng một tay, dùng tay còn lại cầm và sử dụng điện thoại. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 14 đã mời chủ phương tiện lên trụ sở làm việc, xác minh làm rõ vi phạm. Với lỗi vi phạm trên, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 800 cho đến 1 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Thưa quý vị, bỏ tem kiểm định và áp dụng số kiểm soát điện tử là những điểm mới đáng chú ý tại thông tư 28/2026 của Bộ Xây dựng về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Ngoài ra, thông tư cũng quy định đăng kiểm viên không được đồng thời thực hiện cả thẩm định hồ sơ thiết kế và kiểm tra hiện trường đối với cùng một phương tiện thủy nội địa nhằm tăng tính độc lập, khách quan trong hoạt động đăng kiểm. Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian đóng mở luồng đường thủy nội địa qua sông Đào Hạ Lý, thành phố Hải Phòng trong tháng 6 để phù hợp với thủy văn. Cụ thể, tại trạm ngã Ba Niệm, tuần đầu tiên mở luồng từ 10 giờ 30 phút đến 15 giờ, cấm luồng từ 20 giờ đến 23 giờ 30 phút. Sau tuần thứ hai mở luồng từ 8 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút, cấm luồng từ 0 giờ đến 20 giờ. Khuyến cáo thuyền trưởng phải nắm rõ thông số luồng, tuân thủ hệ thống báo hiệu và hiệu lệnh của lực lượng điều tiết để đảm bảo an toàn. Thông tin cuối cùng, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quân nhân đang làm nhiệm vụ hoặc là phục vụ tại đặc khu Trường Sa sẽ được giảm 30% giá vé tàu khách. Chính sách thống nhất giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Đối tượng ưu đãi là quân nhân có giấy chứng nhận chiến sĩ Trường Sa do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cấp. Để được giảm giá, hành khách cần xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận khi mua vé trực tiếp tại các nhà ga trên toàn quốc. Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin có trong bản tin nhà chức trách thông báo. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo. Thưa quý vị, giữa nhịp sống đô thị ngày một sôi động, mỗi một con đường mới được mở ra không chỉ là sự thay đổi về hạ tầng, mà còn là bước chuyển mình của cả một vùng đất. Đằng sau những dự án giao thông đang dần hình thành là câu chuyện về quy hoạch, về tầm nhìn phát triển và cả những sẻ chia, đồng thuận của người dân trong hành trình nhường đất mở đường. Đường sắp mở, chuyên mục của VOV Giao thông sẽ cùng quý vị đến với những thông tin quy hoạch đáng chú ý, những tuyến đường đang và sắp triển khai, đồng thời lắng nghe những câu chuyện rất đời, rất thật từ các hộ dân đã lựa chọn hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
3: Mọi người trong khu vực sẽ được lựa cái vấn đề giao thông thông suốt,
4: bố trí tái định cư ổn định cho người dân chúng tôi để chúng tôi ổn định cuộc sống.
2: dân Phú Thọ chúng tôi cũng rất là vui vẻ và đồng lòng đồng thuận.
4: Thành phố chấp thuận để được tái định cư bằng đất của dự án này là 2,5 của phường Đại Mỗ.
5: Đường sắp mở.
6: Đường sắp mở.
7: Xin chào các bạn. Một con đường sắp mở có thể giúp bạn rút ngắn thời gian từ gần 2 tiếng đồng hồ xuống chỉ còn 30 phút để đi từ phía Tây sang phía Đông của Hà Nội. Bạn nghĩ sao? Quá ấn tượng phải không ạ? Đó là câu chuyện sẽ được kể trong Đường sắp mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức đáng chú ý ngay sau đây.
5: Thông tin quy hoạch.
7: Thành phố Hà Nội đang đề xuất cơ chế cho phép giao đất, cho thuê đất ngắn hạn, quỹ đất đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai dự án. Với số lượng khá nhiều khu đất thuộc diện này, thì nếu như cơ chế được thông qua, sẽ giúp hạn chế tình trạng đất bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên, đồng thời cũng tạo thêm không gian cho các hoạt động kinh doanh tạm như là bãi đỗ xe, sân thể thao, rồi các khu sinh hoạt cộng đồng. Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng tái hiện thương cảng Hồ Yến xưa sẽ được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự án này nếu được triển khai hiệu quả, hứa hẹn sẽ thúc đẩy, tạo thêm cơ hội kinh doanh, dịch vụ, lưu trú, ăn uống và việc làm cho người dân, đồng thời cũng sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản, văn hóa của vùng Phố Hiến. Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể với dự báo tăng trưởng 2 con số trong vòng 25 năm. Bản quy hoạch đầy khát vọng này xác định đến năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành đô thị nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới. Thưa các bạn, dự án đường vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến đường Nguyễn Trãi kéo dài sang đường Nguyễn Như Con Tum là một đoạn tuyến rất quan trọng trong quy hoạch vành đai 2,5 kết nối khu vực phía Tây thủ đô Hà Nội. Trong đó có những đoạn vốn là điểm nghẽn giao thông lâu nay như đoạn từ Đầm Hồng đến đường Nguyễn Trãi. Hãy cùng theo chân phóng viên Quách Đồng của VOV Giao thông đến với những câu chuyện từ dự án này.
8: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt trên phố Khương Đình, nơi tuyến đường vành đai 2,5 đi qua. Dự án đường vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng trên địa bàn phường Khương Đình dài hơn 1,5 km. Để có được tuyến đường rộng mở trong tương lai, nhiều hộ dân sẽ phải nhường đất, thậm chí thay đổi nơi ở đã gắn bó nhiều năm. Tại khu vực này, tôi thấy có một bác trai đang thu dọn hiện trường.
9: Tôi là Đỗ Duy Hoàng, tôi ở địa chỉ 276 Thượng Đình.
10: Nhà anh mới có bao nhiêu mét trước khi giải tỏa?
9: Trước khi giải tỏa là đây nhá, nhà tôi cả cái nhà này là 122 mét. Của bà là cũng có 110 mét. Bên kia là cái bên kia này, của nhà ông anh trai. Đây là sát, đây là nhà bà chị gái. Riêng nhà tôi đóng góp, nếu mà anh em mà tôi đóng góp gần 1.000 mét vuông ở quanh chỗ này.
10: Đến nay thì sau khi phá ra khu hồ thì nhà anh còn bao nhiêu mét?
9: Nhà tôi còn 38 mét.
10: Chính quyền phường thì sẽ có cam kết tạo điều kiện cho mình xây
9: sửa chữa lại.
10: Thì đúng rồi, xây chưa đấy?
9: Có chứ, người ta bảo tạo, ông đoàn chủ tịch là gọi là tạo hết mức. Bà con cứ ai còn lại cái gì để tạo mức xây gọi là nhanh nhất có thể, kể cả về cấp lại sổ đỏ, cho đến xây dựng và tạo điều kiện cực kỳ luôn. Kể cả mọi vấn đề và ông đoàn cũng tuyệt vời.
10: Chính sách tái định cư đối với gia đình anh thì đang được giải quyết như thế nào?
9: Thì đúng theo tiêu chuẩn nhà nước thôi, được một suất to nhất 177 mét ở ngoài housing co Nguyễn Xiển đấy, ở cực kỳ tuyệt thoải mái.
10: Anh nên anh thấy là khi mà dự án này mở ra và hoàn thành thì nó đem lại cơ hội đi lại giao thương của anh như thế nào?
9: Cái đấy thì đương nhiên ai cũng hiểu, giao thông nó đẹp, đường đẹp, cây chẳng qua anh cứ đi sang nhìn được bên kia cái đầu đường ta đã làm rồi đúng không? Cây hai bên cây xanh, đường đẹp, thoáng đãng. Tất nhiên là không những cơ bản dân gia đình nhà tôi mà tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng. Sau này nếu mà anh đi từ trên Phạm Văn Đồng xuống đến tận dưới đường giải bóng Lĩnh Nam, anh chỉ khẳng định anh chỉ không đến tiếng đồng hồ. Nếu mà đường thông thì anh chỉ đi độ 30 phút là đến nơi. Cái đấy bây giờ anh đi chắc chắn phải 2 tiếng.
8: Thưa quý vị và các bạn, đường Khương Đình vốn có bề rộng khoảng 6-7 mét, thậm chí tại đầu đường vành đai 2,5, nơi tiếp giáp với đường Nguyễn Trãi chủ yếu là nhà dân. Nhưng sau khi hoàn thành sẽ có quy mô mặt cắt ngang khoảng 50 mét, có nghĩa là có những đoạn sẽ được mở rộng lên gấp 10 lần. Dự án được người dân trong khu vực rất quan tâm. Đây là bác Phạm Quốc Minh, một trong những người dân sinh sống trên địa bàn đường Chí Kinh.

0: Có mấy nhớ bác có sống gần cái mặt đường vành đai 2,5 này không?
1: Tôi thì mất toàn bộ mà.
0: Nhà bác có bao nhiêu người?
1: Nhà tôi 6 người, 3 thế hệ, ông bà, bố mẹ, các cháu, con cái và bây giờ đến các cháu. Đấy, thì bây giờ ra đi rồi mà lại ổn định cuộc sống nó chưa ổn định. Đất tái định cư các thứ thì chưa có. Đấy thì bây giờ cứ tạm thế thôi, theo cái chủ trương thì chúng tôi ủng hộ thì ủng hộ, nhưng mà cũng có nhiều cái mà cần phải được chính quyền hỗ trợ. Tôi mong muốn cái đầu tiên bây giờ ấy là làm sao mà cái bố trí tái định cư ổn định cho người dân chúng tôi, để chúng tôi ổn định cuộc sống, đặc biệt cho các cháu nhỏ nó còn đi học hành các thứ, con cái nó đi làm.
2: Tôi là Phạm Thị Trọng, bí thư chi bộ của khu dân cư Thọ. Cái dự án này thì nó treo lâu rồi, chúng tôi cũng tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường, thì cái lợi ích của xã hội như thế nào thì nhân dân khu dân cư Thọ chúng tôi cũng rất là vui vẻ và đồng lòng đồng thuận.
3: Tôi là Mạc Trung Kiên, phó đốc ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Thanh Xuân. Ủy ban nhân phường và phường rất là sát. Ủy ban thành phố đã chấp thuận để được tái định cư bằng đất đối với dự án này là 2,5 với một lô đất cũng vị trí khá là đẹp của phường Đại Mỗ. Đến bây giờ người dân cơ bản và giao mặt bằng toàn bộ rồi.
0: Những tuyến đường mới cũng mở ra cơ hội thay đổi diện mạo cho nhiều khu dân cư. Một số khu vực vốn nằm sâu trong các ngách hẹp sẽ trở thành mặt đường hoặc nằm ngay sát các trục giao thông lớn. Đáng chú ý là tại các khu vực ngõ 78, ngõ 124, ngõ 211 Khương Trung, các ngõ thuộc phố Nguyễn Du Con Tum như ngõ 21, 51, 61, khu dân cư làng Nhân Chính Cổ, phố Chính Kinh, ngõ Cửu Lộc cùng các ngõ 91 và 129 Nguyễn Trãi.
4: Vâng thưa các bạn, từ những tuyến đường hiện tại phải đi vòng rất xa, ùn tắc như cơm bữa, khi mở thông được đoạn tuyến vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Du Con Tum, đường Trần Duy Hưng, như bà con ước tính, thời gian di chuyển sẽ rút ngắn ngót nghét từ 2 tiếng hiện nay xuống chỉ còn 30 phút. Và bạn đang nghe Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia.
5: Đường Sắp Mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia, chuyên về quy hoạch giao thông.
6: Đường Sắp Mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều.
5: Đường Sắp Mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
4: Ngoài những lợi ích có thể thấy ngay về thuận tiện cho giao thông đi lại, thì đoạn tuyến vành đai 2,5 khu vực phía Tây Nam Hà Nội còn có ý nghĩa như thế nào về kinh tế xã hội? Hãy tiếp tục cùng phóng viên của chúng tôi trò chuyện với kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội xung quanh nội dung này.
0: Thưa ông, trước đây người dân di chuyển từ bến xe phía Nam sang khu vực Nguyễn Trãi thì không có nhiều sự lựa chọn. Vậy với cái việc có đường vành đai 2,5 tạo ra một cái hành trình thông suốt 6 đến 8 làn xe thì sẽ tác động thế nào đến hạ tầng giao thông của toàn bộ khu vực?
7: Mỗi một cái con đường mà khi có một điểm nghẽn, có một nút cổ chai thì sẽ xảy ra muôn vàn những cái phức tạp trong việc lưu thông, ách tắc giao thông. Thì con đường 2,5 này nó là một con đường mà đã được hình thành được sớm. Bản chất nó cũng đã lại là một cái huyết mạch để kết nối với các hướng tuyến giao thông khác, các cái mạng lưới giao thông thứ cấp khác. Do vậy là cái năng lực giao thông cũng như là sự lưu thoát nó sẽ vận hành tốt hơn khi mà hệ thống được vận hành đồng bộ.
0: Với đoạn đường vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi sang Nguyễn Du Con Tum mở rộng từ 4 đến 6 mét lên khoảng 40 mét thì theo ông sẽ giải tỏa áp lực giao thông cho cái tuyến đường này, cho khu vực này như thế nào?
7: Cái hệ thống giao thông Hà Nội trong vòng 30 năm trở lại đây nó hình thành những cái tuyến đường xuyên tâm và đường vành đai. Cái đường xuyên tâm đó nó đã hình thành và khó khăn nhất là làm thế nào để liên thông với đường xuyên tâm với đường vành đai. Mà đường vành đai của chúng ta thì lại cứ đứt đoạn. Ví dụ như vành đai 1 chẳng hạn là đứt đoạn mất 2,5 km làm cho cái phát huy của cái tuyến vành đai đấy rất là hạn chế. Vành đai 2 cũng vậy, khi mà nó lưu thông thì nó cũng đã giải quyết được những vấn đề kết nối với đường xuyên tâm thì nó sẽ hỗ trợ đắc lực hơn rất nhiều. Mà nhất là tuyến 2,5 không những là tạo sự liên thông mà lại còn mở rộng, tức là làm cho các cái hướng tuyến, các cái làn xe được nhiều hơn. Do vậy nó bổ trợ cho những cái hạn chế của chính những tuyến cũ. Nó cho thấy rằng là cái hệ thống giao thông sẽ được cải thiện, nhưng tôi nhắc lại là cải thiện trong ngắn hạn chứ không thể gọi là triệt để được, bởi vì là đường làm đến đâu thì phương tiện sẽ gia tăng nhiều đến đó, thậm chí còn nhiều hơn rất rất nhiều so với cái diện tích hạ tầng chúng ta chuẩn bị.
0: Vậy để phát

0: xe điện khi mà chúng ta chuyển đổi từ xăng sang điện. Thế thì chúng ta phải làm mới chỉ đó chứ làm đường bởi cái nhiên liệu. Chúng ta cũng chưa nói đến cái giao thông tĩnh. Đấy là những cái mà khi giải quyết những vấn đề đô thị phải đồng bộ. Và đấy chính là cái tiềm ẩn của đô thị hiện tại Hà Nội. Chứ nếu cứ dồn lực mãi mấy chục năm làm một con đường, sau đó tiêu hết cái số tiền ấy chỉ làm đường sau, cuối cùng lại hết tiền, thì nó lại sẽ nảy sinh ra những cái bế tắc mới.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Bạn thân mến, một con đường không chỉ thực hiện đúng quy hoạch về chiều dài, bề rộng là xong, mà như chuyên gia vừa phân tích, còn rất nhiều việc phải làm để dự án đạt được hiệu quả như mong muốn. Cho đến nay thì hạ tầng kỹ thuật cũng đang được thực hiện đồng bộ, cùng với nhiệm vụ trọng tâm đó là mở rộng các đoạn đường đã quy hoạch. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị sẽ tiếp tục được kể trong chuỗi podcast Đường Sắp Mở. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe xem trên nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
2: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
0: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ cập nhật nhanh những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, biển cho ta tôm cá, cho ta nhịp sống bao đời nay. Thế nhưng câu chuyện đi biển thời nay đã khác xưa rất nhiều. Chúng ta không chỉ nhìn trời, nhìn nước để đoán luồng cá, mà còn phải nhìn vào màn hình điện tử, nhìn vào hệ thống giám sát để biết mình đang đi đúng luật.
4: Vâng, thưa quý vị, từ những đô thị lớn cho đến các huyện đảo xa xôi, mọi quy trình đều đang được số hóa và siết chặt. Nghề cá của chúng ta đang chuyển mình từ khai thác tự do sang khai thác có trách nhiệm. Và ngay sau đây, chúng ta cùng điểm qua những tin tức nổi bật nhất về nỗ lực này tại các địa phương. Quảng Ninh, Vân Đồn quyết liệt phòng chống khai thác IUU. Lâm Đồng nhận diện tàu cá bằng màu sơn, giải pháp chống IUU hiệu quả. Quảng Trị phạt 160 triệu đồng chủ tàu cá vi phạm khai thác IUU.
3: Thưa quý vị, mở đầu chương mục hôm nay là một tín hiệu rất tích cực từ phía vùng biển Đông Bắc. Ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn đã khẩn trương đưa kế hoạch số 43 của tỉnh Quảng Ninh về chống khai thác IUU vào thực tiễn. Đến nay, địa phương đang quản lý 1.348 tàu cá và điểm đáng tự hào là 100% tàu từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 6 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 279 triệu đồng. Vân Đồn vẫn duy trì thành tích, không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong khi đó, các biện pháp quản lý trực quan trên thực địa cũng đang được đẩy mạnh. Tại các cảng cá thuộc tỉnh Lâm Đồng như Liên Hương, Phan Rí Cửa, La Ghi, Phan Thiết, rất nhiều tàu cá đã được yêu cầu sơn lại cabin theo đúng quy định nhận diện để nâng cao hiệu quả giám sát chống IUU. Lực lượng chức năng đang siết chặt quản lý đội tàu, kiên quyết đóng barrier, không cho bất cứ phương tiện nào chưa đáp ứng đủ điều kiện được xuất bến.
4: Tuyên truyền hỗ trợ là vậy, nhưng với những trường hợp cố tình qua mặt cơ quan chức năng, pháp luật sẽ không có ngoại lệ. Mới đây, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh, cùng chính quyền phường Bắc Danh bắt quả tang tàu cá mang số hiệu QB984XXTS có hành vi vi phạm nghiêm trọng. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã thừa nhận việc tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình, đồng thời trốn tránh việc trình báo khi xuất nhập cửa danh. Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt số tiền lên tới 160 triệu đồng.
3: Thưa quý vị, trước áp lực suy giảm nguồn lợi thủy sản và yêu cầu phát triển nghề cá bền vững, Hải Phòng đang xây dựng cơ chế hỗ trợ giải bản 143 tàu cá cũ hiệu quả thấp và chuyển đổi nghề cho ngư dân đến năm 2030. Không chỉ giảm cường lực khai thác ven bờ, chủ trương này còn mở ra cơ hội giúp cho ngư dân ổn định sinh kế, từng bước xây dựng đội tàu hiện đại, hoạt động có trách nhiệm, đáp ứng các khuyến nghị chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Hàng ngày, tiếng máy tàu vẫn vọng vào từ các khu neo đậu ven biển Hải Phòng. Những con tàu đã gắn bó với nhiều thế hệ ngư dân vẫn ngày ngày ra khơi. Thế nhưng, phía sau những chuyến biển ấy là những trăn trở về hiệu quả khai thác, chi phí nhiên liệu tăng cao và nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng suy giảm. Đã hàng chục năm gắn bó với biển, anh Đinh Văn Thế, ngư dân tại thành phố Hải Phòng, hiểu rất rõ những thay đổi của nghề cá. Con tàu dài 17,5 mét từng là nguồn thu nhập chính nuôi cả gia đình. Thế nhưng những năm gần đây, mỗi chuyến ra khơi đều đối mặt với không ít khó khăn bởi sản lượng, chi phí nhiên liệu và thời tiết không êm đẹp. Anh Thế chia sẻ.
5: Bây giờ nếu mà nhà nước mà có cái ưu tiên mà là hỗ trợ cho người dân biển đấy thì cũng có một cái gọi là nguyện vọng và cái ước vọng là hỗ trợ cho người dân, chẳng hạn như là cái nghề này làm ăn không được, cái khoản ngân hàng ngân hải để hoãn lại cho bà con, để cho bà con thì làm ăn nhà dân, còn cái nghề biển đấy giờ không làm nữa thì cũng phải tạo cho bà con vào một cái nghề khác, chẳng hạn như là làm ra kinh tế, chẳng hạn như tháng một vài chục triệu thì người dân người ta mới đủ cái tiền chi phí để trả lãi ngân hàng hoặc là để lo cho cuộc sống gia đình.
3: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, toàn thành phố hiện có 788 tàu thuyền khai thác thủy sản thuộc diện đăng ký quản lý và được cập nhật trên hệ thống dữ liệu tàu cá quốc gia VnFishBase. Trong đó, nhóm tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m gồm 367 chiếc, chiếm trên 46%. Nhóm tàu từ 12m đến dưới 15m chiếm khoảng 18%. Tàu từ 15m trở lên chiếm khoảng 34%. Tổng số lao động trực tiếp khai thác trên biển hiện nay là hơn 4.000 người.
4: Điều đáng chú ý là đội tàu nhỏ hoạt động ven bờ vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Đây cũng là nhóm phương tiện tạo áp lực đáng kể lên hệ sinh thái biển khi hoạt động khai thác diễn ra với cường độ cao trong thời gian dài. Trước thực tế đó, Hải Phòng đang xây dựng cơ chế hỗ trợ giải bàn tàu cá và chuyển đổi nghề cho ngư dân. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ giải bàn khoảng 143 tàu cá đã cũ, hoạt động từ 15 năm trở lên, hiệu quả thấp nhằm giảm lượng khai thác ở vùng ven bờ. Theo ông Lê Khả Tạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, đây là bước đi mang tính chiến lược để cơ cấu lại nghề cá địa phương.
6: Đây là một bước đi chiến lược và quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhằm tới một ngành khai thác thủy sản bền vững có trách nhiệm với ba yếu tố cốt lõi vấn đề này là giảm áp lực khai thác vùng ven bờ và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Các cái tàu không còn đủ điều kiện hoạt động về an toàn kỹ thuật khi hoạt động trên biển. Các chủ tàu cá không có nhu cầu khai thác, không đủ nguồn lực để duy trì bảo dưỡng. Nhóm tàu 30 lén lút hoạt động trên biển

0: Việc kiên quyết xử lý các cái tàu cá thừa và không đủ chuẩn là điều kiện kiên quyết để thực hiện các cái khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không đảm bảo, không đảm bảo và không theo quy định.
1: Mức hỗ trợ dài bản được phân theo kích thước và vật liệu tàu. Đối với tàu vỏ gỗ hoặc vỏ sắt dài từ 6 đến dưới 12 mét, mức hỗ trợ từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi tàu. Nhóm tàu từ 12 đến 15 mét được hỗ trợ từ 100 đến 200 triệu đồng. Riêng các tàu dài trên 15 mét sẽ được nhận hỗ trợ từ 200 đến 400 triệu đồng mỗi tàu. Ngoài ra, nếu tiếp tục duy trì hoạt động khai thác theo hướng chuyển đổi nghề, chủ tàu còn được hỗ trợ mua sắm ngư cụ, máy móc và trang thiết bị với mức 50 triệu đồng đối với mỗi tàu từ 6 đến 12 mét, tương ứng là 80 triệu đồng và 150 triệu đồng với các tàu từ 12 mét đến 15 mét và tàu trên 15 mét.
2: Đối với những chủ tàu quyết định dừng khai thác hoàn toàn, thành phố cũng đề xuất chính sách hỗ trợ học nghề và ổn định cuộc sống. Theo đó, thuyền viên được hỗ trợ học phí, tiền ăn, tiền ở theo quy định hiện hành. Các hộ gia đình sống phụ thuộc vào nghề khai thác thủy sản sẽ được hỗ trợ một lần bằng tiền, tương đương 30kg gạo một người một tháng trong thời gian 3 tháng. Không chỉ dài bản tàu cũ, Hải Phòng còn đề xuất hỗ trợ nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho đội tàu khai thác xa bờ. Theo kế hoạch, các tàu có chiều dài từ 15m trở lên sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình, tối đa 15 triệu đồng mỗi tàu. Dự kiến có khoảng 338 tàu cá được hưởng chính sách này. Theo ông Lê Khả Tạo, trước mắt, thành phố tập trung rà soát 3 nhóm tàu trọng điểm cần dài bản. Cũng theo ông Tạo, mục tiêu lớn nhất của việc cắt giảm đội tàu là bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giảm áp lực khai thác vùng ven bờ.
0: Việc cắt giảm nhóm tàu không đơn giản chỉ là giảm tải mà mang lại những chiến lược về lâu dài đối với nguồn lợi thủy sản. Đối với công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nó sẽ giảm được áp lực lên vùng biển ven bờ gần như một nửa, tới khoảng 46,6% đội tàu của Hải Phòng là tàu khoảng dưới 12 mét chuyên đánh bắt vùng ven bờ, vùng đậu. Dài bản nhóm tàu này giúp giảm mật độ khai thác quá mức tại vùng ven bờ, đặc biệt là các cái bãi đẻ, bãi thủy sinh tự nhiên, loại bỏ phương thức khai thác tận diệt.
1: Có thể nói, phía sau những con số về dài bản tàu cá không chỉ là câu chuyện quản lý đội tàu hay thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, đó còn là bài toán dài hạn để bảo vệ nguồn lợi biển, tạo sinh kế ổn định hơn cho ngư dân và xây dựng một nghề cá phát triển bền vững. Những con tàu cũ rồi sẽ dần biến mất, thay vào đó là những con tàu hiện đại đủ điều kiện để vươn khơi, bám biển và những cơ hội mới đang được mở ra. Khi nguồn lợi thủy sản được phục hồi, khi hoạt động khai thác đi vào nề nếp và ngư dân có thêm lựa chọn sinh kế phù hợp, đó cũng là lúc nghề cá Hải Phòng có thêm điều kiện để phát triển bền vững hơn trên hành trình hướng ra biển lớn.
2: Thưa bà con ngư dân, qua những tin tức vừa rồi, chúng ta có thể thấy quy định quản lý ngày càng chặt chẽ nhưng cũng rất rõ ràng. Để những chuyến đi biển mang về niềm vui trọn vẹn, bà con xin lưu ý 3 điều cốt lõi sau. Tuyệt đối tuân thủ lộ trình nhật ký điện tử, đặc biệt với bà con có tàu từ 24 mét trở lên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 tới đây, nhật ký điện tử là bắt buộc. Hãy chủ động làm quen với hệ thống ECDT, tránh để cập dập, dẫn đến việc cá mang về cảng nhưng không thể bốc rỡ vì thiếu dữ liệu. Chuẩn hóa nhận diện tàu cá. Việc sơn lại cabin theo đúng quy định màu sắc của từng vùng không phải là hình thức, mà là quy định bắt buộc để lực lượng chức năng dễ dàng nhận diện, hỗ trợ và quản lý. Tàu không sơn đúng chuẩn sẽ bị kiên quyết giữ lại, không cho xuất bến. Duy trì VMS 24/24 và bám đúng ngư trường. Thiết bị giám sát hành trình phải luôn bật và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Một phút bốc đồng, một lần tắt máy có thể quét sạch thành quả lao động cả năm trời bằng những án phạt hàng trăm triệu đồng. Gỡ thẻ vàng IUU là câu chuyện của sinh kế dài lâu, của thế hệ con cháu chúng ta mai sau vẫn còn biển để tự hào. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chúc bà con một chuyến biển bình an, lưới nặng trĩu cá tôm và luôn thượng tôn pháp luật. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Radio tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Thưa quý vị và các bạn, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua bến Bạch Đằng, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến được ngầm hóa một phần phía dưới bố trí bãi đậu xe và trung tâm thương mại trong dự án gần 30.000 tỷ đồng. Nội dung này nằm trong dự án công viên văn hóa bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng bến Bạch Đằng vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét. Dải ven sông từ cầu Ba Son đến cầu Tân Thuận gồm bến Bạch Đằng và Nhà Rồng Khánh Hội được xem là mặt tiền của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố đang xây dựng cầu đi bộ nối bến Bạch Đằng với khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh tại bến Nhà Rồng. Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều, Thái Nguyên thì cho biết là cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ việc tài xế tử vong nghi là tụt xuống hố ga. Trước đó trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về việc tại khu vực Tân Long, phường Quan Triều, tài xế xe rơ móc khi mà xuống xe bị rơi xuống cống sâu tầm 5m. Tuy nhiên phải hơn một ngày sau người dân mới phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Vâng, vừa rồi là những thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm một thông tin giao thông mới được thính giả gửi về cho biết là ở đường Nghi Tàm đoạn số nhà 242 có nhà dân đang thi công trăng dây chắn đường, các phương tiện không đi lại được qua đây gây cản trở ùn tắc giao thông. Các phương tiện lưu ý khi mà di chuyển qua đây theo hướng đi Nhật Tân ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây. Và đây cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Croatia đang đẩy mạnh phát triển vai trò cửa ngõ hàng hải kết nối châu Á với Trung và Đông Âu thông qua nâng cấp cảng Rijeka trên biển Adriatic. Theo đó, sau khi nâng cấp, công suất xử lý container của cảng sẽ được nâng lên 1,5 triệu tiêu một năm vào năm 2030, tăng 50% so với năm 2025. Croatia cũng đầu tư khoảng 6 tỷ euro nâng cấp mạng lưới đường sắt kết nối cảng với Trung Âu.
3: Ba nhà đóng tàu Nhật Bản gồm có Imabari Shipbuilding, Kawasaki Heavy Industry và Namura Shipbuilding dự kiến khôi phục hoạt động đóng tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng trong nước vào khoảng năm 2035 với mục tiêu đóng từ 3 đến 5 tàu mỗi năm. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét hỗ trợ khách hàng mua tàu thông qua các khoản trợ cấp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước trước các đối thủ Hàn Quốc và Trung Quốc.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa tháng 5 năm 2026, thủ đô Bangkok, Thái Lan chấn động sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một đoàn tàu chở hàng lao thẳng vào chiếc xe buýt mắc kẹt trên đường ray giữa dòng xe đông đúc. Thảm kịch khiến 8 người thiệt mạng, 30 người khác bị thương và kéo theo hàng loạt câu hỏi về những lỗ hổng tồn tại quá lâu trong hệ thống giao thông đô thị của Thái Lan.
3: Sau vụ tai nạn, hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp, những mảnh vỡ, đống đổ nát biến mất chỉ sau một đêm. Nhưng với nhiều người dân Bangkok, cảm giác bất an vẫn còn nguyên mỗi khi đi qua khu vực này. Nút giao gần nhà ga Makassar, nơi xảy ra tai nạn từ lâu được xem là một trong những điểm giao cắt hỗn loạn nhất Bangkok. Nhìn từ trên cao mới thấy rõ sự chằng chịt của các làn xe đổ dồn từ nhiều hướng. Ô tô, xe buýt, xe máy, thậm chí là cả người đi bộ, chen chúc nhập làn trong không gian hẹp, đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi sáng.
4: Theo mô tả của nhiều tài xế, việc xảy ra tai nạn nghiêm trọng dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Ở điểm giao cắt này, các dòng xe thường xuyên bị chặn đứng bởi lượng phương tiện quá lớn. Nhiều ô tô, xe máy buộc phải dừng ngay trên đường ray khi ùn tắc kéo dài. Dù khu vực đã được kẻ vạch vàng nhằm giữ khoảng trống cho tàu đi qua, nhưng quy định đó liên tục bị phá vỡ trong thực tế. Một số người dân chia sẻ.
3: Mỗi ngày có rất nhiều ô tô xe máy vội vã băng qua đường ray, ngay cả khi barrier đã đóng. Quả thực trước đây tôi cũng đã từng làm như vậy, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải thay đổi thói quen.
4: Theo tôi, mọi người cần tuân thủ luật giao thông. Như vậy sẽ tốt hơn là để xảy ra tai nạn rồi mới sửa chữa và đặt thêm quy định.
3: Đoạn video ghi lại hình ảnh vào những ngày bình thường cho thấy giao thông ở nút giao này thường xuyên ùn ứ, nhân viên gác chắn liên tục chạy qua chạy lại để ngăn dòng xe, cố giữ cho đường ray thông thoáng trước khi tàu tới. Sau khi thanh chắn được hạ xuống, vẫn còn nhiều người và có cả xe máy cố băng qua.
4: Nhưng hôm xảy ra thảm kịch, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi tàu hàng tiến tới, chiếc xe buýt cùng nhiều phương tiện khác bị mắc kẹt giữa đường ray do dòng xe phía trước không thể di chuyển. Thanh chắn không thể hạ xuống hoàn toàn vì khu vực vẫn còn phương tiện chắn ngang. Trong lúc nhân viên gác chắn cố tình xử lý tình huống, đoàn tàu vẫn lao tới mà không giảm tốc kịp thời. Kênh CNA dẫn lời lãnh đạo Cục Vận tải Đường sắt Thái Lan cho biết.
3: Đoàn tàu chở hàng nặng hàng nghìn tấn cần ít nhất khoảng 2 km để dừng hẳn. Tuy nhiên, hệ thống phanh khẩn cấp chỉ được kích hoạt khi đoàn tàu còn cách điểm giao cắt khoảng có 100 mét. Khi đó thì đã quá muộn, đoàn tàu lao vào các phương tiện với tốc độ khoảng 35 km/h.
4: Những gì diễn ra sau vụ tai nạn kinh hoàng còn khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ hơn nữa. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy lái tàu dương tính với ma túy. Người này cũng không có giấy phép điều khiển tàu hợp lệ. Theo lời khai ban đầu, lái tàu thừa nhận thường xuyên sử dụng ma túy đá và cần sa. Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện người này từng liên quan đến một vụ việc về ma túy vào năm 2019.
3: Điều khiến cho nhiều người đặt câu hỏi là bằng cách nào một người không đủ điều kiện pháp lý và có dấu hiệu liên quan đến ma túy vẫn có thể điều khiển đoàn tàu chở hàng hoạt động trong khu vực đông dân cư. Song với nhiều chuyên gia và người dân Bangkok, vấn đề không chỉ nằm ở một cá nhân. Sau vụ tai nạn, giao thông tại khu vực gần như không thay đổi đáng kể. Nhiều ô tô và xe buýt tiếp tục dừng giữa đường ray trong giờ cao điểm. Người tham gia giao thông vẫn cố vượt qua khi tín hiệu cảnh báo tàu đã bật. Nhà báo Nas Bunang từ kênh Thái PBS World nhận định.
4: Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn không chỉ là sự thiếu ý thức của các tài xế mà còn liên quan đến tình trạng giao thông và điều kiện cơ sở hạ tầng đường bộ đường sắt.
3: Thực tế, tại Bangkok, nhiều điểm giao cắt đường bộ với đường sắt đang hoạt động trong tình trạng quá tải kéo dài. Điều này khiến cho các dòng xe thường xuyên bị dồn ứ liên hoàn. Khi tín hiệu tàu sắp đến, nhiều tài xế vẫn cố lao qua trước khi rào chắn hạ xuống, khiến xe bị mắc kẹt giữa đường ray. Các chuyên gia giao thông cũng chỉ ra hệ thống đèn tín hiệu tại nhiều điểm giao cắt đường sắt ở Bangkok chưa được đồng bộ với tín hiệu cảnh báo tàu. Vì vậy, tình trạng xe máy vượt đèn đỏ chen qua đường ray trước khi tàu đến vẫn diễn ra phổ biến. Theo thống kê của Cơ quan Đường sắt Quốc gia Thái Lan, trên toàn quốc hiện có khoảng 2.600 điểm giao cắt đường sắt. Trung bình mỗi năm xảy ra gần 90 vụ tai nạn tại các đường ngang này. Riêng năm 2025 ghi nhận tới 121 vụ khiến 68 người thiệt mạng và 186 người bị thương.
4: Những con số cho thấy tai nạn đường sắt tại Thái Lan không phải sự cố cá biệt mà là vấn đề kéo dài nhiều năm. Bộ Giao thông Thái Lan thông báo gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận khoản bồi thường 2,3 triệu bạt, tương đương gần 1,8 tỷ đồng. Những người bị thương được hỗ trợ từ 130 bạt đến tối đa 1 triệu bạt. Nhưng với nhiều người dân Bangkok, tiền bồi thường không thể xóa đi nỗi ám ảnh còn hiện hữu mỗi ngày tại các đường ngang tàu hỏa. Điều khiến dư luận lo ngại nhất là sau mỗi vụ tai nạn nghiêm trọng, những cảnh báo quen thuộc được nhắc lại. Giao thông hỗn loạn, tài xế vi phạm, hệ thống thiếu đồng bộ, lực lượng kiểm soát quá tải. Thế nhưng các vấn đề ấy vẫn tiếp tục tồn tại qua nhiều năm mà chưa được giải quyết triệt để.
3: Quý vị và các bạn thân mến, vụ tai nạn tại Bangkok cũng gợi nhiều suy nghĩ đối với Việt Nam, nơi vẫn còn rất nhiều điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ tồn tại ngay trong khu dân cư đông đúc. Tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh xe máy ô tô cố vượt qua đường ray khi chuông cảnh báo vang lên không phải là điều hiếm gặp. Không ít trường hợp phương tiện dừng ngay trên đường ray gây nguy cơ tai nạn rất lớn nếu tàu tới bất ngờ.
4: Thực tế cho thấy dù hệ thống rào chắn, đèn tín hiệu hay biển cảnh báo đã được lắp đặt ở nhiều nơi, nhưng ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Nhiều người sẵn sàng đánh đổi an toàn để tranh thủ vượt qua vài giây trước khi tàu tới. Từ câu chuyện ở Bangkok có thể thấy, tai nạn nghiêm trọng thường không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là sự cộng dồn của nhiều lỗ hổng, ý thức người tham gia giao thông, áp lực hạ tầng đô thị, công tác kiểm soát và cả sự thiếu đồng bộ trong vận hành hệ thống. Đó cũng là lời cảnh báo để các đô thị tiếp tục rà soát các điểm giao cắt nguy hiểm, siết chặt xử lý vi phạm và đầu tư hạ tầng an toàn hơn trước khi tai nạn xảy ra. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
5: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
6: Nước xúc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh. Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 08888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
13: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Make in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
12: In mắt đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: In mắt đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
14: In mắt made in USA.
15: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Xin chào các thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Hà Nội đã bước vào mùa mưa. Trận mưa đáng kể nhất từ đầu mùa đến hôm nay, đó là ngày 28 tháng 5. Cũng có khá nhiều tuyến đường đã được gọi tên trong danh sách úng ngập cục bộ. Nổi bật nhất là khu vực Mỹ Đình, kế đến là Sipucha, phía đường Phạm Văn Đồng, đường Võ Chí Công. Đường 32 cũng góp mặt với nhiều vị trí như Goldmark City, Lai Xá, Cổng Chào Hoài Đức, v.v. Và rồi cả đường Senco 5, quốc lộ 3, quốc lộ 18 cũng góp tên trong danh sách này. Đó là thống kê chưa đầy đủ trước khi Hà Nội của chúng ta hoàn thành xong các công trình chống ngập thuộc diện khẩn cấp. Vậy thì với hàng chục hạng mục công trình đã hoàn thành, bao nhiêu điểm sẽ được xóa trên bản đồ úng ngập năm nay? Và mùa mưa năm nay, Hà Nội đã yên tâm được chưa? Câu hỏi này của người dân thủ đô cũng sẽ là chủ đề của cuộc trò chuyện hôm nay. Bạn đang nghe diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia và tôi là Kiều Tuyết. Đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
1: Vâng, xin chào thính giả của đài
0: VOV Giao thông ạ. Dạ. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị vị khách mời thứ hai, giáo sư Nguyễn Việt Anh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam.
2: Vâng, xin kính chào VOV Giao thông và quý thính giả.
0: Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chúng tôi trong cuộc trò chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, chủ đề mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa. Thưa quý vị thính giả, thưa hai vị khách mời, vào cũng khoảng giờ này năm ngoái thì ông Nguyễn Đức Hưng, đại diện của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, cũng đã có mặt tại đây trong phòng thu của VOV Giao thông Quốc gia để trò chuyện với chúng ta chủ đề về mùa mưa năm nay, tức là năm 2025 đấy, Hà Nội sẽ ngập đến đâu. Thế và cùng trở lại về giao thông, sau một năm với rất nhiều những cái đổi thay của hệ thống thoát nước, hạ tầng đô thị, thì không biết là tâm trạng của ông Nguyễn Đức Hưng thế nào ạ?
1: Vâng, nói về hệ thống thoát nước Hà Nội của năm 2026 và 2025 thì phải nói là mặc dù thời gian có một năm, nhưng mà hệ thống thoát nước Hà Nội vừa được đầu tư một cách đáng kể thông qua 10 cái dự án khẩn cấp được làm bằng vốn nhà nước. Dạ. 2 cái dự án khẩn cấp được triển khai bằng vốn PPP. Vâng. 1 cái dự án đầu tư công chống úng ngập nội đô bằng vốn đầu tư công và một loạt các cái công trình của những các cái huyện cũ bây giờ là giao cho các xã.
0: Vâng.
1: Thế thì nói về hệ thống thoát nước Hà Nội thì chúng ta có một khu vực 77 hectare ở khu vực nội đô thì được đầu tư tương đối hoàn chỉnh khu vực nội đô và hệ thống hoạt động tốt với công suất thiết kế là 310mm cho 2 ngày. Thiết kế này là thiết kế cho trận bão đấy. Thế thì trong quá trình hoạt động ấy thì phát huy được hiệu quả. Vừa rồi ấy thì với cái tinh thần mà của 10 cái lệnh khẩn cấp ấy, thì 7 lệnh là do ban quản lý dự án công trình nông nghiệp môi trường làm chủ đầu tư, 3 dự án do trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật làm chủ đầu tư, 2 dự án PPP và trung tâm kỹ thuật chúng tôi làm chủ đầu tư thêm một cái dự án nữa là dự án chống úng ngập nội đô.
0: Yeah.
1: Vừa rồi chúng ta thấy là dự án triển khai một cách quyết liệt trên 16 tuyến phố và đã hoàn thành ngày 15 tháng 6 vừa rồi.
0: Yeah.
1: Thế thì 3 cái lệnh khẩn cấp của trung tâm thì cũng đã hoàn thành và chạy thử vào dịp 30/4. Đến nay thì đã thông dòng tất cả các cái dự án này với hệ thống thoát nước của thành phố. Thì nói sâu về cái 3 cái dự án mà trung tâm làm chủ đầu tư.
0: Có lẽ là cái phần chi tiết chúng ta sẽ trao đổi thêm một lát nữa khi đề cập đến tiến độ của các dự án này ạ. Vâng, và chúng tôi thấy là những cái chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hưng rất là hào hứng và lạc quan. Như vậy là chúng ta có quyền tin tưởng về những cái bước tiến của năng lực thoát nước đô thị với cái sự đầu tư rất nhiều những cái hạng mục công trình như vậy. Giáo sư Nguyễn Việt Anh, một người vô cùng tâm huyết với những cái câu chuyện quy hoạch thoát nước đô thị, tham gia chương trình ngày hôm nay, câu chuyện ngày hôm nay, cái mức độ quan tâm của giáo sư với câu chuyện này như thế nào?
2: Vâng, thì chị Kiều Tuyết cũng đã nói rất là chính xác rồi, tức là bây giờ chúng ta quan tâm hơn tới úng ngập vì chúng ta cũng đã trải nghiệm, cũng đã trả giá. Và cái mức độ là cực đoan của các trận mưa rồi thay đổi của thời tiết nó ngày càng diễn biến phức tạp, cho nên là cái cách tiếp cận của Hà Nội là rất quyết liệt, và làm các cái dự án khẩn cấp như thế là chúng tôi hoàn toàn đồng ý và chắc chắn là nhân dân cũng đang đồng tình ủng hộ. Nhưng mà nên nhìn nhận cái vấn đề là các dự án khẩn cấp này là đang trả nợ quá khứ, chứ còn nó sẵn sàng được đến đâu và thích ứng thế nào với lại khả năng giảm ngập tiếp theo đến đâu, trong khi chúng ta còn chưa lường trước được những cái diễn biến của thời tiết, thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi thêm.
0: Dạ vâng, đó cũng là điều mà chúng tôi tin rằng người dân rất là quan tâm khi đến với cái chủ đề của diễn đàn hôm nay trên VOV Giao thông. Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Người dân rất quan tâm đến những dự án công trình đã triển khai vừa qua với cái tiến độ có thể nói là thần tốc và vô cùng nhiều những nỗ lực của Sở Xây dựng thành phố cùng các cơ quan chức năng. Thế tuy nhiên thì nó giải quyết được bao nhiêu phần trăm những cái câu chuyện úng ngập đã lặp đi lặp lại trong nhiều năm, thì đấy là điều mà người dân cũng đang mong chờ. Các vị khách mời sẽ chia sẻ thông tin trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn quan tâm đến chủ đề này xin mời chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
3: Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
0: Thưa quý vị thính giả, thứ hai vị khách mời, chúng ta có nhắc qua về một cái trận mưa cũng khá là lớn ở đầu mùa vào ngày 28 tháng 5 vừa qua, và một số những cái trận mưa với cường độ nhỏ hơn. Thế thì nó cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái điểm úng ngập cục bộ. Đó là thời điểm mà hệ thống, những cái công trình mà chúng ta đầu tư di diện khẩn cấp cũng chưa đi vào vận hành. Thế thì những cái tâm trạng, những cái mong muốn của người dân như thế nào? Sau đây xin mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhanh của phóng viên chúng tôi.
4: Vào những ngày cuối tháng 6, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia tiến hành khảo sát tại nhiều điểm thường xuyên ngập sâu và rút nước chậm khi mưa lớn như phố Phạm Văn Bạch, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng. Người dân tại đây cho biết, trong những trận mưa lớn năm nay vào ngày 28 tháng 5 và 12 tháng 6 vừa qua, nút giao Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, tình trạng ngập úng vẫn chưa được cải thiện.
5: Đầu năm thì có mấy trận mưa to này, có ngập ở ngã tư Nguyễn Hoàng và Phạm Hùng kìa. Nếu mưa to ngập từ đoạn này xuống kia, đi cả ngập bằng nửa bánh xe.
6: Trận mưa to nhất thì chắc là nó phải ngập từ đầu đèn đỏ. Nếu mà khi mà xe buýt mà như kiểu là đi mạnh thì nó có thể tràn lên.
4: Bên cạnh đó, VOV Giao thông cũng ghi nhận phản ánh về nhiều tuyến đường đã xảy ra úng ngập là quốc lộ 32 đoạn qua xã Hoài Đức, đường Senco 5 từ km 5 cộng 200 đến km 6 cộng 00, đường Đỗ Nhuận, nút giao Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, đường Hồ Tùng Mậu, đường Hoàng Quốc Việt, đường Phạm Văn Đồng cũng có một số đoạn ngập sâu. Cũng theo khảo sát của phóng viên tại đường Võ Chí Công, một trong những tuyến đường cửa ngõ trọng điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ngập sâu khi có mưa lớn, thì những trận mưa đầu mùa năm nay, tình trạng ngập úng không còn diễn ra. Người dân tại đường Võ Chí Công đoạn qua khu đô thị Sipucha cho biết, tại đây luôn có máy bơm nước chống ngập khi mưa lớn.
7: Bắt đầu mưa họ đến họ hút nước thì không bị ngập nữa rồi.
8: Bên thoát nước ấy, người ta ra đây người ta hút đi rồi, ok lắm. Gần đây là không bị ngập, lâu lắm rồi là không ngập nữa rồi.
9: Đỡ hơn nhiều rồi. Không như ngày xưa ngập sâu thế này, không thấy ngập trên mặt đường, cải thiện nhiều lắm rồi.
4: Hà Nội hiện đang triển khai 7 dự án cấp bách nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước. Các công trình như Hồ Phú Đô, Hồ Đồng Bông, kênh Thụy Phương đã bước đầu phát huy vai trò điều tiết nước, giảm áp lực cho khu vực phía Tây và nội đô. Theo ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, đến thời điểm này, toàn bộ công trình đã đạt trên 80% khối lượng đào đắp và đang thi công những hạng mục cuối để chuẩn bị đấu nối với hệ thống kênh tiêu thoát La Khê nhằm kịp vận hành trong mùa mưa bão năm nay. Nhiều người dân thủ đô rất mong chờ vào hiệu quả chống ngập từ các dự án này đối với những điểm nóng về ngập úng lâu nay.
8: Chúng tôi là người dân thì cũng mong muốn là bên thoát nước ấy làm sao để cho đường lúc nào cũng kể cả là mưa to hay không nó không ngập úng để cho xe cộ nó đỡ chết máy, khổ người dân ấy.
9: Mong muốn thoát nước nó ngày càng nó cải thiện hơn để bà con đi lại cho nó dễ dàng hơn.
0: Hà Nội vừa triển khai rất mạnh hàng loạt những cái dự án hạ tầng thoát nước như là ông Nguyễn Đức Hưng vừa chia sẻ, và mỗi ngày thì cái tiến độ, cái mức độ hoàn thành nó một khác đi với rất nhiều những nỗ lực của chúng ta như vậy. xin mời ông Nguyễn Đức Hưng có thể cập nhật thêm giúp thính giả xem là với những cái dự án của chúng ta, cả khẩn cấp khu vực nội đô, cả những cái trạm bơm, hồ điều hòa và cả những cái hạ tầng phần mềm khác nữa, thì cho đến nay tiến độ như thế nào rồi ạ?
1: Vâng, cũng chia sẻ với quý vị thính giả thế này, là trong 10 cái dự án khẩn cấp mà thực hiện ấy, thì cho đến nay 3 cái dự án khẩn cấp của trung tâm. Đấy, thứ nhất là tôi nói về cái dự án dọc đại lộ Thăng Long thì được đầu tư 4 cái trạm bơm. Đấy, và hệ thống thoát nước dọc đại lộ. Mục tiêu của dự án này là chống úng ngập cho dọc đại lộ Thăng Long từ Bixi mà lên Hòa Lạc. Đấy, dọc các cái khu đô thị của cái đường này. Thế thì đến 30 tháng 4 thì các cái trạm bơm này đã được chạy thử và đến ngày hôm nay thì đã hoàn thành. Đấy, tôi tin rằng với cái mục tiêu của cái dự án này thì chắc chắn là cái đại lộ Thăng Long này sẽ được cải thiện rõ rệt. Và minh chứng là qua cái trận mưa đầu mùa vừa rồi thì không có hiện tượng úng ngập xảy ra. Còn để đồng bộ được ấy, thì nó còn kết hợp với cả phía hạ mực nước của bên Sở Nông nghiệp Môi trường. Dạ. Thì năm nay là có một cái chỉ đạo của thành phố kết hợp giữa cái hệ thống thoát nước của thành phố và cái hạ mực nước đệm của nông nghiệp.
0: Dạ.
1: Được quy trình hóa cùng với Sở Xây dựng, thì tôi tin chắc là với cái đầu tư của cái dự án này sẽ phát huy hiệu quả.
0: Vâng.
1: Dự án thứ hai là dự án phía Tây Tây Hồ Tây ấy. Đấy, rồi Sibucha, ngoại giao đoàn THT Redco thì được đầu tư hệ thống đường ống, và vừa rồi ấy là rồi cái này thì đã được thông dòng hôm 30 tháng 4 rồi.
0: Vâng.
1: Và đã phát huy hiệu quả cho cái khu vực này, là cái khu vực ngập úng lớn của cái mùa mưa năm 2025.
0: Dạ.
1: Cái tháng 10 năm 2025 là khu này ngập rất là sâu. Thì kỳ vừa rồi thì cải thiện rõ ràng, mà thực ra là hệ thống ở đây ấy, là hôm đấy cũng chưa phát huy đến 50% công suất.
0: Vâng.
1: Cho nên là với cái mục tiêu đầu tư của cái lệnh khẩn cấp thứ hai này, thì tôi tin rằng là cái cải thiện nó sẽ rõ rệt. Đấy, cái trừ cái thời tiết cực đoan mà không kiểm soát được cái lượng mưa thôi, chứ cái lượng mưa tôi nghĩ là đến 200-300 ml, kể cả 400 ml thì khu vực này vẫn đáp ứng tốt.
0: Dạ.
1: Đặc biệt là các cái khu đô thị là sau các cái chỉ đạo của thành phố là bây giờ cũng có trách nhiệm hơn. Ví dụ như Sibucha thì vừa rồi là cũng tập trung đào hồ, lắp đặt trạm bơm, thì khi kết nối với hiện nay thì Sibucha đáp ứng được cái tiêu chí của cái dự án của Sibucha. Chứ năm 2025 là hệ thống thoát nước của thành phố là phải gánh vác cái khu đô thị Sibucha.
0: Dạ.
1: Tôi nghĩ là năm nay thì người dân ở phía Tây Hà Nội cũng yên tâm hơn.
0: Dạ.
1: Dự án thứ ba mà tôi muốn nói đến là một dự án mà nâng cao cái công suất mà thiết kế của cái hệ thống nội đô cho 77 km² ấy, là trước đây là 310 mm trong 2 ngày, thì vừa rồi ấy, một cái giải pháp được đưa ra là dự án đầu tư 13 cái trạm bơm để mục đích là hạ mực nước hồ trước khi mưa để tăng cái năng lực hồ chứa. Thì với cái tăng năng lực này theo tính toán của chúng tôi là tăng được khoảng hơn 800.000 m³, thì công suất 310 theo thiết kế cũ ấy, thì sẽ được tăng lên.
0: Yeah.
1: Theo như tính toán của chúng tôi ấy, thì tăng khoảng 10%. Đấy, còn chúng ta sẽ kiểm nghiệm sau cái mùa mưa năm 2026.
0: Vâng.
1: Thì đạt được như nào, nhưng chắc chắn là các cái điểm úng ngập của nội đô là sẽ rút nhanh hơn, và và khả năng úng thì vừa rồi là thành phố có áp dụng hai cái bể ngầm, cái bể ngầm chợ Hàng Gia và bể ngầm ở bên Bắc Đuống. Thì nhiệm vụ cái bể ngầm này là rút các cái điểm có cái cao độ nền trũng mà sau khi mưa xong đến 2-3 tiếng không rút và cứ để như năm 2025 thì nó phải sang ngày hôm sau. Thì cái bể ngầm này giải quyết cái là khi mưa tạnh rồi, hệ thống hoạt động rồi mà vẫn không rút thì sẽ được rút nước vào cái bể này và cái bể này sẽ bơm vào hệ thống. Thế thì với những cái giải pháp này thì chúng ta có thể áp dụng nhiều cái bể ở những cái khu vườn hoa, công viên, những cái khu đất mà trống. Đấy, thế thì cũng là một cái việc

0: mà giải pháp cần thiết đối với Hà Nội.
1: Dạ vâng.
0: Đấy, còn cái vừa rồi thì cũng đồng thời triển khai một cái dự án đầu tư công chống úng ngập nội cho nội đô, thì được thi công các cái hệ thống thoát nước ở 16 cái đường ở trên phố, mà phải nói là cũng làm phiền người dân một thời gian, cũng trong vòng khoảng 90 ngày
1: dạ.
0: Thì dự án này cũng đã hoàn thành hôm 15 tháng 6.
1: Vâng.
0: Và khi cái dự án này hoàn thành thì cái mục tiêu của dự án là giảm cái thời gian ngập. Trước đây thì ống cống bé chảy về nguồn tiêu thì lâu hơn, nhưng mà đợt này sẽ cải thiện rõ rệt về cái thời gian ngập.
1: Dạ.
0: Thời gian ngập sẽ được cải thiện, hồ chứa sẽ được tăng lên.
1: Vâng.
0: Thì với cái này tôi nghĩ là khu vực nội đô cũng sẽ được cải thiện.
1: Dạ.
0: Một cái biện pháp nữa là cái giải pháp về quản lý, thì năm nay Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt một cái kế hoạch thoát nước mùa mưa do Sở Xây dựng trình, thì cái việc chống úng ngập nó được triển khai theo trách nhiệm và của các cái từng cái điểm úng ngập, thì giải pháp trước mưa thế nào, trong mưa thế nào và sau mưa thế nào,
1: yeah,
0: được gắn với từng đơn vị, từng con người đấy, theo cái quan điểm sáu rõ.
1: Vâng.
0: Đấy, và trận mưa đầu mùa vừa rồi thì cái quan điểm sáu rõ này đã được chỉ ra đối với từng cán bộ, từng đơn vị duy tu duy trì và từng các cái phòng ban của trung tâm và của sở.
1: Dạ vâng. Chúng ta đã có rất nhiều những cái hạng mục đầu tư về hạ tầng như là ông Nguyễn Đức Hưng vừa chia sẻ, và chúng ta cũng có một cái sự chuẩn bị và đưa vào vận hành kế hoạch thoát nước cho mùa mưa rất là bài bản, gắn trách nhiệm cụ thể của từng con người, từng tổ chức, từng đơn vị với những cái điểm ngập rất rõ. Thưa giáo sư Nguyễn Việt Anh, như giáo sư thấy là chúng ta đã trải qua những ngày mà gần như cả Hà Nội là mưa đại công trường, rất gấp gáp, rất khẩn trương, đặc biệt là các dự án chống ngập. Thông qua những cái gì đã triển khai và đến thời điểm này, giáo sư đánh giá như thế nào về quyết tâm của thành phố Hà Nội trong cái việc giải cái điểm nghẽn về ống ngập?
2: Tôi nhìn thấy có cả hai cái nỗ lực đi theo hai hướng. Hướng thứ nhất tức là đầu tư thêm các công trình phần cứng.
1: Dạ.
2: Và cái nỗ lực thứ hai là nhìn nhận vấn đề và giải quyết để cải thiện vấn đề tồn tại theo cách hướng là quản lý.
1: Vâng.
2: Giống như anh Hưng anh vừa nói đấy. Nếu mà về công trình ấy, thì nếu mà chúng ta giải quyết hết các cái dự án khẩn cấp này ấy, thì chúng ta tăng được cái công suất chống chịu với cái lượng mưa của khu vực toàn bộ Hà Nội ấy, chúng ta tăng lên được từ 20% lên khoảng độ được 35-40%.
1: Vâng.
2: Thế so với lại cái quy hoạch mà để giải quyết 100% cái tải ấy, thì là vẫn còn rất là xa, tức là vẫn sẽ còn phải ngập, còn phải nhiều việc phải làm nữa.
1: Dạ.
2: Vì thế cho nên là Hà Nội đã đi theo mấy cách rất là thông minh, là đi theo cái cách thứ hai nữa, tức là cải thiện cả về cách quản lý. Ở đây nó được thể hiện qua cái chuyện tức là quản lý vận hành tốt hơn, hạ thấp mực nước các hồ điều hòa trước khi mưa một cách chủ động hơn, và kết nối giữa bên ngành xây dựng trong thành phố với bên ngành nông nghiệp ở phía ngoài ngoại thành.
1: Dạ.
2: Để chúng ta thoát được nước ra, vì đặc thù của Hà Nội là nó rất là bằng phẳng và nó là vùng trũng, cho nên là không thoát được nước ra thì nó cứ luẩn quẩn ở trong nội thành thôi thì sẽ ngập. Đấy, và giải quyết ứng xử từng điểm ngập theo từng kịch bản. Đấy, đây là cái mà tôi nhìn nhận thấy ở Hà Nội là trong cách làm.
1: Vâng.
2: Và chúng ta còn đang đi theo cái hướng thông minh. Đấy là một cái hướng mà tôi nghĩ chúng ta cũng nên trao đổi.
1: Dạ. Trong những cái thông tin về đầu tư cho hạ tầng chống úng ngập, chúng tôi thấy có nhắc đến việc là thành phố cũng đầu tư một cái phần mềm kiểm soát úng ngập để quản lý vận hành thông minh hệ thống thoát nước. Ông Nguyễn Đức Hưng có thể chia sẻ thêm về cái nội dung này không?
0: Cái phần mềm này thì phải nói là lần đầu tiên thành phố quan tâm và phê duyệt cái phần mềm này.
1: Yeah.
0: Theo lệnh khẩn cấp để nó được triển khai ngay. Đấy. Và đi vào hoạt động sớm để phát huy cái năng lực thoát nước. Năng lực thoát nước ở đây là nó có hai cái việc, một việc là đầu tư vào

0: thầy Việt Anh, chúng ta đang có một cái tín hiệu kết nối cùng với thính giả để trao đổi về chương trình. Xin chào chị Thu Trang.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ.
0: Vâng, chị Thu Trang thân mến, câu chuyện hôm nay trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Không biết là chị Trang có câu hỏi hay là một cái ý kiến nào không ạ?
1: Cảm ơn chị ạ. Xin phép là cho tôi được hỏi chuyên gia.
0: Vâng.
1: Tôi được biết là... Vâng ạ, tín hiệu ở bên này có tốt không ạ? Tôi
0: dạ
1: có
0: vâng.
1: Tiếp không ạ?
0: Phòng thu nghe rất rõ chị Trang ạ.
1: Vâng, vâng ạ. Tôi được biết là thủ đô Hà Nội năm nay thì sẽ có những cái biện pháp nhằm giảm cái tình trạng úng ngập ấy. Thì tôi cũng mong là chuyên gia cho biết là cái khu vực tôi đang sống hiện nay là khu vực mà phố Trương Định thuộc quận Hai Bà Trưng cũ ngày xưa ấy ạ.
0: Vâng.
1: Thì là cái phố Trương Định ấy thì mỗi khi mà Hà Nội có mưa, kể cả là một trận mưa rào ngắn thôi, thì cái tình trạng thoát nước nó cũng rất là kém, thường xuyên là bị úng ngập, ảnh hưởng rất là nhiều tới vấn đề vệ sinh và cái cuộc sống hàng ngày của người dân ấy.
0: Yeah.
1: Thì tôi mong là chuyên gia có thể cho biết là như ở cái khu phố Trương Định của tôi ấy, thì năm nay thì liệu sẽ còn diễn ra cái tình trạng úng ngập nữa hay không ạ? Tôi cảm ơn ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Trang. Hôm nay thì chúng ta có giáo sư Việt Anh là chuyên gia về thoát nước đô thị và ông Nguyễn Đức Hưng đại diện Sở Xây dựng thành phố. Thì trước hết chúng ta sẽ cùng mời ông Nguyễn Đức Hưng chia sẻ thêm xem là cái khu vực Trương Định nó nằm ở đâu trong những cái hệ thống quy hoạch thoát nước của chúng ta.
2: À, cái khu vực Trương Định của
0: chị
2: của bạn ấy là nó nằm ở cái 77 km vuông. Đấy mà 77 km vuông vừa rồi ấy thì được đầu tư. Thứ nhất là được đầu tư cái hệ thống thoát nước bằng hệ thống thoát nước lớn hơn. Đấy. Và đầu tư cái tăng khả năng của cái năng lực hồ chứa.
0: Vâng.
2: Tôi biết là bạn gần cái hồ hồ Tân Mai Đền Lừ.
0: Dạ.
2: Phía đó. Đấy thì với cái hạ mực nước của hồ trước khi mưa ấy, thì nước sẽ được chảy về hồ với cái lượng lớn hơn.
0: Dạ.
2: Đấy thì chắc chắn là sẽ có cái cải thiện. Đấy, còn tôi sẽ cho các đơn vị kiểm tra cái khu Trương Định này trong cái công tác duy tu duy trì hệ thống tại đấy như thế nào thì tôi sẽ thông báo lại cho bạn là
0: thông
2: cụ
0: qua
2: thể
0: giao thông
2: là đã được nạo vét ở tình trạng như thế nào.
0: Dạ.
2: Còn hệ thống thì sẵn sàng vào vừa để gọi là chờ cái mùa mưa năm nay.
0: Vâng, cảm ơn chia sẻ của ông Nguyễn Đức Hưng. Chị Trang và các thính giả có thể tiếp tục theo dõi chương trình để xem là cái khu vực mình sinh sống với những cái hạng mục được đầu tư thì cái mức độ cải thiện năm nay nó sẽ đến đâu và nó còn phụ thuộc vào những yếu tố như thế nào. Nhắc đến khu vực Trương Định, khu vực Thịnh Liệt thì Kiều Tuyết nhớ rằng trong cái mùa mưa kỷ lục năm 2008 thì đây cũng là một trong những khu vực mà thành phố Hà Nội đã phải cử những lực lượng để đến hỗ trợ bà con về mì tôm về trong cái thời gian ngập lâu quá. Và chắc chắn là đến thời điểm này thì đã khác nhiều. Vừa rồi thì ông Nguyễn Đức Hưng có nhắc đến cái phần mềm kiểm soát úng ngập để quản lý vận hành hệ thống thoát nước một cách thông minh. Giáo sư Việt Anh có thể chia sẻ thêm về cái tầm quan trọng của cái phần mềm này cũng như là kinh nghiệm thế giới họ đang áp dụng như thế nào?
3: Chúng ta dễ dàng hình dung ra hơn nếu mà chúng ta so cái hệ thống đó với lại cái hệ thống camera giao thông mà Hà Nội với một số thành phố ở Việt Nam đang áp dụng ấy.
0: Vâng.
3: Nó cho chúng ta biết rõ cái hình ảnh của cái hệ thống thoát nước theo thời gian thực. Đấy, thế thì sẽ chủ động hơn đưa ra những biện pháp xử lý trên toàn diện lẫn cục bộ. Đấy, để ví chỗ nào mà đang ứ động nước tắc thì chúng ta có bơm tiêu thoát cưỡng bức tại khu vực đó. Còn trên toàn diện nước sẽ bị dồn ứ ở cái khu vực nào thì chúng ta sẽ có phải có sự điều tiết. Thế nhưng mà cái chuyện mà giống như là giao thông thôi, nếu cái đường mà hẹp hay là hành vi giao thông của những người còn đang chưa tốt thì chúng ta có camera giao thông nó cũng sẽ không làm giảm tắc đường.
0: Vâng.
3: Được một cách triệt để. Cho nên là cái giải pháp này nó phải đồng bộ. Và cái ứng dụng của cái hệ thống gọi là ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát hệ thống thoát nước thông minh thì ở các nước thì tôi thấy nó còn có một cái công cụ mà chúng ta còn đang phải phấn đấu làm thì sẽ rất là tốt hơn, chủ động hơn, đấy là kết nối với cái hệ thống dự báo thời tiết.
0: Yeah.
3: Đấy, thế thì dự báo cái lượng mưa sẽ truyền cho chúng ta thông tin để đoán được là cái lượng mưa rơi xuống ở khu vực đó là trong là sẽ là bao nhiêu, và từ đó thì chúng ta sẽ dự báo đưa ra được những kịch bản. Ở đây thì nó có hai loại kịch bản, hai lớp kịch bản. Kịch bản thứ nhất

0: là để phục vụ cho công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước.
1: Vâng.
0: Và thứ hai là để báo cho người dân. Thì người dân thì thay vì cho hiện nay chúng ta công ty thoát nước thực tế là nó là hiện nay là đang vận hành cái bản đồ ngập lụt rồi. Nhưng đó là cái bản đồ ngập lụt cho chúng ta thấy là khi mưa rồi thì nó ngập bao nhiêu cm ở điểm nào.
1: Yeah.
0: Thì chúng ta chưa dự báo được là nếu mà lượng mưa là bao nhiêu ly thì chỗ nào nó sẽ có thể là ngập bao nhiêu. Thì lúc đó người dân sẽ có những giải pháp phòng tránh tốt hơn. Ví dụ như là chọn tuyến đường đi hay là lúc đó không ra khỏi nhà.
1: Vâng.
0: Hay thậm chí là các tầng hầm chung cư là phải chuẩn bị bao cát từ trước đó, hay là những cái vách ngăn chống ngập vân vân. Đấy, thì dự báo, sau đó là đưa ra những kịch bản ứng phó và chủ động hơn trong những cái ứng xử để vừa cùng với thành phố vừa tự cứu mình. Đấy, thì cái phần mềm giao thông đó, chúng tôi phần mềm ống ngập đó giống như giao thông thì chúng tôi hy vọng là sẽ cho phép chúng ta chủ động hơn trong việc ứng xử với lại nước mưa và với thời tiết.
1: Vâng. Giáo sư Việt Anh có nhắc đến một cái ý rất là hay, đó là cái sự kết nối thông tin giữa bên dự báo thời tiết với cái bên quản lý hạ tầng về thoát nước. Vậy thưa ông Nguyễn Đức Hưng, đến nay thì cái phương án kết nối của chúng ta như thế nào để trước mỗi cơn mưa chúng ta không chỉ đưa ra cái thông tin về lượng mưa mà còn gắn với những cái cảnh báo về úng ngập cho những khu vực cụ thể?
2: Hiện nay thì cái gắn với cả cái dự báo thời tiết thì chưa có phần mềm.
1: Dạ.
2: Nhưng mà ở góc độ quản lý của chúng tôi thì những cái mùa mà tính từ tháng 4 trở đi thì liên tục chúng tôi phải cập nhật cái dự báo thời tiết cho từng khu vực để cái kịch bản của chúng tôi ấy, là kịch bản năm nay thì kịch bản gắn với các điểm úng ngập. Thì từng cán bộ, từng xí nghiệp duy tu duy trì thì trách nhiệm trước mưa phải làm gì, trong mưa phải làm gì mà sau mưa phải làm gì. Thì cái đoạn này thì chúng tôi vẫn phải điều hành cụ thể. Nếu có cái phần mềm mà tích hợp được cái thời tiết ấy thì thời tiết chúng tôi vẫn phải cập nhật bằng thủ công. Thế còn cái phần mềm ấy thì cái bảng dự báo thời tiết nó sẽ được tích hợp và nó sẽ giữ lệnh cho chúng tôi là trước khi mưa thì hạ mực nước hồ nào xuống bao nhiêu, hiện nay hồ như thế nào.
1: Vâng.
2: Thì và đây là một cái mà điều chỉnh để chúng tôi ra cái lệnh mà nó sát với cả cái hiện trường nhất tại cái thời điểm đấy.
1: Được.
2: Và trong khi mưa thì chia sẻ thế nào, và đặc biệt là đối với những các cái khu vực mà quá công suất, khu vực mà mưa lớn thì chúng tôi có những cái giải pháp ngay tức thì, lý do là do rác tắc hay lý do là do hệ thống thoát đang về nguồn đang chậm, thì chúng tôi có cái phần mềm này chúng tôi sẽ quản lý tốt hơn.
1: Dạ,
2: thì,
1: vâng.
2: Thì đây là một cái mà chúng tôi cũng nhiều lần kiến nghị với ủy ban, và ủy ban thấy cái việc phải đẩy nhanh cái này. Dạ. Nghị giáo sư Việt Anh chia sẻ thêm đi.
1: Dạ.
0: À, tôi thấy anh Hưng nói hoàn toàn đúng, và rõ ràng là đấy là những cái việc mà Hà Nội đang làm.
1: Vâng.
0: À, tôi chỉ bổ sung thêm một cái ví dụ để chúng ta hình dung rõ hơn cái việc là cái phần mềm thông minh ấy thì nó giúp ích như nào. Ví dụ như là cái trận mưa sắp tới nó là 30 ly hay là 100 ly ấy, thì chúng ta sẽ ứng xử với cái hồ điều hòa nó khác nhau. Thế nếu mà trận mưa nào cũng đi tháo kiệt nước hồ, thì sau đó nó lại không mưa nhiều, thì là chúng ta lại có cái hồ nó bị cạn.
1: Vâng.
0: Thì nó ảnh hưởng tới cá, tới cảnh quan rất là nhiều. Và các hồ trong Hà Nội chúng ta đang có một vấn đề, tức là không phải hồ nào cũng có nguồn bổ cập.
1: Yeah.
0: Chúng ta trông vào nguồn nước mưa mà. Thế bây giờ đi tháo kiệt hết thì hồ lại bị cạn, biết bao giờ mới có một cái lượng bổ cập. Thế cho nên là dự báo thời tiết đúng, sau đó là chúng ta ứng xử đúng với lại các cái công trình thoát nước của mình. Đấy, thì điều tiết cái mực nước hợp lý tương ứng với cái lượng mưa ấy, là một cái giải pháp mà cái phần mềm đó sẽ cho phép chúng ta. Thế tuy nhiên là phần mềm thì chúng ta còn phải hiệu chỉnh, phải cập nhật, phải bổ sung thêm từng cái module của nó theo thời gian. Chứ ra ngay một cái phần mềm thì cũng khó có thể nó đủ mạnh và đủ phù hợp sát ngay được với các điều kiện của Hà Nội, mà lại còn rất là rộng, trên địa bàn rất là rộng. Cho nên chúng ta cứ yên tâm là tin tưởng vào những cái giải pháp mà thành phố đang làm và đồng hành cùng với thành phố.
1: Vâng, đó là những cái thông tin rất đáng quý người dân đang mong chờ. Và cái câu hỏi mà chúng tôi nêu ra trong suốt cái chủ đề ngày hôm nay, đó là mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Xin phép cách mời là chúng tôi sẽ trở đi trở lại câu hỏi này với những cái đầu tư về mặt hạ tầng chúng ta đã làm, với những cái kế hoạch thoát nước rất là chủ động cho mùa mưa năm nay, và cả những cái phần mềm thông minh nữa. Thế thì xin mời đại diện Sở Xây dựng có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn nếu được, rằng cái địa bàn nào sẽ được xử lý dứt điểm những cái địa bàn nào có thể còn điểm ngập và cái mức độ giảm ngập sẽ được giảm bao nhiêu?
2: Với hàng loạt các cái dự án được triển khai đồng loạt vừa rồi, thì ban nãy tôi mới nói được 3 dự án của trung tâm làm chủ đầu tư, còn 7 dự án của ban nông nghiệp môi trường làm chủ đầu tư ấy, thì nó có 5 cái hồ chứa và một cái dự án bổ cập nước sông Tô Lịch và cũng tham gia vào và úng ngập, và một cái dự án làm cho cái dòng chảy về cái trạm bơm của từ sông Kim Liêu về trạm bơm Yên Sở tăng lên. Thế thì với cái sức chứa của các cái hồ này thì nó tương đương khoảng 5 triệu mét khối. Đây là một cái hồ điều hòa, khi nó được kết nối vào cái hệ thống thoát nước thì nó sẽ chia sẻ cả một vùng, cả một lưu vực, góp phần vào thoát nước một cách đáng kể. Hiện nay thì đến hết tháng 6 thì cơ bản là 5 cái hồ này sẽ phát huy tác dụng. Bây giờ thì có những cái hồ xong đến 90%, có hồ 70%, có hồ 80%, nhưng được bao nhiêu phần trăm thì cũng đã phát huy rồi. Và hệ thống kết nối với hệ thống thoát nước thì cũng đã được triển khai. Cho nên là những cái hồ này góp công vào những các cái năng lực thoát nước ấy là đáng kể. Và một việc nữa là hệ thống bơm của nông nghiệp, trong đó có trạm bơm Yên Nghĩa, là sẽ nâng cao năng lực vào cái mùa mưa năm nay. Thế thì gọi là yên tâm được chưa ấy, thì thì đối với cái khu vực mà chúng tôi quan tâm này là cái khu vực sân Mỹ Đình, là vừa rồi là rất mới cái trận mưa đầu tiên thì đã xảy ra cái úng ngập. Thì việc cái sân Mỹ Đình nó có cái giải pháp là cái hồ Phú Đô. Hồ Phú Đô thì chúng tôi đã cho kết nối rồi và cũng đã phát huy cái năng lực chứa rồi. Và hồ Phú Đô thì là bên cạnh đó thì trên cái đường Lê Đức Thọ thì còn một đoạn cống do doanh nghiệp làm chủ đầu tư thì cũng đã triển khai vào hồ Mai Dịch. Thì hồ Mai Dịch chúng tôi cũng đã đầu tư cái trạm bơm hạ thấp mực nước. Khi cả cái hệ thống cống này, cả cái trạm bơm này mà phát huy năng lực, phát huy cái công suất thì cũng sẽ cải thiện cái úng ngập của khu vực Mỹ Đình, là một khu vực rất lớn đấy, mà quảng trường rất rộng, nên là cái việc mà ở đây rất hay xảy ra ngập, thời gian ngập sẽ được cải thiện.
1: Đó là cái khu vực mà qua theo dõi của VOV Giao thông Quốc gia, trong mỗi một cái trận mưa thì đó là một trong những địa bàn ngập nặng nhất của thành phố Hà Nội trong đến cái mùa mưa năm 2025. Và bà con cũng đang rất mong chờ với cái sự vận hành của các hồ như là hồ Phú Đô, hồ Mai Dịch, nó sẽ giải quyết được cơ bản những cái khó khăn về giao thông, về đời sống do tình trạng úng ngập lâu nay. Quý vị thân mến, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong diễn đàn của VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa? Chương trình của chúng ta đang có sự đồng hành của hai vị khách mời, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Rất nhiều bạn cũng đang tương tác với VOV Giao thông Quốc gia, chia sẻ những ý kiến trên fanpage của chương trình cũng như thông qua tổng đài. Ở phần đầu của chương trình thì chúng ta đã nói về những cái nỗ lực của thành phố trong việc đầu tư hệ thống hạ tầng thoát nước trong mùa mưa năm nay và sắp tới, cả những cái giải pháp về quản lý điều hành nữa. Như giáo sư Việt Anh có nói là chúng ta tăng được cái năng lực thoát nước với cái hệ thống hạ tầng này lên khoảng từ 35-40% so với khoảng 20% trước đó. Vậy theo giáo sư, những cái biến số nào nó có thể ảnh hưởng đến cái năng lực thoát nước của chúng ta, ngay cả khi có cái hệ thống tốt như vậy rồi? Chúng ta biết là còn rất nhiều những công trình khác của hạ tầng kỹ thuật đô thị, của giao thông cũng đang tiếp tục triển khai, và nó cũng là một cái yếu tố dẫn đến những cái hạn chế về thoát nước, đúng không ạ?
0: Vâng. Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã có những bài học rất là đắt giá do úng ngập. Và bên cạnh cái việc là chúng ta đang khắc phục những cái hậu quả đó bằng cách là đầu tư khẩn cấp những cái dự án ấy, thì Hà Nội cũng tôi nghĩ rằng là nên quyết liệt để không lặp lại những cái cảnh tức là đô thị phát triển nhanh nóng còn hạ tầng lại cứ phải chạy theo sau. Thì cái đấy là cái chúng ta phải khắc phục, và bằng cách tức là các khu đô thị mới bây giờ là phải có những quy định rất là bắt buộc, rất là chặt khi phê duyệt dự án cho người ta, là bởi vì là khi người ta chuyển từ ruộng sang đô thị, tức là cái bề mặt phủ nó thay đổi, thì cái lượng nước mưa tập trung ra cống của ngoài khu đô thị nó tăng lên rất là nhanh. Thế và hạ tầng của thành phố phải gánh cái lượng mưa tăng nhanh đó bằng cái nguồn lực của thành phố, thì mà chạy theo không đủ ấy, vì chúng ta còn rất là nhiều một cái khoản quan tâm khác cho mà thành phố phải đầu tư, thì là sẽ ngập, mà không phải ngập trong khu đô thị mà lại ngập ngoài của người dân xung quanh. Thế thì bức tranh đó nó phải quay trở lại trách nhiệm của nhà đầu tư, nó phải tính vào giá thành của bất động sản, và dự án sẽ chỉ được đầu tư xây nhà khi mà hạ tầng kết nối đồng bộ. Đấy, anh Hưng cũng nói rất là nhiều về cái tính đồng bộ, thì đấy là cái bài học thứ nhất tôi nghĩ phải quan tâm. Cái thứ hai tức là sự kết nối giữa trong và ngoài, giữa trên và dưới, cái sự liên thông là kỳ quan trọng trong thoát nước. Thế bên trên thượng lưu ấy, chúng ta phải phân chia tách lũ ra, không cho nó dồn xuống dưới để gia tăng thêm tải trọng. Thế thì trong thành phố thì có những giải pháp như chúng ta đang nói rồi đấy, giải pháp cứng và mềm, xanh và xám. Thế còn dưới hạ lưu ấy, thì chúng ta lại phải thoát nước từ trong thành phố ra, thì phải tiêu thoát tốt, kết nối tốt với lại cái anh nông nghiệp. Đấy, như vậy là cả phía bên trên thượng lưu, cả trong thành phố và cả hạ lưu là phải có cái sự liên thông và kết nối đồng bộ. Thế và cái bài học thứ ba tôi nghĩ là phải tập trung vào đây là cái cách ứng xử, cái chuyện là quản lý vận hành. Trong khi tường phần cứng chúng ta có đổ bao nhiêu tiền của đi nữa thì cũng khó có thể đáp ứng được yêu cầu với những trận mưa ngày càng cực đoan như thế này. Thế thì cái cách chúng ta phải ứng xử theo cách là cả những giải pháp mềm nữa, quản lý thông minh hơn. Đấy, ứng xử chủ động hơn. Đấy, và quyết liệt hơn. Đấy, cụ thể hơn cho từng khu vực, từng điểm ngập. Đấy, thì sẽ có những cái kịch bản. Đấy, và đưa ra những cái giải pháp tương ứng hiệu quả. Thế và cái bài học lớn nhất cuối cùng tôi nghĩ rằng là cái quy hoạch của chúng ta là phải nhanh chóng rà soát lại, cập nhật lại. Vì đô thị chúng ta thay đổi quá nhiều so với quy hoạch 725 từ năm 2013. Thế rồi những cái quy hoạch như là 1569 2024 hay là 1668 2024 thì phần thoát nước cũng chưa có gì mới. Còn cái quy hoạch Hà Nội 100 năm thì mới chỉ là định hướng, mới là ý tưởng với những cái chỉ số KPI gọi là mục tiêu thôi. Thế thì bây giờ thoát nước sẽ có những công trình nào để đáp ứng được với những cái khu vực mới đó? Thì cái đấy là cái chúng tôi nghĩ là phải tập trung làm khẩn cấp. Cái quy hoạch đấy cũng phải nhanh, cũng phải khẩn cấp, chứ không phải những cái công trình chống ngập khẩn cấp trước kia chưa làm, bây giờ làm.
1: Dạ, vâng. Mà như giáo sư Việt Anh trước đó cũng chia sẻ, những công trình của chúng ta bây giờ tất nhiên là có cả đầu tư cho tương lai, nhưng cũng đang một phần là trả nợ quá khứ, đúng không ạ? Thế và còn nhiều việc phải làm. Vậy thì với hệ thống cống lớn bể ngầm, chúng ta cần gì nữa? Cần thêm những yếu tố nào? Những cái ý kiến đề xuất của người dân và các chuyên gia ra sao? Ngay sau đây thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả sẽ đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này.
3: Theo các chuyên gia, cống lớn và bể ngầm là một trong những giải pháp góp phần chống ngập. Tuy nhiên, những dự án này mới chỉ giải quyết được một phần ngọn, còn phần quan trọng nhất là tháo nước ra ngoài lưu vực thì chưa đáp ứng được yêu cầu. Chuyên gia Nguyễn Trường Duy, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam nêu đề xuất về việc đầu tư xây dựng trạm bơm cấp 1 tiêu ra sông Hồng và sông Đáy để luôn chủ động hạ thấp mức nước sông Nhuệ và sông Tô Lịch. Các hồ điều hòa trong lưu vực có nơi tiêu mới phát huy được hiệu quả.
4: Về tiêu ra sông Hồng thì tôi đề nghị là xây dựng mới, nâng cấp các cái trạm bơm đã có như trạm bơm Liên Mạc, Thăng Long, rồi trạm bơm Yên Sở, Đông Mỹ, Ổ Đầu, Khai Thái và Quang Ngãng. Và tiêu ra sông Đáy thì đề nghị là xây dựng thêm các trạm bơm nào. Trạm bơm như là Thượng Mỗ, rồi Phương Bản, Yên Thái, Đào Nguyên, Yên Nghĩa, rồi trạm bơm Cao Viên, Phương Trung, Cao Xuân Dương, rồi Hàng Dương, rồi Đoàn Xá, Ngọ Xá, Vân Đình, Ngoài Độ và Nương Cổ, tức là nó cuối sông Nhuệ. Với công suất của từng trạm bơm thì sẽ được tính toán trong giai đoạn lập dự án, và với giải pháp quy hoạch trên thì Hà Nội sẽ chống ngập được bền vững.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam nhấn mạnh giải pháp về quản lý cao độ nền trong cấp phép xây dựng, cải tạo công trình nhằm hạn chế nguy cơ úng ngập đô thị.
5: phải thống nhất toàn bộ cốt nền chung cho toàn bộ thành phố thì lúc ấy ta mới có thể thống nhất được là gì, thiết kế các đường cống rồi khi thiết kế mặt bằng ấy thì chúng ta không tạo ra cái vật cản cho cái dòng nước bề mặt và dòng nước ở trong các cống. Cái giải pháp quan trọng nhất của Hà Nội ấy để thoát nước và chống ngập úng Hà Nội ấy là cần phải cạo thông cái sông đáy từ Đan Phượng ấy mà về Phủ Lý ấy, là anh phải thông đi. Bởi vì gì, sông Nhuệ nó có thoát được nước, sông Đáy có thoát được nước thì những cái phần ngoài nó mới thoát được nước.
3: Về lâu dài, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến, Nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng, quy hoạch đô thị phải được thực hiện đồng bộ giữa giao thông, xây dựng và thoát nước. Hệ thống thoát nước cần được tích hợp ngay từ giai đoạn lập quy hoạch thay vì triển khai sau cùng như trước đây.
6: Trong thời gian sắp tới, Hà Nội phải tiếp tục triển khai cái quy hoạch thoát nước và cao độ nền theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Và trong cái quy hoạch thoát nước và cao độ nền ấy, thì cái việc mà xác định cao độ nền, quy hoạch thoát nước theo lưu vực sông, quy hoạch thoát nước đô thị kết hợp với thủy lợi, kết hợp với quy hoạch sử dụng đất, mặt khác là phải xây dựng được cái bản đồ ngập úng, tức là cái quy hoạch thoát nước đó phải làm rõ được một số các cái nội dung như vậy.
1: Thưa hai vị khách mời và thưa quý vị thính giả, trong những ý kiến vừa rồi của các chuyên gia liên quan đến những cái điều kiện cần đủ cho hệ thống chống ngập thoát nước của đô thị Hà Nội, chúng tôi thấy có nổi lên những ý kiến liên quan đến cái thoát nước lưu vực sông thế và cái quản lý cao độ nền. Vậy thưa ông Nguyễn Đức Hưng, cái vấn đề về thoát nước ở lưu vực sông thì hiện nay là thành phố có những cái chỉ đạo như thế nào?
2: Qua ý kiến các chuyên gia thì tôi thấy thế này, tức là thành phố Hà Nội ấy, thì đang làm thứ nhất ấy, là để nghiên cứu một cách tổng thể, đưa ra giải pháp của hệ thống thoát nước. Thì chúng tôi được giao một cái đề án chống úng ngập, đề án nghiên cứu và đề xuất các giải pháp. Đề án nó khác dự án đấy. Thế thì đề án là phải nghiên cứu tổng thể. Thế thì vừa rồi ấy thì đề án đã trình ủy ban và ủy ban đã nghe rồi, và chắc là trong tháng 6 này sẽ được phê duyệt. Thế thì cái đề án này ấy, với các cái ý kiến chuyên gia ấy, thì cái nghiên cứu này ấy, là tôi đã dự gọi là hội thảo khoa học đến 2 lần để cho các chuyên gia nghe và góp ý, và ủy ban cũng đã nghe 1 lần. Cái đề án này đưa ra các giải pháp thì trong đó có giải pháp xám và giải pháp xanh. Giải pháp xám là giải pháp đầu tư bằng công trình. Nhưng khác với cả các cái nghiên cứu khác là đề án đưa ra trong kế hoạch 25-30 thì làm gì, 30-45 thì làm gì, thế thì công trình thì làm những cái gì đấy, để cho nó mang tính đồng bộ. Và khi phê duyệt các cái dự án đô thị thì thành phố sẽ căn cứ vào các cái cơ sở ấy để phê duyệt cho phù hợp. Không dừng lại ở cái giải pháp xám mà còn tiến tới thành phố mang theo hướng bột biển. Bột biển là chúng ta mà cái giải pháp đầu tư công trình ấy không thể ta cứ đưa đường kính cống to nữa lên, hồ là sâu nữa rồi chạm bơm to lên, thì thời gian chảy ra cái nguồn tiêu nó cũng mất thời gian và cái hiện tượng ống ngục vẫn ống ngập bình thường. Mà chúng ta phải nghĩ đến là cái việc này giữ nước tại chỗ. Đấy, giữ nước tại chỗ thì khi quy hoạch ấy thì đối với những dự án 5 hecta, dự án 3 hecta thì phải xây bể, xây hồ như thế nào. Rồi ta phê duyệt các cái hệ thống phù hợp với quy hoạch làm sao để trong cái đề án đưa ra, ví dụ đưa ra là khoảng 30.000 tỷ cho giai đoạn 25-30 thì nhà nước làm gì, tư nhân làm gì, PPP ra sao, đấy, các cái thành phần kinh tế tham gia vào như thế nào đấy. Và chúng tôi chính là đơn vị được Sở Xây dựng giao một cái quy hoạch. Đấy, quy hoạch thoát nước điều chỉnh cái quy hoạch 25 gắn với cao độ nền. Đấy, và cái cao độ nền là sẽ được chuẩn hóa ngay, bây giờ nó đang là đồng ruộng, thì nay mai thành đô thị thì cao độ nền như nào và hệ thống nó ra làm sao thì cũng được. Nhưng mà vừa rồi ấy, thì cái quy hoạch này đang triển khai thì đợi để tích hợp với cái quy hoạch tầm nhìn 100 năm.
1: Dạ.
2: Thì và cái quy hoạch lần này cũng khác với cả cái quy hoạch trước, là cái quy hoạch là cứ để ra xong rồi dự án đến đâu thì chúng ta làm phù hợp với quy hoạch.
1: Dạ.
2: Nhưng quy hoạch này chủ động hơn là 5 năm tới là chúng ta làm gì.
1: Vâng.
2: Đấy, thì cũng được đưa ra một cái lộ trình rất rõ ràng.
1: Vâng, có thể hiểu là những cái vấn đề mà các chuyên gia nêu ra thì cũng đã được tính đến và đang có những phương án trong các quy hoạch tiếp theo của thành phố, đúng không ạ? Cả đầu tư về hạ tầng công trình, giải pháp xám, rồi cả những cái giải pháp bền vững, giải pháp xanh như ông Nguyễn Đức Hưng vừa chia sẻ. Nói về cái quan điểm tiếp cận ở cái hướng giải pháp xanh, chúng tôi cũng rất là muốn được trao đổi thêm với giáo sư Việt Anh ở cái góc độ này. Khi mà nhìn thấy cái cách đầu tư vào những cái bể ngầm chứa nước của thủ đô, cũng có rất là nhiều người lạc quan, bởi vì đó không chỉ là nơi trữ nước mà nó phần nào cho thấy cái quan điểm tiếp cận của thành phố đối với câu chuyện ống ngập nó đã thay đổi. Chúng ta không coi đấy là cái gánh nặng nữa mà đang dần chuyển nó thành tài nguyên. Cái nước mưa và những cái nguồn thoát nước nó cũng có thể trở thành tài nguyên bằng những cái bể chứa như vậy. Thế thì trong câu chuyện này, giáo sư Việt Anh thấy cái sự dịch chuyển quan điểm của Hà Nội như thế nào và ông kỳ vọng gì?
0: Tôi hoàn toàn đồng ý với cái thay đổi trong cái quan điểm đó, chuyển từ thoát nhanh sang thoát chậm và tìm cách lưu trữ để làm chậm dòng chảy và tận dụng các nguồn nước mưa cho các mục đích khác nhau.
1: Yeah.
0: Ở đây chúng ta tái sử dụng trong chữa cháy, trong tưới cây, trong sinh hoạt và thậm chí là để bổ cập nước ngầm. Hà Nội nước ngầm đang bị suy thoái.
1: Yeah.
0: Thế nhưng mà bể ngầm chỉ là tôi thì thấy rằng là cực chẳng đã, nếu mà không còn giải quyết được trên bề mặt thì mới quay sang phương án bể ngầm.
1: Vâng.
0: Vì bể ngầm đắt vô cùng.
1: Yeah.
0: Đắt hơn rất là nhiều so với việc chúng ta lường trước và dành đất từ đầu để làm hồ, làm công viên. Thậm chí có những công viên mà chúng ta chấp nhận là hạ cốt mực nước xung quanh hồ xuống để chấp nhận ngập khi có mưa. Yeah. Thế tức là nếu mà chúng ta chủ động hơn trong việc ứng phó và đưa những giải pháp nó gắn ngay vào từ quy hoạch ý, thì sau này chúng ta không phải chữa.
1: Yeah.
0: Không phải bỏ tiền ra cực lớn để làm bể ngầm. Mà bể ngầm thì cái dung tích của nó cũng rất là hạn chế. Và nhớ là chúng ta có giải quyết nước mưa là phải trên toàn bộ lưu vực. Còn bể ngầm nó chỉ là giải quyết cục bộ thôi. Cho nên vấn đề ở đây là vấn đề hãy nhìn cho nó toàn diện, quản lý vấn đề theo lưu vực. Và ở đây thì là như Kiều Tuyết và anh Hưng cũng đều đề cập tới một vấn đề là chúng ta phải có sự tham gia. Chứ cái câu chuyện này nó không phải chỉ có ngân sách thành phố đâu.
1: Vâng.
0: Đấy, bởi vì là khi đã đưa ra cái quy định là ví dụ như là trên 5 hectare là phải có trên 7% cho diện tích có thể thấm được nước mưa hoặc giữ được nước mưa. Đây là vấn đề liên quan đến anh chủ đầu tư rồi. Thế rồi chúng tôi đang đề xuất cái chuyện tức là diện tích mái là phải trên 1000m2 trở lên là phải có bể nước mưa. Thế rồi khi mà cái lưu lượng đơn vị mà trên 2 trên 3 lít trên giây trên hecta một cái là bắt buộc phải có công trình. Cái này thì một số nước người ta đã áp dụng rồi. Thậm chí người ta có những chính sách về tài chính, về thuế vân vân để hỗ trợ những cái doanh nghiệp mà để đi theo những cái hướng đó. Thế thì cái sự tham gia ở đây có nghĩa rằng là không phải trông chờ riêng vào ngân sách nhà nước, và cứ công trình mới là phải áp dụng, ưu tiên áp dụng trước để sau này chúng ta không lặp lại cái chuyện là phải đi khắc phục cái phần hạ tầng đi theo sau.
1: Yeah.
0: Đấy, thì có sự tham gia lại có giải pháp thì chúng ta mới giải quyết được căn cơ cái việc úng ngập và nhìn cái nước mưa sống chung với nó theo cái cách nó bền vững và nó thân thiện hơn.
1: Vâng. Chúng ta thấy là trong bối cảnh những cái diện tích công viên thì nó vẫn chưa có điều kiện để tăng lên nhiều. Và các vỉa hè chúng tôi quan sát lâu nay thiết kế vẫn là lát đá kín, nước mưa thì vẫn hòa vào nước cống. Thế thì cái câu chuyện mà quy hoạch tổng thể như là giáo sư Việt Anh vừa nói, rõ ràng là điều mà chúng ta sẽ cần phải đầu tư cho dài hạn của thành phố. Về câu chuyện cốt nền thì giáo sư có trao đổi gì thêm không ạ? Về cao độ cốt nền.
0: Vâng, cái này chắc chắn rồi, vì nước chảy chỗ trũng, nếu mà chúng ta đi trên đường chảy của nó mà lại ngăn nó lại thì nó sẽ bị bị nghẽn lại thôi. Nhưng mà cái cốt nền là cái vấn đề mà bắt buộc là phải quản lý nhà nước.
1: Vâng.
0: Và phải quản lý rất là chặt ấy. Và cái này chúng ta đang bị phá rất là nhiều. Chỉ một điểm nghẽn trên đường thôi là một cái ô tô tải bị nó chặn lại hết diện tích rồi thì xe toàn bộ tuyến đường lại bị tắc. Thoát nước cũng hoàn toàn cái bức tranh giống hệt như vậy.
1: Vâng.
0: Có một cái điểm nghẽn thôi là toàn bộ cái tuyến thoát nước đó là bị ứ động. Thế thì bây giờ cái cao độ nền cũng thế, cũng phải kiểm soát. Đấy, và chỗ nào mà không thoát được tự chảy thì phải có giải pháp cưỡng bức hoặc là chuyển nước sang cái tiểu lưu vực khác. Đấy, có rất nhiều giải pháp chúng ta có thể làm được, nhưng mà phải rà soát từng mét vuông,
1: vâng,
0: từng tuyến phố, từng tiểu lưu vực, rồi nhìn rộng cho cả lưu vực và cả trên thượng lưu cũng như giống là hạ như lưu như tôi nói lúc nãy, thì chúng ta mới giải quyết được cái bài toán cho nó đầy đủ. Thế còn như chị Kiều Tuyết nói về cái chuyện diện tích ấy, thì đúng là hồ điều hòa hiện nay ở Hà Nội rất là thiếu.
1: Yeah.
0: Hồ Tây thì diện tích lớn hơn 500 hectare nhưng mà nó lại chỉ có mỗi một khu vực đấy thôi, chứ nó không tham gia điều tiết nước mưa.
1: Vâng.
0: Thế còn trên toàn thành phố chúng ta tính ra đâu đó mới là hình như là, tôi nhớ không nhầm là khoảng 2% diện tích là dành cho hồ điều hòa, còn diện tích thảm xanh thì rất là thiếu.
1: Yeah.
0: Trong cái đó tối thiểu theo kinh nghiệm quốc tế là nó phải là từ 5-8%. Đấy. Thành phố Hà Nội thì đang phấn đấu theo cái quy hoạch 100 năm ấy, là tới 2030 là chúng ta có 15% diện tích thấm nước. Đây là một cái chỉ số rất là tốt.
1: Vâng.
0: Thì những cái thông số này là phải quyết liệt đấy, lại cũng phải dùng từ quyết liệt thì chúng ta mới đưa được vào công trình, vào dự án cụ thể. Thì đấy là một cái ví dụ là cái diện tích bề mặt là như thế. Còn nếu mà không thì đưa nó xuống dưới bể ngầm thì lại là đắt. Và tính kết nối thì xong rồi vận hành, nếu cái bể nó đầy rồi mà không vận hành tốt thì không còn tác dụng.
1: Dạ.
0: Chưa kể là nếu mà cái tầng ngầm mà lại còn đa tầng, cả thương mại, cả công trình đa tiện ích ở theo các cái tầng khác nhau ở dưới đất như thế mà lại còn thêm chứa nước mưa, xong rồi những cái rủi ro nó rất là lớn. Dạ. Rất là cao, thì cái này chúng ta cũng phải cân nhắc tới trước khi quyết định là đưa các cái bể ngầm lớn mà lại còn đa mục tiêu.
1: Vâng. Đúng vậy, như giáo sư Việt Anh vừa chia sẻ thì Hà Nội của chúng ta đang có rất nhiều những cái đề án, những cái quy hoạch để hướng đến là di chuyển vào không gian ngầm. Thế và khi mà làm bể ngầm chúng ta cũng sẽ phải tính toán đến điều này. Những cái giải pháp tổng thể như đại diện của Sở Xây dựng thành phố đã nói là chúng ta cũng đã tính đến, cũng đã lên phương án và đang chờ để tích hợp vào cái quy hoạch 100 năm của đô thị thành phố Hà Nội. Trước mắt chúng ta vẫn đang là những mùa mưa. Và chúng ta rất cần những cái kịch bản để ứng phó với úng ngập ngay cả khi đã có một hệ thống thoát nước tốt. Thế thì thưa ông Nguyễn Đức Hưng, ông có thể chia sẻ thêm là về kịch bản ứng phó với úng ngập trong mùa mưa năm nay, chúng ta có những cái thay đổi như thế nào để tránh tình trạng là nó có những cái sự thiếu phối hợp này, nó có những cái sự bị động của các tổ chức, các cá nhân khi mà xảy ra những cái cơn mưa lớn cục bộ với cái lượng mưa vượt qua cả cái khả năng dự báo của chúng ta.
2: Nói về cái kịch bản thì đúng là năm nay chúng tôi xây dựng cái phương án thoát nước mùa mưa là phương án theo kịch bản.
1: Yeah.
2: Ví dụ như với cái lượng mưa 70mm thì kịch bản thế nào, hệ thống thoát tốt rồi có bao nhiêu điểm ngập, và cái kịch bản xảy ra là cái kịch bản gắn với từng người, từng tổ chức cho những từng điểm ngập theo phương châm sáu rõ. Đấy. Thì đấy là đối với cái kịch bản ở kịch bản 70
1: vâng.
2: mm đối với một trận mưa, kịch bản 100mm và kịch bản cực đoan. Đấy. Kịch bản cực đoan thì là cái kịch bản mà khi mà kịch bản cực đoan ấy, thì mực nước hồ được hạ đến tối đa như thế nào. Đấy. Và cái tính chủ động ra làm sao. Cái kịch bản cực đoan ấy là cái kịch bản mà theo thống kê nó khoảng 200 điểm ngập ấy. Thì 200 điểm ngập này thì ứng xử theo từng vùng, từng lưu vực nó khác nhau. Đấy, thì lần đầu tiên là được xây dựng theo kịch bản.
1: Vâng.
2: Là năm nay trong cái quản lý ấy.
1: Dạ.
2: Vâng. Đấy thì cũng
1: ở đây chúng tôi rất vâng rất trân trọng cái nỗ lực của thành phố và ngành xây dựng thành phố trong việc xây dựng những cái kịch bản để chúng ta có các phương án cho từng tổ chức cá nhân tương ứng với các cái mực nước mưa khác nhau. Thế tuy nhiên trong hình dung của người dân thì mong muốn nó sẽ có một cái cụ thể hơn nữa với cái mức mưa như thế nào. Thì các kịch bản đưa ra, các cơ quan làm gì, doanh nghiệp làm gì, tổ chức làm gì, trường học, bệnh viện làm gì để tránh tình trạng tất cả cùng lao ra đường và bế tắc trong một cái biển nước như vậy. Cái câu chuyện đã xảy ra trong cái trận mưa lớn, đặc biệt là 2025. Thế thì giáo sư Việt Anh có cái gợi ý nào cho cái kịch bản như vậy?
0: Cái này thì chúng ta cũng nên tham khảo kinh nghiệm các nước.
1: Yeah.
0: Bên cạnh cái kịch bản để phục vụ cho việc quản lý điều hành hệ thống thoát nước như là anh Hưng nói, thì chúng ta nên có thêm cái kịch bản cho người dân và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hay là có riêng một trang web về úng ngập Hà Nội. Đấy, thì ứng với cái dự báo thời tiết như chúng ta nói lúc nãy, thì người dân sẽ nhìn thấy được là ngày mai chúng ta sẽ đi qua cái tuyến đường đó có nguy cơ bị ngập bao nhiêu, thì chúng ta người ta sẽ biết được là nên đi ô tô hay là chọn phương tiện khác, hoặc đi tuyến đường khác, hoặc thậm chí là phải tránh cái thời điểm đó đi. Và ở khu vực người ta ở là có nguy cơ ngập không, ở bên Nhật Bản là thậm chí người ta phải chuẩn bị bao cát làm các con đê, hay là cái vách ngăn chống ngập mà để lắp thêm ấy, thì không phải lúc nào chúng ta cũng có cát sẵn ở trong nhà để làm bức tường ngăn. Đấy, thì tất cả những cái phương tiện tự cứu mình đó là nó sẽ ứng xử theo, được chuẩn bị và được ứng xử theo cái kịch bản mà thành phố thông báo. Đấy, thì lúc đấy là người dân cũng sẽ đồng hành cùng thành phố dễ hơn mà không bị động như là thời gian vừa rồi xảy ra. Đấy, thì tôi nghĩ đấy là một cái việc mà có nhiều nước người ta đã làm như thế, đặc biệt là những cái nước mà luôn trong cái vùng mà gọi là chịu ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan như Việt Nam hay là như các nước khác, thì Nhật Bản là một cái ví dụ chúng ta có thể tham khảo. Nhiều nước khác cũng vậy.
1: Vâng.
0: Thế và là tôi lại muốn nói thêm, nhấn mạnh lại cái chuyện là chia sẻ dữ liệu và cái sự kết nối giữa các ngành, thì cái việc đấy cũng rất là quan trọng, vì trông vào ngành xây dựng hay là công ty thoát nước không thì không thể. Cái này phải có sự đồng hành với các cái ngành khác, rồi cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, nông nghiệp, người dân, các doanh nghiệp. Và người doanh nghiệp thì không phải chỉ riêng trong lúc vận hành, mà cả cái vấn đề về trách nhiệm đối với các dự án mới, các đầu tư. Và có một cái việc nữa chúng ta còn phải làm nhanh chóng, đó là xây dựng các cái tiêu chuẩn kỹ thuật, các cái quy chuẩn bắt buộc áp dụng sớm liên quan đến những cái nội dung này.
1: Vâng. Giáo sư Việt Anh đã chia sẻ rất nhiều những cái yêu cầu đặt ra để chúng ta có thể vận hành hệ thống thoát nước thông minh với sự tham gia của cả cộng đồng, chứ không riêng là ngành xây dựng, ngành thoát nước. Vậy thưa ông Nguyễn Đức Hưng, ở góc độ là cái cơ quan trực tiếp tham gia đầu tư xây dựng công trình và vận hành hệ thống đó, thì Sở Xây dựng có cái đề xuất như thế nào đối với thành phố và đối với các tổ chức cá nhân để chúng ta cùng phối hợp trong kịch bản nhịp nhàng trong những tình huống có mưa lớn và ống ngập?
2: Cái kinh nghiệm ấy thì chúng ta có cái trận lũ năm 2008 thì cũng gây ngập úng trên diện rộng, thời gian ngập úng là tương đối dài. Thì lúc đó thì cái trạm bơm Yên Sở thì mới có 10 tổ máy và cái thời gian bơm ra sông Hồng kéo dài, dẫn đến là người dân là bị úng ngập thời gian kéo dài. Năm 2025 thì cái đợt úng ngập này thì trạm bơm Yên Sở là tăng lên cái tổ máy tăng lên gấp đôi. Cái tính phối hợp của giữa cái trạm bơm Yên Nghĩa là chưa phát huy được hết công suất, nhưng cũng đã trong cái quản lý cũng đã tính toán được là khu vực này sẽ bao nhiêu tiếng nữa thì hết và khu vực kia bao nhiêu tiếng nữa thì sẽ rút. Với cái mùa mưa năm 2026 này thì sẽ chủ động hơn.
1: Vâng.
2: Bởi vì chúng ta cái kịch bản đối với các cái trận mưa lớn ấy, thì chúng ta chủ động hơn trong cái công tác hạ mực nước hồ xuống thấp, thì chúng ta tránh được những cái trận mưa lớn hơn. Nhưng nếu có cực đoan xảy ra thì với hệ thống trạm bơm vừa được đầu tư gồm có 13 cái trạm bơm từ hồ này, 4 cái trạm bơm từ đại lộ Thăng Long này, và một loạt các cái trạm bơm hiện có của hệ thống, với cái tính toán của chúng tôi thì chúng tôi sẽ cung cấp được các cái thông tin là khu vực này sẽ ngập bao nhiêu tiếng.
1: Vâng.
2: Và sẽ rút như thế nào. Thì có lẽ là đến thời điểm này VOV là một trong những cái kênh mà hiệu quả nhất.
1: Dạ.
2: Chứ còn chống ngập úng ấy thì bảo là toàn dân vào chống ấy thì không chống được, nó đi theo lưu vực. Và chống ấy là nó phải có bài bản.
1: Vâng.
2: Có kịch bản.
1: Tôi cũng
2: có,
1: mong là như vậy.
2: Có hệ thống.
1: Cái sự phối hợp thông
2: đúng
1: tin
2: rồi.
1: Thường xuyên của Sở Xây dựng thành phố thông qua VOV Giao thông Quốc gia thì người dân sẽ nắm bắt được rất là kịp thời
2: là cái khu vực của mình.
1: Đấy. Và cũng từ đó điều chỉnh kế hoạch công việc, lộ trình sao cho giảm bớt những cái ảnh hưởng, và đồng thời cũng là cách để chúng ta phối hợp với ngành xây dựng, ngành thoát nước sớm thực hiện được cái công tác thoát nước. Thời gian rất tiếc là hết rồi. Chúng tôi chỉ xin hỏi một cái câu rất vắn và mời Sở Xây dựng chốt lại giúp cho thính giả. Mùa mưa năm nay Hà Nội yên tâm được chưa?
2: Mùa mưa năm nay với cái suy nghĩ của tôi là sẽ cải thiện rõ rệt so với mùa mưa năm 2025.
1: Vâng.
2: Trừ những cái trường hợp cực đoan thì chúng ta nếu có phải sống chung với ngập thì cũng bao nhiêu tiếng nữa nó rút thì chúng ta sẽ biết trước.
1: Vậy có thể hiểu là tạm yên tâm được đúng không ạ? Trừ những cái trường hợp mà mưa quá cái mức dự báo của chúng ta, cái dự lường của chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hà Nội và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Anh, Trường Đại học Xây dựng thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tham gia chương trình, chia sẻ với thính giả rất nhiều những thông tin hữu ích, giải đáp những băn khoăn của thính giả trước một mùa mưa đang đến gần. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Giờ cao điểm.

0: Mai Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Chào đón quý vị đến với khung giờ cao điểm buổi chiều chủ nhật cuối tuần. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những cung đường di chuyển an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta bắt đầu với khung giờ cao điểm chiều nay, và trong những phút gần đây thì chúng tôi có thông tin đáng chú ý, đó là ở phía khu vực phố Xốm, quốc lộ 21B km 0+900 trước cổng trường Đại học Đại Nam có nhiều xe ô tô dừng đỗ trước cổng trường. Rồi phía khu vực đường Láng giao Lê Văn Lương Láng Hạ hướng đi ngã tư Sở cũng có xe gặp sự cố, không biết bây giờ thì đã khắc phục hay chưa. Nếu có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị, lúc này đã cuối giờ chiều, Hà Nội vừa trải qua một ngày nắng nóng đỉnh điểm đúng như dự báo. Sau một ngày dài mặt đường tích tụ nhiệt độ cao kéo dài từ trưa, không khí tại các tuyến phố trung tâm hiện vẫn còn rất oi bức và ngột ngạt. Nền nhiệt ngoài trời duy trì ở mức cao từ 34 đến 36 độ C. Sau khoảng 18 giờ, khi ánh nắng bắt đầu tắt dần, bầu không khí oi nóng sẽ từ từ dịu bớt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quý vị chuẩn bị ra ngoài đi dạo cuối tuần hoặc tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Mặc dù thời điểm cuối chiều thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho việc đi lại, nhưng do lượng nhiệt và độ ẩm tích tụ suốt cả ngày rất lớn, mây đối lưu đang có xu hướng phát triển nhanh. Dự báo từ khoảng chiều tối và đầu giờ tối nay, khu vực thủ đô sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Do mưa dông hình thành ngay sau một ngày nắng nóng gay gắt, mây đối lưu phát triển mạnh, rất dễ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh. Quý vị khi lưu thông trên đường vào cuối ngày, cần đặc biệt lưu ý luôn mang theo vật dụng che mưa gọn nhẹ bên mình, chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi trời đổ mưa để tránh đường trơn trượt. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất hạ từ 26 đến 28 độ. Sang ngày mai, trời có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm sáng mai. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết của Hà Nội lúc này thì chúng tôi cũng đang thấy là khá âm u và nhiều thính giả cũng chia sẻ rằng trời cảm giác như là sắp mưa và cũng gió mạnh hơn. Quý vị có những công việc cần giải quyết thì chúng ta cũng cố gắng nhanh chóng để về nhà vì như dự báo thì chiều tối nay rất có thể là sẽ có mưa lớn. Chiều hôm qua cũng như vậy, có một cơn mưa rất lớn, dữ dội. Và tuy rằng khoảng thời gian thì ngắn thôi nhưng cũng đã ảnh hưởng rất nhiều tới việc lưu thông. Và nếu quý vị thấy trời trở dông mạnh, mưa to, tốt nhất là chúng ta không nên đi cố, hãy tìm ngay một nơi tránh trú để đảm bảo an toàn. Tình hình giao thông trong những phút sắp tới nếu có diễn biến đáng chú ý, hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm chiều nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an vừa cảnh báo các đường dây lợi dụng nhu cầu đi lao động để tổ chức xuất cảnh, di cư trái phép sang nước ngoài. Thủ đoạn là quảng cáo việc nhẹ lương cao, làm giả giấy tờ hoặc dùng visa du lịch, chi phí từ 400 triệu đến 1,2 tỷ đồng. Bộ Công an cho biết, người vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 347, Điều 349 Bộ Luật Hình sự và đối mặt nguy cơ bị lừa đảo, bóc lột. Mới đây, VETC, một thành viên của Taxco, chính thức ra mắt VETC chạm sạc nhằm đáp ứng nhu cầu xe điện và xe hybrid sạc điện. Đây là nền tảng giúp tìm kiếm, sạc và thanh toán liên thương hiệu trên một ứng dụng duy nhất. Đến nay, hệ thống đã liên thông toàn trình với Taxco Smart Charger, Ford Việt Nam, Esky và Rabbit EV trên gần 200 trạm sạc toàn quốc, dự kiến đạt 250 trạm vào cuối tháng 6. VETC chạm sạc miễn phí nền tảng trong 6 tháng đầu qua chuẩn Open API để hướng tới hệ sinh thái mở. Hôm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá nhiều đường dây cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép để lừa đảo qua mạng, khởi tố bắt tạm giam 9 người. Qua kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ trên địa bàn, Công an phát hiện hàng trăm người Trung Quốc lưu trú sai quy định, tịch thu nhiều máy tính, điện thoại. Chính phủ Nhật Bản quyết định từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 tăng lệ phí thị thực nhập cảnh lên mức cao chưa từng có, tính từ năm 1978. Thị thực một lần tăng từ 3.000 yên lên 15.000 yên, thị thực nhiều lần từ 6.000 yên lên 30.000 yên. Các lệ phí đổi tư cách lưu trú, quyền vĩnh trú cũng tăng mạnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục trưởng Cục Đường bộ Bùi Quang Thái cho biết, đơn vị đang hoàn thiện các hạng mục theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng để thu phí các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 từ ngày 15 tháng 7. Trước đó, từ đầu tháng 3 năm 2026, cơ quan này đã thu phí trên 5 đoạn: Mai Sơn, Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Vĩnh Hảo Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây. Đợt đầu từ 15 tháng 7 thu phí 5 dự án: Bãi Vọt Hàm Nghi, Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh, Vạn Ninh Cam Lộ. Đến 15 tháng 8, thêm 5 dự án đoạn Quảng Ngãi-Nha Trang, gồm Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong, Vân Phong-Nha Trang. Riêng 2 dự án Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau bắt đầu thu từ 15 tháng 9. Mức thu do Bộ Xây dựng chấp thuận dao động từ 900 đến 1.300 đồng 1 km, áp dụng hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC. Cục Đường bộ cũng đang tham mưu Bộ Xây dựng phối hợp các địa phương xây dựng đề án thu phí các tuyến cao tốc khác do nhà nước đầu tư. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với tình hình giao thông bây giờ. Những con đường quý vị đi qua có gì đáng chú ý hay không? Chúng tôi thì có một phản ánh ngay lúc này ở phường Thanh Liệt. Và liệu có gì đáng lưu ý về giao thông thì mời quý vị sẽ cùng nghe. Phóng viên Khắc Chính đang có mặt tại hiện trường. Xin chào anh Khắc Chính ạ. Tình hình giao thông ở khu vực địa bàn phường Thanh Liệt bây giờ có gì đáng lưu ý với thính giả không ạ?
2: Dạ vâng, chào em Thương. Em chào chị. Kính thưa quý vị thính giả, Thanh Liệt là một phường ven đô mới được thành lập và là địa bàn gồm nhiều tổ dân phố đông dân cư, có nhiều tuyến phố buôn bán sầm uất ở các khu phố này. Trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do việc người dân kinh doanh và lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây ra. Thưa quý vị, bằng sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền phường Thanh Liệt, tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục giải phóng các điểm nghẽn về trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, hướng tới mục tiêu lập lại kỷ cương, xây dựng diện mạo mới đô thị xanh sạch đẹp. Thời gian gần đây, Ban chỉ đạo 197 phường Thanh Liệt đã tổ chức ra quân kiểm tra xử lý và các hành vi vi phạm và tái vi phạm trên địa bàn. Đợt ra quân này tập trung trên các tuyến đường trọng điểm, các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh, tập kết hàng hóa, dừng đỗ phương tiện sai quy định. Trong đó có những tuyến đường như đường Cầu Bưu, đường Yên Xá và đường Chủ Khúc. Trong quá trình triển khai, lực lượng công an phường, tổ quản lý đô thị cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp kiểm tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn chiếm và vi phạm. Song song công tác này, đoàn công tác đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và các hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự đô thị, góp phần xây dựng đô thị ngày càng văn minh hiện đại. Với tinh thần quyết liệt, ra quân đồng bộ, phường Thanh Liệt đã từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý về trật tự đô thị, khắc phục hiệu quả các điểm tồn tại, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tái vi phạm. Và thời gian tới, Ban chỉ đạo 197 phường sẽ tiếp tục duy trì và thường xuyên kiểm tra, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân, góp phần giữ vững trật tự an ninh, an toàn giao thông và văn minh đô thị trên địa bàn phường. Các chính đưa tuyên truyền kìa. Vâng, xin trở lại phòng thu với MC ạ.
0: Xin cảm ơn những phản ánh từ phóng viên Khắc Chính. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại bây giờ thì những con đường tuyến phố ở khu vực phường Thanh Liệt cũng chưa có vấn đề gì cần phải quan tâm nhiều về giao thông. Các phương tiện vẫn đang di chuyển được ổn định. Chúng tôi cũng có những tin tốt từ các thính giả khác báo rằng việc đi lại khá ổn. Qua những điểm giao cắt ngã ba ngã tư, chúng ta chú ý giảm tốc độ và tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông.
3: Nóng quá!
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918161021. 0904 800 5 96.
6: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui, mừng vui ấy mà mừng vui.
7: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô. Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin giao thông từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết, cầu Vĩnh Tuy hiện tại các phương tiện lưu thông thông suốt theo cả hai hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên và ngược lại. Còn với Lĩnh Nam qua ngõ 218, chúng tôi có tin là đang khó khăn. Do là trong các sinh viên của trường Đại học Kinh tế đang tan, đó là trường Lĩnh Nam đi qua ngõ 218 đang khó khăn. Cao tốc Bắc Nam đi qua đoạn hầm Phú Thứ hướng về Hà Nội, thính giả cũng đưa tin là giao thông đang khó, xe nối dài. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Sau đây mời các thính giả lắng nghe bản tin chuyển động chính sách.
8: Bản tin chuyển động chính sách.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đã tới với bản tin chuyển động chính sách trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trước thực trạng bất động sản liên tục leo thang, trong hội nghị đề xuất về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản trong tình hình mới, đã có ý kiến đề xuất xây dựng cơ chế kiểm soát giá nhà, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây nhà ở giá phù hợp với mức chi trả của người dân. Xung quanh vấn đề này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông đánh giá thế nào về mức giá nhà ở, đặc biệt là phân khúc chung cư tại Việt Nam hiện nay so với thu nhập thực tế của người dân?
10: Trước hết thì qua cái khảo sát nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng là giá bình quân của một cái chung cư tại Việt Nam chúng ta hiện nay gấp khoảng 30,2 lần so với thu nhập bình quân của người dân. Rõ ràng đây là cái mức rất là cao, tức là một người dân bình thường cần phải tích cóp khoảng tầm 30 năm mua một cái chung cư của Việt Nam chúng ta cao gấp đôi so với cái mức là khoảng 15 năm của thế giới. Thì rõ ràng là của chúng ta cũng cần phải kiểm soát cái giá nhà đất của chúng ta, ít nhất là không để cho nó tăng cao hơn nữa, hoặc là có thể giảm được, nó phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân càng tốt.
9: Đứng trước mức giá đất đỏ như vậy thì đã có đề xuất cần xây dựng cơ chế kiểm soát giá nhà. Vậy theo ông chúng ta cần triển khai những nhóm giải pháp đồng bộ nào để có thể kiểm soát và điều tiết giá nhà một cách hiệu quả và phù hợp với mức chi trả của người dân?
10: Chúng ta phải đồng bộ rất nhiều cái giải pháp, biện pháp khác nhau. Ví dụ như chúng ta cần phải làm sao để tăng nguồn cung và chủ yếu ở cái phân khúc phù hợp với khả năng chi trả và nhà cho thuê, như là Tổng Bí thư Chủ tịch nước gần đây có định hướng chỉ đạo. Cái thứ hai là chúng phải sớm tháo gỡ những cái dự án nó đang bị tồn đọng, tăng nguồn cung. Và thứ ba là cũng cần phải tiếp tục các chính sách, cơ chế, giải pháp để chúng ta thúc đẩy phân khúc nhà xã hội. Cái nữa là chúng ta phải chống được cái hiện tượng đầu cơ, hiện tượng thổi giá, cò mồi rồi môi giới mà đẩy tỷ giá bất động sản của chúng ta, về giá nhà đất của chúng ta tăng lên tương đối cao trong thời gian vừa qua. Thế còn ý cuối cùng là chúng ta cần phải phát triển đồng bộ cái câu chuyện quan đến quy hoạch này, quỹ đất này. Thế rồi thì chi phí này, làm sao kiểm soát được cái chi phí xây dựng và chi phí nhà đất của chúng ta nó không ở mức là quá cao. Thì rõ ràng cũng cần phải sớm hình thành cơ sở dữ liệu về cả đất.
9: Vâng, có ý kiến lo ngại rằng khung giá đất tăng thì có thể đẩy chi phí dự án lên cao. Góc nhìn của ông về yếu tố chi phí đất đai cấu thành nên giá nhà và vai trò điều tiết của địa phương trong vấn đề này như thế nào ạ?
10: Câu chuyện về định giá đất thì cái này đã được hướng dẫn rất cụ thể trong cái luật đất đai và các nghị định có liên quan của chúng ta rồi. Đó thì hiện nay thẩm quyền về tính giá đất cơ bản ở địa phương theo cái phương pháp đã chuẩn hóa ở trong cái luật đất đai và cũng đã tạo cái dư địa rồi cái thẩm quyền để cho chính quyền địa phương quyết định cái việc đó thông qua cái hệ số K. Thế tôi nghĩ rằng là cơ bản là gì, các địa phương hiện nay cũng đã và đang dùng cái công cụ là hệ số K là tương đối linh hoạt. Ví dụ có chỗ là một lần, có chỗ là 1.5 lần, có chỗ là 2 lần. Và địa phương hoàn toàn có cái van đó để điều chỉnh về cái giá đất đối với các dự án, cái công trình bất động sản. Thì tuy nhiên ta nên nhớ rằng là giá đất ấy nó chỉ chiếm có thể khoảng tầm 30-35% cho một cái dự án bất động sản mà thôi. Ngoài ra nó còn nhiều những cái chi phí khác. Tôi lấy ví dụ như liên quan đến chi phí vật liệu xây dựng, chi phí giải phóng mặt bằng, tóm lại là gì thì những chi phí khác ngoài chi phí đất đó cũng có sự đồng bộ của các cơ quan có liên quan, ta cũng cùng gọi là kiểm soát.
9: Cảm ơn ông về những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, theo thông tin cập nhật từ Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng, tính đến tháng 6 năm 2026, cả nước có 786 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô trên 725.000 căn, đạt 72,5% so với chỉ tiêu là 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Sau khi các ý kiến được nêu ra trong hội nghị đề xuất tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở thị trường bất động sản trong tình hình mới, Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu tổng hợp toàn diện các nội dung này nhằm hoàn thiện các dự thảo đề xuất với chất lượng cao nhất, đảm bảo tiến độ báo cáo cấp trên ngay trong tháng 6 này. Đến đây, bản tin chủ động chính sách cũng xin được khép lại với chủ đề xuất kiểm soát giá nhà phù hợp mức chi trả của người dân, cần sớm có cơ sở dữ liệu minh bạch về đất đai bất động sản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả báo rằng đường Võ Chí Công đoạn nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, chúng ta đang gặp khó trong lộ trình này hướng đi về phía Bưởi. Chúng tôi nhắc lại, đó là lộ trình đường Võ Chí Công đoạn nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, chúng ta đang gặp khó hướng đi Bưởi. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn nút giao Pháp Vân chiều Chủ nhật cuối tuần nào cũng là một đoạn đường mà lấy đi của chúng ta nhiều thời gian hướng đi về phía trung tâm. Bây giờ cũng như vậy, nhiều thính giả báo tin rằng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ ùn tới Liêm Tuyền hướng Hà Nội. Rồi cao tốc Bắc Nam đi qua đoạn hầm Phú Thứ hướng về Hà Nội cũng ùn dài. Đường Lĩnh Nam qua ngõ 218 giao thông gặp khó khăn. Bên cạnh đó thì có khu vực nào quý vị cũng đang đối mặt với khó khăn mà VOV Giao thông chưa có tin, các thính giả cũng hãy cập nhật cùng chương trình.
11: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
12: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
13: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản

0: Đối với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì mật độ phương tiện cũng tăng rất cao và di chuyển.
1: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
2: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
1: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
2: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
1: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Thế à?
1: Ông đầu tư với tôi đi.
2: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
1: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
2: Thế cửa.
1: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
2: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
1: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
2: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
3: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Dạ, sếp đấy ạ.
5: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
5: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
4: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với tình hình giao thông bây giờ thì quý vị lưu ý ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng, ở làn ngoài cùng gần đoạn trạm thu phí Ocean Park 2, làn 120 km/h thì có va chạm giữa hai xe ô tô 5 chỗ, giao thông ùn dài. Chúng tôi cũng có thông tin ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn nút giao Pháp Vân khó hướng đi trung tâm, đường Võ Chí Công đoạn nút giao Nguyễn Hoàng Tôn khó hướng đi đường Bưởi, đường Lĩnh Nam qua ngõ 218 cũng khó khăn trong lộ trình này. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất mà chúng tôi tiếp nhận thông tin. Đối với những điểm giao cắt qua những khung hình của camera giao thông thì cơ bản một nhịp đèn là chúng ta đi qua, trời vẫn đang âm u và chúng ta đi lại thì cẩn trọng với những người băng cắt ngang đường. Như chúng tôi nhìn thấy cũng có một vài những điểm người đi bộ băng cắt ngang đường không đúng phần đường làn đường dành cho người đi bộ, chúng ta chú ý.
6: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 18 giờ hôm nay ngày 21 tháng 6, đúng vào dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tại nhà thi đấu Phút San, phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV đã chính thức tổ chức khởi tranh giai đoạn 2 lượt về giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia 2026. Đây không chỉ là những màn thi đấu thể thao sôi động mà còn là một cột mốc vô cùng ý nghĩa, đánh dấu chặng đường tròn 10 năm VOV đồng hành cùng Phút San Việt Nam. Giai đoạn lượt về sẽ diễn ra liên tục từ hôm nay cho đến ngày 25 tháng 7 năm 2026 với tổng

0: cộng 28 trận đấu kịch tính, 8 đội bóng mạnh nhất cả nước sẽ tiếp tục tranh tài theo thể thức sân nhà, sân khách tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tính cạnh tranh năm nay được đẩy lên rất cao khi đội vô địch sẽ giành tấm vé chính thức đại diện Việt Nam tham dự giải Futsal các câu lạc bộ châu Á 2027. Chia sẻ về công tác chuẩn bị giải, ông Phạm Thanh Sang, đồng trưởng ban tổ chức giải cho biết.
1: Thì đến thời điểm hiện tại thì ban tổ chức đã chuẩn bị mọi các cái điều kiện tốt nhất để giai đoạn 2 của giải được diễn ra thành công. Ngay trong ngày hôm nay thì ban tổ chức có tổ chức một cái sự kiện đồng hành ghi dấu 10 năm ba đơn vị Đài Tiếng nói Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ngân hàng HD Bank đã đồng tổ chức các cái giải Futsal quốc gia trong suốt 10 năm qua và lan tỏa những cái giá trị tích cực của Futsal đến với đông đảo công chúng.
0: Thông qua sự kiện này, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan báo chí chủ lực quốc gia trong công tác tổ chức truyền thông và lan tỏa những giá trị tích cực của Futsal Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.
2: Nóng quá!
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
4: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi dự án chống ngập cục bộ nội đô Hà Nội hoàn thành, nhiều tuyến phố như Võ Chí Công, Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Trần Quang Khải xuất hiện tình trạng mặt đường hoàn trả nhiều vị trí lồi lõm, nắp hố ga trên cao, mặt đường nham nhở gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Như thính giả có phản ánh thì đường Nguyễn Trãi đá dăm khá là lổn nhổn và đã gây trơn trượt nguy hiểm đối với các phương tiện, rồi những nắp hố ga nhô cao nguy hiểm khiến cho các xe máy liên tục phải đánh lái, tránh các vị trí hố ga dang dở và những điểm lồi lõm trên mặt đường và cũng có thể là dẫn đến va chạm rất nguy hiểm. Mong rằng đơn vị chủ quản cũng sẽ có biện pháp triển khai ngay để hoàn trả lại mặt đường, đảm bảo an toàn khi đi qua. Chúng tôi có thông tin vành đai 3 trên cao đoạn nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về phía Mai Dịch.

0: SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao

0: thân thiện hơn với môi trường.
1: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: Thưa quý vị, chúng ta lưu ý về thông tin khó, thính giả mới báo ở ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, mật độ phương tiện tăng cao hướng về phía trung tâm. Đường Nguyễn Trác, đoạn Bệnh viện Nhi Hà Nội, có nhiều đất rơi vãi, đang hiện giờ thì khá là bụi khi các xe đi qua lại. Rồi đường Nghi Tàm, đoạn ngõ 310, giao thông khó hướng đi Âu Cơ. Chúng tôi nhắc lại điểm khó, đó là vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi hướng đi cầu Mai Dịch, ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông ùn hướng về trung tâm, đường Nghi Tàm đoạn ngõ 310, khó khăn hướng đi về phía Âu Cơ. Cảm ơn các thính giả đã gửi tin.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin khó ở thời điểm này, chúng tôi có tin đường Nghi Tàm đoạn ngõ 310 hướng đi Âu Cơ khó, vành đai 3 đoạn nút giao Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi hướng cầu vượt Mai Dịch cũng rất đông, ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông xe nối dài hướng đi trung tâm, rồi cao tốc Hà Nội Hải Phòng làn 120 km/h ngoài cùng gần trạm thu phí Ocean Park 2 hướng vào Hà Nội và trạm 2 xe 5 chỗ. Việc lưu thông ra sao quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng với chương trình. Đường Võ Chí Công đoạn nút giao Nguyễn Hoàng Tôn cũng rất đông, xe mật độ phương tiện dày hướng về phía đường Bưởi. Rồi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn nút giao Pháp Vân khó khăn hướng đi trung tâm. Đường Lĩnh Nam qua ngõ 218 có còn khó hay không? Có thêm tin mới, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình.

0: tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội. The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
2: tiết kiệm điện.
3: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
1: Thì không?
3: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: số 6, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành khám xe ô tô biển kiểm soát 29H26XXX do một người đàn ông trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội điều khiển. Tại thời điểm khám, thì đoàn kiểm tra phát hiện gần 700 sản phẩm phụ tùng ô tô mới chưa qua sử dụng và không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trở lại với tình hình giao thông bây giờ, những điểm như đường Nghi Tàm, vành đai 3 trên cao, đường Nguyễn Trác, rồi đường Võ Chí Công, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đường Lĩnh Nam, nếu có thêm những diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời quý vị đến với một thông tin khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói V-Sport hoặc Standard, quý vị đã có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tiện ích như tua lại, xem lại và bình luận tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV 360 còn mở ra cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng, trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng. Soạn DKSP gửi 1331 để đăng ký gói V-Sport hoặc soạn DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 Viettel đưa chọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay, mọi lúc, mọi nơi.
2: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Chồng ơi,
4: ơi,
3: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
4: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
3: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
4: Từ từ bình tĩnh,
3: em
4: từng
3: lo
4: câu
3: lắm.
4: Một. Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
3: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng? Nhưng mà tiện ích thế nào?
5: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
3: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
4: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
3: Thế thì chốt.
4: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Thưa quý vị và các bạn, vành đai 3 trên cao, chúng tôi vẫn đang nhận được thông tin thính giả báo là nút xuống phía khu vực đoạn qua Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi khó khăn hướng đi Mai Dịch. Còn vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở thì đã đông hơn nhiều rồi, tốc độ di chuyển của chúng ta cũng chậm lại. Đường Nghi Tàm đoạn ngõ 310, mật độ phương tiện cũng đông hướng Âu Cơ. Đường Nguyễn Trác đoạn Bệnh viện Nhi Hà Nội có nhiều đất rơi vãi, các xe qua lại thì khá bụi. Khi đi qua, chúng ta lưu ý, ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, xe nối dài hướng đi về phía trung tâm. Chương trình dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
6: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
7: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
6: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
7: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
6: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
7: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
6: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
7: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
6: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long,
8: Miên Diệu Kỳ bên Vịnh Di Sản.
9: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
10: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
9: Trong nước mà ổn không?
10: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
9: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
10: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý là vành đai 2 trên cao đã nút giao xuống ngã tư Sở đã bắt đầu xe đông hơn và di chuyển chậm. Tại đường Nghi Tàm, ngõ 310, giao thông khó hướng đi Âu Cơ. Rồi chúng tôi có tin đường Võ Chí Công, đoạn nút giao Nguyễn Hoàng Tôn khó. Cách đây thì đã khoảng gần nửa tiếng rồi. Hiện tại chúng ta lưu thông như thế nào? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Sau đây thì mời quý vị đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
11: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả các trận đấu đáng chú ý của World Cup 2026 diễn ra trong sáng nay. Tại bảng E, Ecuador tiếp tục gây thất vọng khi bị Curaçao cầm hòa không đều. Dù tạo ra sức ép lớn và tung ra hàng loạt cú dứt điểm, nhưng đại diện của Nam Mỹ không thể xuyên thủng mảnh lưới của đối phương. Trong ngày, thủ thành Eloy Room của Curaçao thi đấu xuất thần với 15 pha cứu thua. Curaçao có điểm số lịch sử trong lần đầu tham dự World Cup, còn Ecuador mong manh cơ hội đi tiếp khi chỉ có được một điểm sau hai lượt trận. Tại bảng F, Nhật Bản có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Tunisia 4-0. Samurai xanh kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tiếp xuyên thủng hàng thủ đối phương để vươn lên vị trí nhì bảng với 4 điểm, bằng điểm với Hà Lan nhưng kém hiệu số. Trong khi đó, Tunisia chính thức nói lời chia tay giải đấu sau hai trận thua liên tiếp.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, chiến thắng trước Tunisia cho thấy Nhật Bản đang từng bước khẳng định vị thế của một ứng viên có thể tiến sâu tại giải đấu năm nay. Điều đáng chú ý không nằm ở tỷ số mà ở cách Nhật Bản giành chiến thắng. Đại diện Bắc Phi sở hữu nền tảng thể lực tốt và luôn tiềm ẩn sự khó chịu. Thế nhưng, Nhật Bản đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, duy trì cường độ pressing cao và gần như không cho đối thủ cơ hội triển khai lối chơi sở trường. Sự kỷ luật, khả năng di chuyển linh hoạt và những pha phối hợp ít chạm tiếp tục trở thành vũ khí lợi hại của đội bóng do huấn luyện viên Hajime Moriyasu dẫn dắt. Khác với nhiều đội tuyển phụ thuộc vào cảm hứng của một vài ngôi sao, sức mạnh của Nhật Bản đến từ tính tổ chức và sự gắn kết tập thể. Mỗi cầu thủ đều hiểu rõ vai trò của mình trong hệ thống, giúp đội bóng vận hành trơn tru cả khi tấn công lẫn phòng ngự. Quan trọng hơn, Nhật Bản đang cho thấy sự trưởng thành về tâm lý. Trận hòa Hà Lan ở lượt ra quân và màn trình diễn thuyết phục trước Tunisia cho thấy đại diện châu Á không còn e ngại trước những đối thủ được đánh giá cao hơn. Nếu tiếp tục duy trì được sự ổn định và hiệu quả như vậy, thì Samurai Xanh đủ sức trở thành hiện tượng lớn của Cúp Thế giới năm nay.
2: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, trung vệ Nico Stolterberg đối mặt với nguy cơ bỏ lỡ phần còn lại của World Cup 2026 sau khi dính chấn thương trong trận thắng 2-1 của đội tuyển Đức trước bờ biển Nga. Anh gặp vấn đề ở mắt cá chân trái sau pha tranh chấp với Amad Diallo. Huấn luyện viên Nagelsmann cho biết đội ngũ y tế nghi ngờ Stolterberg đã gặp chấn thương dây chằng và sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra chuyên sâu. Còn Brazil lại đón nhận tín hiệu tích cực liên quan tình trạng thể lực của Rafinha. Tiền đạo 29 tuổi cảm thấy đau nhói ở vùng cơ đùi sau chân phải trong một tình huống tăng tốc ở trận gặp Haiti. Sáng nay, Rafinha

0: trải qua các cuộc kiểm tra y tế. Dù chưa công bố chính thức, nhưng theo tờ Gazeta Esportiva, khả năng cao cầu thủ của Barcelona vẫn tiếp tục đồng hành đội tuyển trong phần còn lại của giải đấu. Inter Miami tiếp tục gây tiếng vang trên thị trường chuyển nhượng sau khi hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Casemiro theo dạng tự do. Ngôi sao người Brazil sẽ trở thành đồng đội mới của Lionel Messi sau khi kết thúc World Cup 2026. Các bên đã đạt được thỏa thuận miệng và hoàn tất những khâu quan trọng nhất của thương vụ. Cuối cùng là thông tin từ làng banh nghỉ thế giới. Taylor Fritz và Alexander Zverev đã tạo nên trận bán kết hấp dẫn tại giải quần vợt Halle Open. Trong set 1, Zverev là người bản lĩnh hơn để giành chiến thắng trong loạt tiebreak. Sang set 2, thế trận diễn ra giằng co. Ở game 9, bản lề, Fritz đoạt breakpoint quan trọng, từ đó hướng đến chiến thắng 6-4. Sang set 3 quyết định, kịch bản gần như lặp lại. Fritz duy trì sự tập trung cao độ và tận dụng sai sót của đối thủ để đoạt breakpoint quan trọng trước khi thắng 7-5. Ở trận chung kết, Taylor Fritz sẽ đối đầu Francis Tiafoe, một tay vợt đang đạt phong độ rất cao trên mặt sân cỏ khi đánh bại Daniel Altmaier chỉ sau 2 set đấu. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng gần một tiếng vừa qua thì chúng ta cũng đang đối mặt với những khó khăn ở một vài tuyến đường như là đường Võ Chí Công, đoạn nút giao Nguyễn Hoàng Tôn. Chưa có thêm tin mới, không biết đã đi lại tốt chưa. Vành đai ba trên cao từ nút giao Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi hướng đi cầu vượt Mai Dịch, ngã tư Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Hà Đông hướng đi trung tâm, đường Nghi Tàm qua ngõ 310 hướng đi Âu Cơ. Và mới đây là vành đai hai trên cao nút giao xuống ngã tư Sở, xe đông và di chuyển chậm. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh của Hà Nội, phường Hoàng Liệt tập trung nhiều khu đô thị, chung cư cao tầng cùng mật độ phương tiện lớn mỗi ngày. Cùng với sự phát triển đó, tình trạng dừng đỗ xe không đúng quy định, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến trật tự đô thị và việc đi lại của người dân. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng trên địa bàn đang tăng cường các giải pháp nhằm từng bước đưa các tuyến phố vào nề nếp. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
2: Lỗi của anh là dừng xe tại nơi có biển báo cấm dừng xe và đỗ xe nhé. Đấy, sau đây anh em tổ chức tiến hành nhận lỗi và
3: những ngày này tại nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Hoàng Liệt, lực lượng công an và các đơn vị chức năng duy trì thường xuyên công tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tự đô thị. Bên cạnh xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành. Anh Trần Bá Mạnh, một người dân phường Hoàng Liệt, Hà Nội cho biết.
4: Tôi cũng vội công việc cho nên tôi vào trong nhà thì tôi cũng có đỗ như trên này. Thì thôi nay công an phường nhắc nhở thì tôi cũng xin đỗ đúng nơi quy định.
3: Theo Đại úy Nguyễn Duy Kiên, Cảnh sát Trật tự Công an phường Hoàng Liệt, công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Phường Hoàng Liệt có mật độ dân cư lớn, tập trung nhiều chung cư, đồng thời là nơi đi qua của nhiều tuyến giao thông huyết mạch như Vành Đai 3, Giải Phóng, Ngọc Hồi, nên lưu lượng người và phương tiện luôn ở mức cao. Bên cạnh đó, tại một số khu chung cư, tình trạng thiếu hoặc quá tải bãi đỗ xe khiến vi phạm dừng đỗ phương tiện sai quy định vẫn diễn ra. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra xử lý, lực lượng chức năng cũng gặp nhiều trường hợp người dân chưa thực sự hợp tác, gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn. Đại úy Nguyễn Duy Kiên cho biết.
5: Việc tuần tra liên tục nhằm tạo tính răn đe và ngăn ngừa vi phạm tái diễn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp tổ dân phố, mạng xã hội và các kênh thông tin của phường, các hộ kinh doanh, tổ chức cá nhân, chủ cơ sở dịch vụ và ban quản lý chung cư được vận động ký cam kết không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, không để phương tiện dừng đỗ sai quy định và nhắc nhở khách hàng chấp hành pháp luật, khuyến khích người dân tự giác chấp hành pháp luật, phản ánh các hành vi vi phạm thông qua các kênh tiếp nhận của công an phường.
3: Sự vào cuộc thường xuyên quyết liệt của lực lượng chức năng đã góp phần tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong diện mạo đô thị trên địa bàn phường Hoàng Liệt. Nhiều tuyến phố từng xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ xe tùy tiện, nay đã trở nên thông thoáng, ngăn nắp hơn. Kết quả đó không chỉ cho thấy hiệu quả của công tác quản lý địa bàn, mà còn là nền tảng để xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn và đáng sống hơn cho người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục nhận được tin thính giả báo về việc đi lại khó ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội, ùn khoảng 4-5 cây số rồi. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội ùn khoảng 4-5 cây số. chúng ta có thể chủ động trong lộ trình này. Và nếu đang ở khu vực này thì quý vị cũng kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở, mật độ phương tiện cũng tăng cao. Chúng ta đang đi với tốc độ chậm. Đường Nghi Tàm đoạn ngõ 310 đã ổn hơn hay chưa? Chúng tôi có tin tốt là đường Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn thì giao thông bình thường rồi.
6: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở Nắng Sông Hồng nhé.
7: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
8: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
9: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
10: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
11: Chốt Nắng Sông Hồng.
7: Nắng Sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
12: Nắng Sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
13: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản rong tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
14: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
13: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
14: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
11: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
13: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc Tân Mơ, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với một thông tin đáng chú ý khác. Đó là trong lộ trình di chuyển ở phía Tây Sơn Thái Thịnh thì mật độ xe đang dày đặc. Các phương tiện dừng chờ đèn ở đây, chúng tôi thấy rằng không có một chỗ trống nào khi dừng chờ nút giao Tây Sơn Thái Thịnh và xe đang nối rất dài. Quý vị kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Tuy rằng chúng ta cũng không mất nhiều thời gian, nhưng rõ ràng là rất đông ở nút giao này. Đối với lộ trình khác mà chúng tôi nhận được tin như cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội cũng đang là một đoạn đường mà quý vị cần kiên nhẫn, bình tĩnh để lưu thông. Mật độ phương tiện tăng rất cao. Xin ghi nhận và cảm ơn những thông tin mà quý vị đã gửi tới chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa yêu cầu các sở y tế, bệnh viện, viện trực thuộc và cơ sở dược phẩm đảm bảo nguồn cung cấp thuốc phục vụ khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh mùa hè như sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu hóa. Các đơn vị cần khẩn trương rà soát tình hình tồn trữ, đánh giá khả năng cung ứng và xây dựng phương án dự trữ thuốc thiết yếu phù hợp, không để thiếu thuốc. Mới đây, VTC, một thành viên của Tasco, chính thức ra mắt VTC chạm sạc nhằm đáp ứng nhu cầu xe điện và xe hybrid sạc điện. Đây là nền tảng giúp tìm kiếm, sạc và thanh toán liên thương hiệu trên một ứng dụng duy nhất. Đến nay, hệ thống đã liên thông toàn trình với Tasco Smart Charger, Ford Việt Nam, Esky và Rabbit EV trên gần 200 trạm sạc toàn quốc, dự kiến đạt 250 trạm vào cuối tháng 6. VETC chạm sạc miễn phí nền tảng trong 6 tháng đầu qua chuẩn OpenAPI để hướng tới hệ sinh thái mở. Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề Em vui đọc sách, học bao điều hay do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Ban tổ chức sẽ đưa tủ sách đến các khu nhà trọ, chung cư, cơ sở bảo trợ, bệnh viện và thực hiện 7 chuyến xe lưu động đến các xã An Nhơn Tây, Cần Giờ, Nhuận Đức, Hóc Môn, Nhà Bè, Xuân Thới Sơn, Tân Vĩnh Lộc. Hôm nay, một nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Harvard Mỹ và Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang của Hàn Quốc đã phát triển thành công công nghệ tổng hợp ADN bằng chip bán dẫn trong môi trường nước, tạo đồng thời 64 trình tự ADN khác nhau. Thành tựu này mở ra hướng sản xuất sinh học quy mô lớn và lưu trữ dữ liệu thế hệ mới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều nay 21 tháng 6, lễ bế mạc Hội báo Toàn quốc 2026 diễn ra tại thành phố Hải Phòng. Hội báo mang chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới với khu trưng bày 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, thành tựu và sứ mệnh cùng diễn đàn báo chí toàn quốc gồm 11 phiên làm việc. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng ban tổ chức Hội báo Toàn quốc 2026 khẳng định, những năm qua, Hội báo Toàn quốc đã thực sự trở thành ngày hội lớn mang tầm vóc quốc gia với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí trung ương, các cấp hội địa phương và các cơ sở đào tạo nghiên cứu báo chí trong cả nước. Hội báo Toàn quốc 2026 và các hoạt động kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam cũng là dịp để giới báo chí cả nước cùng nhau quán triệt, đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn hoạt động.
1: Hội báo Toàn quốc năm 2026 khép lại tại đây. Nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề trung thành, sáng tạo, trách nhiệm sẽ tiếp tục lan tỏa, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi chúng ta trong chặng đường phía trước. Bước vào kỷ nguyên mới, đối mặt với những cơ hội to lớn và thách thức không nhỏ, tôi tin tưởng sâu sắc rằng những người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững mắt sáng, lòng trong, bút sắc, không ngừng đổi mới sáng tạo để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.
0: Ban tổ chức đã trao 57 giải gian trưng bày ấn tượng đặc sắc và 46 giải sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc. Đài Tiếng Nói Việt Nam đạt giải A gian trưng bày, giải A sản phẩm phát thanh tiếng Mông của cơ quan thường trú Tây Bắc, giải B của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, giải C của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục trở lại với tình hình giao thông, chúng tôi có tin từ đồng chí Nguyễn Trung Kiên, đội cảnh sát giao thông số 3 cho biết ngã tư Tây Sơn, Thái Thịnh hiện tại lưu thông bình thường, việc đi lại ổn rồi. Còn với những điểm giao cắt khác thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt. Quý vị và các bạn có thể yên tâm để di chuyển.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
4: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
4: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Travaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
9: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
8: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền ô cốp từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
9: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
8: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
9: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
8: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với hình ảnh giao thông gần đây. Chúng tôi có tin hiện tại thì phía Tây Sơn Thái Thịnh đi lại ổn rồi. Tuy rằng so với nhiều góc máy của camera giao thông thì đây vẫn là một điểm mà thường có những đợt xe dừng chờ đèn khá đông. Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng tới việc lưu thông nhiều đâu. Chúng ta hãy tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Đại lộ Thăng Long trong làn ô tô hướng Hoàn Lạc có xe máy đi vào và không đội mũ bảo hiểm rất nguy hiểm, các phương tiện chú ý. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội ùn dài, mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển rất chậm. Quý vị cẩn trọng để tránh những va chạm.
10: Nóng quá.
11: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
10: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
11: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
10: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
11: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
12: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liên mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm bằng một thông tin. Từ ngày 15 tháng 6 thì khoảng 18 triệu thuê bao di động chưa xác thực thông tin bị khóa chiều gọi đi. Theo thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, sau 60 ngày nếu chưa xác thực, thuê bao sẽ bị khóa 2 chiều và bị thu hồi sau 5 ngày tiếp theo. Vì vậy, người dùng cần cung cấp số định danh sinh trắc học trùng khớp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua các ứng dụng của các nhà mạng, và chúng ta có thể gọi tới các nhà mạng để được hỗ trợ về điều này. Tình hình giao thông thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt ở trong phố. Không biết là việc đi lại bây giờ của quý vị có điểm nào khó mà VOV Giao thông chưa có tin không? Chúng tôi có thông tin ở cầu Thăng Long hướng nội thành, có một xe ô tô con gặp sự cố về lốp, mật độ cũng tăng cao, chúng ta di chuyển chậm. Một xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố ở vành đai 3 trên cao, hướng về phía Mai Dịch ngay nút xuống Bixi Trần Duy Hưng, các phương tiện chú ý.
13: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
14: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
13: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
14: Sao thế?
13: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
14: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
13: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
14: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
13: Vậy hả chị?
14: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
13: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
15: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
18: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại những điểm đường đáng chú ý, đó là đường Nguyễn Trác, đoạn Bệnh viện Nhi Hà Nội có nhiều đất rơi vãi và gây bụi mù mịt, ảnh hưởng tới lộ trình của các phương tiện khi đi qua khu vực này. Rồi có thêm hai chiếc xe gặp sự cố mà gần đây thính giả báo, đó là cầu Thăng Long hướng về nội thành, một xe ô tô con gặp sự cố về lốp, mật độ phương tiện cũng tăng cao ở trong lộ trình này. Và một chiếc xe 4 chỗ gặp sự cố ở vành đai 3 hướng Mai Dịch, ngay nút xuống Bixi Trần Duy Hưng, các phương tiện chú ý. Ngoài ra thì vành đai 2 trên cao xuống ngã Tư Sở, quý vị và các bạn đi lại tốt hơn hay chưa? Hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
19: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
20: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
19: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
20: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
19: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
20: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
19: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
20: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
19: Tôi nạp ngay đây.
20: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
21: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
22: Ok, để tôi dùng luôn.
5: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
22: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
5: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
6: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
7: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
23: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
24: Tự chủ đã toàn diện hơn, không chỉ nhìn tự chủ như câu chuyện tự lo kinh phí, nếu giao quyền tự chủ nhưng vẫn bị bó chặt bởi cái cơ chế chi tiêu hành chính thì rất khó nâng cao chất lượng.
25: Tôi cho rằng cái việc đáp ứng chỉ là một phần quan trọng thôi, nhưng mà nhiều trường rất là muốn tự xác định định danh giáo sư phó sư, nếu không làm rõ cơ sở khoa học thì có khi nó lại quay lại câu chuyện xin cho.
15: Khó tự chủ nếu vẫn bị bó chặt bởi cơ chế chi tiêu hành chính. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định quy định về tự chủ cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với giờ cao điểm chiều nay. Chúng tôi có tin ngã ba Vĩnh Hưng Lĩnh Nam vẫn đang ùn cục bộ. Xin nhắc lại, ngã ba Vĩnh Hưng Lĩnh Nam vẫn đang ùn cục bộ. Các phương tiện chú ý. Thưa quý vị, dự kiến từ 15 tháng 7 tới, 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam sẽ tiến hành thu phí với mức phí từ 900 đến 1.300 đồng một km. Từ thực tế triển khai thu phí 5 tuyến cao tốc vào đầu tháng 3 năm nay cho thấy đã xảy ra một số lỗi kỹ thuật như nhận diện biển số chưa chính xác, barrier chậm mở, thậm chí phải xả trạm khi xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Vậy những lo ngại này có xảy ra khi thu phí trên 13 tuyến cao tốc tới đây? Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị được giao tổ chức thu phí, sẽ áp dụng biện pháp gì khắc phục? Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông về nội dung này.

0: Thường xuyên lái xe trên cao tốc Bắc Nam, nhất là chặng Hà Nội, Hà Tĩnh, Hà Nội, Quảng Bình, anh Nguyễn Tiến Đức ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, lâu nay, việc thu phí tự động không dừng đã thực hiện khá hiệu quả trên toàn quốc. Mặc dù vậy, với những sự cố từng xảy ra khi thu phí 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam vào đầu tháng 3 vừa qua, anh Đức mong muốn các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện thu phí có thể rút kinh nghiệm, nhất là khắc phục khả năng đọc thẻ thu phí để giảm thiểu nguy cơ ùn ứ tại các nút ra khỏi cao tốc.
1: Chúng ta cần phải đầu tư những công nghệ đọc tốt, đảm bảo chuẩn. Bây giờ những ngày cao điểm, thường là cái thu phí của nó dính vào những ngày là những ngày cao điểm. Lượng xe lưu lại đông mà chỉ một, hai xe bị nhật nhịp thôi, cực kỳ dẫn đến ùn ứ trong các nút ra.
0: Anh Nguyễn Minh Tú ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng đã từng bị cấn chắn tại trạm thu phí gần như quệt thẳng vào kính nếu anh không kịp phản ứng phanh xe khi vào trạm thu phí. Anh Tú cho biết ít nhất 2 lần anh bị lỗi nhận diện biển số phương tiện chậm trễ.
2: Có những trường hợp đi dí sát lên nơi đó còn chả nhận diện được nên là bắt buộc nhân viên người ta phải xử lý tình huống nhanh là mở thôi. Em bị 2 lần, một lần lên đèo Khánh Lê, Đà Lạt với cả một đằng đi chỗ Nha Trang.
0: Về phía doanh nghiệp vận tải, ông Bùi Văn Viết, giám đốc điều hành nhà xe Minh Quý bày tỏ, hiện tại doanh nghiệp chưa gặp tình trạng phương tiện gặp sự cố khi triển khai thu phí không dừng trên cao tốc Bắc Nam.
3: Các vấn đề về ETC barrier để chặn thu phí đấy, để mà mở ra đó thì nó đang thông đấy, nó bảo ít khi mà nó tắc lắm.
0: Ông Nguyễn Công Hùng, tổng giám đốc taxi Mai Linh Biển Bắc, phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, đối với các phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định hoặc các phương tiện vận tải khác đều sử dụng công nghệ thu phí không dừng nhiều năm, nên dù có xảy ra sự cố tạm thời cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động vận tải của doanh nghiệp.
4: Về cái đi lại không ảnh hưởng thì bây giờ người dân hầu như là sử dụng bằng tài khoản hết rồi. Phương tiện thì đều có tích hợp cái VETC đầy đủ rồi, cho nên thì sẽ không ảnh hưởng. Tuy nhiên, đương nhiên là anh có thêm các cái tuyến đường thì nó sẽ thêm các cái phí.
0: Ông Hồ Trọng Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ miền Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước khi thực hiện thu phí 13 tuyến cao tốc Bắc Nam vào ngày 15 tháng 7 tới, đơn vị đã kiểm tra, rà soát kỹ hệ thống thu phí để giảm thiểu sự cố kỹ thuật khi vận hành. Cũng theo ông Hồ Trọng Vinh, với việc thu phí không dừng thì biển số chỉ là một trong những thông tin tham khảo bên cạnh thông tin đọc qua thẻ ETC.
5: Khi đọc ETC thì cái biển số chỉ là tham khảo để chúng ta đối chiếu khi mà các cái biển số giả hay biển số hỏng hay là các trường hợp vi phạm thôi. Chứ còn chủ yếu là đọc qua ETC, và Cục Đường bộ đang hướng tới cái việc là sẽ bỏ barrier đầu vào và bỏ luôn cả barrier đầu vào. Bây giờ đang bỏ barrier đầu vào và trong tương lai sẽ bỏ luôn cả barrier đầu ra. Chứng tỏ là chúng ta sẽ chuyển đa làn tự do cả đầu ra và đầu vào. Một dự kiến trong năm 2027-2028.
0: Ông Hồ Trọng Vinh cũng cho biết, hiện đơn vị đã tích hợp 22 trạm thu phí thuộc 5 đoạn tuyến cao tốc đã tiến hành thu phí từ đầu tháng 3 năm 2026 vào theo dõi trực tuyến theo thời gian thực tại Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ miền Bắc. Cùng với đó, các trạm thu phí thuộc 13 đoạn tuyến cao tốc thu phí vào ngày 15 tháng 7 tới cũng được tích hợp. Đồng thời, trên tuyến đều trang bị camera AI giám sát tất cả hoạt động trên tuyến. Ông Hồ Trọng Vinh khẳng định, khi áp dụng hệ thống này từ ngày 2 tháng 3 đến nay, tình hình ùn tắc và tai nạn trên các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đã giảm đáng kể. Bởi vậy, đại diện lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cũng bày tỏ hy vọng, cùng với việc thu phí trên 13 đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc Nam, khi áp dụng công nghệ giám sát mới, tình hình ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến sẽ được kiểm soát và giảm thiểu.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với giờ cao điểm và quý vị lưu ý là ngã ba Vĩnh Hưng Lĩnh Nam vẫn đang ùn cục bộ, một xe 4 chỗ gặp sự cố trên vành đai 3 hướng đi Mai Dịch ngay nút xuống Bixi Trần Duy Hưng. Các phương tiện lưu ý, cầu Thăng Long hướng về nội thành, xe ô tô con hỏng lốp và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ, mời quý vị thưởng thức âm nhạc ca khúc Miền Tình Yêu với tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
2: Những nhân vật làm nên lịch sử.
1: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút gần đây thì chúng ta có những thông tin giao thông đáng lưu ý như sau. Vành đai 3 trên cao lối xuống Trần Duy Hưng hướng đi Mỹ Đình có xe con gặp sự cố gây cản trở giao thông. Rồi thông tin ở ngã ba Vĩnh Hưng Lĩnh Nam khó khăn. Một xe gặp sự cố ở vành đai 3 hướng Mai Dịch ngay nút xuống Big C Trần Duy Hưng, chúng ta cũng chú ý. Cầu Thăng Long hướng đi Nội Thành xe ô tô con hỏng lốp và mật độ phương tiện tăng cao. Đó là những hình ảnh đáng chú ý trong chiều tối nay. Và ở khung giờ cao điểm chiều tối Chủ nhật thì chúng ta ở phần đầu chương trình cũng đã đối diện nhiều với những điểm đường khó. Tuy nhiên ở thời điểm này thì chúng tôi không còn nhận thêm những thông tin khó khăn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM 91 và gửi tin tới chương trình. Trời cũng tối dần rồi, quý vị nhớ bật đèn chiếu gần để có được tầm quan sát tốt nhất. Giờ cao điểm chiều xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 3. Và mong rằng quý vị các bạn sẽ luôn có những lộ trình di chuyển bình an với những khoảng thời gian của buổi tối Chủ nhật cuối tuần nhiều niềm vui. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và Mai Lan cùng với ekip Giờ Cao Điểm xin được gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc ca khúc Chiều Biển Vắng Thanh Thang với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: have to get tight in those areas. And the goalkeeper comes out, collides, and gets away with it.
1: Một tín đồ của thể thao không thể bỏ qua khi bạn yêu bóng đá, say mê tennis, đắm chìm trong những đường đua tốc độ, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông và rất nhiều những môn thể thao đỉnh cao khác. Muôn màu thể thao sẽ mang tới những gam màu sống động nhất về những môn thể thao mà bạn yêu thích.
2: Thế giới thể thao luôn chuyển động và muôn màu thể thao trên VOV Giao thông FM 91MHz sẽ không để bạn bỏ lỡ bất cứ thông tin hấp dẫn nào. Muôn màu thể thao sống với đam mê.
1: Muôn màu thể thao sống với đam mê.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Muôn Màu Thể Thao phát sóng chiều Chủ nhật hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Điểm nhấn trong tuần sẽ cùng người hâm mộ nhìn lại màn thể hiện của những ứng viên vô địch sau lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2026. Chuyện ngoài đường pitch sẽ kể bạn nghe câu chuyện thú vị về cơn sốt kiếm tiền lan rộng khắp nước Mỹ nhân mùa World Cup. Có thể bạn chưa biết sẽ chia sẻ cùng quý thính giả những chi tiết độc bản về huy hiệu trên áo đấu ở World Cup 2026. Điểm hẹn cuối tuần là nhận định về những màn so tài đáng chú ý diễn ra trong đêm nay, rạng sáng mai. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.
1: Điểm nhấn trong tuần.

Thưa quý vị và các bạn, sau hai lượt trận vòng bảng World Cup 2026, bức tranh đầu tiên về cuộc đua vô địch đang dần hiện rõ. Những đội chủ nhà như Mỹ và Mexico sớm giành vé đi tiếp. Các ứng viên hàng đầu bắt đầu tăng tốc, trong khi không ít cái tên được kỳ vọng lại phải đối mặt với nguy cơ dừng bước hoặc đã chính thức nói lời chia tay giải đấu. Việc Mỹ và Mexico sớm giành quyền vào vòng knockout không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn là tín hiệu tích cực đối với chính World Cup 2026. Với một giải đấu trải rộng trên 3 quốc gia đồng đăng cai thì sự hiện diện lâu dài của các đội chủ nhà luôn có ý nghĩa đặc biệt trong việc duy trì sức nóng trên khán đài cũng như bầu không khí lễ hội. Mexico đang cho thấy họ vẫn là một chuyên gia vòng bảng của World Cup. Hai chiến thắng liên tiếp trước Nam Phi và Hàn Quốc giúp đội bóng này sớm hoàn thành mục tiêu đi tiếp. Không phải là một tập thể quá hào nhoáng, nhưng Mexico vẫn trung thành với thứ bóng đá giàu năng lượng, giàu kinh nghiệm và đặc biệt rất thực dụng. Được thi đấu trên sân nhà rõ ràng đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh tinh thần cho đại diện CONCACAF. Trong khi đó, tuyển Mỹ đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của thế hệ vàng mà họ dày công xây dựng nhiều năm qua. Những chiến thắng thuyết phục trước Paraguay và Australia giúp đội bóng xứ cờ hoa trở thành một trong những đội đầu tiên ghi tên vào vòng đấu loại trực tiếp. So với kỳ World Cup trên đất Qatar cách đây 4 năm, tuyển Mỹ hiện tại chơi tự tin hơn, kiểm soát thế trận tốt hơn và sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến. Với lợi thế sân nhà cùng sức trẻ dồi dào, Mỹ hoàn toàn có thể mở ra một hành trình dài hơn tại giải đấu năm nay. Nếu như các đội chủ nhà tạo nên điểm nhấn bằng sự ổn định, thì những ông lớn truyền thống cũng bắt đầu phát đi tín hiệu. Brazil khởi đầu giải đấu chưa thực sự thuyết phục khi bị Maroc cầm hòa một đều. Tuy nhiên, chiến thắng 3-0 trước Haiti cho thấy Selecao đang dần bắt nhịp với giải đấu. Giống nhiều kỳ World Cup trước đây, Brazil thường không bung hết sức ở vòng bảng mà ưu tiên sự chắc chắn và tích lũy trạng thái. Điều quan trọng là họ vẫn sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cùng khả năng tạo khác biệt ở mọi tuyến. Khi các ngôi sao tìm được tiếng nói chung thì Brazil vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội tuyển Đức cũng đang thể hiện hình ảnh của một ứng viên nặng ký. Chiến thắng 7-1 trước Curaçao ở trận ra quân phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ của cỗ xe tăng. Nhưng chiến thắng 2-1 trước bờ biển Nga mới thực sự mang nhiều giá trị. Bị dẫn bàn, gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của đại diện châu Phi. Song thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann vẫn biết cách vượt qua nghịch cảnh nhờ bản lĩnh và chiều sâu đội hình. Những giải đấu lớn luôn cần những chiến thắng như vậy. Đó là thứ tạo nên DNA của nhà vô địch. Trong khi đó, Hà Lan đã xóa tan mọi hoài nghi sau trận hòa Nhật Bản ở ngày ra quân bằng màn hủy diệt Thụy Điển 5-1. Cơn lốc màu xa cam cho thấy sự biến hóa đáng kể trong cách tiếp cận trận đấu. Họ có thể chơi chậm, kiểm soát bóng, nhưng cũng sẵn sàng tăng tốc và trừng phạt đối thủ bằng những pha chuyển trạng thái sắc bén. Nếu duy trì được hiệu suất tấn công như trước Thụy Điển, thì Hà Lan hoàn toàn đủ sức tiến sâu. Bên cạnh niềm vui của những đội sớm giành vé đi tiếp là nỗi thất vọng của các đội phải rời cuộc chơi quá sớm. Thổ Nhĩ Kỳ chính là ví dụ điển hình. Bị đánh bại 0-2 trước Australia ở trận mở màn và tiếp tục phục ngã 0-1 trước Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức bị loại chỉ sau 2 lượt trận. Kết quả này gây bất ngờ bởi đại diện châu Âu sở hữu lực lượng không hề tệ với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu. Vấn đề của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở chỗ họ chưa bao giờ thực sự trở thành một tập thể gắn kết. Đội hình có chất lượng nhưng thiếu sự cân bằng giữa các tuyến. Họ cầm bóng nhiều hơn nhưng thiếu ý tưởng trong khâu triển khai cuối cùng, trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm ở những thời điểm quyết định. 62 cú sút, không bàn thắng, không thống kê nào phác họa rõ hơn sự bất lực của hàng công Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí trong trận gặp Paraguay, họ không còn gì để bào chữa khi được thi đấu hơn người nguyên cả một hiệp. World Cup là giải đấu mà chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ phải trả giá. Thổ Nhĩ Kỳ đã cảm nhận điều đó theo cách đau đớn nhất. Vòng bảng vẫn còn một lượt trận nữa, nhưng World Cup 2026 đã bắt đầu phân định rõ đâu là những ứng viên thực sự. Khi sức ép ngày càng lớn, những đội bóng biết cách thích nghi và giữ được sự lạnh lùng sẽ tiếp tục tiến bước. Còn với những tập thể phung phí cơ hội và không thể chuyển ưu thế thành bàn thắng, thì hành trình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh có thể khép lại nhanh hơn họ tưởng.

0: Chuyện ngoài đường Pitt.
1: Chuyện ngoài đường Pitt.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ các đội tuyển hay các nhà tài trợ lớn được hưởng lợi từ World Cup 2026, hàng chục nghìn người dân Mỹ cũng đang tìm cách biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở thành cơ hội kinh doanh hiếm có. Tại khu vực quanh sân SoFi ở Inglewood, Los Angeles, nơi diễn ra nhiều trận đấu của World Cup, các bãi đỗ xe trở thành mỏ vàng đối với người dân địa phương. Trên các nền tảng đặt chỗ trực tuyến, một chỗ đỗ xe gần sân có thể được chào giá tới $300 trong ngày diễn ra trận đấu. Trong khi đó, nhiều hộ dân quanh sân vận động tận dụng chính sân trước hoặc lối xe vào nhà để cho thuê với mức giá từ 80 tới $100 mỗi xe. Một chủ nhà tại Inglewood cho biết chỉ với 3 vị trí đỗ xe, gia đình họ có thể thu về khoảng $150 mỗi trận, tương đương một ngày công lao động của nhiều người. Thậm chí cách cho thuê này có thể kiếm được tới $250 cho mỗi xe đối với các vị trí thuận lợi hơn. Tuy nhiên, chính quyền Inglewood đã cảnh báo việc cho thuê chỗ đỗ xe phải có giấy phép kinh doanh và giấy phép bãi đỗ xe thương mại. Giá gửi xe tại các trận đấu ở World Cup đang trở thành cơn ác mộng cho nhiều người hâm mộ mỗi khi muốn tới sân hoặc khu vực fan zone để cổ vũ đội tuyển của mình. Thậm chí trên trang web chính thức của FIFA, giá gửi xe tại sân vận động Miami đã lên tới $175 cho mỗi trận đấu, đắt gấp nhiều lần so với thường ngày. Một người hâm mộ chia sẻ.
3: Giá cả hiện giờ giống như dịch vụ Uber hay giá khách sạn vậy. Tôi đã xem giá vé và mọi thứ đều rất đắt. Chúng ta cần mức giá hợp lý hơn, bởi mọi người đều yêu thích World Cup. Nhưng với mức giá như thế này, tôi nghĩ nhiều người sẽ chọn không đi xem hoặc không đến sân nữa.
2: Không chỉ dịch vụ gửi xe, giá cả hàng hóa và dịch vụ phục vụ người hâm mộ cũng tăng mạnh. Tại nhiều sân vận động, một cốc bia hơi có giá từ 18 đến $20, trong khi các suất ăn nhanh phổ biến dao động từ 15 đến $25. Một chiếc áo đấu chính hãng của World Cup được bán với giá khoảng $120 đến $180. Còn khăn quàng cổ, mũ, cờ và các đồ lưu niệm khác cũng có giá từ vài chục đến hàng trăm đô la. Ngành khách sạn và lưu trú cũng đang được hưởng lợi lớn. Giá phòng khách sạn tại Los Angeles, Dallas, Miami hay New York tăng từ 30 đến 100% vào các ngày có trận đấu lớn. Nhiều chủ nhà trên Airbnb cho biết lượng đặt phòng đã kín nhiều tháng trước khi giải khởi tranh. Một số căn hộ gần sân vận động có giá thuê lên tới $500 đến $700 mỗi đêm. Các dịch vụ vận tải cũng ghi nhận doanh thu mạnh. Uber, Lyft và các hãng taxi truyền thống đều tăng số lượng xe phục vụ trong thời gian diễn ra World Cup. Nhiều tài xế cho biết thu nhập có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba so với ngày thường nhờ lượng khách đổ về các sân vận động và khu vực fan zone. Ngay cả những người bán hàng rong cũng tranh thủ cơ hội. Từ cờ, áo đấu, kèn cổ vũ cho tới đồ ăn đường phố, nhiều mặt hàng được bày bán dày đặc quanh các sân vận động và khu vực tập trung đông người hâm mộ. Theo các chuyên gia kinh tế, World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là một cỗ máy kinh tế khổng lồ. Hàng triệu du khách quốc tế được kỳ vọng sẽ mang lại hàng chục tỷ đô la Mỹ doanh thu cho nền kinh tế Mỹ. Trong khi những người dân bình thường cũng tìm được cách tham gia và hưởng lợi từ dòng tiền mà giải đấu tạo ra. Đối với nhiều người Mỹ, World Cup không đơn thuần là một giải bóng đá. Đây là cơ hội kinh doanh có 102, nơi mỗi căn phòng trống, mỗi chỗ đỗ xe trước nhà hay thậm chí là một quầy bán nước lưu động cũng có thể trở thành nguồn thu nhập đáng kể trong mùa hè bóng đá sôi động nhất nước Mỹ trong hơn 3 thập kỷ qua.

0: có thể bạn chưa biết.
1: Có thể bạn chưa biết.
2: Các bạn thân mến, trong một chương trình gần đây, có thể bạn chưa biết đã mang tới cho các bạn những thông tin về những bộ quần áo thi đấu đẹp nhất World Cup 2026. Nhưng chưa hết đâu ạ. Trên áo đấu của mùa World Cup năm nay thì còn có 5 huy hiệu riêng biệt được gắn trên áo để vinh danh các thành tích và cột mốc đặc biệt của các cầu thủ ngôi sao như là Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay là Luka Modric. Các bạn đã nắm rõ chưa ạ? Nếu chưa, hãy dành vài phút để lắng nghe cùng chúng tôi hôm nay. Các bạn thân mến, huy hiệu World Cup 2026 trên tay áo có hai màu. Màu vàng dành cho những đội đã từng vô địch, gồm có Uruguay, Đức, Brazil, Anh, Pháp, Argentina và Tây Ban Nha. Các đội còn lại dùng logo màu đen nếu như tay áo màu sáng, hoặc là màu trắng nếu như tay áo màu tối. Phía dưới logo này là một huy hiệu nhận diện cầu thủ tham dự nhiều kỳ thi đấu hay lần đầu dự World Cup. Các cầu thủ có lần đầu dự vòng chung kết sẽ dùng huy hiệu debut ra mắt. Điều này có nghĩa là không chỉ dành cho các cầu thủ từ Uzbekistan, Curacao, Kevay hay Jordan, mà cả những ngôi sao lần đầu tham dự như là Erling Haaland của Na Uy hay Lamayama của Tây Ban Nha. Legacy, di sản dành cho những cầu thủ tham dự từ 5 kỳ World Cup trở lên, gồm có Messi của Argentina, Ronaldo của Bồ Đào Nha, Modric của Croatia, Manuel Neuer của Đức và Yugo Nagatomo của Nhật Bản. Hình dáng cầu thủ trên huy hiệu là độc nhất. Thủ thành Guillermo Ochoa của Mexico cũng tham dự tới 6 kỳ như là Ronaldo và Messi, nhưng có thể anh không được đeo huy hiệu này do thực tế chỉ ra sân ở 3 kỳ. 3 huy hiệu khác dành cho quả bóng vàng, chiếc giày vàng và găng tay vàng. Theo đó, quả bóng vàng World Cup gọi tên hai lão tướng Messi năm 2014-2022 và Modric năm 2018. Kylian Mbappe của Pháp ghi nhiều bàn nhất tại kỳ World Cup năm 2022 với 8 bàn. Harry Kane của Anh và Jamie Rodriguez của Colombia lần lượt dẫn đầu vào năm 2018 và 2014 với 6 bàn. Trong khi đó, găng tay vàng có Neuer vào năm 2014, Thibaut Courtois của Bỉ vào năm 2018 và Emiliano Martinez của Argentina vào năm 2022. Việc đeo các huy hiệu không bắt buộc và không cần ở tất cả các trận đấu. Huy hiệu ra mắt thường chỉ đeo ở trận đấu đầu tiên của cầu thủ. Thủ môn Neuer chỉ đeo huy hiệu di sản trong trận thắng Curacao 7-1. Trong khi đó, Messi trong trận thắng Algeria 3-0 đã đeo di sản ở bên tay phải và quả bóng vàng bên tay trái dưới băng đội trưởng. Để huy hiệu có thể dễ dàng gỡ bỏ sau trận đấu, ban tổ chức không may hoặc là ép nhiệt như các miếng vá cố định. Họ dùng keo dán để gắn vào áo, dẫn đến nguy cơ bị rơi trong khi thi đấu cao hơn. Các huy hiệu này có tính độc bản, vì vậy chỉ cầu thủ mới được sở hữu thay vì bán đại trà. Tuy nhiên, FIFA cũng đã phối hợp với một công ty để lưu giữ sản phẩm độc đáo này. Theo đó, huy hiệu sau khi được gỡ khỏi áo sẽ được cầu thủ ký tên lên rồi gắn vào một loại thẻ cầu thủ trong dạng túi mù để người hâm mộ mua và sưu tầm. FIFA và công ty này thỏa thuận sẽ chỉ phát hành các sản phẩm đặc biệt này từ năm 2031, tức là sau kỳ World Cup tiếp theo. Những tấm thẻ sưu tầm độc có giá từ vài trăm đô la Mỹ và có thể lên tới hàng triệu đô la Mỹ sau nhiều lần giao dịch, đồng thời phụ thuộc vào danh tiếng của cầu thủ. Như ở giải bóng chày nhà nghề Mỹ, một chiếc thẻ gắn huy hiệu ra mắt của cầu thủ Paul Skenes có giá 1,11 triệu đô la Mỹ, tương đương 29 tỷ đồng, thông qua một cuộc đấu giá vào tháng 3 năm 2025. Ở môn bóng bầu dục Mỹ, thẻ có chữ ký và huy hiệu MVP cầu thủ hay nhất của John Allen cũng được đấu giá thành công ở mức 1,35 triệu đô la Mỹ. Trong khi tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, tấm thẻ có chữ ký và huy hiệu MVP NBA của Shai Alexander-Gilgeous thuộc đội Oklahoma City Thunder có mức giá 1,06 triệu đô la Mỹ. Vì vậy, những tấm thẻ của Ronaldo và Messi trong kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp được dự báo cũng có thể tiệm cận, thậm chí vượt xa mức 1 triệu đô la Mỹ.
0: Điểm hẹn cuối tuần.
1: Điểm hẹn cuối tuần.
3: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 vẫn nóng bỏng với những màn so tài tại lượt trận thứ hai. Và đêm nay, người hâm mộ sẽ tiếp tục sống cùng bóng đá. Mở màn là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út vào lúc 23 giờ theo giờ Việt Nam. Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với áp lực một cách rất bất ngờ. Lý do đến từ việc họ để hòa không đều trong ngày ra quân trước Cape Verde. Việc đó khiến đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng H chưa thể tạo ra lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knockout. Điều đáng lo với huấn luyện viên Luis de la Fuente không phải khả năng kiểm soát thế trận mà là hiệu quả trong khâu dứt điểm. Trước Cape Verde, La Rosa áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Đây được xem là bài toán muôn thuở của Tây Ban Nha sau khi họ chia tay những cây săn bàn như Fernando Torres hay David Villa. Rõ ràng nhìn vào những gì đang diễn ra tại Atlanta, đây là lời cảnh báo rằng Tây Ban Nha cần sắc bén hơn nếu muốn tiến sâu tại giải đấu. Giờ đây, Bảo Tót sẽ cần sự tham gia tích cực hơn từ Lamine Yamal và Nico Williams trong màn so tài sắp tới với Ả Rập Xê Út. Về phía đại diện châu Á, trận hòa 1-1 trước Uruguay là kết quả rất đáng khích lệ. Họ đã cho thấy sự kỷ luật trong tổ chức phòng ngự và khả năng tận dụng tốt các tình huống cố định. Tuy nhiên, đối đầu Tây Ban Nha là thử thách hoàn toàn khác. Tây Ban Nha mạnh về kiểm soát bóng và Ả Rập Xê Út sẽ cần chuẩn bị cho mình nền tảng thể lực cực tốt để đối đầu với đại diện châu Âu. Nếu không duy trì được sự tập trung thì hàng thủ của đội bóng Tây Á hoàn toàn có thể bị khai thác. Ngoài ra, những chân sút của Ả Rập Xê Út cũng cần tận dụng tốt các cơ hội có được. Chỉ có thế, Ả Rập Xê Út mới mong có điểm trước Tây Ban Nha. Về lực lượng, cả hai cùng có trong tay đội hình tối ưu. Nhưng xét về tổng thể, Tây Ban Nha vẫn vượt trội về chất lượng đội hình và ở đẳng cấp cao hơn Ả Rập Xê Út. Khả năng cao, 3 điểm sẽ đến với thầy trò De La Fuente. Còn vào lúc 2 giờ rạng sáng mai, một ông lớn khác sẽ xuất trận là Bỉ với màn đọ sức cùng Iran. Các cầu thủ Bỉ bước vào vòng chung kết World Cup với phong độ mạnh mẽ. Họ đã đánh bại Tunisia 5-0, Croatia 2-0 trong các trận đấu giao hữu cuối cùng. Với De Bruyne, Lukaku và De Ketelaere đều ghi bàn trong những trận đấu đó. Nhưng sự hưng phấn đã không được duy trì khi Bỉ chỉ có được trận hòa 1-1 với Ai Cập trong trận đấu mở màn vòng bảng. Đó không phải là thảm họa, nhưng đó là một cơ hội bị bỏ lỡ. Đội bóng của huấn luyện viên Rudy Garcia kiểm soát bóng vượt trội và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng đủ. Bỉ rời sân với cảm giác rằng có lẽ xa phải có nhiều hơn một điểm. Với đội hình giàu kinh nghiệm và kỷ luật về chiến thuật, Bỉ chắc chắn sẽ quyết tâm thể hiện một màn trình diễn bùng nổ hơn. Bên phần sân đối diện, Iran cũng bước vào trận đấu mở màn World Cup với phong độ rất tốt. Họ đã đánh bại Costa Rica 5-0 và Gambia 3-1 trong các trận giao hữu trước giải đấu, thể hiện sự sắc bén trong tấn công và sự tổ chức tốt nơi hàng phòng ngự. Thế nhưng, giống như Bỉ, đại diện châu Á cũng chỉ giành được một điểm ở ngày ra quân, nhưng theo kịch bản hoàn toàn khác. Trận hòa 2-2 với New Zealand là một kết quả khá kỳ lạ. Iran để thủng lưới 2 lần và đều vùng lên gỡ hòa, trong đó ngôi sao Ramin Rezaian ghi bàn và kiến tạo. Đội bóng của huấn luyện viên Ami Galenue cho thấy mình tham dự World Cup không chỉ để cho đủ số lượng, nhưng khả năng duy trì sức ép trong suốt 90 phút trước một đối thủ chất lượng như Bỉ lại là một dấu hỏi lớn. Lúc này, bảng G đang rất khó đoán sau hai lượt trận đầu tiên khi cả 4 đội đều chỉ có được một điểm. Một chiến thắng ở màn so tài này sẽ giúp bất kỳ đội nào có vị thế tốt để giành quyền đi tiếp. Cả hai đội đều hiểu điều đó, nhưng Bỉ với thực lực nhỉnh hơn, khả năng sẽ là người nở nụ cười cuối cùng.
0: Muôn màu thể thao sống với đam mê. Muôn màu thể thao sống với đam mê.
3: Những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Muôn màu thể thao tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. We run the world.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready. We are ready to be cool.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Trời rộng dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã trở lại với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca và chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ tới đây để cùng nhau chia sẻ những hoài niệm về những bài hát đã sống với kỷ niệm và trong ký ức của rất nhiều người yêu nhạc. Chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca được phát trực tiếp trên kênh VOV Giao Thông Quốc gia tần số FM 91MHz từ 19 giờ đến 20 giờ ngày thứ Bảy và sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Ngày hôm nay, các bạn sẽ được nghe lại những tiếng hát mà rất có thể lâu lắm rồi chúng ta không được nghe. Những tiếng hát mà có thể ở những năm tháng trước đây chúng ta đã được nghe mỗi tuần, thậm chí là mỗi ngày nếu những người yêu nhạc thường xuyên nghe nhạc trên sóng phát thanh, trên truyền hình hay là đi mua những cuốn băng cassette đầu tiên trong cuộc đời nghe nhạc của mình. Vì rất nhiều lý do mà những giọng hát ấy họ đã không xuất hiện trên sân khấu ca nhạc trong nhiều năm, cũng không có những bản thu âm mới. Và chúng ta cũng biết rồi, cuộc sống thì có rất nhiều những cái đổi thay và mỗi người đều có những cái lý do khác nhau để tiếp tục cuộc sống của mình. Có những người thì vẫn tiếp tục hoạt động bền bỉ nhưng mà ít xuất hiện trong những chương trình lớn, dẫn đến việc chúng ta cũng không có dịp để gặp lại họ. Cũng có những người thì đã lùi ra đằng sau cánh màn nhung, đằng sau nền sân khấu từ rất là lâu rồi, và họ trở thành một cái gì đấy khiến khán giả luôn luôn nhớ và nhắc về họ. Như Minh Đức chẳng hạn, Minh Đức làm chương trình này và nhiều chương trình khác ở trên phát thanh và trên truyền hình, thì khi mình giao lưu với thính giả hay mình gặp gỡ mọi người ở ngoài thì thường xuyên nghe được những cái câu hỏi như là anh ca sĩ đấy, chị ca sĩ này bây giờ đâu rồi. Thỉnh thoảng Minh Đức cũng tìm được những cái bản thu âm cũ và chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình, thì trong rất nhiều những cái comment, những cái bình luận nhắc về những cái kỷ niệm, ký ức với giọng hát ấy, tiếng hát ấy, thì luôn luôn xuất hiện những câu hỏi là chị này, anh này bây giờ đâu rồi nhỉ, sao nhiều năm rồi không thấy đâu. Thì chúng ta hôm nay sẽ nghe lại một số tiếng hát như thế trong không khí những ngày hè như thế này, mà các bạn sẽ cùng nghe sau đây bài hát rất là được yêu thích của nhạc sĩ Thanh Tùng, hát với chú ve con, với tiếng hát của nữ ca sĩ Kim Yến.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khi nhắc đến nữ ca sĩ Kim Yến thì chắc là rất nhiều những người yêu nhạc sẽ nhớ ra ngay một gương mặt nữ ca sĩ xinh đẹp mà có cái nốt ruồi duyên rất là dễ thương. Chị thường biểu diễn những bài hát nhạc trẻ Việt Nam hay những bài hát nhạc ngoại rất là sôi nổi, tươi vui ở trên sóng truyền hình một thời. Kim Yến cũng từng là thành viên trong một nhóm hát nữ cũng rất là nổi tiếng thời thập niên 80 là nhóm Dây Leo Xanh do nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng lập. Để nhắc đến nhóm Dây Leo Xanh thì chắc quý vị cũng sẽ nhớ những tiếng hát rất là được yêu thích một thời của các chị ngày đấy, Kim Yến, Kim Ngọc, Bích Anh, là những giọng hát mà dù hoạt động solo hay là ở trong nhóm thì đều là những mặt nổi bật một thời. Và những bản thu âm của ca sĩ Kim Yến đến giờ cũng không có nhiều, chủ yếu là một số những bài hát nhạc trẻ Việt Nam và một ít những bài hát dân ca. Nhưng mà mỗi một lần mà Minh Đức cũng có chia sẻ thì thường có một số bạn bè sẽ tắc chị Kim Yến, giờ chị đang sống ở nước ngoài, vào để nhắc lại một cái thời đáng yêu vô cùng khi mọi người được xem hình ảnh của chị biểu diễn trên truyền hình rất là xinh đẹp tươi tắn. Lúc nào trong tiếng hát của chị nó có cái tiếng cười nó rất là dễ thương, và hình ảnh của chị với nụ cười rất là tươi biểu diễn trên truyền hình nó cũng đã thành một phần ký ức, thành kỷ niệm của rất nhiều người rồi. Và nhắc đến ca sĩ Kim Yến thì chắc chắn ngay bây giờ Minh Đức nghĩ là trong nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng sẽ nhớ ngay đến một cái tên cũng gần giống như thế. Và đây là một nghệ sĩ mà Minh Đức cũng đã từng giới thiệu vài lần trong chương trình Hồi Niệm Những Bài Ca. Đó là nữ ca sĩ Trang Kim Yến, người đã từng được mệnh danh là nữ hoàng nhạc rock của thập niên 80. Chị rất là nổi tiếng ở trên sân khấu ca nhạc tụ điểm với phong cách biểu diễn sôi nổi, bốc lửa, với những bài hát nhạc trẻ Việt Nam hay là những bài hát nhạc ngoại sôi động, đặc biệt là những bài nhạc rock. Mới đây, cách đây mấy ngày thì Minh Đức có chia sẻ mấy bài chị Trang Kim Yến hát, như là bài The Final Countdown của ban nhạc Europe, hay là bài Alone của ban nhạc Hurt. Và các thính giả, những fan của chị ngày xưa cảm thấy rất là bồi hồi vì đã rất lâu rồi họ mới được nghe lại những cái bài hát mà đã từng một thời khiến họ say mê khi đi xem chị Trang Kim Yến biểu diễn ở sân khấu ca nhạc tụ điểm. Thì hơn 20 năm trước, khi Minh Đức mới vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc và có đi phỏng vấn một số các ca sĩ nghệ sĩ như là ca sĩ Tuyết Loan, ca sĩ Trang Kim Yến, thì khi gặp chị Trang Kim Yến thì chị rất là vui khi mà nhắc lại cái thời sôi nổi của chị, và đặc biệt thì nhắc rất nhiều đến những bài hát của ban nhạc Europe, là một ban nhạc mà chị đặc biệt yêu thích và đã cover một số bài như là bài Carry hay là bài The Final Countdown. Nói chung là chị cũng cảm thấy rất là vui vì cũng rất lâu rồi mà có người đến gặp chị và hỏi chuyện cái thời sôi nổi của chị. Thì nhắc đến chị Trang Kim Yến thì có thể nhiều các bạn khán giả âm nhạc giai đoạn sau này không biết đến chị nhiều, nhưng mà có một tiết mục biểu diễn mà đến giờ đã 20 mấy năm đã qua rồi nó vẫn gây ấn tượng mạnh đối với rất nhiều người yêu nhạc, những người mà không biết đến chị Trang Kim Yến ở cái giai đoạn trước của chị. Đó là chương trình kỷ niệm mà Trung tâm Băng Nhạc Bến Thành Audio Video 10 năm được thực hiện vào cuối thập niên 90 đầu như năm 2000. Và trong chương trình đấy thì chị Trang Kim Yến cùng với người bạn diễn một thời của chị là nữ ca sĩ Hoàng Cúc, hai chị biểu diễn bài hát của nhạc sĩ Từ Huy là Hãy Đàn Lên. Và đấy là một tiết mục phải nói là gây sửng sốt cho rất nhiều những người nghe nhạc cái giai đoạn đó, tại vì ở thời điểm đó thì có cả một cái thế hệ người nghe mới đã hình thành, mọi người đã quen với những nghệ sĩ của giai đoạn làn sóng xanh, nhưng có thể những nghệ sĩ thập niên 80 không có nhiều người còn được biết đến, cho nên rất nhiều người rất là sửng sốt khi lần đầu tiên được nghe chị Trang Kim Yến và chị Hoàng Cúc, những ngôi sao nhạc trẻ của thập niên 80 bước lên sân khấu và hát cái bài hát mà đã từng gắn liền với thế hệ của các chị như vậy. Đến bây giờ thì nhắc đến chị Trang Kim Yến là nhiều người vẫn nhắc đến cái bài hát Hãy Đàn Lên trong tiết mục biểu diễn bùng nổ ở sân khấu Lan Anh ngày đó. Thế còn ngày Minh Đức gặp chị Trang Kim Yến thì chị có đưa cho Minh Đức mấy đĩa CD những bài hát chị tự thu âm, như là một cái niềm vui, một cái tư liệu riêng thôi, chỉ giữ riêng cho mình thôi. Chị cảm thấy là thỉnh thoảng chị thích hát thì chị đến phòng karaoke hát, hoặc là chị đến phòng thu, chị thu một vài bài hát mà chị yêu thích. Thì đấy là những cái tư liệu đối với Minh Đức, một người làm báo về âm nhạc chẳng hạn, rất là quý, vì nó cho thấy giọng hát của chị ở một cái giai đoạn khác. Nếu mà chị vẫn hát những cái bài hát của thập niên 80 thì chuyện ấy quá là bình thường. Thế nhưng mà trong cái đĩa CD mà chị đưa cho Minh Đức ấy, thì có những bài hát mà đang thịnh hành đầu những năm 2000. Những bài hát chúng ta hay gọi là kỷ nguyên làn sóng xanh ấy. Những bài hát đấy không nằm trong thời của chị, nhưng chị đã hát và hát rất hay. Thì hôm nay để tặng cho những thính giả yêu mến tiếng hát Trang Kim Yến một thời luôn luôn muốn được nghe giọng hát của chị, thì chúng ta thử nghe một bài hát rất là nổi tiếng trong giai đoạn làn sóng xanh. Khi mà chị Trang Kim Yến đã hoàn toàn nghỉ hát, đã không hoạt động trên sân khấu ca nhạc hàng chục năm, nhưng chị đã lựa bài hát này để hát cho vui và giữ như là một tư liệu riêng của mình. Thì hôm nay mình mời các bạn cùng nghe tiếng hát Trang Kim Yến qua bài hát của nhạc sĩ Kim Tuấn, Biển Cạn.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Vâng, đó là hai tiếng hát Kim Yến, một thời làm sao xuyến biết bao trái tim những người yêu nhạc. Dù là trong phong cách trữ tình dịu dàng hay là sôi động bốc lửa, các chị đều sở hữu những giọng hát rất là đặc biệt, rất là cá tính, cùng với một phong cách biểu diễn chỉ cần xem một lần là sẽ nhớ mãi. Cho nên là bao nhiêu năm đã qua, từ những ngày các chị tung hoành trên sân khấu đến bây giờ, gần như mỗi người đều có một cuộc sống riêng khá là bình lặng, gần như không xuất hiện. Chúng ta vẫn nhớ về các chị như là chị Kim Yến, bây giờ sống ở nước ngoài cùng gia đình, và mấy đứa thỉnh thoảng cũng có vào xem trang mạng xã hội của chị. Thỉnh thoảng chị cũng đăng lại những cái hình ảnh của ngày xưa, và ngay lập tức là có rất nhiều những cái bình luận bên dưới nhắc lại cái kỷ niệm ngày đó mọi người đã từng yêu mến đi xem chị hát như thế nào. Hoặc là chị Trang Kim Yến đã chọn một cuộc sống khá là ẩn dật ở dưới tỉnh từ nhiều năm nay. Thi thoảng chị mới trở lại thành phố để thăm bạn bè. Thì chắc quý vị cũng biết là chị Trang Kim Yến có một người con gái rất là nổi tiếng là nữ diễn viên Kim Thư. Cũng là một người rất là mát tay trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Thì thỉnh thoảng anh Đức cũng hay chia sẻ những bài hát của chị Trang Kim Yến. Thì ca sĩ Kim Thư có vào xem, và Kim Thư cũng thay mẹ của mình để trả lời những cái thắc mắc của nhiều khán giả đã từng yêu mến tiếng hát Trang Kim Yến ngày xưa. Như hôm nọ khi mà Minh Đức mới đăng một bài hát của chị Trang Kim Yến thì có nữ ca sĩ Thanh Lan đã vào bình luận và hỏi thăm sức khỏe của ca sĩ Kim Trang Kim Yến. Thì chị Kim Thư đã vào bình luận và trả lời cho ca sĩ Thanh Lan. Tức là trong cái niềm vui của những người khán giả thuần túy như Minh Đức đi, mình rất là vui khi mà mình thấy được cái sự chan hòa thân thiết của những ngôi sao một thời. Mọi người vẫn nhớ về nhau, vẫn quan tâm và hỏi thăm nhau khi mà thấy nhau xuất hiện ở trên mạng xã hội dưới một hình thức nào đó. Còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại một tiếng hát rất là ấn tượng với giọng hát trầm, thật trầm. Một phong cách cũng rất là nổi loạn, cũng rất là cá tính mạnh ở trên sân khấu. Một giọng hát mà chỉ xuất hiện trong một thời gian khá ngắn thôi, nhưng mà đã để lại những ấn tượng rất mạnh trong lòng người yêu nhạc. Để đến bây giờ gần như chị không xuất hiện trên sân khấu ca nhạc nữa, nhưng mọi người vẫn nhớ về chị. Đó chính là nữ ca sĩ Lâm Phương đến từ Hải Phòng. Chắc nhiều quý vị còn nhớ những ấn tượng mà ca sĩ Lâm Phương tạo ra khi mà chị tham gia các cuộc thi hát ngày đó ở những năm đầu thập niên 90, như là cuộc thi đơn ca nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 91, hay là cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn quốc, hay đặc biệt là chị đã giành giải nhất của cuộc thi giọng hát hay trên sóng phát thanh tổ chức lần đầu tiên. Thì nhắc đến Lâm Phương là nhiều người ta nhớ ra một loạt những bài hát gắn với tên tuổi của chị. Đặc biệt là với nhiều người thì họ khẳng định rằng đối với họ thì bài hát của nhạc sĩ Phó Đức Phương Chảy Đi Sông Ơi là họ chỉ có thể nghe Lâm Phương hát thôi. Đối với họ thì đấy là phiên bản hay nhất, hoàn hảo nhất của bài hát đó. Mấy đứa cũng từng nghe chị Lâm Phương hát bài này trong các cuộc thi chị tham gia và công nhận là chị hát rất là ấn tượng. Hoặc là một cái phiên bản khác, một cái bài hát khác cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà khi chị Lâm Phương hát chị vẫn mang lại cho bài hát đấy một cái sắc thái rất đặc biệt, là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời. Thì cũng rất nhiều năm mình không có tin tức, thông tin gì của ca sĩ Lâm Phương, cho đến cách đây cũng khoảng sắp xỉ một năm. Thì trong mọi người còn nhớ thì mình đã có giới thiệu trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca một bài hát của ca sĩ Lâm Phương, thu âm của nhạc sĩ Ngọc Đại, là bài hát Đừng Cuồng Dại Trước Biển. Thì khi mình đã chia sẻ bài hát đấy thì có rất nhiều những người bạn cũng yêu tiếng hát Lâm Phương giống như mình, mọi người vào bình luận, và qua đó mình mới biết rằng, tức là bây giờ hay có cái câu ấy trên mạng là nhờ đọc comment của mọi người mà tôi mới biết rằng. Thì Minh Đức biết rằng là đứng từ ban công nhà Minh Đức là có thể nhìn được nhà của chị Lâm Phương. Tức là chị ở cách nhà chỗ mình ở chỉ có mấy trăm mét đường chim bay thôi. Nhưng mà vì mình cũng không có quen biết chị ở ngoài đời cho nên cũng chưa có dịp để được gặp chị. Nhưng mà có một người em đồng nghiệp mà báo chí của Minh Đức thì lại rất là thân thiết với chị Lâm Phương. Và em ấy có gửi cho Minh Đức một số những cái bản thu âm của chị Lâm Phương trong một dự án mà lẽ ra nó đã hoàn thành, nhưng mà vì nhiều lý do thì nó vẫn cứ dang dở ở đấy. Đó là một dự án thu âm những bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy. Chúng ta tưởng tượng xem một giọng hát cá tính như ca sĩ Lâm Phương với cái âm giọng trầm như vậy mà hát những cái bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy hẳn sẽ rất là ấn tượng. Thì Mỹ Đức sẽ đã lựa trong những bài hát mà được người bạn, người em đấy gửi đến ngày hôm đó để tặng các bạn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếng hát của ca sĩ Lâm Phương, một giọng hát rất là ấn tượng một thời với những bài hát mang âm hưởng nhạc rock hoặc là dân gian đương đại, bùng nổ trên sân khấu một thời trong một bài hát rất trữ tình của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Nha Trang Ngày Về với tiếng hát Lâm Phương.

Hẳn là rất nhiều quý vị thính giả khi nghe tiếng hát Lâm Phương vừa rồi thì cảm thấy rất là bồi hồi. Minh Đức cũng vậy. Đã từng có một thời mình yêu thích tiếng hát ấy biết bao. Một giọng hát rất là cá tính, một gương mặt rất là dễ nhận diện khi xuất hiện ở trên sân khấu. Và ngày đó thì ở các tỉnh phía Bắc ấy, thì đoàn ca múa Hải Phòng cũng là một đơn vị nghệ thuật rất là nổi bật. Đấy, họ thường xuyên có những chương trình biểu diễn nói theo ngôn ngữ của ngày hôm nay là với phong cách biểu diễn khá là táo bạo, từ trang phục cho đến phong cách biểu diễn hòa âm phối khí. Đấy, phải nói là mang tính tiên phong cho rất nhiều những nghệ sĩ đương thời. Tất nhiên bây giờ thì những điều đấy là bình thường, nhưng mà ở cái thập niên 80, đầu những năm 90 thì những gì mà họ trình diễn vẫn còn rất là mới mẻ. Và trong đó thì chị Lâm Phương nổi lên như là một hiện tượng thực sự. Việc chị xuất hiện ít cũng là một cái gì đấy khiến nhiều khán giả yêu mến chị cảm thấy rất là tiếc. Vì một giọng hát hay như thế, một cái phong cách cá tính như vậy cần được biết đến nhiều hơn, cần được xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà trong cuộc sống thì mỗi người đều có những cái lựa chọn khác nhau để sống và làm việc. Và với chị Lâm Phương thì có thể chị không xuất hiện nhiều nữa, nhưng mà nếu mà chị biết những thính giả đã từng say mê tiếng hát của chị bao nhiêu năm qua vẫn giữ nguyên vẹn cái tình cảm đấy và vẫn chờ đợi chị quay lại, thì hẳn chị sẽ rất vui. Và biết đâu chị sẽ có thêm nhiều bản thu âm nữa để chúng ta được nghe. Và tiếp sau đây mời các bạn cùng nghe lại một bài hát cũng rất là nổi tiếng của thập niên 80. Bài hát này thì nó giống như một bài quốc dân ở cái thời điểm đó vậy, được các ca sĩ nổi tiếng trình diễn, xuất hiện trên nhiều băng đĩa và gần như xuất hiện trong mọi chương trình ca nhạc quần chúng. Đấy, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, rồi các cuộc thi hát từ cấp địa phương đến cấp quốc gia. Một bài hit quốc dân thực sự. Và rất nhiều người đã hát bài hát này, nhưng trong ký ức, trong kỷ niệm của rất nhiều những thính giả thì họ sẽ nhớ đến một tiếng hát, một giọng hát rất là nhẹ nhõm, bay bổng, mỏng manh nhưng rất là quyến rũ và một nhan sắc hơn người. Đó là tiếng hát của nữ ca sĩ kiêm diễn viên và sau này là MC Khánh Huyền. Nhắc đến chị Khánh Huyền thì mọi người đã nhớ ra ngay những vai diễn rất là nổi tiếng của chị, chẳng như là vai diễn trong bộ phim truyền hình nhiều tập Người Thổi Tù Và Hàng Tổng bên cạnh nam diễn viên Quốc Tuấn. Đấy là một trong những vai diễn được rất nhiều người nhớ và biết đến. Chị có nhiều vai diễn ấn tượng khác nữa và Minh Đức thì là người đã có dịp trò chuyện cùng với chị rất nhiều trong thời gian mà chị là người dẫn chương trình của chương trình Sức Sống Mới và sau này là chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Hai chị em thường xuyên gặp nhau, trò chuyện với nhau rất là nhiều và tình cờ đến một ngày thì mình đã tìm lại được bản thu âm bài hát mà chị đã từng hát và rất nhiều thính giả yêu thích một thời. Chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay tiếng hát Khánh Huyền với bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Người Yêu Nhé.

0: Và tiếng hát tiếp sau đây, một giọng hát cũng đã vắng mặt khá lâu, và cũng mỗi một lần mà có ai nhắc đến hay là ai chia sẻ một bài hát thì sẽ có rất nhiều những bình luận nói về cái nỗi nhớ dành cho tiếng hát này. Đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Thi Nga. Nhân Thi Nga thì rất nhiều các bạn yêu nhạc của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhớ đến tiếng hát đã từng tung hoành trên mọi sân khấu tụ điểm với những bài hát sôi động và có những bài hát trữ tình một thời. Đối với khán giả của Hà Nội thì một người đặc biệt sẽ nhớ đến một khoảng thời gian rất đặc biệt, đó là năm 90, khi mà có chương trình ca nhạc Gala 90 diễn tới cả trăm suất suốt mấy tháng liền tại Hà Nội. Đấy là cũng là một kỷ lục của thời đó, và gần 2 tháng trời diễn tại Hà Nội và có ngày diễn tới 5 suất. Đấy, 2 suất buổi sáng, 2 suất buổi chiều, 1 suất buổi tối, và đấy là một kỷ lục mà đến bây giờ gần như không có chương trình ca nhạc nào của Việt Nam tái lập được cái kỷ lục như thế. Và trong chương trình Gala 90 thì có rất nhiều tiếng hát được yêu thích. Những tiếng hát đến từ Thành phố Hồ Chí Minh như là Ngọc Ánh, Ngọc Sơn, Cẩm Vân, Thi Nga đều được yêu thích. Và sau chương trình Gala 90 thì ca sĩ Thi Nga đặc biệt được yêu thích ở thị trường phía Bắc, cho nên là một số các hãng băng đĩa phía Bắc như là Dihavina và Hồ Gươm Audio thì họ đã sản xuất một số những cái băng nhạc tiếng hát của chị và bán rất chạy ở thời điểm đấy. Sau này thì gần như mọi người không nghe thông tin gì về ca sĩ Thi Nga nữa. Mình cũng có tìm hiểu thì biết là chị cũng đã chuyển ra sinh sống ở nước ngoài, và những bài hát chị biểu diễn trong giai đoạn sau này thì gần như nó rất khác với những gì mà người đã từng quen thuộc với tiếng hát của chị ở giai đoạn Hoàng Kim khi chị hoạt động ở trong nước. Và cách đây không lâu thì tình cờ làm sao Minh Đức có tìm lại được một đĩa CD những bài hát mà chị Thi Nga thu âm trong giai đoạn sau này với phần hòa âm của nhạc sĩ Bảo Trấn. Album cũng được thu âm hoàn toàn ở trong nước, nhưng mà nó giống như là một sản phẩm do chị tự thực hiện và phát hành, cho nên có thể không có nhiều người biết đến. Trong album đó thì chị đã thu âm một số những cái bài hát ở giai đoạn sau này, giai đoạn mà gần như là chị không còn hoạt động ở trong nước nữa, nhưng mà chị đã hát. Và khi mình nghe thì tất cả những cái ký ức về tiếng hát Thi Nga của giai đoạn đầu những năm 90 nó đã quay trở lại. Đây, đây đúng là Thi Nga mà tôi đã nghe đây. Dù là bài hát có thể không nằm trong cái kỷ nguyên của chị, nhưng mà tiếng hát ấy, phong cách hát đấy, kiểu hát đấy vẫn chính là Thi Nga. Thì hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng nghe một bài hát rất là nổi tiếng trong giai đoạn giữa thập niên 90. Đấy, lúc đấy thì chúng ta đã ít nghe tiếng hát Thi Nga rồi. Thế nhưng mà sau này khi mà thực hiện đĩa CD của mình thì chị đã thu âm bài hát này. Rất là thú vị đấy, các bạn sẽ không nghĩ là Thi Nga hát bài hát này đâu. Giọng hát được mến mộ nồng nhiệt một thời với bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trọng Đài, lời nhà văn Chu Lai, Hà Nội đêm trở gió.
1: Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì Duy Thanh sẽ được cập nhật nhanh một vài thông tin giao thông quan trọng phục vụ cho nhu cầu di chuyển trên đường của các bạn trở nên thuận tiện hơn. Đội cảnh sát giao thông cao tốc số 6 đồng thông báo hiện tại trên các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây đang có mưa to gió lớn, khuyến cáo các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trong trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Phải đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến Phan Thiết Dầu Giây hướng Phan Thiết đi Dầu Giây Thành phố Hồ Chí Minh. Từ km số 85 đến km số 95, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Phải đi cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Km số 25 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 18 km. Tính giả cho biết trên trục đường cao tốc Bắc Nam, đoạn cách nút giao Vực Phòng khoảng 2 km, một người đi xe máy dừng đứng giữa đường và hướng Hà Nội chúng ta di chuyển về hướng này thì chú ý. Thính giả cũng cho biết quốc lộ 3 cũ đoạn km số 23 gần Học viện An ninh có rào chắn thi công bị đổ, lòng đường đã hẹp lại thêm rào chắn đổ, các phương tiện hướng Sóc Sơn về Phú Lỗ chú ý. Đồng chí Bùi Quang Huy, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 phòng 6 thuộc cục cảnh sát giao thông cho biết cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện tại cũng mưa to, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ va chạm. Khuyến cáo lái xe đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin về giao thông, giúp các bạn có thể có một cái lộ trình tốt hơn.

Và phần cuối chương trình ngày hôm nay sẽ dành cho một sự kiện rất là thú vị diễn ra vào ngày Chủ nhật 21 tháng 6. Với những ai mà yêu thích nhạc Pháp hay tìm hiểu về âm nhạc thế giới nói chung thì sẽ biết là ngày 21 tháng 6 hàng năm thì ở Pháp và những nước trong cộng đồng Pháp ngữ, trong đó có Việt Nam, có những nước Francophonie, thì có một sự kiện là thường được tổ chức, đó là Fête de la Musique, người gọi là ngày hội âm nhạc. Thì những năm tháng trước đây, lúc mình còn ở Hà Nội nhiều lắm, hình như là năm 2000, thì trong Fête de la Musique năm đấy, mình có tham gia một cuộc thi hát vui ở trung tâm văn hóa Pháp Alliance Française, thì có được một cái giải là giải nhì. Đấy. Hát một bài Pháp là bài Plaisir d'amour. Tự nhiên cái kỷ niệm đấy nó vẫn còn mãi cho đến tận bây giờ, thi thoảng vẫn còn nhớ lại. Và năm sau mình có quay lại thi một lần nữa, được giải 3. Thì cái đấy cũng đã qua lâu rồi, nhưng mà cũng nhắc lại ngày hôm nay để nhớ rằng chương trình hôm nay phát sóng ngay sát với ngày hội âm nhạc Fête de la Musique. Thì mình sẽ dành phần cuối chương trình ngày hôm nay để chúng ta cùng nghe lại một số những bài hát nhạc Pháp lời Việt qua những tiếng hát mà đã từng một thời gắn bó với nhiều người chúng ta. Bây giờ thì việc tiếp cận âm nhạc thế giới rất là dễ dàng. Ai thích nghe nhạc Pháp hay nhạc US, UK, nhạc K-pop, nhạc Hoa, nhạc gì thì rất là dễ dàng. Chúng ta có cái điện thoại trên tay và chỉ cần tích tắc là một bài hát mới nhất đã có thể chúng ta được cập nhật rất nhanh. Nhưng mà những năm tháng trước đây thì mọi chuyện không có dễ dàng như thế, và rất nhiều người giống như Minh Đức đã tiếp cận với âm nhạc thế giới thông qua một cái trung gian là những nghệ sĩ Việt Nam, những nghệ sĩ nổi tiếng lúc đó đã hát lại những bài hát nhạc ngoại và có thêm một cái phần lời Việt để nó gần gũi với thính giả hơn. Ngày đó thì khi mà mua những cuốn băng nhạc tuyển quốc tế do các hãng băng nhạc trong nước sản xuất thì có hai tiếng hát thường xuyên gắn với những nhạc phẩm nhạc Pháp, đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu và nữ ca sĩ Thanh Lan. Đấy, hai chị tức là hai nữ hoàng nhạc Pháp lúc đó. Tất nhiên các chị cũng hát được các ngôn ngữ khác, các chị cũng hát những bài hát nhạc Anh, hát tiếng Anh cũng rất hay. Các chị cũng hát cả những bài hát nhạc Nhật hay là nhạc Hoa, là những cái bài hát nhạc ngoại mà khá là thịnh hành khi đó. Nhưng mà có lẽ trong trái tim của những người yêu nhạc quốc tế khi đấy thì Thanh Lan và Lệ Thu đặc biệt gắn bó với những bài hát nhạc Pháp. Các chị hát tiếng Pháp mà rất chuẩn, chúng ta gọi là hát như đầm, rất là sang trọng. Và lời Việt có nhiều bài do chính các chị viết. Thì hôm nay mình đến mời các bạn cùng nghe một số những bài hát mà đã từng gắn bó với chúng ta cả ở phiên bản gốc lẫn phiên bản được các ca sĩ Việt Nam hát với hai tiếng hát Lệ Thu và Thanh Lan. Đầu tiên sẽ là một bài hát được trích từ vở nhạc kịch cũng rất là nổi tiếng của Pháp, là vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Vở nhạc kịch này thì không phải ai cũng xem được đó, nhưng mà vì nó có được phát hành đĩa DVD cho nên ở Việt Nam thì cũng có nhiều người biết. Mình đây cũng đã từng tổ chức một buổi chiếu phim giới thiệu về tác phẩm nhạc kịch này. Và từ nhạc kịch này thì có một số bài hát đã được các ca sĩ Việt Nam biểu diễn dưới phiên bản tiếng Pháp, này, tiếng Anh hoặc là viết lời Việt. Thì đây chắc là bài hát nổi tiếng nhất, quen thuộc nhất trích từ vở nhạc kịch này là bài hát Ben. Bài Ben nói về cô Esmeralda, nhân vật nữ chính trong câu chuyện Nhà thờ Đức Bà Paris. Thì bài hát Ben này đã được nữ ca sĩ Lệ Thu viết lời Việt khá là sát với nguyên bản tiếng Pháp. Và chị đã thu âm cả phần hát song ngữ Pháp Việt. Và các bạn cùng nghe sau đây, Ben trích từ nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris với tiếng hát Lệ Thu.

Và khép lại chương trình ngày hôm nay trong không khí sôi nổi của Fête de la Musique. Ngày mai thì là ngày Chủ nhật 21 tháng 6 thì là Fête de la Musique. Thì Minic hy vọng các bạn sẽ có một ngày vui vẻ với âm nhạc. Ngày 21 tháng 6 cũng là ngày nhà báo Việt Nam. Minic cũng muốn được gửi một lời chúc đến những người bạn đồng nghiệp của mình, những nhà báo. Chúc các bạn có một ngày 21 tháng 6 nhiều niềm vui và có thành công trong công việc của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tận hưởng không khí Fête de la Musique ngày hội âm nhạc với bài hát Himalaya với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan. Minic xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Sound of Caffeine.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Quý vị thính giả có thể lựa chọn khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Mekong với tần số FM 90 MHz để mà từ đó chúng ta có thể nghe chương trình với một cái chất lượng sống tốt hơn. Kính thưa quý vị, tại giảm tốc lên đèn thì quý vị thính giả chắc là cũng quen với cái khung giờ của Duy Thanh vào 20 giờ thứ ba và chủ nhật các tuần. Duy Thanh vẫn hay đem những cái câu chuyện cuộc sống, những cái vấn đề cuộc sống là chủ đề của giảm tốc lên đèn. Ngày hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt là bởi vì Duy Thanh có rất nhiều cảm xúc trong cái ngày 21 tháng 6 hôm nay, là dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Một ngày để mà nhắc nhớ về những người làm nghề kể chuyện bằng sự thật, những người vẫn đang mỗi ngày đi tìm, kiếm, kiểm chứng và truyền tải thông tin đến công chúng bằng tinh thần trách nhiệm. Nên chắc là cũng xin được phép mượn cái cảm xúc đặc biệt cho cái công việc mình đang công tác để mang đến cho các bạn một cái chủ đề trong giảm tốc lên đèn. Một cái chủ đề mà nó cũng là một cái giá trị cốt lõi của những người làm báo, đó chính là chúng ta nói những cái thông tin thật sự đáng tin. Vậy thì giữa rất nhiều tiếng nói, đâu là điều đáng tin? Chúng ta xác định cái sự đáng tin trong thông tin bằng cách nào? Và chúng ta xây cái sự đáng tin trong thông tin mình truyền tải bằng cách nào? Và người đồng hành cùng với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay cũng là một biên tập viên cũng hoạt động trong lĩnh vực báo chí, giảng dạy về truyền thông và đến từ một cái trung tâm là Nói Academy, cũng là một trong những cái trung tâm dạy về cái câu chuyện nói một cách thuyết phục, nói một cách đáng tin. Vậy thì góc nhìn của Phong Linh như thế nào? Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người đồng hành rất là quen thuộc cùng với Thanh trong tối chủ nhật ngày hôm nay, Phong Linh.
10: Xin được cảm ơn phần mở đầu câu chuyện tối nay rất là giàu cảm xúc của anh Duy Thanh. Xin kính chào quý vị thính giả và quả thực được lên sóng đồng hành cùng với quý vị trong một ngày đặc biệt là ngày 21 tháng 6 cũng làm cho Linh có rất nhiều những cảm xúc khác nhau. Một phần là bởi vì từ lúc mà mình còn bé có một cái niềm tự hào nho nhỏ cũng khoe với tất cả quý vị thính giả và anh Thanh. Ba của em cũng là một nhà báo, một phóng viên làm việc trong lĩnh vực này, và ký ức tuổi thơ của em luôn nhớ về ngày 21 tháng 6 mỗi năm là ngày mà ba sẽ rất là hào hứng khi mà nhìn lại cái chặng hành trình làm nghề một năm, và sẽ có những cái chuỗi phóng sự, những hoạt động, những bài viết mà ba đã thực hiện, cũng tham gia các cuộc thi nè, tham gia các chương trình, và cũng sẽ có những cái cột mốc nho nhỏ vì đã nói lên được những cái thông tin rất là tích cực, hoặc là đã đóng góp những cái góc nhìn mới khi mà nó là những cái đề tài hay và hấp dẫn. Và đó em nghĩ là cũng là một trong những cái tiền đề khiến cho em cảm thấy mình rất là yêu thích công việc liên quan tới truyền thông và báo chí. Hồi năm nhất đại học là một tân sinh viên truyền thông á, em có cơ hội được học hỏi trực tiếp tại câu lạc bộ phóng sự ký sự của báo Tuổi Trẻ, và có một cái khoảng thời gian cộng tác với báo Tuổi Trẻ với vai trò là nhận hotline đường dây nóng để mình có thể luôn sâu sát với những cái thông tin cập nhật mới nhất từ người dân. Và khi mà mình được đón nhận những cái chia sẻ từ các anh chị trong nghề về những cái phóng sự ký sự nơi mà họ sẵn sàng hy sinh thời gian, công sức và rất nhiều tâm huyết của mình để có thể bóc tách, phơi bày và mang đến một cái góc nhìn cụ thể nhất về những vấn đề xã hội nhất định, và có những cái câu chuyện, những cái góc khuất mà trước đây nó vẫn còn ẩn giấu trong cái bức màn thiếu thông tin, thì chính những cái người phóng viên tuyến đầu này họ sẽ là những người thực tế, có thể là hóa thân thành cái nhân vật trải nghiệm, hoặc là nằm vùng hàng tháng trời, có những người hy sinh thời gian lên đến hàng năm để có thể mang tới một cái chuỗi phóng sự hay là những cái góc nhìn phóng sự sắc nét nhất. Gần đây thì mình thấy là cả đất nước cũng đang rúng động với một cái chuỗi phóng sự rất là giàu cảm xúc, tỉ mỉ, chi tiết, và bóc tách một cái bức tranh lừa đảo, một cái hình thức lừa đảo trong thời gian gần đây cũng gây ra rất nhiều sự chấn động về mặt tiếp nhận của khán giả. Bởi vì vậy em nghĩ là trong một cái ngày đặc biệt như ngày 21 tháng 6 hôm nay á, thì có rất nhiều cảm xúc tự hào khi mình cũng là một cái người được tiếp cận với thông tin, chia sẻ thông tin, và cũng tham gia vào rất nhiều những cái chương trình mà cung cấp thông tin trực tiếp cho khán giả. Ở trong xã hội của năm 2026 thì cái bức tranh tiếp nhận thông tin nó đã khác biệt hơn ngày xưa rất nhiều rồi. Em vẫn còn nhớ vẹn nguyên cái cảm giác mà đầu ngày mới tinh mơ, khoảng tầm 5-6 giờ sáng á, thì mình sẽ chạy ùa ra một cái sạp báo hay là ghé một cái sạp báo quen, mình sẽ đón nhận những cái tờ báo mới để cập nhật thông tin, tin tức mới. Rồi cái cảm giác khi mà mình được đón nhận những cái bản phôi in, những cái bản in đầu tiên ở các cái nhà xuất bản, các cái đơn vị báo chí, và bắt đầu phát hành, bắt đầu gửi gắm đến những cái đơn vị để có thể chia sẻ báo. Rồi sau đó đến cái giai đoạn mà mạng xã hội phát triển, những cái thông tin nó bắt đầu được xây dựng khác biệt hơn, những tòa soạn báo, những cái đơn vị truyền thông báo chí họ bắt đầu phát triển một cái định nghĩa mới, đó là tòa soạn hội tụ, hay là những cái kênh phát hành nó cũng đa dạng hơn, nó không còn lằn ranh giữa báo phát hình, báo chữ, báo phát thanh, truyền hình, dựa trên những cái hình thức phát sóng, mà mỗi một cái đơn vị họ có nhiều công cụ để phát sóng hơn, nhiều hình thức để mà gửi gắm thông tin hơn. Rồi sau đó mình đến với một cái cơn vũ bão của live streaming, phát sóng trực tiếp, chia sẻ trực tiếp, và có rất nhiều những cái nguồn thông tin được chia sẻ nhanh gọn, tức thời. Và đến với giai đoạn này thì em nghĩ là đúng như anh Thanh vẽ ra cái bức tranh ban đầu á, nó là một cái giai đoạn mà công nghệ thực tế ảo nè, AI nè, fake news, thông tin giả, nó càng ngày nó càng xâm nhập sâu rộng, và mình đến với một cái thế giới hoang mang của thông tin. Khi mà tiếp cận thông tin nhanh chóng, dễ dàng, nhiều nguồn, mình bị bủa vây bởi thông tin. Và có rất nhiều khán giả cũng phản ánh là thú thực bây giờ khi mà xem một cái video clip thông tin mới, cập nhật mới, một cái nội dung mới, rất khó để họ phân biệt được làm thế nào biết được đây là cái nguồn chính thống hay là không chính thống, đây là nguồn đáng tin cậy hay không, và thông tin này liệu nó là thông tin thật hay là thông tin ảo. Rồi chưa kể là có rất nhiều những cái cá nhân, những cái đơn vị có thể là họ chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân thôi, nhưng mà cái hình thức trình bày nó được bổ sung nhiều công cụ hơn, thế là mình cũng không phân biệt được đâu là thật giả, đâu là đáng tin và tin. Vậy thì cái câu hỏi là giữa cái thế giới hỗn loạn như vậy, làm sao để mình tìm kiếm được cái nguồn thông tin đáng tin cậy, nó yêu cầu cái người tiếp nhận thông tin rất là nhiều những cái tố chất. Em nghĩ tố chất số 1 quan trọng nhất mà mình phải đặt vấn đề đầu tiên, đó là cái quá trình kiểm chứng thông tin trước khi mình đặt niềm tin vào bất kỳ một thông tin nào. Mình sẽ phải có một cái bộ lọc nhất định trong cái việc là tìm kiếm nguồn đáng tin cậy, rồi gọi là gạn lọc lại thông tin mà mình tiếp nhận mỗi ngày, rồi chưa kể là tiếp nhận thông tin xong thì mình phải đối chiếu, so sánh và kiểm chứng lại một lần nữa. Thì sau ba cái phễu lọc này thì mình mới đến cái bước là ok, tôi tiếp nhận cái thông tin này và tôi bắt đầu đối chiếu với những cái suy nghĩ, những cái trải nghiệm cá nhân của tôi sẽ có phản ứng phản xạ như thế nào, và tôi sẽ không chấp nhận dừng lại ở cái việc chỉ tiếp nhận thông tin, mà bước tiếp theo nữa là tôi sẽ bắt đầu đào sâu, nghiên cứu thêm cái lịch sử, cái quá khứ hình thành cái tương tác của thông tin này và tiếp tục cập nhật theo dõi diễn tiến của một cái thông tin. Tại vì em tin rằng trong cái thời đại hiện nay, thông tin nó không có đứng yên mà nó sẽ luôn có nguồn gốc, xuất xứ, nguyên nhân, và sau đó thì nó cũng sẽ tiếp tục tiếp diễn, tiếp tục đón nhận phản hồi và tạo ra một cái mạng lưới kết nối với nhau. Và mạng lưới phát triển của mỗi một cái thông tin nó không tồn tại đơn lẻ mà nó sẽ cần có những cái phễu lọc cụ thể của người tiếp nhận để tránh bị hoang mang, tránh bị dẫn dắt, và chưa kể là tránh kích động cảm xúc để mình bắt đầu bộc lộ quan điểm hay là bộc lộ ý kiến cá nhân dưới dạng bị dẫn dắt hay là bị xuyên tạc.
3: Vậy thì chúng ta có nên chủ động lựa chọn cái câu chuyện theo dõi, follow những cái trang thông tin, những cái nội dung mà vốn dĩ nó thật sự đáng tin để mình đỡ cái công đoạn lọc thông tin không?
10: Dạ chắc chắn là có. Nhưng lý do tại sao những trang thông tin không chính thống hoặc là những cái trang cá nhân nó vẫn hiện lên, mình phải thú thực với nhau, đây là một thời đại mà mỗi cá nhân đều rất thoải mái, có nhiều cơ hội và cũng có rất nhiều điều kiện để nói lên tiếng nói của cá nhân mình.
3: Mỗi cá nhân là một cái kênh thông tin tự do.
10: Dạ vâng. Và khi mà mình tiếp nhận nhiều luồng ý kiến khác nhau thì bản thân mình cũng rất là tò mò những cái thông tin đa dạng hơn là những nguồn thông tin chính thống. Tại vì từ trước tới nay thì mình đều hiểu là đối với những cái trang thông tin chính thống, những cái đơn vị truyền thông phát hành, phát sóng thông tin một cách chính quy thì họ sẽ có những cái lớp lọc và những cái quy định kiểm duyệt nhất định liên quan tới thông tin. Cho nên những cái quá trình kiểm duyệt này, cho dù là nhanh chóng cập nhật đến đâu thì nó cũng sẽ cần thời gian. Và khi mà cần có thời gian kiểm duyệt thì nó sẽ bị giảm cái tính thời sự, cập nhật tức thời, và những cái thông tin chưa được kiểm soát, chưa có được biên tập, chưa được kiểm chứng, nó vẫn sẽ xuất hiện ở những cái kênh ngoài kia. Và mình hay nói với nhau là cái cụm từ mới nhất, trend nhất trong thời đại hiện nay là hóng drama. Thì những cái thông tin cập nhật mới nhất, khi mà mình bị thiếu hụt thông tin, mình chưa có một cái bức tranh toàn cảnh, mình sẽ bị rơi vào tình huống là mình bị khác thông tin. Mình biết là mình phải tìm kiếm thông tin chính thống, nhưng mà ôi cái trang kia nó không chính thống lắm, nhưng mà mình thấy bình thường nó đăng thông tin cũng được, nó cập nhật thông tin mới cái mình cũng đọc. Rồi cái người kia bình thường mình thấy là họ đưa ra quan điểm cũng khá là sắc bén và cũng đúng gu của mình, cho nên mình cũng sẽ vào xem thử họ nói gì về thông tin này. Và khi mà hồi nhỏ mình học vật lý á, nếu mà chỉ có một cái lực tác động thẳng thôi thì phản lực của vật rồi trọng lực rồi nó chỉ có tác động lại 2-3 chiều thôi. Nhưng mà nếu thêm có cả sức gió, nếu thêm có cả lực cản của môi trường nữa, tức là 3-4-5 cái lực tác động, thì cái quỹ đạo di chuyển của vật đó nó không thể nào là đường thẳng được, nó sẽ bị biến đổi, thay đổi, kéo nhã liên tục. Và bản thân cá nhân mình cũng vậy, sống trong thế giới hiện nay mình phải xây dựng cái tôi nhận thức của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hồi trước đây có thể là cái phễu lọc thông tin của mình nó ít thôi và mình tiếp nhận thông tin nhanh chóng gọn gàng, nói sao nghe vậy, tiếp nhận rồi thì mình cũng sẽ ít có so sánh đối chiếu. Nhưng mà thời đại càng hỗn loạn, càng có nhiều tác động tới thì bản thân mình phải xây dựng được nhận thức vững vàng nè. Cái số 2 là mình phải tiếp tục liên tục đối chiếu so sánh. Còn nếu không thì em thấy là mình rất là dễ bị dẫn dắt, mà có nhiều khi cái sự dẫn dắt một cách vô thức á, nó tác động mỗi ngày, nó khiến cho nhận thức và cả cái gu, cái nhu cầu tìm kiếm thông tin của mình cũng bị thay đổi. Mà nếu không có đủ tinh tế để nhận ra thì đến lúc mà mình nhận ra thì bản thân mình cũng đã bị xô lệch đi ít nhiều rồi.
3: Cái việc mà chúng ta hấp thụ rất nhiều những cái thông tin mà nó không đáng tin và chúng ta nhận diện ra cái thông tin đó nó là phải là thông tin thật á, thì nếu mà hấp thụ nhiều quá nó có ảnh hưởng trong cái insight của bản thân mỗi người, đó chính là cái niềm tin không?
10: Yeah.
3: Nó làm cho bản thân mình bị khủng hoảng trong cái câu chuyện, không chỉ về việc tiếp cận thông tin mà nó khủng hoảng về cái câu chuyện niềm tin ở bên trong, về cái nhịp sống xã hội và những kết nối xung quanh.
10: Dạ chắc chắn. Cái cụm từ FOMO, Fear of Missing Out á, nó chỉ là một cái gốc tảng băng nổi rất là ít ỏi của cái việc là tác động đến niềm tin và nhận thức. Từ ngày xưa mình đã hiểu là mình phải nhúng mình vào trong một cái môi trường thích hợp thì mình mới có thể xuôi theo cái sự tác động từ môi trường xung quanh. Và mình không thể phủ định cái sự tác động của môi trường, những cái nguồn thông tin và những con người mình tiếp xúc được. Hồi xưa ông bà mình đã nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Mình rất khó để giữ cái sự tỉnh táo đó khi và chỉ khi mình chọn ra một cái môi trường thông tin được lọc ngay từ ban đầu. Còn nếu mình thả mình vào trong hỗn loạn và mình để mình tiếp nhận quá nhiều những cái nguồn thông tin tiêu cực, những cái phản ánh, những cái tiếng nói nó đầy cái năng lượng tiêu cực, thì cái tôi sơ nguyên của mình, em nghĩ khó mà mình sẽ giữ gìn cái sự trong sáng đó được. Đâu đó mình vẫn sẽ bị tác động, ít nhất là cảm xúc của mình, góc nhìn của mình và cái cách phản ứng của mình với thông tin nó cũng bị tác động. Nói thật là gần đây nhất mình, em xin được mạnh dạn chia sẻ góc nhìn cá nhân của em, gần đây nhất đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia là một trong những cái biểu hiện rõ nét của việc là khi mà sống trong một thế giới mà tất cả mọi người đều có thể lên tiếng á, thì một cái vấn đề nho nhỏ thôi nó cũng rất dễ khơi mào cho rất nhiều những cái xung đột, những cái ý kiến trái chiều, rồi bóc tách, rồi khai triển sâu sắc. Một cái câu hỏi trị giá 2 điểm trong một cái cuộc thi trung học phổ thông, em biết nó là một cái chủ đề cũng rất hấp dẫn nên mới đón nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Nhưng mà khi mà mình đọc càng nhiều, xem càng nhiều và lắng nghe càng nhiều ý kiến á, tự dưng mình rơi vào một cái trạng thái hỗn loạn. Không biết anh Thanh có trải qua không, nhưng mà cuối cùng quan điểm ban đầu của mình, có thể mình là một cái người cũng không quá gay gắt với vấn đề đó, nhưng mà khi mà mình đọc nhiều, mình nghe nhiều á, đâu đó cái mình cũng cảm thấy đúng rồi đó, không có nên như vậy. Hoặc là đúng rồi đó, tại sao nó lại như thế kia. Cảm thấy không đồng tình, không đồng ý. Và mình rất dễ ghi tên mình chỉ bằng một vài dòng status, chỉ vài dòng cảm thán, chỉ vài cái bình luận. Thì mình rất dễ phản biện và đưa ra một cái góc nhìn tiêu cực trên nhiều nền tảng mạng xã hội.
11: Anh nghĩ nó cũng liên quan đến cái câu chuyện là chúng ta, cái cách mà chúng ta đón nhận thông tin như thế nào. Chúng ta phân tích và chúng ta nhận định cái thông tin trong một cái góc nhìn nó bao nhiêu chiều trong cái nhân, trong cái hệ tư tưởng và tư duy của mình. Thật ra thì khi mà Phong Linh nói về cái vấn đề đó thì anh cũng nhận ra một cái câu chuyện rằng là tất cả chúng ta đều đang trong một trạng thái nhìn một cái thông tin chỉ với một cái góc nhìn. Việc mà nhìn thông tin chỉ với một góc nhìn nó giống như là cái câu chuyện chúng ta đang nói về một cái điều nào đó, chúng ta đọc một gì đó mà chúng ta thiếu những cái nguồn dẫn chứng xung quanh để tạo một cái sự đa chiều trong một cái góc nhìn để xác định xem cái vấn đề này với rất nhiều những cái góc nhìn khác nhau nó có đưa ra một cái ý nghĩa, một cái giá trị nó mang tính chuẩn chỉnh hay không. Nên anh nghĩ thì cái câu chuyện mà có người ta đang trong một cái trạng thái là bị gọi là bội thực về thông tin ấy, cái việc mà hấp thụ thông tin một cách nhanh chóng, thiếu sự kiểm chứng và tạo nên một cái câu chuyện hoài nghi về cái thông tin xung quanh đó, đó là một cái sự hiển nhiên đang xuất hiện trong cái đời sống nhanh ở cái xã hội đang phát triển mạnh như thế này. Nhưng mà cũng không có nghĩa rằng là không có cách giải quyết nó, đúng không? Ví dụ nếu mà đưa ra một cái con số về cái câu chuyện hấp thụ thông tin xung quanh em đi, thông tin về truyền thông đi, thì cái câu chuyện mà xác định một cái thông tin đó, nó đáng tin đó, nó có khó như là cái câu chuyện lên rừng xuống biển, hoặc là nó mang đến một cái xác suất chuẩn thông tin là bao nhiêu phần trăm?
10: Em nghĩ là càng ngày thì mình sẽ càng quen tay. Quen tay với việc là mình phải đi kiểm chứng lại, kiểm tra lại. Và mỗi người thì họ sẽ xây dựng cho mình một cái hệ tham chiếu. Ví dụ những trang thông tin mà mình tin cậy, những cái website, những cái trang thông tin báo chí, những đầu báo, hoặc là mình chờ đợi phát ngôn chính thức từ những cái trang thông tin chính thống vẫn là một cái thói quen tốt. Và thực ra thì ở tại Việt Nam của mình á, thì cái bức tranh truyền thông và các đơn vị truyền thông báo chí á, nó cũng sẽ khác biệt hơn với một vài quốc gia khác. Khi mà tụi em có những cái hội thảo, những cái chia sẻ góc nhìn của một vài người bạn cũng là giáo viên về truyền thông của một vài quốc gia khác, như là ở Malaysia, Singapore hay là ở Mỹ chẳng hạn, thì có một vài giáo viên họ cũng chia sẻ là cái đặc điểm, cái tính chất truyền thông của ở tại quốc gia các bạn ấy còn phức tạp hơn ở Việt Nam. Bởi vì là nó có những cái kênh truyền thông tư nhân, và mỗi cái kênh truyền thông tư nhân thì họ lại có những cái đặc tính phát ngôn khác nhau, họ có những cái xu hướng đưa thông tin khác nhau và có những cái mục đích hoàn toàn khác nhau. Cho nên là đối với những cái nguồn thông tin như vậy thì còn dễ bị tác động hơn và rất khó để phân biệt là đâu là cái đúng và đâu là cái sai. Rồi còn có những cái trường hợp là rơi vào vùng xám, tức là có những thông tin tiếp nhận mà mình không thể nào phân loại được nó là đúng hay nó là sai, đáng tin tới mức độ nào, nó chỉ ở mức độ trung bình thôi. Và đối với trường hợp như vậy thì cái ý kiến của một vài giáo viên dạy về truyền thông, họ chia sẻ là họ sẽ thúc đẩy sinh viên của họ có những cái niềm tin riêng của bản thân. Và mỗi một cái giá trị niềm tin đó, nó sẽ đi kèm với một cái hệ thống nhận diện, hệ thống lọc thông tin khác nhau. Ví dụ như bạn này, bạn có cái, bạn sinh viên A, bạn có cái xu hướng là phản ứng như thế này, tin tưởng vào một cái hệ giá trị như thế này, thì bạn sẽ có cái phễu lọc liên quan tới cái hệ giá trị đó. Còn ngược lại, cái bạn thông tin kia, cái bạn sinh viên kia thì bạn sẽ có những cái phễu lọc riêng. Bởi vậy trong cái cuộc đối thoại gần đây nhất của cái hội thảo liên quan tới thông tin trong thế giới phẳng hiện nay á, thì cái ý kiến mà tụi em được đưa ra đó là tính ra là mình tự nhận định thôi là Việt Nam của mình vẫn khá là may mắn, bởi vì mình vẫn sẽ có những cái nguồn đáng tin cậy tính đến thời điểm hiện tại, để khi mà nghe những cái thông báo chính thức thì mình vẫn sẽ có những cái đơn vị uy tín để mà mình chờ đợi. Và đó là lý do tại sao mà em nghĩ là giá trị của những cái bản tin thời sự, những cái kênh thông tin chính thống, nó vẫn hiện nay nó vẫn đang thực hiện tốt cái vai trò của nó, là bởi vì là cái mức độ kiểm chứng về mặt thông tin và cái vai trò phát ngôn á, nó vẫn được duy trì ở trong cái kết cấu của truyền thông hiện tại.
11: Nhưng mà có một cái thực tế rất là không có hợp lý, đó chính là cái câu chuyện thay vì kiểm chứng trên các kênh thông tin chính thống thì có một cái tác vụ, một cái thao tác đến từ các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn mà muốn xử lý tất cả mọi thứ nhanh chóng, là nhúng cái thông tin vào AI
10: hoặc là tìm kiếm trên một cái nền tảng mà các bạn hay sử dụng mà không thể nào truy xuất thông tin. Dạ, và làm việc với các bạn sinh viên thì em cũng gặp trường hợp tương tự anh Thanh, khi mà em hỏi là cái nhận định này, cái suy nghĩ này tụi em đã lấy ra từ đâu, tụi em trích dẫn từ đâu, tụi em có nguồn để mà trích dẫn cái nhận định này không, cái đánh giá này không, số liệu ở đâu ra, dẫn chứng ở đâu để mà tụi em tham chiếu, thì các bạn chỉ có thể ngại ngùng và trả lời em là này em sử dụng AI, hoặc là cái này em trích dẫn từ cái video clip nào đó ở trên cái nền tảng tên dạ đó chẳng hạn. Thì đối với những cái câu trả lời ngô nghe này á, em nghĩ các bạn ấy đang bị thiếu phương pháp khi mà tiếp nhận thông tin, hoặc là các bạn ấy là những cái người trẻ lười biếng đang không thực sự trang bị cho mình một cái cách tiếp nhận thông tin đúng cách trong thời đại này.
11: Anh nghĩ đây cũng là một cái vấn đề nó cũng khá là thời đại đó. Và mặc dù là một cái chủ đề liên quan đến ngày báo chí, nhưng mà Duy Thanh nghĩ nó cũng được mở rộng ra rất nhiều những cái giá trị trong cuộc sống. Đó chính là cái câu chuyện chúng ta tìm kiếm những cái sự đáng tin dựa vào những cái dữ liệu, những cái căn cứ nào. Và cái câu chuyện mà chúng ta xây dựng sự đáng tin trong thông qua lời nói, thông qua cái giá trị cá nhân, nó cũng là một cái điều rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thính giả nào đang lắng nghe chương trình có một vài những góc nhìn liên quan đến chủ đề vấn đề này, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Phong Linh và Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Nếu mà hữu duyên kết nối với một bạn, một nhà báo hoặc là một phóng viên nào đó thì nó vô cùng tuyệt vời luôn. Tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều chung một cái sứ mệnh, đó chính là truyền tải những thông tin đáng tin cậy, trách nhiệm với thông tin mình chia sẻ và luôn lúc nào cũng tôn trọng sự thật, mang đến những sản phẩm truyền thông có giá trị, mang tính định hướng, thì đó cũng là một cái con đường, một trong những cái sứ mệnh của người làm báo. Các bạn thính giả có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh và Phong Linh ở số 0283991191 nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho Dòng Tóc Lên Đèn, Lên Rừng Xuống Biển, qua phần trình bày của Đoàn Thúy Trang và Phúc Dung.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Lên Rừng Xuống Biển qua phần trình bày của Đặng Thúy Trang và Phúc Du. Còn bây giờ thì trước khi quay trở lại với chủ đề của Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay, giữa muôn vàng tiếng nói đâu là điều đáng tin, thì xin được cập nhật nhanh một thông tin giao thông ở cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ. Trên cao tốc này, đoạn 202+200 có va chạm giữa xe tải và xe con, lực lượng chức năng đang giải quyết, hướng Hà Nội chúng ta chú ý nhé. Lặp lại, trên cao tốc này là đoạn 202+200 có va chạm xe tải và xe con, lực lượng chức năng đang giải quyết, hướng Hà Nội chúng ta cần phải chú ý. Còn bây giờ thì quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn, Du Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề là giữa rất nhiều tiếng nói đâu là điều đáng tin. Thật ra thì có một cái thực tế mà cá nhân Duy Thanh và Phong Linh và các bạn thính giả đều nhận thấy rất là rõ. Chỉ bao giờ trái đất lại có nhiều những cái âm thanh đến như vậy, âm thanh gọi là nhiễu động á.
1: Dạ.
0: Tức là cái sự nhiễu động về mặt thông tin, cái sự đồng ý là có một cái sự phong phú về mặt thông tin trên cái mạng truyền thông. Nhưng mà qua đó thì nó cũng tạo ra rất là nhiều những cái lớp thông tin mà nó thật sự không có, nó không có lành mạnh. Nó dẫn đến sự hoài nghi của độc giả, của khán giả và của thính giả. Cho nên thành ra thì cái câu chuyện mà chúng ta tiếp nhận thông tin với một cái trạng thái ngờ vực, trạng thái hoài nghi là một cái điều rất hiển nhiên. Và đâu đó nó đạt đến một cái ngưỡng tầm khoảng 70-80% những cái đối tượng khán thính giả luôn trong cái sự hoài nghi khi đón nhận thông tin, và luôn có một cái trách nhiệm cho cái câu chuyện tìm kiếm lược lọc và xác định đâu là thông tin đúng, đâu là thông tin sai. Nó có chăng có một cái nhịp tiếp theo

0: nó sẽ có một cái sự thay đổi, nó mang hướng tích cực hơn hay không. Chứ nếu mà với một cái đà như thế này thì anh nghĩ cái nhịp cuộc sống, cái flow cuộc sống nó chắc là cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Em suy nghĩ như thế nào về cái hành trình tiếp theo trong câu chuyện đón nhận thông tin hoặc là một cái thế giới truyền thông ở thời đại mới?
1: Em nghĩ là sống trong thế giới truyền thông thời đại mới hiện nay, con người sẽ có thêm một cái áp lực trong cuộc sống của mình, đó là áp lực về việc tiếp nhận quá nhiều nguồn thông tin, quá nhiều lượng thông tin mỗi ngày, và mình nhúng mình ở trong cái lượng thông tin hỗn loạn á. Nếu như mà mình không có tỉnh táo, hoặc là mình lại phải mệt mỏi hơn so với trước đây. Tính ra trước đây thì nó sẽ có nhiều bất lợi trong việc truyền phát thông tin và chia sẻ thông tin, nhưng mà cái nguồn phát nó ít á, thì thành ra cái số lượng thông tin mình tiếp nhận cũng ít, và khi mà cái nguồn phát nó đã đáng tin cậy rồi thì mình sẽ nhàn hạ hơn rất nhiều trong cái quá trình tiếp nhận. Còn bây giờ khi mà anh nhìn thấy một cái bức tranh tổng thể là đâu đâu cũng là nguồn phát, đâu đâu cũng là thông tin, nó hỗn loạn trái phải, thì lúc đó mình lại, như em nói ngay từ đầu, là mình phải có ba cái lớp lọc trước khi là mình tiếp nhận một thông tin, chưa gì là mình đã thấy mệt mỏi rồi. Và em nghĩ là cái cuộc sống của một cái người hiện đại hiện nay á, họ có nhiều áp lực, nhiều stress, nhiều cái sự căng thẳng hơn trước đây, và họ có cảm giác họ mất kết nối với chính bản thân mình, họ mất kết nối với nhiều người xung quanh. Một phần tác động nó đến từ việc là thế giới xung quanh nó có quá nhiều thông tin, họ bị ngộp trong cái thế giới của thông tin, và họ cũng bị hoang mang, họ cũng bị kiệt sức trong cái việc tiếp nhận, lọc và nhận định thông tin đúng sai. Và có một vài trường hợp em đã từng gặp gỡ và trao đổi, kể cả đó là các bạn trẻ, đó là mệt quá, ngộp quá cho nên đóng cửa về thế giới. Từ chối sử dụng mạng xã hội, từ chối sử dụng cập nhật thông tin, và họ quyết định là một cái kiểu người rừng thế hệ mới trong thời đại thông tin, đó là em từ chối đón nhận và em trở thành một cái người tối cổ. Bây giờ anh Thanh cũng biết rồi, 2 tiếng đồng hồ không online là mình sẽ có cảm giác mình sống xa thế giới hiện đại 2 tháng trời rồi, chứ không chỉ là một đêm, một ngày hay là một tháng trời mình tách biệt với thế giới ngoài kia. Nhưng nó cũng đưa ra một cái bức tranh, đó là khi mà mình cảm thấy là mình bị thiếu hụt về mặt thông tin đó, có thể giai đoạn đầu mình sẽ cảm nhận là mình bị lỡ nhịp hơn so với mọi người, mình không có nói cùng một cái câu chuyện, mình không có đón nhận cùng những cái điều gì đang xảy ra ở xã hội, ở xung quanh ta, ở trên thế giới. Nhưng mà nếu như mà mình có cái phản xạ tệ này lâu dài, tức là ok thôi, tôi chấp nhận rằng là mình thiếu sót, tôi chấp nhận rằng là mình thiếu hụt thông tin, mà mình sẽ đóng cửa hoàn toàn, không tiếp nhận điều gì, để làm một người tối cổ giữa thời đại công nghệ số, thì dần dà nó cũng trở thành một lối sống, một cái hướng quyết định. Và họ, em nghĩ là họ không tiếp nhận thông tin giải trí một cách hỗn loạn, nhưng họ cũng sẽ tiếp nhận thông tin chuyên ngành một cách có chọn lọc. Dù thế nào, khi mà thời đại thông tin nó cũng là một loại tài sản, một loại hàng hóa, nó đang được buôn bán, sinh lời và phát triển trong thời đại số, thì nếu mà mình từ chối nó thì chứng tỏ là mình đang quyết định trở thành một cái người nghèo túng về mặt thông tin. Và thông tin nó cũng đang được đồng nghĩa với giá trị nữa. Khi mà mình đón nhận càng nhiều thông tin thì mình sẽ có những cái giá trị công việc nó phù hợp hơn với lượng thông tin mà mình đón nhận. Thời đại này thì nó rơi vào một cái mâu thuẫn, đó là như mình nói nãy giờ, đó là tiếp nhận nhiều thì mệt, phải lọc nhiều, phải cân đối nhiều, rồi phải kiểm soát nhiều, mình quá mệt với điều đó. Nhưng mà nếu như mà mình không có tiếp nhận thông tin thì mình trở thành cái người tụt hậu, tối cổ, và trở thành một cái người không có hợp thời, không có hòa cùng một cái nhịp đập với cái dòng chảy ở ngoài kia.
0: Nhưng mà đâu đó cũng có một cái sự an tâm là trong khoảng thời gian sắp tới, khi mà cái câu chuyện mà mỗi cái cá nhân là một cái kênh truyền thông tự do, nó sẽ có những cái quy tắc và có những cái luật truyền thông nó rất là chuẩn chỉnh, để từ đó thì cái lượng thông tin mà nó sai sự thật và không đáng tin nó bắt đầu được kiểm soát một cách nó rất là chặt chẽ, và đúng cái câu chuyện về việc chia sẻ thông tin một cách có trách nhiệm. Gần đây thì anh có tham gia một cái buổi workshop với các bạn sinh viên báo chí, thì có một cái câu hỏi vui nhưng mà là một cái vấn đề mà là một cái câu chuyện anh rất là quan tâm. Tại vì có một cái bạn nói rằng đó là một cái bạn mà chuẩn bị trung học phổ thông, chuẩn bị thi vào một vài những cái trường đại học chuyên ngành, bà ấy có đặt câu hỏi rằng là Thầy có thể chia sẻ một tí xíu về cái sự thú vị của cái ngành truyền thông. Lý do vì sao mà con phải lựa chọn cái ngành truyền thông để theo học khi mà hiện tại cái câu chuyện gọi là cập nhật và truyền đạt thông tin đó, nó có thể đâu đó học từ những cái lớp ngắn hạn,
1: online,
0: thậm chí có thể là tự học.
1: Dạ.
0: Và có thể phát huy thành một cái kênh truyền thông tự do với vị trí vai trò là content creator. Đó là một cái câu hỏi mà là mình cũng rất là suy nghĩ và Thanh cũng trả lời luôn và rất là rõ ràng. Thật ra thì cái câu chuyện mà khi bước vào một cái môi trường học thuật á, thì cái điều mà bạn hấp thụ đó chính là cái việc mà chúng ta xây dựng một cái kênh truyền thông nó đúng đắn, nó có cái đường hướng một cách rõ ràng, và đặc biệt là nó tuân thủ theo cái luật báo chí,
1: yeah,
0: thượng tôn pháp luật một cách chuẩn chỉnh. Trái trường hợp là chúng ta sẽ phát ngôn và là một cái kênh truyền thông tự do nhưng nó vi phạm vào một vài những cái luật truyền thông báo chí, thì chắc chắn đó cũng không phải là cái con đường đúng đắn cho cái việc lựa chọn. Khi mà các bạn vào cái môi trường truyền thông báo chí để học chính quy thì các bạn biết và nắm rõ là chúng ta nên làm gì để cái câu chuyện truyền thông của chúng ta được truyền đi một cách có hiệu quả, và nó cũng đầy cái sự trách nhiệm và đầy sự đáng tin.
1: Em nghĩ bổ sung thêm một chút cái câu trả lời rất là chính xác của anh Thanh, đó là cái kỳ vọng của một cái bạn trẻ khi mà bước chân vào giảng đường đại học á. Em nghĩ bên cạnh cái khối lượng kiến thức chuyên ngành được giảng dạy thì môi trường đại học chính quy và đúng ngành nghề á, nó sẽ tạo cơ hội để mình được ở giữa và được truyền cảm hứng trực tiếp bởi những cái người đang làm việc trong ngành nghề đó. Có thể họ là chuyên gia trong lĩnh vực đó, hoặc họ ít nhất họ là những cái người có kinh nghiệm và đã làm việc trong lĩnh vực đó. Họ là giáo viên của mình, các giảng viên, họ có thể là đàn anh đàn chị những cái thế hệ đi trước, và họ tạo ra cho mình những cái nhận thức rất là quan trọng liên quan tới đạo đức nghề nghiệp, nhận thức về ngành nghề và những cái hệ giá trị cốt lõi mà một bạn trẻ cần phải xây dựng. Em nghĩ cái đó nó là điều rất quan trọng. Nói điều này không phải là phủ nhận tài năng hay là năng lực của những cái người học trái ngành nghề và sau này họ theo đuổi một cái công việc không phải là chuyên ngành học của họ, mà khi mà bạn theo đuổi một công việc trái ngành nghề thì bạn phải tốn thêm một cái quãng thời gian nữa để học hỏi trực tiếp từ cái đơn vị mà bạn làm việc, cũng từ những cái con người đã có thâm niên trong nghề, để học hỏi trực tiếp từ họ cái năng lực nghiệp vụ chuyên môn bên cạnh cái hệ giá trị. Thì em nghĩ là một trong những cái giá trị đào tạo của các trường hiện nay á, không chỉ là mang tới những cái kiến thức chuyên ngành đâu, mà nó còn tạo ra một cái cơ hội để có thể giao tiếp trực tiếp giữa một cái bạn trẻ và những cái người đã có thâm niên kinh nghiệm và sự thành công nhất định trong ngành, để kiến tạo nên một cái hệ giá trị và sự nhận thức cho một bạn trẻ. Nếu như để một bạn trẻ bạn ấy tự vẫy vùng, bạn ấy tự học hỏi trong cái thế giới thông tin thì cũng được thôi, nhưng mà cái con đường đó em tin chắc là nó sẽ là một con đường vòng và phải tốn khá là nhiều công sức lẫn rủi ro để bạn ấy có thể đi đến cái vạch đích mà bạn ấy mong muốn. Nói điều đó không có nghĩa là những cái bạn mà cứ học đại học chính quy đúng ngành đúng nghề thì sẽ có nhiều ưu thế hơn, nhưng ít nhất về mặt nhận thức các bạn ấy sẽ được các giáo viên và những người đàn anh đàn chị trong cái ngành của mình tạo ra cho mình một cái nhận thức rõ ràng ngay từ ban đầu. Bạn ấy sẽ không có bị hoang mang, và chính những cái nguồn cảm hứng trong xuyên suốt 4 năm học đại học này á, nó sẽ tạo ra một cái nền tảng nhận thức rất là vững vàng cho một bạn khi tiếp nhận bất kỳ một cái nghề nghiệp nào. Khi mà mình nói về đào tạo chuyên ngành á, thì nó không chỉ là lượng thông tin về nghề nghiệp đâu. Tại vì hồi trước giờ em cũng thấy là có nhiều doanh nghiệp họ cũng đặt ra một cái suy nghĩ cho các bạn trẻ, đó là tại sao mình học tập ở tại trường đại học 4 năm rồi, sau này mình đi làm ở công ty, ở đơn vị thì mình vẫn tiếp tục được đào tạo từ đầu, hay là có những cái nghiệp vụ chuyên ngành mà sau này đi làm mình mới được trau dồi, còn lúc học thì mình chỉ được tiếp nhận thông tin ở mức độ cơ bản thôi. Thì em nghĩ là nó sẽ là một cái quá trình học hỏi không ngừng nghỉ đối với bất kỳ một cái công việc nào, nhưng mà cái quá trình xây dựng nền tảng cho một cái bạn trẻ khi mà cái độ tuổi còn quá trẻ, mới có 17-18 tuổi thôi, thì cái giai đoạn học tập bước đầu này nó cũng cực kỳ quan trọng.
0: Đến đến giờ chúng ta nói ở vị trí vai trò là người hấp thụ thông tin.
1: Dạ.
0: Chúng ta phải lựa chọn và biết và xác định xem là thông tin nào là thông tin đáng tin. Vậy thì ở một cái chiều ngược lại, nếu mà đi vào cái vai trò là một cái người master cho một cái trung tâm dạy nói.
1: Dạ.
0: Anh nghĩ nói có hiệu quả, tức là nói thuyết phục người nghe và người xem.
1: Dạ.
0: Tạo ra cái sự đáng tin cho người nghe và người xem.
1: Dạ đúng.
0: Tức là nói người ta tin. Vậy thì cái cách nói và cách truyền thông tin như thế nào để cho cái giá trị thông tin có thể tạo nên một cái sự thuyết phục cho người nghe và người xem?
1: Dạ, khi mà nói về cái mô đun giảng dạy về đàm phán, thuyết trình, thuyết phục, hay là thuyết trình để mà bán hàng, hay là thuyết trình để mà thuyết phục người nghe, truyền cảm hứng người nghe về một yếu tố nào đó, thì nó rất là dễ rơi vào một cái trạng thái ngộ nhận. Đó là những cái người này múa miệng rất giỏi, nói rất hay, họ có năng lực dẫn dắt. Rồi có nhiều người nói là không biết tại sao cứ nghe người này nói là tôi bị dẫn dắt theo. Tôi không có lý giải được cái trường hợp đó. Thì cái đó là bởi vì gọi là trắng vô miệng họ cũng thành đen hay là sao? Có một cái bí quyết hay là một cái công thức nào không? Thì hệ giá trị mà Nói Academy và cá nhân em theo đuổi khi mà mình quyết định hợp tác tại đây á, là bởi vì tụi em có một cái niềm tin cốt lõi là mình phải luôn giao tiếp bằng sự thật và sự chân thành. Nếu như mà mình để cái hệ giá trị này nó bị xê dịch hoặc là bị tác động á, thì nó không còn là một cái cuộc giao tiếp đúng theo cái định nghĩa cá nhân của tụi em nữa. Bởi vì có nhiều người nói là không, rõ ràng là đàm phán hay là thuyết phục khách hàng hay là để bán được hàng á, thì mình chỉ cần nói một nửa sự thật thôi, hoặc là mình chỉ cần nói một cái phần nào nó phù hợp với nhu cầu và nó thuyết phục được người nghe thôi. Họ sợ là khi mà mình giao tiếp 100% sự thật thì nó sẽ luôn có hai mặt, có ưu và có khuyết điểm, thì cái góc độ khuyết điểm đó nó sẽ khiến cho cái người đối phương họ không tin tưởng hay là họ không đưa ra quyết định mua. Thì đối với tất cả những cái bài đào tạo giảng dạy, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực kinh doanh, mà kinh doanh về tài chính nè, về sức khỏe nè, thực phẩm chức năng, bảo hiểm, những cái đơn vị mà tụi em được đồng hành trong cái quá trình training đào tạo cho đội ngũ kinh doanh bán hàng á, thì có một cái giá trị cốt lõi không bao giờ được thay đổi và xây dựng, đó là bắt buộc phải giao tiếp bằng sự thật và thượng tôn sự thật. Luôn luôn sẽ đặt sự thật lên trên hết. Tức là em sẽ ví dụ một trường hợp cụ thể cho anh Thanh dễ hình dung. Trong đàm phán và thuyết phục, không bao giờ mình được chiều theo ý của khách hàng để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, để chốt được một cái đơn hàng.
0: Nhưng mà nó sai sự thật về giá trị sản phẩm.
1: Dạ, sai giá trị sự thật về chất lượng sản phẩm, về năng lực của sản phẩm, hay là về quá trình thực thi của sản phẩm. Khách hàng họ có nhu cầu và họ có quyền được biết cái sự thật, toàn bộ cái bức tranh đó ngay từ đầu. Thực ra thì cái lằn ranh giữa lừa đảo và thuyết phục khách hàng dựa trên năng lực bán hàng á, nó rất là mong manh ở chỗ này. Đó là bạn đang giao tiếp bằng 100% sự thật hay là bạn đang giao tiếp chỉ bằng một nửa, một cái góc tam giác của sự thật thôi. Vậy thì cái điều này nó rất là quan trọng. Và đối với những cái người là cái người nói, người chia sẻ, người truyền đạt thông tin, thì ngay từ ban đầu mình phải mình hay dùng một cái cụm từ chung là đạo đức nghề nghiệp, một cái giá trị đạo đức cơ bản trong cái quá trình nói và chia sẻ, đó là bắt buộc cái điều mình nói ra nó phải là sự thật đã được kiểm chứng. Nó phải có lập luận, nó phải có dẫn chứng một cách rõ ràng, minh bạch, và không có đánh lận con đen, không có lập lờ nước đôi, không có tráo đổi, hoán đổi khái niệm, và không có dùng cái năng lực trình bày diễn đạt của mình để mà nói trắng thành đen, hay là để khoác lên một cái chiếc áo quá mỹ miều cho một cái sự vật, hiện tượng hay là một cái sản phẩm nào đó.
0: Một lát nữa anh rất là mong Phương Linh sẽ chia sẻ cái cách là chúng ta sẽ sao nấu cái sự thật đó với một cái chiến lược, một cái flow đi như thế nào để mà cái câu chuyện hấp thụ cái thông tin nó có thể có một cái yếu tố cạnh tranh trong một cái lượng thông tin dồi dào ở thời điểm hiện tại.
1: Dạ.
0: Tại vì cái câu chuyện mà chúng ta có cái nguyên liệu là sự thật rồi, và chúng ta thượng tôn cái sự thật rồi, cái câu chuyện mà chúng ta, cái phương thức sào nấu nó đó, cái phương thức trình bày và cái phong cách sào nấu đó,
1: em hiểu,
0: để cho người nghe và người xem có thể đón nhận đó, nó cũng là một cái câu chuyện không hề dễ. Tại vì cái câu chuyện mà như chúng tôi đã chia sẻ ngay từ đầu, cái việc mà độc giả, khán giả, thính giả đang có rất nhiều những cái sự lựa chọn thông tin đó, đó mang đến cho chúng ta một cái thách thức, đó chính là cái tin của chúng ta cũng là sự thật như nhau, nhưng nó phải có một cái độ lấp lánh và thú vị.
1: Dạ.
0: Để cái sự tập trung chú ý nó hướng về cái trang tin, cái sản phẩm truyền thông của mình. Đó là một cái câu chuyện, nó cũng là một cái bài toán dành cho những ai đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông hiện đại.
1: Dạ, hoàn toàn đồng ý.
0: Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Thịnh Suy với ca khúc Thắc Mắc nha.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Kính thưa quý vị, quay trở lại với Giảm tốc lên đèn cùng Duy Thanh và Phong Linh trong một ngày rất là đặc biệt, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Chúng ta đang cùng nói với nhau về một cái câu chuyện chắc là sẽ di chuyển sang một cái câu chuyện đời sống hơn. Đó chính là cái câu chuyện chúng ta làm như thế nào để cái câu chuyện, cái việc mà chúng ta xây dựng cái sự đáng tin trong thông tin, trong lời nói của mình, trong cái bức tranh đời sống và trong cái câu chuyện truyền thông. Lúc nãy anh nói rằng là mình có một cái nguyên liệu, một cái giá trị cốt lõi như Phong Linh định vị ngay từ đầu để tạo nên một cái sự đáng tin cho cái thông tin mình chia sẻ, thì cái sự thật luôn là một trong những cái câu chuyện mà chúng ta cần phải trách nhiệm đảm bảo. Có sự thật rồi, có nguyên liệu rồi, thì cái phương thức, cái cách xây dựng như thế nào đó để mà có được cái người tiếp cận, có được cái sức hút cho cái người đón nhận thông tin đó, thì cá nhân Phong Linh có ý kiến như thế nào về cái phương thức xây dựng không?
10: Hiện nay mình đang sống trong một cái thế giới mà em nghĩ là mình, cái hệ giá trị về mặt trình diễn bản thân, trình diễn thông tin nó cũng khác biệt so với trước đây. Khi mà mạng xã hội chưa quá phát triển thì thông tin nó được xuất hiện một cách chân phương, chân thành và có giàu tính giá trị, là đã đủ cho một cái sự hiện diện của thông tin, hay là sự hiện diện của một tấm ảnh, hay là một cái nội dung mà mình chia sẻ rồi. Nhưng mà những cái thuật toán của các cái nền tảng mạng xã hội hiện nay á, nó không có chạy theo điều đó. Các nền tảng hiện nay tạo ra cho con người hiện đại một cái phản ứng mới, đó là cái yếu tố trình diễn cuộc sống càng ngày nó càng tăng lên. Khi mà nghiên cứu nhiều hơn về công nghiệp văn hóa thì không chỉ là các cái sản phẩm văn hóa nó được đóng gói trở thành sản phẩm để bắt đầu hấp dẫn, thu hút, tô đậm thêm, mà kể cả trong đời sống cái yếu tố trình diễn đời sống nó cũng càng ngày càng tăng cao thêm. Em nói cụ thể hơn đó là hồi trước đây mình chụp hình rồi mình lấy cái tấm hình đó mình đăng lên mình thấy bình thường, nhưng mà bây giờ nếu như mà mình chưa chỉnh sáng cho nó lung linh, rồi lâu lâu thì nếu mà có năng lực hơn thì mình sẽ sử dụng vài cái phần mềm để chỉnh cho màu da, chỉnh cho cái nụ cười của mình nó tươi tắn hơn, thì mình cũng cảm thấy chưa có được ổn định. Rồi nếu như mà muốn khoe bữa cơm gia đình thì hồi trước kia là mình chỉ việc chụp một bức hình rồi mình đăng lên thôi, nhưng mà cái yếu tố trình diễn nó tăng lên thì bây giờ mình phải xếp đặt sao cho vị trí của những cái tô cái chén nó cũng nhìn hấp dẫn hơn, rồi múc đồ ăn gọi là bê lên tô lên dĩa nó cũng sẽ phải đẹp hơn, đúng không anh Thanh? Rồi chưa kể là hồi trước đây thì những cái vết dầu mỡ nấu nướng, những cái vết bẩn hoặc là những cái yếu tố đời sống nó xuất hiện là chuyện bình thường, nhưng mà bây giờ để phục vụ cho cái yếu tố trình diễn lên hình xuất hiện trên nhiều nền tảng thì mình sẽ cũng phải lau dọn, xếp đặt một tí xíu cho mọi thứ nó chỉnh chu hơn, nó thu hút hơn và nó sẽ phù hợp với cái thị hiếu, cái nhận thức hiện đại hơn. Từ đó thì nó sẽ sản sinh ra một cái nhận thức mới về mặt thông tin, đó là nếu mà thông tin mà cứ vẹn nguyên, cứ chân phương thì y chang không có khác gì một cô gái trình diễn mặt mộc của mình trên các cái nền tảng mạng xã hội cả. Và những cái thứ mộc mạc nhiều lúc nó cũng sẽ cần có cái sự điểm phấn tô son hơn. Có một cái xu hướng trang điểm của các bạn nữ rất là nổi tiếng, đó là mặt mộc nhưng không mộc, make up như là mặt mộc á anh Thanh. Thì bây giờ thông tin cũng như vậy. Và có một cái câu hỏi là có một cái cụm từ trong tiếng Anh là make up information á, thì make up tức là chỉ làm đẹp lên những cái thông tin hiện có và mình sẽ phải bố cục trưng trổ cái thông tin của mình cho nó thu hút, nó đón nhận được nhiều sự quan tâm. Hay là make up đúng như cái nghĩa của chữ đó là mình đang bịa ra một cái điều gì đó để tạo ra cái tính thu hút và nó còn không còn tôn trọng giá trị sự thật nữa. Thì trong cái quá trình giảng dạy của tụi em á, cũng gặp khá là nhiều những cái thử thách, đặc biệt là những bạn content creator, những cái bạn làm công việc về sáng tạo nội dung và chia sẻ nội dung. Các bạn ấy nói là nếu như mà đưa ra thông tin mà không có chiến lược, không có chiến thuật, không có cách trưng trổ, bố cục thông tin phù hợp thì không đón nhận được nhiều sự quan tâm. Thế giới hiện nay tiền bạc được nảy sinh dựa trên số lượt view, số lượt like, lượt xem, lượt tương tác và mức độ quan tâm của thông tin đó. Thì nếu như mà mình không có một cái công thức vừa phải đảm bảo được cái tính tôn trọng sự thật, vừa đảm bảo được cái yếu tố thỏa mãn được cảm xúc của người xem, là phải thu hút, phải hấp dẫn, phải muối nào ra muối đó, phải có những đường cong nhất định về mặt thông tin, thì em thấy cái bài toán đó đến thời điểm hiện tại tụi em vẫn đang gỡ. Nhưng tụi em sẽ luôn đảm bảo ba cái tam giác về mặt thuyết phục trong cái quá trình nói chuyện, giao tiếp, trình bày hay là kể cả là bán hàng hay là thuyết phục. Đó là đầu tiên, cái góc tam giác đầu tiên, cái hệ giá trị cốt lõi không thể thay đổi, ethos, đó là mức độ uy tín của cái người trình bày. Và khi mà mình có ethos, mình có uy tín trong cái việc trình bày á, thì mình phải đảm bảo thông tin được kiểm chứng, có cái nghiên cứu cụ thể, có trích dẫn nguồn một cách cụ thể, và cái điều mình nói ra nó là sự thật đã được kiểm chứng, đã được xét duyệt, chứ nó không phải là cái góc nhìn tự phát cá nhân và không hề có bất kỳ một cái yếu tố nào để tham chiếu ở trong trường hợp đó. Và muốn nói lên cái quan điểm cá nhân, muốn đưa ra một cái nhận xét thì mình cũng phải đi kèm với một cái hệ giá trị có uy tín, tức là mình phải là một cái người mà có kiến thức trong cái lĩnh vực đó, mình phải là một cái người có trải nghiệm trong một cái sự vật, sự việc nhất định, hoặc mình là một cái người mà có một cái hệ thống nghiên cứu, hệ thống tham chiếu đầy đủ thông tin, thì mình mới là cái người phát ngôn trong lĩnh vực đó. Em nói tiêu biểu là em không thể nào là một cái người truyền cảm hứng hay là dạy người khác cách yêu hay là xây dựng mối quan hệ nếu em không phải là một trong hai trường hợp sau. Số 1, em là chuyên gia tâm lý hoặc là chuyên gia nghiên cứu về cái lĩnh vực đó. Em có những cái hệ giá trị về mặt nghiên cứu, dẫn chứng, thông tin để lý giải cho sự vật hiện tượng. Hoặc ngược lại, em là người đã đi qua trải nghiệm, kinh nghiệm đó. Nhưng nó sẽ có những cái lời khuyên mang tính chất tham khảo là em sẽ không bao giờ được phép khuyên anh Thanh phải làm như thế này. Em chỉ có thể chia sẻ trải nghiệm của em để anh Thanh tham khảo. Và nếu như anh Thanh rơi vào trường hợp tương tự thì anh Thanh có thể tham khảo cái ý kiến của em để không phải tốn nhiều thời gian như em, hoặc là không phải lay hoay như em chẳng hạn. Chứ còn quyết định nó vẫn là của anh Thanh. Em không được phép khuyên anh Thanh là anh Thanh phải làm cái này, không được làm cái kia. Và ngược lại, ở mức độ lời khuyên của chuyên gia thì họ sẽ đưa ra cái góc nhìn tối ưu trong một cái trường hợp nhất định, dựa trên cái lượng số liệu, dữ liệu, chứng cứ mà họ đang có, dựa trên những cái nghiên cứu đã từng xảy ra. Nhưng điều đó không có nghĩa là lời nói của họ là đúng 100%. Và bởi vì mình đang phát ngôn dựa trên hệ thống uy tín này, cho nên mình hoàn toàn hiểu là cái giá trị quan điểm của mình á, mình có quan điểm là điều tốt, nhưng mà quan điểm của mình nó sẽ không được áp đặt dưới một cái góc tham chiếu đơn thuần, hai chiều đơn sắc là đúng hay là sai nữa, mà cái giá trị quan điểm của mình nó phải đúng dựa trên cái hệ quy chiếu của mình đưa ra,
9: tức là cái dựa vào cái nguyên liệu mà mình đã chia sẻ.
10: Dạ đúng.
9: Ở cái phần trước nó gọi là một cái định dạng mang gọi là cái nguyên liệu gọi là case study, hoặc là một vài những cái trải nghiệm cá nhân, hoặc là một vài những cái số liệu đến từ các cuộc nghiên cứu liên quan đến chủ đề.
10: Trong nghiên cứu khoa học thì nó gọi là phân tích tài liệu tham khảo.
9: Đúng rồi. Thì nó gần như nó là những cái luận cứ để mà mình có thể đưa ra một cái lộ trình cuối cùng. Anh rất là thích cái góc nhìn của Linh ở cái câu chuyện rằng là không có đưa ra một cái sự áp đặt mang tính một chiều cá nhân, mà là một cái câu chuyện từ cái nguyên liệu và sẽ để cho cái người trong cái câu chuyện đó đưa ra những cái sự lựa chọn mang tính phù hợp. Thật ra thì anh cũng có một cái quy tắc trong cuộc sống là không có để bất cứ một cái sự áp đặt nào xuất hiện trong một cái cuộc đối thoại, mà ở đó cuộc đối thoại nằm ở cái câu chuyện là người ta sẽ có rất nhiều những cái sự lựa chọn từ chính cái bài toán cá nhân của mình, và không ai có thể quyết định thay.
10: Dạ.
9: Nó chỉ là người trong cuộc mới có thể.
10: Đây là cái điều mà em rút ra kinh nghiệm sau cái quá trình 7 năm đi giảng dạy của mình. Tại vì có nhiều cái vai trò khác nhau, nhưng mà vai trò của một cái người giảng viên á, thì em nghĩ là vai trò rất quan trọng của giảng viên đó là định hướng.
9: Định hướng.
10: Giảng viên giống như là cái người hoa tiêu chỉ đường cho cái chuyến hải trình của một cái bạn sinh viên trẻ, và họ sẽ đưa ra cái góc nhìn tối ưu nhất dựa trên rất nhiều những cái sự tham chiếu, ví dụ như là sự phát triển của ngành, rồi kinh nghiệm làm việc cá nhân của họ, rồi những cái xu hướng phát triển hiện nay mà họ cập nhật được, và họ sẽ khơi gợi cái hướng tối ưu. Nhưng mà họ có nhiệm vụ là phải đưa ra một cái bức tranh toàn cảnh. Họ đưa ra case study thì họ phải phân tích được cái case study đó là lý do tại sao cái case study đó nó lại thành công, những cái yếu tố nào thúc đẩy cho cái thành công đó, hoặc một cái cá nhân khi mà đưa ra quyết định, kể cả là trải nghiệm cá nhân của cái người hướng dẫn, thì họ cũng sẽ phải chia sẻ với đối phương đầy đủ thông tin rằng là tại sao lúc đó tôi có những cái nguồn lực nào, tôi có những cái động lực nào, hoặc là những cái hạn chế khó khăn nào đã khiến tôi đưa ra cái quyết định tương tự như vậy. Chứ họ không nên chia sẻ một cái bức tranh mà chỉ là một lát cắt. Ví dụ như học sinh sẽ rất là hay đưa ra những cái câu hỏi là thầy cô ơi, em có nên quyết định như thế này không? Em có nên đăng ký cái học bổng đó không? Em có nên theo đuổi cái ước mơ này của em hay không? Nếu như giảng viên chỉ đưa ra câu trả lời ngắn gọn mà không có một cái bức tranh toàn cảnh và không có những cái case study để mà sinh viên tham chiếu, thì em nghĩ cái giá trị lời khuyên nó không có cao trong trường hợp đó. Và vai trò của một cái người hướng dẫn, một cái người định hướng á, nó nên đa dạng hơn. Họ sẽ phải đưa ra cái góc nhìn thực tế cho sinh viên tham khảo, hoặc là họ sẽ phải khơi gợi, hỏi, tìm hiểu cái người sinh viên của mình để biết xem là cái hoàn cảnh, cái điều kiện, cái tố chất của bạn ấy nó sẽ tiệm cận với lại những cái option, những cái sự lựa chọn nào, để giúp cho cái sinh viên họ đa dạng về sự lựa chọn. Và hiện nay thì em nghĩ là có quá nhiều sự lựa chọn, nhiều 30 sự lựa chọn thì mình sẽ khó đưa ra sự lựa chọn. Nên nhiều lúc cái vai trò của người mentor, cái người hướng dẫn của mình đó, đó là giới hạn lại cái số lượng lựa chọn, nó ít lại, và chọn lọc cho mình. Họ cũng là một cái lớp lọc để giúp cho mình chọn lọc những cái thông tin nào nó phù hợp với mình, để mình đỡ bị rối trí.
9: Anh đang thắc mắc ở cái nội dung tiếp theo, đó chính là cái câu chuyện nếu mà chỉ đứng ở vai trò góc độ là người kể chuyện á, thì cái câu chuyện mang tính định hướng và mang tính gọi là tạo ra giá trị thông tin á, có thể có một sự tác động đến người nghe và người xem á.
10: Dạ vâng.
9: Thì trong từng vai trò, như là vai trò trong giảng dạy và vai trò trong mặt truyền thông á, thì mình phải có một cái yếu tố nào để có thể tạo nên cái sự định hướng trong một cái trạng thái người ta có thể dễ dàng đón nhận và đưa ra sự lựa chọn. Anh nghĩ đó cũng là một cái câu chuyện mà nó cũng không phải là một câu chuyện dễ.
10: Dạ đúng, tại vì mình luôn có những cái khoảng cách nhất định với cái người nghe, người khán giả, cái người đối phương đang trò chuyện với mình. Có thể là khoảng cách tuổi tác, khoảng cách về trải nghiệm xã hội, khoảng cách về xuất thân, khoảng cách về những cái xu hướng tính cách của mỗi một cá nhân. Cho nên là cái việc mà thấu hiểu điều đó nó cũng rất khó. Và đặc biệt trên nhiều nền tảng á, anh Thanh sẽ thấy là nó sẽ có một cái mâu thuẫn luôn được khơi mào, đó là đây là trang cá nhân của tôi, đây là cái kênh cá nhân của tôi phải được phép phát ngôn dựa theo cái duy ý chí và sở thích cá nhân của tôi. Và sau đó nó có cái hướng ngược lại, đó là không, bạn là một cái người nổi tiếng, bạn là một influencer, một cái người có sức ảnh hưởng đến xã hội thì bạn phải có trách nhiệm hơn người bình thường. Người bình thường có thể nói những cái câu gọi là viện cớ, skill ở chỗ đó là tôi được quyền nói theo sở thích cá nhân. Nhưng mà khi mà bạn có một cái vị trí xã hội, bạn có tác động xã hội hơn người khác thì cái tính trách nhiệm của bạn cũng sẽ phải cao hơn những người khác, ở chỗ là bạn biết bất kỳ một cái hành động, một cái câu chuyện, một cái quyết định nào của mình đó, nó vừa truyền cảm hứng nhưng nó cũng đang định hướng ngược lại cho cái đối tượng người xem của bạn. Và lúc đó khi mà trách nhiệm càng cao thì bạn sẽ phải càng cân nhắc, bạn sẽ phải càng xây dựng cái nội lực cho mình, sẽ luôn phải phản tư, luôn phải tự làm việc với chính mình, luôn phải đối chiếu, so sánh, luôn phải trò chuyện với những cái góc nhìn bên ngoài để mang tới một cái góc nhìn nó phù hợp và trung dung nhất. Nhưng ngược lại nha, đối với một cái nhóm người, họ có cái góc nhìn cá nhân khác biệt so với số đông, họ có cái tôi cá nhân nó cũng rất là độc lập và ý kiến cá nhân của họ nó cũng rất là sắc bén, thì anh Thanh sẽ thấy họ giống như là ớt hay là sầu riêng, là những cái món ăn khó nuốt nhưng mà ai mà đã đúng gu rồi thì sẽ rất là yêu thích chẳng hạn. Thì bản thân những cái người mà có đặc tính này và họ xây dựng cái dạng nội dung này trên đa nền tảng á, mình sẽ thấy họ sẽ có những giới hạn nhất định trong đối tác hợp tác hoặc là trong cái lĩnh vực mà họ sẽ được phát ngôn. Và nếu như họ không giữ được cái những cái giới hạn nhất định về mặt phát ngôn á, thì nó sẽ dễ rơi vào trường hợp mà mình hay thấy là vạ miệng ở trên mạng xã hội, hay là nêu ý kiến trong lúc mà chưa có đầy đủ thông tin. Mình cái lằn ranh trong lúc này em thấy nó rất là mỏng manh. Và nếu hỏi là bản thân em hay là bản thân những cái người xung quanh em, họ có cam đoan rằng là 100% mình sẽ thực hiện được cái giới hạn đó cho cá nhân mình và không mắc sai lầm hay không, thì em nghĩ là câu trả lời là không. Không ai có thể khẳng định được điều đó hết. Chưa kể là nếu mà mình được đặt trong một cái vị trí, mình có sức ảnh hưởng, mình có một cái cộng đồng yêu mến, ủng hộ, sẵn sàng tung hô, sẵn sàng ve vuốt cho cái tôi của mình, thì cái lằn ranh này nó lại càng mờ đi. Và lúc đó nếu như một cái người họ không giữ được những cái giới hạn về mặt hệ giá trị cốt lõi á, thì lúc đó cái nhân hiệu của họ nó cũng sẽ bị tác động.
9: Rồi, chắc là nội dung tiếp theo mình sẽ bàn luận về cái câu chuyện. Vậy thì nó sẽ có những cái rule nào, có những cái quy tắc nào để cái câu chuyện mà chúng ta truyền thông nó vừa đáng tin, nó vừa chuẩn mực và nó phù hợp với thời đại mới hay không? Đó là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải bàn. Tại vì thật ra như mọi người đã biết và rất là rõ ràng, thế giới truyền thông đang rất là cởi mở. Mỗi người đều có thể truyền thông, là một cái kênh truyền thông cá nhân. Nhưng mà chúng ta phải đi theo một cái định hướng như thế nào để nó có một cái sự chuẩn chỉnh, thượng tôn pháp luật một cách đúng đắn nhất, thì chắc là sau ca khúc này chúng ta sẽ cùng bàn luận tiếp theo quý vị nhé. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Jay và Thanh Bùi với ca khúc Show Me Love.

0: quý vị, vừa rồi là Thanh Bùi và Jay với ca khúc Show Me Love. Còn bây giờ thì trước khi đến với câu chuyện tiếp theo của Giảm Tốc Lên Đèn, chắc là chia sẻ nhanh cho quý vị thông tin giao thông ở cao tốc. Phép đi cập nhật nhanh thông tin giao thông ở hướng Dầu Dây, Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông tạm đóng. Từ km số 23 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 18 km. Đó là những cái thông tin trên tuyến cao tốc để mà các bạn có thể an tâm cho cái việc di chuyển. Còn bây giờ, câu hỏi đặt ra cuối cùng trong cái chủ đề, trong tất cả những cái tiếng nói, đâu là cái điều đáng tin và cái việc mà chúng ta xây dựng cái tiếng nói trở thành một cái nguyên liệu đáng tin, thì cái phương thức đó được gọi là tô luyện như thế nào? Thì cái vấn đề cuối cùng đó chính là cái hành trình đó, nó phải đi theo một cái quy tắc như thế nào, có một cái nhịp chuẩn chỉnh cho cái nhịp truyền thông sắp tới. Thật ra thì hoạt động trong lĩnh vực báo chí thì nó sẽ có những cái quy tắc mới sẽ được vận hành trong tháng sau, và theo đó thì rất nhiều những cái nội dung thông tin được truyền thông nó phải đảm bảo với rất nhiều những cái yếu tố về mặt thông tin. Các bạn sẽ thấy rằng là từ trước đến giờ, khi mà chúng ta có một cái nhịp tự do thông tin, có nghĩa là chúng ta thấy cái một thông tin có sự hoài nghi, có một cái nguồn nào đó đã được chia sẻ, thì mình ngay lập tức có những cái sự gọi là trích xuất và chia sẻ trên một cái kênh thông tin cá nhân mà thiếu cái sự kiểm chứng theo một cái lộ trình mới, cái việc đó nó cũng không phải là một cái sự đúng đắn trong cái luật truyền thông và báo chí.
1: Dạ, em nghĩ là trong thời đại càng ngày càng hỗn loạn về mặt thông tin thì những cái cập nhật mới về mặt luật và hệ thống quản lý, kiểm soát thông tin, kiểm soát phát ngôn không chỉ là của những cái người làm việc trong ngành truyền thông báo chí mà của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và mỗi cá nhân trên mạng xã hội. Gần đây mình cũng sẽ thấy có rất nhiều những cái sự việc nó dường như là những cái case study, những cái tình huống, những cái bài học thực tế mà mình phải học hỏi. Ví dụ như một cái cô gái chia sẻ về một cái thông tin thất thiệt về một cái hiện tượng tâm linh trong cái chuyến du lịch của mình gần đây, bắt buộc là phải xử phạt và phải công bố mức độ sự thật liên quan tới thông tin của mình được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông gần đây. Thì em cũng thấy nó dường như là một cái bài học trước mắt mang tính chất răn đe và cũng cảnh tỉnh rất nhiều người liên quan tới quyền tự do phát ngôn hoặc là trích dẫn thông tin và lan tỏa thông tin tràn lan trên các trang mạng xã hội. Thực ra thì hồi trước tới nay mình sẽ rất là dễ dàng trong cái việc mà chia sẻ tin đồn hoặc là chia sẻ một cái thông tin nào đó bởi vì niềm tin cá nhân. Ví dụ như em tin anh Thành thì em sẽ tin tưởng luôn là tất cả những gì anh Thanh nói là đều đúng, và em sẵn sàng chia sẻ bài viết của anh Thanh hoặc là ý kiến của anh Thanh như là một dạng chân lý. Nhưng mà em nghĩ là với sự thay đổi của luật liên quan tới thông tin truyền thông báo chí trong thời gian sắp tới thì niềm tin cá nhân là một phần, nhưng mà trước khi em chia sẻ lại lời anh Thanh chia sẻ thì em sẽ phải làm thêm một cái bước nữa, đó là kiểm chứng xem những cái phát ngôn, những cái thông tin này nó có sức thuyết phục và đáng tin cậy đến mức độ nào trước khi mà mình trở thành một cái kênh tiếp tục lan tỏa và chia sẻ cho một cái thông tin, thông điệp nào đó.
0: Nó có một cái điều đặc biệt rằng là cái việc mà chúng ta chia sẻ thông tin đó, nó phải có căn cứ và dữ liệu nữa.
1: Dạ.
0: Có nghĩa rằng là cái độ sâu về thông tin và cái độ chuẩn mực và trách nhiệm với thông tin đó, nó được đảm bảo một cách tuyệt đối cho cái nhịp truyền thông sắp tới. Vậy nên Duy Thanh nghĩ là nếu mà các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ trong một cái hành trình là đang ở vị trí vai trò là sáng tạo nội dung, là một cái kênh truyền thông thông tin cá nhân, có nghĩa rằng là các bạn phải trách nhiệm cho cái câu chuyện tìm hiểu về những cái quy chuẩn cho cái câu chuyện phát ngôn. Để từ đó thì chúng ta sẽ có một cái sự chuẩn mực, tạo ra một cái lượng thông tin mà nó vừa là một cái, những cái tiếng nói toàn là những tiếng nói đáng tin, hơn là cái câu chuyện bắt người nghe và người xem có một cái áp lực trong cái câu chuyện lực lượng thông tin.
1: Dạ, tại vì thực ra nó phải là sự cố gắng nỗ lực của nhiều phía. Chúng ta phải cùng nhau hướng đến một cái thế giới mà thông tin nó phải giảm cái lượng thông tin rác, fake news, những cái thông tin giả và những thông tin sai lệch, sai sự thật, không có phù hợp để mà chia sẻ. Thì nếu như đó là mục tiêu chung của tất cả mọi người thì mỗi người sẽ góp một cái hành động, góp một cái viên gạch cho cái bức tường chặn những cái thông tin xấu, những cái lan truyền không phù hợp này ở phía bên kia bức tường nhận thức của chính bản thân mình. Còn nếu như mà mình mang một cái tâm thế đó là tôi không quan tâm tới ai kể ai, tôi chỉ quan tâm tới chính bản thân tôi thôi. Và mình còn có những cái phản ứng tiêu cực mang tính chất cá nhân, ví dụ như là có thể anh Thanh nhận được nhiều fake news, nhiều cái thông tin giả, nhiều thông tin loạn xạ là tại vì anh Thanh hay truy cập vào những cái thông tin, dạng thông tin kiểu như vậy. Còn nếu như em mà em chỉ truy cập vào những cái thông tin chính thống thì em đã đủ an toàn trên cái không gian mạng, trên không gian tiếp nhận thông tin cá nhân, thì em nghĩ đó là một trong những cái niềm tin ngây thơ và sai lầm sẽ cần phải được chấn chỉnh thêm nữa. Đó là mình cần phải tỉnh táo hơn, vì nếu như mình để mặc cái thế giới ngoài kia càng ngày càng hỗn loạn á, thì không sớm thì muộn mình cũng sẽ bị tác động, ít hay nhiều. Mình không bao giờ an toàn giữa một cái thế giới thông tin hỗn loạn cả. Bản thân mình xây dựng sức đề kháng, xây dựng phễu lọc cho riêng mình rồi, nhưng mà mình vẫn phải chung tay để chấn chỉnh cái thế giới bên ngoài nữa, để định hình lại cái bức tranh chia sẻ thông tin nói chung nữa, thì nó mới là hành động phù hợp. Còn em nghĩ là nếu mà ai cũng không quan tâm thôi, ai cứ lạng lạc thì kệ, còn tôi thì cứ chính thống thì điều đó nó cũng chưa chắc. Tại vì càng ngày càng công nghệ càng phát triển thì mình sẽ rất khó để phân biệt thật giả, đúng sai. Và khi mà thông tin nó càng lan tỏa thành một cái mạng lưới á, thì mình lại càng khó khăn trong cái việc là truy xuất lại cái nguồn gốc xuất xứ hay là kiểm chứng lại thông tin, nếu như mà mình không trang bị cho mình cái bộ kỹ năng lọc thông tin từ đầu.
0: Em có nghĩ rằng là với cái lộ trình đó, ngoài cái câu chuyện là chúng ta sẽ có một cái sự kiểm soát cái thông tin chuẩn á, nó sẽ tốt hơn, thì cái hành trình tiếp theo á, cái chất lượng cuộc sống tác động từ những cái nhiễu động mà không tốt á, nó có được kiểm soát song song không?
1: Cái này cũng rất là khó nói, tại vì nó mở ra một cái chủ đề khác liên quan tới một cái lĩnh vực mà anh em mình cũng từng làm việc, từng học tập, đó là marketing và truyền thông. Rõ ràng là mình cứ hay nói với nhau về một trong những cái case study về cái chuyện là bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, và có một khoảng thời gian rất là lâu dài là cái niềm tin đó nó được gieo rắc và nó trở thành sự thật, nó được lan truyền đến mức mà nó trở thành sự thật, trong khi nó chỉ là chiến dịch truyền thông marketing của một cái hãng thực phẩm ăn sáng ở nước ngoài thôi. Và khi mà một cái thông tin nó cũng chưa được kiểm chứng về mặt khoa học và nó cũng chưa có đảm bảo nhiều về cái giá trị chính xác về mặt sự thật, nhưng mà nó lan truyền đủ nhiều, cái vô hình chung nó sẽ được coi như là sự thật hiển nhiên. Và nếu như mà mình chấp nhận với cái điều đó thì em nghĩ là mình sẽ rất là khó phân biệt về cái hệ giá trị đúng sai trong thời gian sắp tới. Nói điều đó không phải là mình sẽ nói xấu cái ngành nghề của mình, nhưng mà xã hội hiện nay đang vận hành dưới cái cơ cấu là thúc đẩy tiêu dùng và khơi gợi nhu cầu. Nếu như mà anh Thanh chưa có nhu cầu thì nhiệm vụ của những người làm marketing truyền thông như tụi em là khơi gợi ra những cái nhu cầu ẩn, những cái nhu cầu nó chưa được thành hình ở tận sâu trong anh, để tụi em có thể hỗ trợ cái công cụ kinh doanh, bán hàng và phát triển doanh số nữa. Cho nên là nếu như mà mình sống trong cái thế giới phát triển về mặt kinh tế, thúc đẩy thị trường phát triển để mà thúc đẩy kinh tế như hiện nay á, thì em nghĩ là rất khó để kiểm soát điều này, tại vì nó là một cái sự tổng hòa và nỗ lực cố gắng
0: của rất nhiều yếu tố,
1: của rất nhiều bên, rất nhiều những cái vai trò khác nhau trong xã hội. Và nhiệm vụ của con người cá nhân á, mình chỉ có thể là tự mình xây dựng nên cái sức đề kháng, cái sự tỉnh táo cho riêng mình thôi. Chứ còn nếu mình kỳ vọng là thế giới ngoài kia sẽ được kiểm soát tốt, an toàn, vô trùng, thì điều đó hoàn toàn vô lý. Và biết đâu sống trong thế giới vô trùng nó lại là một cái thế giới ảo. Mình thiếu đề kháng và cái đó chỉ là thế giới ảo do mình xây dựng nên thôi.
0: Tất nhiên là mình đã có con đường, mình đã có tất cả mọi thứ được vạch ra một cách nó rất là hợp lý. Cái việc mà chúng ta đi đúng đường, đúng hướng, đúng lối, đó là một cái cá thể trong một cái tập thể chung của xã hội, và cũng rất là cần những cái sự tác động xung quanh. Mà ngay cả cái câu chuyện là Duy Thanh ngồi đây với Phong Linh cũng là hai cá thể đang trong cái hành trình, đang rất là muốn đi trên một cái con đường cực kỳ đúng đắn. Để từ đó cái câu chuyện mà chúng tôi nói ra, nó không chỉ tạo nên cái sức mạnh về mặt thông tin, mà nó cũng tạo nên một cái niềm tin tuyệt đối đến từ người nghe, người xem và người tiếp cận thông tin từ Duy Thanh và cả Phong Linh. Duy Thanh

0: Nghĩ cái việc mà chúng ta chỉ cần nói ra một cái tiếng nói nào đó mà được đón nhận với một cái niềm tin trọn vẹn á, thì cả hai, cái người nói và người lắng nghe, nó cũng ở một cái trạng thái cực kỳ dễ chịu. Tại vì cái niềm tin được đẩy lên cao nhất á, thì nó cũng là một cái chất xúc tác, một cái giá trị giữ gìn cái mối quan hệ đó lâu dài. Nó giống một cái câu chuyện khi mà em bước vào một cái mối quan hệ mà cái niềm tin được xây dựng một cách tuyệt đối, cả hai cực kỳ thoải mái. Cái sự cởi mở về mặt thông tin, cái sự đón nhận thông tin, cái sự hấp thụ thông tin đó, nó sẽ ở một cái trạng thái tuyệt đối.
1: Yeah.
0: Và từ đó thì gần như chúng ta sẽ có một cái sự gọi là kết nối sâu sắc hơn.
1: Ở đây nó có một cái câu hỏi, em thì chưa có gặp trường hợp đó, nhưng mà xung quanh em có rất nhiều bạn bè đặt cho em câu hỏi là bây giờ đến với cái giai đoạn mà nuôi dạy thế hệ tiếp theo với những đứa trẻ được sinh ra trong cái thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, thì có nhiều bậc cha mẹ cảm thấy rất là hoang mang, không biết là sẽ nên định hướng, nên giáo dục con cái, đặc biệt là những đứa trẻ nhà mình như thế nào, nên hạn chế không cho tiếp xúc với quá nhiều thông tin hay là nên cho thoải mái tiếp xúc. Nhưng mà khi mà thoải mái tiếp xúc thì mình lại thiếu kiểm soát, mình lại không biết là cái lượng thông tin nào là đúng, sai để bé có thể tiếp nhận. Nhưng mà nếu như mà mình hạn chế quá mức thì bạn ấy sẽ bị cô lập với cái thế giới thông tin, và đâu đó bạn ấy sẽ bị chậm nhịp hơn so với thế hệ của mình trong cái quá trình tiếp nhận, xử lý và xây dựng kháng thể thì phải xây dựng từ nhỏ đến lớn. Còn nếu như mà bạn ấy sống trong cái môi trường vô trùng quá sớm thì bạn ấy sẽ bị mất cái năng lực tự miễn dịch của cá nhân mình. Thì nó cũng là một cái bức tranh mà em nghĩ là nó có thể gợi mở cho chủ đề tiếp theo để các anh chị thính giả, nếu như mà có trải nghiệm và kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này thì mình cũng có thể chia sẻ nhiều hơn. Còn em thì ở góc độ là mình cũng còn khá là trẻ, mình chỉ có thể quan sát thế hệ trẻ tuổi là em họ, là em của mình trong gia đình đó, thì em thấy là trong một cái xã hội mà thông tin càng ngày càng phát triển như hiện nay thì cái việc kiểm soát và giới hạn là một trong những cái quyết định không mấy sáng suốt của những người lớn tuổi hơn trong gia đình.
0: Nó giống như là cái cách mà chúng ta nuôi dạy một cái đứa trẻ khôn lớn mà trong cái bức tranh gia đình có hay nói, một cái đứa trẻ mà được bảo vệ quá thì cái sức đề kháng và của nó rất là yếu.
1: Dạ.
0: Nó sẽ ra cuộc sống rất là khó có thể tiếp cận. Ví dụ như là một cái người mà từ nhỏ tới lớn không ăn được bột ngọt đi.
1: Dạ.
0: Thì ăn một miếng thôi đã thấy bị choáng rồi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái sự hòa nhập với cái môi trường xung quanh, có cái sự cọ sát, có cái sự gọi là học hỏi và rút kinh nghiệm á, thì gần như chúng ta sẽ có những cái kháng thể, có những cái sức đề kháng để từ đó chúng ta có một cái sức mạnh nội tại nó tốt hơn. Là cái câu chuyện mà chúng ta ra sức bảo vệ, và cái sự bảo vệ đó nó cũng ở một cái giới hạn, một cái quỹ giới hạn về mặt thời gian của cái người bảo vệ mà thôi. Còn đứa trẻ thì nó sẽ trưởng thành, nó lớn lên, nó phát triển ở một cái trạng thái độc mộc, thì nó cần phải có một cái sức đề kháng hơn là một cái câu chuyện bảo vệ.
1: Em nghĩ có một cái suy nghĩ nó rất đáng tham khảo, đó là bố mẹ sẽ là first influencer, người có sức ảnh hưởng đầu tiên đối với cái thế hệ tiếp theo. Và có một quốc gia mà họ đã không có gọi tên đây là mẹ, mà là cái thế hệ định hình cho tương lai của thế hệ tiếp theo. Cái công việc của người mẹ là như vậy, nên em nghĩ là trước hết là bố mẹ sẽ là cái tấm gương để con cái có thể chịu ảnh hưởng, chịu tác động và noi theo. Và trong cái thời đại hiện nay thì bắt buộc bố mẹ phải dành nhiều thời gian và công sức để đồng hành cùng với cái quá trình phát triển và xây dựng cái nhận thức cho một bạn trẻ nhiều hơn so với trước đây rất nhiều.
0: Rồi, chắc đó sẽ là chủ đề tiếp theo của dàn tóc lên đèn. Còn bây giờ thì rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã cùng với Duyên Anh và Phương Linh trải qua một cái chủ đề nói rất là nhiều cảm xúc cho cái ngày đặc biệt hôm nay, 21 tháng 6 năm 2026, giữa rất nhiều tiếng nói, đâu là điều đáng tin. Duyên Anh nghĩ điều đáng tin quan trọng nhất á, nó là đến từ cái giá trị cốt lõi mà Phong Linh có chia sẻ, đó chính là cái sự thật. Tất cả mọi cái phương thức, mọi cái định hướng, mọi cái cách xây dựng, chúng ta cũng phải thượng tôn cái sự thật và trách nhiệm với sự thật trong cái thông tin mà mình truyền tải. Thì đó gần như là cái giá trị tiên quyết dẫn đưa chúng ta đến một cái câu chuyện xây dựng cái sự đáng tin trong cả tiếng nói và trong cả cái câu chuyện truyền tải.
1: Và để kết thúc trước khi mà chào tạm biệt trong chương trình ngày hôm nay, thì em nghĩ là giữa rất nhiều tiếng nói, một trong những tiếng nói quan trọng mà chúng ta phải tìm hiểu, phải xây dựng và phải lắng nghe, đó là tiếng nói của cá nhân mình. Cái hệ giá trị niềm tin và cái giá trị cốt lõi của một cá nhân, cái tiếng nói tận sâu trong nội tâm của mình sẽ là tiếng nói mà mình cần phải xây dựng, phải hoàn thiện.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay

0: một ngày đặc biệt. Tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
1: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
3: và hấp nhận những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
5: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
6: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Xin chào cả nhà thân yêu, Mạnh Khang đây ạ. Rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với cả nhà mình ở trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là thời gian dành cho chương trình Đường Khuya 91. Và thưa quý vị, mỗi chủ nhật hàng tuần thì Mạnh Khang lại có dịp đồng hành, gặp gỡ, trò chuyện và tâm sự với cả nhà thân yêu của mình. Quý vị và các bạn thân mến, giữa những cung đường vẫn còn ánh đèn xe nối dài trong đêm thì VOV Giao thông vẫn luôn hiện diện như một người bạn đồng hành thân thiết, sẽ chia cùng với quý vị trên từng cây số. Đó cũng chính là chủ đề mà Đường Khuya 91 ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị. Đó chính là VOV Giao thông, người bạn đồng hành trên từng cây số. Và thật ý nghĩa khi mà chương trình ngày hôm nay của chúng ta được lên sóng đúng ngày 21 tháng 6, ngày kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Nhân dịp này thì Mạnh Khang cũng xin được gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thế hệ người làm báo trên cả nước, đặc biệt là những đồng nghiệp đang công tác trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và báo chí đa phương tiện. Chúc cho tất cả chúng ta luôn giữ được ngọn lửa đam mê, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần phụng sự cộng đồng để tiếp tục mang đến những thông tin hữu ích, nhân văn đến với công chúng. Và hơn ai hết thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị thính giả gần xa đã luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng với VOV Giao thông trong suốt thời gian vừa qua. Có thể nói rằng mỗi một cuộc gọi, mỗi một tin nhắn, mỗi lần quý vị bật radio trên hành trình của mình chính là nguồn động viên quý giá để chúng tôi không ngừng nỗ lực hoàn thiện hơn mỗi ngày. Và thưa quý vị, hơn một thế kỷ đồng hành cùng với dân tộc thì báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào về đất nước và con người Việt Nam. Mở đầu chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc rất hay, rất ý nghĩa dành tặng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, trước khi mà chúng ta đến với những giai điệu âm nhạc này thì Mạnh Khang xin được dành một vài giây phút đầu của khung giờ Đường Khuya tối nay để cập nhật cùng với quý vị một vài thông tin giao thông mà chúng tôi vừa mới ghi nhận. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên được ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm có cho biết là đường Lê Đức Anh hướng từ tỉnh lộ 10 về trạm thu phí An Sương An Lạc, xe đang đông, di chuyển chậm, nguyên nhân là do đang có công trường thi công làm đường tại khu vực này. Nên các anh em bác tài chúng ta có di chuyển trên tuyến đường Lê Đức Anh thì cũng chú ý quan sát, gia giảm tốc độ và di chuyển theo sự điều tiết của hệ thống biển báo cũng như người điều khiển, người điều tiết giao thông tại khu vực này quý vị nha. Một thông tin được ghi nhận ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là một thông tin cũng ở tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Trung tâm quản lý điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cập nhật thông tin cùng với chúng tôi là hiện tại hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh có hai lưu ý như sau. Thứ nhất là tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, hiện tại đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và nhánh này thì cũng đang tạm đóng rồi. Một lưu ý thứ hai nữa là đoạn từ km số 23 đến km số 7, phương tiện cũng đang đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 18 cây số quý vị nha. Đó chính là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm hiện tại là 21 giờ 36 phút theo đồng hồ của phòng thu. Không biết là tình hình giao thông ở khu vực Hà Nội, các tỉnh thành phía Bắc và các tỉnh thành khác, các địa phương khác trên cả nước thì có thuận lợi, có khó khăn như thế nào. Cũng rất mong là cả nhà mình chúng ta cũng luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông trong khung giờ Đường Khuya tối ngày hôm nay nha. Tương tác và chia sẻ cùng với chúng tôi qua hai kênh quen thuộc, vẫn là số hotline 02839919191 hoặc fanpage Đường Khuya 91. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ cùng dành thời gian cho âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, ca khúc Việt Nam Tinh Hoa với phần trình bày của nhiều ca sĩ.

Và đó chính là Tinh Hoa Việt Nam với một bài hát vô cùng ý nghĩa của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong qua phần trình bày của nhiều ca nghệ sĩ. Món quà âm nhạc đầu tiên sẽ được gửi tặng đến tất cả quý vị nhân buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe một lá thư được gửi từ một bạn thính giả có số điện thoại 4 số cuối là 2741. Cụ thể là bạn Hoàng Nam ở phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có gửi đến chương trình một lá thư với rất nhiều tâm tư, tình cảm dành cho các cô chú, anh chị làm báo trên khắp mọi miền đất nước. Và để xem là bạn Hoàng Nam chia sẻ điều gì nhân một dịp rất là đặc biệt, 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Kính mời quý vị cùng lắng nghe nha. Kính gửi các cô chú anh chị đang làm công tác trong lĩnh vực báo chí. Đêm nay, khi đang hoàn thành những dòng ghi chép cuối cùng cho kỳ thực tập của mình, em tình cờ nghe chương trình Đường Khuya 91. Những chia sẻ trong chương trình khiến cho em muốn viết một lá thư như một lời cảm ơn đến những người đang ngày ngày làm nghề báo. Em hiện là sinh viên năm cuối ngành báo chí. Trước đây, em từng nghĩ nghề báo đơn giản là viết tin, thực hiện phóng sự hay xuất hiện trước công chúng. Nhưng chỉ đến khi được trực tiếp tham gia môi trường và làm việc thực tế thì em mới hiểu rằng phía sau mỗi bản tin là rất nhiều công sức, trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng. Có những phóng viên phải lên đường từ khi trời chưa sáng để kịp ghi nhận một sự kiện. Có những biên tập viên thức trắng đêm để rà soát từng chi tiết trước giờ phát sóng. Có những nhà báo sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất để mang đến cho công chúng những thông tin chính xác và kịp thời. Điều khiến em xúc động nhất đó chính là tinh thần cống hiến của những người làm báo. Dù công nghệ thay đổi từng ngày, dù môi trường truyền thông ngày càng cạnh tranh, nhưng các cô chú, anh chị vẫn luôn giữ cho mình sự tận tâm với nghề và trách nhiệm với xã hội. Chính điều đó đã giúp cho báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng phát triển suốt 101 năm qua. Trong quá trình học tập, em thường được nghe các thầy cô nhắc rằng người làm báo không chỉ truyền tải thông tin mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Mỗi câu chuyện nhân văn được đăng tải, mỗi tấm gương tốt, việc tốt được giới thiệu đều có thể tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng. Và em nhận ra rằng đó cũng chính là điều đã truyền cảm hứng cho em lựa chọn con đường này. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, em xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà báo đã và đang cống hiến cho nền báo chí nước nhà. Cảm ơn các cô chú, anh chị đã không ngừng nỗ lực để mang đến những thông tin trung thực, khách quan và hữu ích cho xã hội. Em cũng xin được gửi lời chúc đến đội ngũ những người làm việc tại VOV Giao thông, những người đang âm thầm đồng hành cùng hàng triệu người dân trên mọi nẻo đường mỗi ngày. Chúc cho các anh chị luôn mạnh khỏe, giữ vững niềm đam mê với nghề và tiếp tục là cầu nối tin cậy giữa cuộc sống với công chúng. Cuối thư, em xin được gửi tặng chương trình cùng toàn thể tất cả mọi người ca khúc Khúc ca người làm báo như một lời tri ân chân thành dành cho những con người đang lặng lẽ viết nên nhịp đập của cuộc sống qua từng trang báo, từng bản tin, từng làn sóng phát thanh.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc dành tặng cho các anh chị em trong nghề báo chí, một ngày rất là ý nghĩa đối với những ai đang làm nghề, đúng không ạ? Thưa quý vị, đó chính là khúc ca Nghề Làm Báo với tiếng hát của nhiều ca nghệ sĩ. Món quà âm nhạc được gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả cùng với những anh em đồng nghiệp của chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ, làm quen, trò chuyện với một vị thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Chị Hương ở thành phố Cần Thơ mến chào chị Mạnh Khang nha.
0: Dạ vâng, Mạnh Khang xin được gửi lời chào đến chị Hương ạ. Chị Hương ơi, chị khỏe không ạ?
1: Dạ, chị cũng còn cảm á, rồi chiều này chị đi thuốc, mua thuốc uống rồi chị mới về trễ.
0: Dạo này thời tiết thất thường quá, cảm sốt liên tục ha chị ha?
1: Dạ.
0: Rồi, mấy hôm nay thì cũng hơi bệnh trong người thì chắc có lẽ là cũng ở nhà nghỉ ngơi chứ cũng không có phải đi làm nhiều hả chị?
1: Dạ, chị làm công việc nhà không à, bữa nào chị khỏe làm mệt thì chị nghỉ vậy đó. Làm cơm nước thôi, nấu cơm nước không à.
0: Dạ, cơm nước nội trợ này kia cho các thành viên trong nhà mình thôi đúng không ạ?
1: Rồi, nhà có hai chồng.
0: Dạ, tức là nhà mình thì hiện tại là có hai thành viên thôi. Chị với ông xã hả?
1: Để tối ngày luôn, rồi chị cũng ở nhà của mình hả. Rồi chị hôm nay cái đi sớm đi qua chợ đó, mua thuốc.
0: Dạ.
1: Rồi về trễ tới 8 giờ mới về tới nhà, 8 mấy mới về tới nhà.
0: Dạ, còn ảnh thì đi làm, chị ở nhà thì cơm nước nội trợ cho ảnh.
1: Cắt quế bán qua chợ giao mấy đứa em bán đồ gãy đó, rồi lặt rau tiếp, dọn đồ ra vô tiếp đó, rồi cho rau cả về ăn.
0: Dạ. Là nhà mình thì làm nông trồng trọt là chủ yếu thôi đúng không chị?
1: Dạ, làm rẫy thôi, không có dưa ruộng.
0: Đồ rẫy là kiểu như bầu bí,
1: trồng rau,
0: rau cỏ này kia đúng không?
1: 10 kg, mười mấy ký đó, nhà không cắt vậy.
0: Dạ, cái này là rau sạch, rau tươi nhà trồng luôn.
1: Dạ.
0: Mình tự trồng, tự ăn luôn là quá tuyệt vời, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Rồi mấy hôm nay thì công việc của hai vợ chồng vẫn ổn hả chị ha?
1: Dạ, ổn mà biết sao mưa quá đó, mưa dầm quá, cây quế nó bị xuống. Thành ra các ngày không tới 1 kg nữa, rồi cái mua 2 bịch thuốc anh xạ trồng thêm.
0: Nhưng mà giá cả thị trường thì ổn không chị, cao không?
1: Cũng bình hoài vậy đó, 10 mấy ngàn vậy đó, Tết thì được 2 mấy, rồi qua Tết thì 10 mấy hoài, bình vậy hoài.
0: Dạ. Chủ yếu là trồng rau thôi hay là có thêm bầu bí này kia không chị?
1: Lúc trước thì trồng chanh núm rồi cái rẻ quá đó, 10.000 ký trong phá bỏ, trồng rau mà ôm cũng không bỏ luôn.
0: Dạ.
1: Đó, cũng không có nhiều tiền cũng bỏ luôn.
0: Rồi bây giờ là tập trung chủ yếu là trồng cái gì? Rau quế thôi.
1: Dạ, cái cõi thì mình xả cái đợt sau đó, trồng nữa, xen kẻ hoài vậy đó.
0: Rồi vườn nhà mình thì có thêm trái cây gì không chị ha?
1: Mà có ruộng, có vườn ở trong túc trong đường gỗ cách cũng 7 cây số, rồi cho người chú mà ở nhờ ông chồng ông ăn á, ông giữ, ông ăn rồi chừng nào mình vô mình lấy lại vậy đó.
0: Vậy là vườn với nhà thì cũng cách nhau hơi xa tí ha, mỗi lần đi là tới 7 cây số lần.
1: Rồi cho người chú ruột làm chừng nào mình bồi thường ở đây, cái mình vô chồng mình ở mình lấy lại.
0: Chị là ở khu vực nào của thành phố Cần Thơ ạ?
1: Chị ở quận Cái Răng đó, ở ngay cầu Cái Sâu á.
0: Dạ.
1: Ở phường Phú Thứ á.
0: Dạ dạ, mình đang biết
1: Thứ
0: rồi.
1: Phú Thứ cũ á.
0: Dạ, cũng biết
1: ngay
0: sơ
1: chợ 586 ở bên giường là tới nhà chị ngang chợ.
0: Dạ.
1: Cầu Cái Sâu đi vô mà đi múc cái mà công ty giày dép á, là ngay nhà chị, vô hẻm là ngay nhà chị.
0: Dạ, sao mà chi tiết dữ dạ, không biết là có mời quý vị thính giả nghe đài về nhà mình ăn trái cây không mà chỉ đường kỹ dữ chị.
1: Đâu có trái cây gì đâu.
0: Dạ, tại thấy chỉ đường khá là chi tiết luôn, tưởng đâu là mời gọi mọi người về chứ.
1: Công ty giày dép là nổi tiếng luôn á.
0: Dạ.
1: Cầu Cái Sâu chị tới chỗ công ty Thiên Lộc á, băng qua lộ là tới công ty giày dép á.
0: Dạ. Rồi hôm nay một ngày chủ nhật cuối tuần của chị Hường thì như thế nào? Chị ở nhà nấu ăn món gì cho ảnh đây?
1: Hôm nay nấu canh mớp với mà quýt á. Rồi với da heo thì kho.
0: Dạ. Rồi cuối tuần người hai vợ chồng có thường dành thời gian đi đâu chơi không?
1: Trời ơi, anh đi chợ làm suốt rồi anh về anh nhậu, rồi anh đâu có dẫn đi chơi đâu. Rồi mình ở nhà, mình đi nào rồi không có hết thuốc, mình đi mua thuốc mình uống à, chứ không
0: trời
1: có đi đâu
0: ơi, thấy thương không? Ảnh thì đi làm về xong rồi ghé đâu đó làm vài chai, còn chị ở nhà thì cảm sốt liên tục vậy á.
1: Giờ này em chưa về á.
0: Trời ơi.
1: Tới giờ bữa nào về trễ 11 rưỡi, về sớm thì 7 8 giờ, 8 9 giờ.
0: Dạ.
1: 9 giờ, 8 giờ mai rưỡi 9 giờ. Mà giờ này gần 10 giờ rồi chưa tới.
0: Dạ.
1: 10 giờ chưa về nữa.
0: Rồi có khi nào phải xách xe đi kiếm ảnh không? Hả chị?
1: Nhậu á, tắt ở quán tiệm á, nhậu ở dọc đường á.
0: Dạ. Rồi có khi nào là phải trễ quá rồi mình xách xe đi kiếm ảnh không?
1: Trời ơi, ông trễ thì về chứ chị đâu có đi đâu. Kiếm viêm khớp rồi ở nhà thì tối sợ ma đâu dám đi, tự về.
0: Dạ.
1: Đi đâu tự về.
0: Lo thì lo
1: về,
0: chứ giờ ảnh...
1: Té hai ba bữa trước có té hả? Chảy máu ở chân á, chảy máu tùm lum hết trơn. Vô nhà dính tùm lum hết trơn. Vậy đó, té tỉnh đó, té.
0: Dạ.
1: Đi nhậu ra ngoài giàm á, nhậu. Rồi cái té dưới sông á, nhờ người ta kéo lên, không kéo lên chắc mà chết rồi. Không ai hay luôn.
0: Kiểu này á là chị phải dặn dò ảnh lại á, đi đâu làm gì cũng phải về sớm tí xíu, phải an toàn trên hết chứ. Như vậy chị ở nhà có mình cũng lo.
1: Lần trước cũng tới ngay nhà nè, cái ngay nhà cái ông chú gần kế bên ông dẫn vô. Nó chị không thèm dẫn luôn. Ghét không dẫn luôn.
0: Dạ. Thôi có gì vợ chồng ngồi lại nói chuyện rồi chia sẻ thực tình với nhau những điểm được rồi chưa được, để có gì mình còn cải thiện khắc phục. Chứ như thế này thì
1: nói
0: cũng
1: không
0: lo
1: được.
0: Quá.
1: Đâu được. Đi dọc đường là ăn bè ngủ là uống, ngủ là uống.
0: Vậy đó hả?
1: Có mà tuần lễ là không uống là chừng 2 ngày. Vậy đó.
0: Rồi, điên luôn rồi.
1: Mày mất chân.
0: Dạ. Thôi hôm nay thì biết đâu được chị lên sóng rồi ảnh đi đâu đó nghe đài, nghe chị lên sóng tâm
1: ông
0: sự vài
1: nghe.
0: Điều về làm sao.
1: Ông không có nghe đài,
0: vậy
1: ông chỉ
0: hả?
1: Nghe cái mà thời sự quốc tế ông châm á.
0: À, cũng chịu khó
1: là
0: cập nhật
1: đó,
0: thông tin
1: dạ.
0: Tình hình chính trị trong nước và thế giới dữ ha.
1: Ông về cái mượn điện thoại cũng nghe, chỉnh hoặc chỉnh cũng mượn nghe.
0: Dạ. Còn chị thì như nào, chị có nghe đài thường xuyên
1: không? Chị
0: nghe
1: đài không à? Nghe đài này đài kia đó. Nói chuyện lên nói chuyện với em xem cho vui chứ ở nhà mình nên buồn.
0: Vậy là chị tham gia được mấy lần rồi?
1: Chị tham gia hồi lúc năm 2025 rồi gặp Minh Khang có một lần tới giờ.
0: 2025 là tức là cách đây cũng tầm
1: tới giờ gặp có lần đó.
0: Dạ, khoảng một năm rồi chị em mình mới gặp nhau á, gặp lại á. Dạ, xa
1: gặp
0: ghê.
1: Gặp cũng có một lần, hai lần, gặp em cũng có một lần, hai lần tới giờ luôn.
0: Rồi, 11 là phải tham gia thường xuyên, đều đặn hơn nữa chị nha.
1: Có gọi mà không có được gọi lại á. Cũng lâu lâu, cũng về 2-3 tháng thì đăng ký lần, 2-3 tháng đăng ký lần, không được gọi lại.
0: Dạ, chị Hường cũng thông cảm là tại vì rất, rất
1: dạ.
0: nhiều thính giả đăng ký. Một đêm thì mình chỉ có giao lưu được vài người thôi.
1: Dạ. 3 tháng bữa trước chị đăng ký ngày thứ tư á.
0: Dạ.
1: Cái được gọi lại cái em thư ký hỏi hỏi chị lên bao lâu rồi. Chứ chị nói lên cũng được vài lần, mới nói nhiều cái nói thôi nhường khán giả khác được rồi, tắt máy luôn.
0: Dạ.
1: Lần mất lượt luôn.
0: Dạ thôi.
1: Lên vài
0: sao?
1: Lần một năm tôi lên được 2-3 lần, một cái năm trời mới lên được 2-3 lần. Chứ đâu phải mà về 2-3 tuần lên đâu.
0: Dạ.
1: Mấy tháng mới lên lần.
0: Rồi hôm nay sau khoảng một năm mới gặp lại Mạnh Khang trong không gian của đường khuya thì cảm xúc của chị giờ đây như thế nào? Có khác lần đầu
1: chị
0: tiên
1: rất
0: không?
1: Là vui. Dạ, chị rất là vui. Ừ. Bữa hổm chị đăng ký ngày thứ hai đó, được gặp em Ngọc Diệp cũng lâu rồi, cũng mấy tuần trước đó, được gặp Ngọc Diệp đó. Cũng mấy tháng trời đó. Bữa dục thứ tư đó, 3 tháng dục thứ tư, cái mấy tháng, cận tháng 2-3 tháng sau chị mới gặp được Ngọc Diệp, ngày thứ hai mới được gọi lại.
0: Mà hôm nay chị em mình gặp gỡ nhau ở đây nè chị Hường, nhân một dịp cũng rất là ý nghĩa và đặc biệt. Mạnh Khang gọi nôm na là sinh nhật nghề á, sinh nhật của các anh em làm báo nói chung, và trong đó có báo phát thanh như chúng em đây cũng đang ngày đêm để làm ra những chương trình, những tác phẩm để phục vụ cho công chúng và quý vị thính giả. Thì hôm nay cũng gặp chị Hường, cũng là một thính giả khá là quen thuộc của VOV Giao thông. Thì nhân đây chị có điều gì muốn chia sẻ, cũng như là có những lời chúc, những lời nhắn gửi gì nhân một dịp rất là đặc biệt hôm nay dành cho các anh em làm báo đây.
1: Bữa nay là chị được lên ở trong Nam nè, chứ chị lên ở ngoài Bắc thường hơn trong Nam. Trong Nam không có chị hơn, ít lắm.
0: Dạ.
1: năm lên được 1 lần, 2 lần thì ngoài Bắc lên năm được cũng được 3-4 lần, vậy nó gấp đôi vậy đó.
0: Dạ vâng.
1: Bữa nay là gặp được Minh Khang là chị rất là vui đó.
0: Dạ.
1: Rồi chị chúc mà các em chị làm nhà báo làm phát thanh viên á được nghe nhà sinh nhật ngày 21 tháng 6 được vui vẻ. Làm nghề báo thì được vui vẻ mỗi ngày, được nói chuyện với các khán giả đó, được thu hút nói chuyện, thu hút khán giả yêu mến rất là nhiều ha.
0: Dạ.
1: Thật là nhiều luôn ha.
0: Dạ quá dễ thương rồi, cảm ơn chị Hường rất là nhiều.
1: Rồi cho chị yêu cầu bài nào cũng được ha, nhà báo nhà bài nào cũng được, bài nào chị cũng thích hết trơn.
0: Dạ chị Hường thân mến, như chị nói á, hôm nay là ngày sinh nhật của các anh em làm báo. Mà thường á sinh nhật á thì người ta sẽ có quà đúng không chị?
1: Dạ.
0: Chị có biết là món quà dành cho chúng em là gì không?
1: Dạ,
0: đó chính là niềm tin yêu, sự tin tưởng và đồng hành của quý vị thính giả luôn luôn dõi theo và yêu mến VOV Giao thông và các anh em làm báo nói chung. Đó, thì anh Khang thấy sự quay trở lại của chị ngày hôm nay đã thể hiện được cái sự tin yêu đó. Mong rằng là trong thời gian sắp tới đây thì chị luôn luôn dành sự đồng hành, thời gian để gắn bó với VOV Giao thông nhiều hơn nữa chị nha.
1: Dạ. Chị bữa nào chị khỏe thì chị gọi đăng ký, bữa nào mà bắt làm á, bận làm ban đêm á, làm nghỉ ban đêm cái chị nghe thôi, chị không có đăng ký, mà bữa nào đăng ký thì không được lên. Vậy đó. Không được may mắn đó.
0: Dạ nên chị cũng thông cảm giúp cho các anh em nha. Thêm một món quà nữa chị ạ. Dạ, ngoài sự tin yêu tin tưởng của chị dành cho chương trình, cho các anh em với những lời chúc ý nghĩa vừa rồi, thì chương trình cũng gửi tặng cho chị ngược lại một món quà tinh thần, là một bài hát chị ha. Chắc là chương trình sẽ lựa chọn một bài hát để phù hợp trong không khí ngày 21 tháng 6 hôm nay, ca khúc Nghề báo tôi yêu với tiếng hát của ca sĩ An Hiếu. Chắc có lẽ là qua đây thì Mạnh Khang cũng một lần nữa gửi lời cảm ơn chị rất nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình Đường Khuya, và mến chúc cho chị mau khỏe, lúc nào cũng an vui và hạnh phúc chị nha.
1: Dạ, gửi cho chị tặng hết tất cả những ai là anh em, anh chị em bạn của chị nha. Tại vì ngày nay nhờ báo chí thôi, chị để những khán giả khác nữa, không tặng chung hết, không có đọc tên luôn ha.
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Gửi chung hết, không bỏ sót người nào hết. Gửi tặng MC Mạnh Khang, em kính nó máy cho chị. Nghe mình hát chị tặng buổi tối chủ nhật cuối tuần thật vui, có nhiều sức khỏe thành trong công việc mình hàng ngày, và xong chương trình về có một giấc ngủ thật ngon nha MC Mạnh Khang với em. Kính nó máy cho chị.
0: Dạ cảm ơn chị một lần nữa, và
1: cho
0: chúc
1: chị
0: cho chị
1: 500 bát tài an toàn về hạnh phúc nha.
0: Dạ vâng. Rồi chúc cho chị tối nay sau khi nghe chương trình thì sẽ có một giấc ngủ thật là ngon chị nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn Minh Khang rất nhiều, cảm ơn em kính nó máy cho chị nha.
0: Dạ
1: rồi, rất nhiều. Dạ rồi, chị chào anh chị Minh Khang. Dạ.
0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ chị Hường, một thính giả cũng khá là quen thuộc với Đường Khuya. Chị Hường đến từ quê hương thành phố Cần Thơ. Hôm nay thì quay trở lại với chương trình, chị cũng chia sẻ đôi điều về cuộc sống, rồi về gia đình. Hôm nay cũng nhân một ngày đặc biệt nữa, chị cũng đã gửi những lời chúc vô cùng ý nghĩa cho các anh em, anh chị em nghề làm báo của chúng tôi. Và trước khi mà chúng ta lắng nghe món quà âm nhạc mà chương trình đã lựa chọn gửi tặng cho chị Hường cùng với tất cả mọi người, thì ngay bây giờ Mạnh Khang dành một vài giây phút để cập nhật cùng với quý vị một thông tin giao thông quý vị nha. Thưa quý vị, hiện tại thì theo cập nhật từ Trung tâm Điều hành Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì chúng tôi nhận được thông tin về trạng thái giao thông mới theo hướng từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau. Tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông, và hiện tại thì nhánh rẽ này cũng đang tạm thời đóng lại. Một lưu ý tiếp theo cũng theo chiều di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh là tại đoạn từ km số 22 đến km số 7, phương tiện vẫn còn đang đông, di chuyển chậm, Và đoạn đông chậm này kéo dài khoảng 17 cây số thưa quý vị. Rất là khó khăn cho các anh em bác tài nào chúng ta di chuyển từ theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay. Và nếu như có những thông tin giao thông mới hơn thì cũng rất mong các cơ quan chức năng sẽ luôn đồng hành tương tác hỗ trợ. Các bác tài đang di chuyển lưu thông trên những tuyến đường cũng có thể chia sẻ những thông tin mới cùng với chúng tôi qua fanpage Đường Khuya 91 hoặc số hotline 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình xin được gửi tặng đến chị Hương, thính giả vừa kết nối cùng với chúng ta, và tất cả quý vị thính giả nghe đài cùng với các anh chị em đồng nghiệp ca khúc Nghề Báo Tôi Yêu với tiếng hát của An Hiếu.

một món quà âm nhạc được gửi dành tặng cho chị Hương cùng với cả nhà thân yêu của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với fanpage Đường Khuya 91 và lắng nghe một lá thư được gửi từ bạn thính giả có số điện thoại 4 số cuối 4628. Đây chính là bạn Thu Hà ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có gửi về chương trình Đường Khuya 91 với một vài tâm tình nhân ngày sinh nhật nghề của các anh chị em làm báo như sau. Kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nhé. Xin chào các anh chị thực hiện chương trình Đường Khuya 91. Em là Thu Hà, một công nhân đang làm việc tại khu công nghệ cao ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, em muốn gửi vài dòng tâm sự đến chương trình và những người đang ngày đêm làm công việc truyền tải thông tin đến cộng đồng. Ca làm của em thường kết thúc khá là muộn. Trên đường từ nhà máy trở về, giữa dòng xe vẫn còn đang hối hả, em thường mở VOV Giao thông để nghe tin tức và những câu chuyện chia sẻ trong các chương trình. Ban đầu chỉ đơn giản là để cập nhật tình hình giao thông, nhưng dần dần, VOV Giao thông đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của em. Có những hôm tăng ca đến khuya, cơ thể mệt mỏi, nhưng nghe một câu chuyện đẹp về lòng tốt, một tấm gương vượt khó hay những lời tâm sự chân thành của thính giả, em lại thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Em nhận ra rằng phía sau những con số, những bản tin hay những dòng tin tức là biết bao tâm huyết của những người làm báo đang âm thầm cống hiến cho xã hội. Là một người lao động trẻ, em luôn cảm thấy tự hào khi nhìn thấy đất nước mình ngày càng phát triển, từ những sản phẩm công nghệ, những công trình hiện đại cho đến những thương hiệu Việt đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Em tin rằng đằng sau những thành quả ấy là sự đóng góp của hàng triệu người lao động bình dị đang ngày ngày làm việc bằng tất cả trách nhiệm và niềm tin vào tương lai. Cũng giống như vậy, những người làm báo đang góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, phản ánh hơi thở cuộc sống và kết nối mọi người lại gần nhau hơn. Nhờ có báo chí mà những câu chuyện đẹp được lan tỏa, những tấm gương tốt được biết đến và những thông tin cần thiết được chuyển tải nhanh chóng đến người dân. Nhân ngày 21 tháng 6 hôm nay, em xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành đến tất cả các anh chị đang công tác lĩnh vực báo chí nói chung và ở VOV Giao thông nói riêng. Chúc cho mọi người luôn giữ được nhiệt huyết với nghề, tiếp tục là cầu nối đáng tin cậy giữa cuộc sống và công chúng. Cuối thư, em xin được gửi tặng chương trình và quý vị thính giả ca khúc Made in Việt Nam. Em yêu thích bài hát này bởi giai điệu trẻ trung, hiện đại, nhưng vẫn thể hiện được niềm tự hào về con người Việt Nam, về những sản phẩm, những giá trị được tạo nên từ chính bàn tay và khối óc cùng với tinh thần Việt Nam. Kính chúc cho chương trình Đường Khuya luôn là người bạn đồng hành thân thiết trên từng cây số và trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Make in Việt Nam với tiếng hát của nhiều ca nghệ sĩ. Một món quà âm nhạc rất ý nghĩa mà chúng ta vừa được lắng nghe từ một bạn thính giả trên fanpage đã yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người. Bạn Thu Hà đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, làm quen, trò chuyện với một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia. Alo.
1: Chào Mạnh Khang nha.
0: Dạ, hình như người quen phải không ta?
1: Người quen đâu đó có đúng không?
0: Dạ, quen quá trời quen rồi, nghe giọng này là quá đặc trưng rồi. Không lẫn đi đâu được. Dạ, chị ơi, bây giờ chắc là chị giới thiệu lại một lần nữa cho cả nhà mình, quý vị thính giả gần xa biết ngày hôm nay đang giao lưu cùng với ai nha.
1: Hôm nay à, Mạnh Khang giao lưu cùng với Bảo Trâm nè, với Mũ Long Công Chúa nè.
0: Dạ, Mạnh Khang thì biết rồi, nhưng mà nhiều thính giả đang nghe đài, một số người nghe lần đầu tiên thì chưa biết về chị Trâm. Chị giới thiệu đôi chút về bản thân mình sơ nét tí xíu nghe.
1: Mình là Lâm Bảo Trâm ở Kiên Giang cũ, An Giang mới đó, giống Mũ Long Công Chúa nè. Mình buôn bán, mình kinh doanh về mặt hàng bia và nước ngọt đó Mạnh Khang.
0: Dạ. Chị Trâm thân mến, không biết là lần gần đây nhất của chị được lên sóng là hôm nào ạ? Chị nhớ không?
1: Lên gặp Mạnh Khang đây. Cách đây chắc cũng cỡ 3 tuần ạ.
0: Còn gặp các anh chị em khác thì như thế nào?
1: Hồi tối cố tình đi vô đặng mà bắt Tấn Phú rồi, Tấn Phú nhiều chuyện quá.
0: Mà được không?
1: Được ở đâu?
0: Không được.
1: Nó được có hai người. Nó nghe có con gái.

0: Đâu trời ơi, nó cười tích tắc.
1: Dạ. Vậy mà không ưu tiên cho chị Trâm gì hết. Rồi phải bắt
0: Ừ.
1: đền nha, bắt
0: Ôi.
1: đền nha.
0: Ừ.
1: Dạ. À, rồi mấy hôm nay thì công việc buôn bán của mình ổn không chị Trâm?
0: À, buôn bán cũng mình lờ mình ra
1: Vậy
0: thôi.
1: hả?
0: Thứ bảy chủ nhật này thì bán khá hơn ngày thường chút.
1: Ừ. Dạ. Rồi hè tới rồi, bữa nghe chị chia sẻ là cũng đi du lịch, đi biển này kia đó. Thì bữa nào mới đi ạ?
0: Đi Phú Quốc rồi rồi
1: À, mới đi xong á hả chị?
0: đi về tuần này à,
1: À, hèn gì tuần trước không có tham gia chương trình.
0: đúng rồi.
1: Đó, nói đâu đúng đó mà. Đó, bởi vậy đi chơi vui quá trời quá đất luôn, ở Phú Quốc này kia đâu có nhớ đến tụi em đâu.
0: Chắc chừng tháng tháng ngoài nữa chắc chắc kho lên Đà Lạt quá.
1: Trời ơi, đi chơi quá trời thích rồi mà bữa nào mà đi
0: Đi
1: đi chơi là biết
0: chứ là
1: ngay.
0: mình càng nhớ đi Tết mình đâu có nghỉ ngày nào, người ta nghỉ hôm chín mùng
1: Ừ.
0: một, người ta nghỉ mình không nghỉ, mình bán sốt mình lấy tiền nhiều rồi qua Tết mình đi chơi hả, sợ stress chứ
1: Ừ,
0: bộ.
1: dạ. Mà bữa nào mạnh khang thấy là chị Trâm gọi lên đài giao lưu là biết ngay chị Trâm đang ở nhà. Còn hôm
0: Đúng
1: nào mà dẫn chương trình lên sóng mà không thấy chị Trâm đăng ký là biết là chị Trâm đang đi du lịch.
0: hay quá ta
1: Đó,
0: ơi,
1: chính xác chưa? Đi
0: chính
1: du lịch mà không thấy bao nhiêu lần rồi không thấy đem về cho em Út quà cáp gì hết trơn hả chị Trâm? Buồn quá.
0: đem về hoàng và đem về nhà nhóm ngủ đông con chúa nó chia sẻ nó đang nhậu hết trơn.
1: Thấy chị khoe với Mạnh Khang với anh chị em gần xa đi du lịch chỗ này chỗ kia mà không thấy mời gọi hay là có gì cho mọi người mong chờ chị từng ngày từng ngày từng ngày để quay trở lại giao lưu cùng với chương trình, hết trơn hết trọi
0: Đi
1: luôn.
0: mình không biết không, đi du lịch cái nhớ đường khuya lắm,
1: Thiệt không?
0: tối cố tình đi vô gặp Tấn Phú đâu mà nè, nó mà lên không được tức à, bữa nay cố tình lên gặp mình thằng mới được nè, mắng
1: Mà nói nhớ thì nhớ nhưng mà đi du lịch á, mình có thể kết nối điện thoại ở bất cứ nơi đâu và mọi nơi mà. Đâu phải là ra
0: được
1: tới Phú Quốc là không có
0: biết
1: sóng
0: là
1: điện
0: không
1: thoại
0: kết nối
1: đâu,
0: được
1: đúng
0: nhưng mà
1: không?
0: đi du lịch cái thấy nó vui quá cái quên rồi.
1: Đó, thấy chưa? Những lúc vui là đâu có nhớ đến tụi em. Còn những lúc mà rảnh rỗi, trống rỗng thì mới gọi lên chương trình tâm sự á. Này hơi trách
0: Đúng rồi, đúng rồi,
1: nhẹ.
0: cũng
1: Dạ.
0: có khuyết điểm nó, xin lỗi nha, mà mai mốt đi cái gọi
1: Đó, thấy chưa? Mai mốt quá là đi đâu, về đâu á, chạy xe trên đường á, đi taxi á, gì là cũng phải mở nghe tụi em nghe chưa?
0: đúng
1: Dạ. Dạ. Nói xíu cho vui vậy thôi chứ thật ra chị mà đăng ký được giờ nào ngày nào Mạnh Khang vui ngày đấy à, để thể hiện được cái sự quan tâm đồng hành của chị với chương trình và cũng là nguồn động lực động viên cho các anh chị em thực hiện chương trình đường khuya. Mà hôm nay cũng báo với chị Trâm đó là ngày sinh nhật của tụi em đó nha, à,
0: Vậy hả?
1: 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam đó, à,
0: À.
1: sinh nhật chung của các cô chú anh chị em làm nghề báo nói chung và báo trong đó có báo phát thanh như Mạnh Khang và các anh chị em đồng nghiệp của mình ở VOV Giao thông. Thì chắc đây nhân đây chị Trâm cũng có đôi điều chia sẻ về các anh chị em làm nghề cũng như những lời chúc cho mọi người được không ạ?
0: À, là hôm nay nhân ngày kỷ niệm của các nhà báo với Đại Mê Công phải không? À, Bảo Trâm xin gửi lời chúc nhà báo trên toàn quốc và đặc biệt là riêng với VOV Giao thông đường khuya là càng ngày càng tiến xa hơn nữa, càng càng mạnh hơn nữa nha, dùng lên nha.
1: Dạ. Rồi, cảm ơn chị Trâm rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình. À, sinh nhật thì có phải có quà đúng không ạ? Chương trình gửi tặng cho chị một món quà âm nhạc nha. Rồi, chị
0: Ơi
1: muốn nghe bài hát gì đây chị Trâm ơi?
0: à, nghe nghe cái bài ruột này là quá khoái rồi, nghe lên được là có bài này quá khoái rồi, cho Trâm mà yêu cầu bài Sao Lòng Còn Thương của Nhất Quy ra đó.
1: Dạ, đúng bài ruột luôn. Cái bài này là
0: Bài
1: thương hiệu của chị luôn. Mạnh Khang thấy là lâu lâu rồi quay trở lại là yêu cầu đúng bài này mới chịu.
0: đúng rồi
1: Dạ, chắc bài này thuộc nằm lòng hát mỗi ngày hay sao ta ơi.
0: chứ gì nữa.
1: Nói đâu trúng đó đúng không? Trời ơi,
0: Ừ.
1: chị em mình thân nhau quá trời rồi chị Trâm ơi.

0: nghe bài hát này vui vẻ với tặng cho 500 bác tài đi vui vẻ về hạnh phúc nha. Rồi xin chúc Mạnh Khang một ngày vui vẻ. Rồi để cho khán giả khác lên nữa Mạnh Khang ơi.
1: Dạ vâng, Mạnh Khang xin được cảm ơn chị Trâm rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian kết nối cùng với Đường Khuya nhé. Chúc cho chị sẽ có những chuyến đi thật vui vẻ và ý nghĩa bên những người chị em thân thiết của mình chị nha.
0: Rồi.
1: Dạ vâng, xin chào, hẹn gặp lại chị ạ. Và cá nhân thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ chị Trâm đến từ An Giang, cũng là một thính giả rất rất quen thuộc của chương trình ngày hôm nay. Mặc dù khá là bận rộn với công việc của mình, nhưng mà chị Trâm vẫn luôn dành thời gian để kết nối, trò chuyện và tâm tình đôi điều cùng với chương trình ngày hôm nay. Đáp ứng theo yêu cầu của chị Trâm, như chị Trâm có chia sẻ đấy, bài ruột của chị ấy. Dạ vâng, ngay bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Sao Lòng Còn Thương với tiếng hát của ca sĩ Nhất Duy.

Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nhất Duy với ca khúc Sao Lòng Còn Thương, một món quà âm nhạc được gửi từ chị Trâm ở An Giang, cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Thưa quý vị, lúc này đây thì theo đồng hồ của phòng thu là 22:34, chúng tôi cũng nhận được một vài thông tin tương tác chia sẻ đến từ các bác tài và quý vị thính giả cũng như các đơn vị chức năng. Một thông tin được ghi nhận ở Hà Nội từ một vị thính giả cho biết đường Nguyên Giáp đoạn gần lối rẽ đi Bắc Hồng, Đông Anh ghi nhận có một va chạm giữa xe cứu hộ và xe ô tô 4 chỗ. Hiện tại thì do vụ va chạm giao thông này, mật độ giao thông cũng đang tăng cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Nội Bài. Các phương tiện chúng ta hết sức lưu ý nha. Xin được phép nhắc lại là đường Nguyên Giáp, đoạn gần lối rẽ đi Bắc Hồng, Đông Anh, có va chạm giữa xe cứu hộ và xe ô tô 4 chỗ, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Nội Bài. Các bác tài, chúng ta hết sức lưu ý. Quay trở lại với khu vực trung tâm, khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì thời điểm này chúng tôi cũng nhận được thông tin cập nhật mới đến từ trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Có cho biết là theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc, đơn vị C08 đang điều tiết giao thông và nhánh rẽ này thì hiện tại đã mở trở lại rồi. So với cách đây khoảng 45 phút, chúng tôi có thông tin là đã đóng, nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì đã có những chuyển biến mới hơn. Nhánh rẽ từ quốc lộ 51 vào cao tốc đã được mở trở lại rồi cả nhà nha. Đơn vị C08 cũng đang có mặt tại đây và điều tiết phân luồng giao thông. Cũng theo chiều di chuyển từ Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km số 20 đến km số 7, phương tiện cũng đang đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 13 cây số. Các anh em bác tài nếu như có lộ trình di chuyển theo hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng lưu ý có di chuyển trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây trong buổi tối ngày hôm nay. Và nếu như có những chuyển biến giao thông mới hơn, mong rằng quý vị sẽ hỗ trợ, tương tác, đồng hành, chia sẻ những thông tin này cùng với chúng tôi qua số hotline quen thuộc 02839919191 cũng như fanpage đường khuya 91 và VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn sự quan tâm đồng hành của quý vị rất nhiều. Và tiếp nối chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc cũng rất ý nghĩa, ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm. Và đây cũng chính là món quà âm nhạc khép lại chương trình Đường Khuya 91 trong buổi tối ngày hôm nay. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng với chương trình trong những phút vừa qua. Và mến chúc cho các bác tài nhà mình tối nay vẫn còn đang chạy xe trên đường thì cũng sẽ có một hành trình thật là thuận lợi, an toàn, lái xe thật tỉnh táo cả nhà nha. Còn với quý vị thính giả nào chúng ta đã về nhà rồi thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Ngày mai bắt đầu một tuần mới, một ngày thứ hai đầu tuần thật tràn đầy năng lượng và làm việc thật hiệu quả quý vị nha. Còn bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị cùng lắng nghe âm nhạc. Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình Đường Khuya 91 xin trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Từ những bước chân tự tin hướng tới tương lai, từ niềm tự hào được tiếp nối qua từng thế hệ, chúng ta càng thêm vững tin vào sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam. Và chính dòng chảy ấy đã kết tinh thành một khúc ca đầy khí thế, nơi tinh thần kiên cường, ý chí quật cường và khát vọng vươn cao của đất nước được cất lên mạnh mẽ. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hùng Cường Việt Nam, một bản hùng ca rực lửa, khắc họa hình ảnh Tổ quốc kiên trung, vững vàng và không ngừng lớn mạnh. Từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã mở ra bức tranh quê hương tươi sáng, nơi từng nhịp đập trái tim hòa cùng dòng chảy lịch sử, tiếp nối hào khí cha ông.

Từ âm hưởng hào sảng của hùng cường Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn cội nguồn sức mạnh đã hun đúc nên một dân tộc kiên cường. Đó là dòng máu Lạc Hồng chảy trong tim mỗi con người Việt Nam. Chính từ cội nguồn ấy, bao thế hệ đã đứng lên, đoàn kết một lòng, viết nên những trang sử vẻ vang của đất nước. Một sắc đỏ của nhiệt huyết, một màu vàng của niềm tin, tất cả hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể phai mờ. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng, một giai điệu mạnh mẽ, đầy tự hào, tôn vinh tinh thần đoàn kết và ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam. Máu Đỏ Da Vàng cũng là một trong những ca khúc nổi bật của album Made in Việt Nam do D-Tap sáng tác, kết hợp với giọng hát trữ tình đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Võ Hạ Trâm. Ca khúc mang đậm phong cách nhạc Việt hiện đại, kết hợp nhạc truyền thống, vừa giữ được hơi thở đương đại, vừa tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc. Với thông điệp về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý chí kiên cường, Máu Đỏ Da Vàng trở thành bản nhạc truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời khẳng định khả năng sáng tạo vượt bậc của D-Tap trong việc kết hợp nhạc truyền thống với nhạc hiện đại. Còn chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta cùng nhau thưởng thức âm nhạc, lan tỏa niềm tự hào của những người con máu đỏ da vàng.

của cả một dân tộc. Tổ quốc gọi tên mình là một trong những ca khúc như thế. Bài hát không đi theo sự hào nhoáng hay phô trương, mà chọn cho mình một cách chạm rất riêng, sâu lắng, tha thiết nhưng đầy sức nặng. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người nghe đã cảm nhận được một lời gọi âm thầm mà mãnh liệt, như vang lên từ biển trời, từ núi sông, từ chính lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước. Tổ quốc gọi tên mình không chỉ là một ca khúc để lắng nghe, mà còn là một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là thế hệ hôm nay, những người đang tiếp nối hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc

Sau những lắng động sâu sắc từ Tổ quốc gọi tên mình, trong mỗi chúng ta dường như vẫn còn ngâng lên một niềm xúc động khó gọi thành lời. Đó không chỉ là sự thức tỉnh về trách nhiệm mà còn là tình yêu quê hương đất nước đã trở thành một phần máu thịt không thể tách rời. Và khi tình yêu ấy đủ đầy, nó không chỉ dừng lại ở hiện tại mà còn hóa thành một ước nguyện giản dị thôi, nhưng vô cùng thiêng liêng. Dù ở bất cứ đâu, dù ở bất kỳ nơi nào, vẫn được là người con của đất Việt. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, xin mời quý vị đến với ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, một giai điệu sâu lắng, da diết như lời tâm tình chân thành về niềm tự hào và tình yêu bền chặt dành cho Tổ quốc. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời hứa, một niềm tự hào và cũng là một tâm nguyện. Xin gửi đến bạn, kiếp sau vẫn là người Việt Nam.

Vậy là hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay cũng đã khép lại. Những giai điệu vừa rồi có thể nhẹ nhàng thôi, nhưng hy vọng đã chạm đến một góc nhỏ trong tim mỗi người, nơi lưu giữ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những cảm xúc thật đẹp. Âm nhạc rồi sẽ lắng xuống, nhưng dư âm thì còn ở lại, như một làn gió dịu dàng, như một lời nhắc khẽ về những điều thân thương mà chúng ta luôn mang theo trong cuộc sống. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị luôn bình an, nhiều niềm vui và giữ mãi trong tim những giai điệu đẹp của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: công khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tu Nhân. Chúng ta sẽ cùng chào nhau cho sáng thứ hai đầu tuần 22 tháng 6 năm 2026. Như vậy thì gần như chúng ta đã đi đến những cái thời điểm cuối cùng của tháng 6. Tin rằng chúng ta đã có nửa năm qua với rất nhiều những cái thành quả mà ở đó chúng ta luôn nhìn lại và cảm thấy tự hào, phải không thưa quý vị?
3: Vâng, và nếu như thế thì chúng ta lại tiếp tục bước tiếp về phía trước với hy vọng các bạn nhé. Chúng tôi cũng mong rằng quý vị và các bạn cảm thấy vui vẻ mỗi sớm mai thức giấc, cảm thấy vui vẻ khi mà lắng nghe chương trình Thành phố Bình Minh cùng với Duy Thanh và Tú Nhân. Sau đó thì chúng ta sẽ hào hứng để bước vào một ngày mới, một tuần mới, một tháng mới và với những hy vọng mới, với những thành quả mới.
2: Như vậy thì còn 6 tháng nữa là tới Tết và chúng ta sẽ luôn có những cái điều tích cực vào mỗi buổi sáng tại thành phố Bình Minh. Bắt đầu sẽ là những thông tin về thời tiết để mà chúng ta có thể chủ động hơn cho kế hoạch sắp tới của mình nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời sẽ có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 40 độ C.
2: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời trong, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ C.
3: Tiếp theo chúng ta di chuyển về phương Nam và với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo thời tiết cho ngày hôm nay đưa ra là có mưa nhỏ rải rác với nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang đề xuất quy định quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính nhằm tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, hỗ trợ chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế số.
3: Việt Nam và Nga nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi năng lượng hạt nhân là lĩnh vực hợp tác chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tăng cường quan hệ song phương.
2: Bộ Xây dựng đã xác định 8 nhiệm vụ công nghệ chiến lược cho đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, gồm làm chủ công nghệ rail, vật liệu, mạng 5G, tín hiệu điều khiển và chế tạo thiết bị, nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giảm phụ thuộc vào nước ngoài.
3: Chuyển sang một số tin tức quốc tế, Mỹ đang xem xét phát triển tuần dương hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của nước này sau nhiều thập kỷ nhằm tăng khả năng hoạt động xa bờ và duy trì hiện diện lâu dài trên biển trong bối cảnh cạnh tranh quân sự ngày càng gia tăng.
2: Trước áp lực lạm phát và lãi suất thay đổi, nhiều hộ gia đình Nhật Bản đang dần chuyển tiền từ tiết kiệm sang đầu tư vào trái phiếu và các quỹ tài chính, đánh dấu sự thay đổi trong thói quen tích lũy vốn kéo dài nhiều thập kỷ.
3: Tây Ban Nha ghi nhận gần 1 triệu người nộp hồ sơ xin hợp pháp hóa tình trạng cư trú sau khi nước này triển khai các quy định nhập cư mới nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động và tạo điều kiện cho người nhập cư hòa nhập hợp pháp vào xã hội.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 8 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Đinh Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Ngọc Đường, ngày tốt. Cái giờ tốt nhất trong ngày này là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là khai trương, cầu tài, xuất hành, gặp gỡ đối tác, ký kết hợp đồng, cưới hỏi và mua bán. Kiên kỵ là sửa chữa lớn trong nhà, cắt tóc theo quan niệm dân gian, khởi công nếu chưa xem thêm tuổi gia chủ.
3: Như vậy là mở đầu một tuần mới chúng ta có ngày Hoàng đạo, có lẽ là một khởi đầu khá là hứng khởi phải không ạ? Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ sắp xếp cho mình một kế hoạch công việc thật là chu toàn và chúng ta sẽ thực hiện có hiệu quả trong tuần này, mở đầu bằng ngày thứ hai. Và cùng với tử vi phương Đông thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chiêm tinh phương Tây nói gì về ngày hôm nay, ngày thứ hai. Trên bản đồ sao hôm nay thì mặt trời cự giải vuông góc với mặt trăng thiên bình. Mặt trăng thiên bình thì lục hợp với sao kim sư tử. Sao thủy thì trùng tụ với sao mộc ở cự giải. Sao kim sư tử thì đối đỉnh với sao diêm vương bảo bình. Hôm nay là thời điểm lý tưởng để bạn bàn bạc chuyện mua sắm đồ đạc cho gia đình hay là lên kế hoạch tài chính lớn. Bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên bổ ích từ người thân. Tuy nhiên trong tình cảm thì tránh tỏ thái độ áp đặt hay là kiểm soát đối phương khi mà có bất đồng ý kiến nhé. Nhất là chuyện chi tiêu, hãy giữ sự dung hòa để tránh những cuộc tranh cãi không đáng có.
2: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu chorus dành cho ngày hôm nay, đến từ diễn giả người Mỹ Jim Gold, có nội dung như sau: đừng để miệng nói quá khả năng gánh vác của lưng. Câu này đưa ra thông điệp như sau: khuyên các bạn nên cân nhắc kỹ về khả năng thực tế trước khi hứa hẹn. Tại vì cái việc mà chúng ta nói và không giữ lời nói, và cũng như là cái câu chuyện chúng ta hứa hẹn một cái gì đó mà chúng ta không giữ lời, nó gần như là một cái hành trình đánh mất dần cái niềm tin, cái sự uy tín trong mắt người khác, và nó rớt dần luôn cái hệ giá trị của bản thân trong các mối quan hệ giao tiếp và công việc. Thành ra cái câu chuyện mà chúng ta đưa ra một cái nhận định, một cái lời hứa, thì phải chắc chắn rằng chúng ta quản trị nó thật tốt, quý vị nhé.
3: Như là các cụ ta cũng có câu là nói phải đi đôi với làm đấy, đúng không ạ? Khi chúng ta nói thì khả năng làm của chúng ta phải có thể đáp ứng được cái điều mà chúng ta đưa ra, như vậy thì chúng ta mới nói. Và như vậy thì chúng ta mới tạo được cho mình một cái nền tảng vững chắc, cũng như là cái sự tin tưởng của mọi người dành cho mình.
0: Bữa sáng thì thành.
3: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay đã bước sang tuần mới, nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục mời các bạn đồng hành với series Cơm Nhà Ba Món, và hôm nay chúng ta có thực đơn thứ 16 rồi đấy. Chúng tôi muốn mang đến cho các bạn một thực đơn kết hợp giữa vị đậm đà kiểu Nhật và sự thanh mát quen thuộc của mâm cơm Việt. Và thực đơn hôm nay gồm có thịt heo nướng sốt teriyaki, canh hến nấu chua và một đĩa cải thìa xào tỏi thơm lừng. Thực đơn này vừa cân bằng dinh dưỡng, vừa chuẩn bị rất là nhanh gọn cho bữa tối nha.
2: Đầu tiên là món thịt heo nướng sốt teriyaki kiểu Nhật. Với món này thì các bạn nên chọn thịt ba chỉ hoặc phần nạc vai có dắt một chút mỡ, để khi nướng thịt giữ được độ mềm ẩm. Sốt teriyaki bạn có thể mua sẵn chai đóng hộp ở siêu thị, hoặc tự pha với nước tương, rượu mirin, đường và gừng tỏi băm. Bạn thái thịt vừa ăn rồi đem ướp khoảng 30 phút để làm chín thịt. Nếu mà dùng nồi chiên không dầu, bạn xét nhiệt độ khoảng 180 độ C trong 15 phút mỗi mặt. Còn dùng lò nướng, bạn hãy giữ ở mức 200 độ C trong khoảng 20 phút. Lưu ý là ở những phút cuối, hãy phớt thêm một lớp sốt lên bề mặt để miếng thịt có màu nâu bóng đẹp mắt và không bị khô.
3: Để cân bằng vị béo ngậy của thịt nướng thì món canh hến nấu chua sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo. Chúng ta có thể chọn mua loại hến đã luộc và đãi sạch vỏ có sẵn ở siêu thị để tiết kiệm thời gian. Cách nấu thì rất là đơn giản thôi, chúng ta phi thơm hành băm, cho cà chua cắt múi cau vào xào mềm, sau đó thì chút thịt hến vào đảo nhanh tay với một chút hạt nêm, rồi bỏ ra bát để giữ cho hến không bị dai. Tiếp theo chúng ta đun nước sôi này, cho dứa, thái lát, cà chua và một chút nước cốt me vào tạo vị chua thanh. Khi mà nước sôi trở lại thì chúng ta chút hến vào nồi, nêm nếm cho vừa ăn rồi tắt bếp. Và đừng quên rắc thêm hành lá, thì là và rau răm cắt nhỏ trước khi chúng ta múc canh ra bát nhé.
2: Món ăn cuối cùng để hoàn thiện thực đơn ngày hôm nay sẽ là cải thìa xào tỏi. Cải thìa các bạn chẻ đôi, rửa sạch và để ráo nước. Bí quyết để rau giữ được màu xanh mướt và độ giòn tự nhiên là chần sơ qua nước sôi, có pha chút muối trong khoảng 30 giây rồi vớt ra ngay. Sau đó thì bạn phi thơm tỏi băm với dầu ăn, trút rau ra xào nhanh trên lửa lớn, nêm thêm một chút dầu hào và bột nêm cho đậm đà. Chỉ cần đảo đều khoảng 2 phút là món ăn đã hoàn thành rồi.
3: Như vậy là chúng ta có một bữa cơm có sự kết hợp giữa thịt nướng đậm đà, canh chua thanh mát và đĩa rau xào giòn mướt, và chắc chắn sẽ mang lại một bữa tối vô cùng ấm cúng và ngon miệng cho cả gia đình.
2: Dành cho quý vị thính giả nào mà không quen sử dụng teriyaki. Thật ra thì teriyaki, cái nước sốt đó nó cũng na ná và nó giống như là thịt kho, mà kiểu thịt kho tiêu nhưng mà có nước nước và nó không có quá nhiều tiêu, nó cũng ngọt ngọt. Nó cũng rất là hài hòa với hai món đi kèm, nó thuần Việt và ăn với một cái sự kết hợp mà mới đầu mình nghĩ, ôi sao lại nó có một cái sự mismatch như thế này. Nhưng mà thật ra thì Duy Thanh cá nhân thấy nó cũng khá là hợp lý.
3: Tôi nhận lại rất là thích sốt teriyaki nha. Nó ngọt ngọt, đậm vị đúng không ạ? Mà bản thân sốt nó cũng có rượu mirin ở bên trong, cho nên là nó khiến cho thịt mềm và có hương thơm rất là thú vị.
2: Nên thật ra thì các bạn nếu mà chưa thử thì cứ thử đi, chắc chắn sẽ ghiền như là Duy Thanh và Thú Nhân luôn.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về hành trình đầy thú vị của một phát minh đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta lưu giữ kỷ niệm. Đó chính là ảnh màu. Mỗi ngày khi mà dùng điện thoại ghi lại một khoảnh khắc đẹp thì chúng ta đều mong muốn nhận được những bức ảnh có màu sắc sống động và trung thực nhất, phải không ạ? Nhưng mà đã bao giờ các bạn tự hỏi là để có được sự tiện lợi ấy thì nhân loại đã phải trải qua một chặng đường dài như thế nào hay chưa? Cách đây đúng 17 năm, ngày 22 tháng 6 năm 2009, hãng Eastman Kodak đã đưa ra một thông báo khiến giới nhiếp ảnh thế giới vô cùng tiếc nuối. Họ tuyên bố ngừng bán dòng phim dương bản nổi tiếng Kodak Chrome sau 74 năm tồn tại. Sự xuất hiện của nhiếp ảnh kỹ thuật số đã khiến doanh số của dòng phim huyền thoại này sụt giảm nghiêm trọng, khép lại một biểu tượng lớn của ngành nhiếp ảnh. Để hiểu vì sao sự kiện này lại mang đến nhiều tiếc nuối như vậy thì chúng ta cần quay lại thời điểm giữa thế kỷ 19 khi con người bắt đầu biết cách thu ánh sáng vào máy ảnh để tạo ra những bức ảnh đen trắng, khát khao đưa sắc màu cuộc sống vào khung hình cũng trỗi dậy.
1: Vào năm 1851 thì một linh mục tên là Levi Hughes tuyên bố đã tìm ra quy trình chụp ảnh màu đầu tiên. Trước đó ông từng sử dụng quy trình Daguerre để chụp ảnh nhưng luôn thất vọng vì nó không thể tái tạo màu sắc. Khi ông ra mắt cuốn sách chia sẻ công thức vào năm 1856, nhiều người tỏ ra hoài nghi vì công thức này quá phức tạp, gần như không thể áp dụng vào thực tế. Sự hoài nghi đó kéo dài suốt hơn một thế kỷ. Mãi đến năm 2007, các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Quốc gia Lịch sử Hoa Kỳ mới có thể phân tích lại các tác phẩm của Hughes và xác nhận ông thật sự đã tìm ra cách tái tạo màu trên ảnh. Chỉ có điều màu sắc ban đầu rất nhợt nhạt, nên ông đã chủ động thêm thuốc màu để hậu kỳ cho bức ảnh thêm rực rỡ.
0: Hành trình tìm kiếm ảnh màu tiếp tục có những bước tiến mới. Năm 1886, nhà vật lý học Gabriel Lippmann đã dùng kiến thức của mình để tạo nên bức ảnh màu đầu tiên mà không cần dùng đến thuốc nhuộm. Ông tận dụng hiện tượng giao thoa và sóng quang học để ghi lại màu sắc. Đến năm 1906, ông giới thiệu quy trình xử lý này qua các bức ảnh chụp con vẹt, một sổ cam, các lá cờ và một cửa sổ kính màu. Phát minh đột phá này đã mang về cho ông giải Nobel vật lý. Dẫu vậy, phương pháp của Lippmann vẫn quá phức tạp để phổ biến rộng rãi vì phim cần thời gian lộ sáng lâu và quy trình xử lý phải sử dụng thủy ngân độc hại.
1: Cùng thời kỳ đó, nhà vật lý người Scotland James Clerk Maxwell lại tiếp cận theo một hướng khác. Ông đề xuất lý thuyết chụp một cảnh vật qua ba kính lọc màu sắc khác nhau, đỏ, xanh lá và xanh dương. Khi chiếu ba bức ảnh này chồng lên nhau qua kính lọc tương ứng, chúng sẽ tạo thành một bức ảnh hoàn chỉnh. Năm 1861, ông chứng minh lý thuyết này bằng bức ảnh chiếc ruy băng ba màu nổi tiếng. Dù vậy, việc chụp ba tấm ảnh khác nhau cho cùng một cảnh vật rất khó khăn, vì chỉ cần một chuyển động nhỏ của máy ảnh hay vật thể cũng sẽ làm hỏng tác phẩm.
0: Để giải quyết khó khăn này, nhà sáng chế Louis Ducos de Haron đã đưa ra một ý tưởng vô cùng thông minh, xếp chồng ba lớp nhũ tương nhạy màu khác nhau lên cùng một tấm phim. Nhờ đó, ánh sáng đi qua ống kính sẽ tác động lên cả ba lớp cùng lúc chỉ với một lần bấm máy thông thường. Lớp nhạy màu xanh dương nằm ở trên cùng, tiếp theo là xanh lá và dưới cùng là màu đỏ. Tuy nhiên, phương pháp này gặp trở ngại là ánh sáng bị yếu đi đáng kể sau khi đi qua các lớp nhũ tương khiến ảnh không được rõ nét.
1: Dù chưa hoàn hảo, sản phẩm thương mại dựa trên nguyên lý này vẫn được ra đời. Đầu những năm 1930, hãng Alpha and Score của Mỹ đã sản xuất loại phim mang tên Colorant. Người dùng sau khi chụp xong sẽ gửi phim về hãng để tráng. Chất lượng hình ảnh lúc đó tuy chưa cao do ánh sáng bị phân tán, nhưng cũng đủ làm hài lòng những người yêu nhiếp ảnh không chuyên. Và bước ngoặt vĩ đại nhất của ảnh màu xuất hiện vào năm 1935, khi Kodak giới thiệu dòng phim màu Kodak Chrome. Điều bất ngờ là dòng phim này lại được phát triển bởi hai nhạc sĩ chuyên nghiệp, Leopold Manet và Leopold Godowsky. Họ đam mê nhiếp ảnh, được Kodak tuyển dụng vào phòng nghiên cứu và đã tạo nên loại phim được yêu thích nhất thời bấy giờ. Kodak Chrome sử dụng 3 lớp nhũ tương đặt trên cùng một đế phim, có khả năng bắt chính xác 3 màu cơ bản.
0: Đến thập niên 1960, phim Kodak Chrome và các loại phim màu khác bắt đầu phổ biến hơn, dù giá vẫn còn đắt so với phim đen trắng. Phải đến những năm 1970 khi mà giá thành giảm xuống, ảnh màu mới thực sự đến tay số đông người tiêu dùng. Và vào thập niên 1980, phim đen trắng chính thức nhường lại vị trí dẫn đầu cho phim màu trong đời sống hàng ngày. Nhưng quy luật của công nghệ luôn sòng phẳng. Cơn sốt chụp ảnh kỹ thuật số bùng nổ đã khiến những cuộn phim truyền thống dần lùi vào quá khứ. quyết định ngừng bán vào ngày này năm 2009 và việc những cuộn phim Kodachrome cuối cùng xuất xưởng vào năm 2010 đã khép lại một chương lịch sử đầy tự hào của nhiếp ảnh phim.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta bước vào câu hỏi số 2 của series những câu hỏi giúp bạn xác định môi trường lý tưởng. Và với câu hỏi thứ hai này thì chúng ta hãy nói về một yếu tố rất là quan trọng để quyết định phần lớn năng lượng của chúng ta mỗi ngày nhé. Đó là nhịp độ. Vậy thì bạn là người chạy nước rút hay là người chạy marathon? Hãy thử tưởng tượng xem như thế nào nhé. Với một vận động viên chạy nước rút ấy, thì họ cần một mục tiêu rõ ràng ngay trước mắt, một vạch đích ngắn hạn và dồn toàn bộ 100% năng lượng để bứt tốc trong vài chục giây ngắn ngủi. Trong công việc và cuộc sống cũng như vậy đấy. Có những người hoạt động cực kỳ hiệu quả dưới áp lực cao, trong những dự án ngắn hạn đầy biến động. Họ thích cảm giác được thử thách dồn dập, giải quyết khủng hoảng, rồi sau đó có những khoảng nghỉ để tái tạo năng lượng. Với họ, sự lặp đi lặp lại một nhịp điệu đều đặn mỗi ngày đôi khi lại là liều thuốc gây buồn ngủ. Họ cần những cú hích để tỏa sáng. Ngược lại thì người chạy marathon không bứt tốc ngay từ đầu. Họ phân bổ năng lượng đều đặn, giữ một nhịp thở ổn định để đi được quãng đường dài nhất có thể. Trong môi trường làm việc, đây là những người cần sự ngăn nắp, kế hoạch rõ ràng và tính ổn định bền bỉ. Họ không thích những thay đổi đột ngột hay là những hạn chót mang tính hỏa tốc. Đối với họ, sự kiên trì và nhịp nhàng mới là chìa khóa để tạo nên những kết quả chất lượng.
2: Tất nhiên là cuộc sống không phải lúc nào cũng là một đường chạy được thiết kế sẵn theo ý muốn của chúng ta. Nhưng sự mệt mỏi thường xảy ra khi chúng ta nhầm lẫn giữa hai lối tư duy này, hoặc cố gắng ép mình vào một nhịp độ không phù hợp. Một người chạy marathon bị đẩy vào môi trường nước rút liên tục sẽ nhanh chóng kiệt sức, hoang mang vì không tìm thấy được điểm tựa ổn định. Ngược lại, một vận động viên nước rút bị bó buộc trong một guồng quay đều đều, chậm rãi của marathon sẽ dễ cảm thấy tù túng, mất đi động lực sáng tạo. Kiệt sức nhiều khi không phải là vì bạn lười biếng hay kém cỏi, mà chỉ đơn giản là bạn đang cố gắng chạy sai nhịp độ của chính mình. Nhận diện được bản thân thuộc nhóm nào sẽ giúp chúng ta chủ động điều chỉnh kỳ vọng, lựa chọn môi trường, hoặc ít nhất là biết cách thương lượng lại thời hạn với đồng nghiệp và cấp trên một cách hợp lý.
1: Vậy thì làm thế nào để nhận biết mình là kiểu vận động viên nào? Thì hãy thử nhìn lại cách bạn xử lý công việc gần nhất nhé. Bạn thích cảm giác hoàn thành dồn dập nhiều việc nhỏ trong một tuần, hay là thích kiên trì tỉ mẩn với một dự án lớn suốt 3 tháng? Bạn chịu áp lực tốt nhất khi biết trước kế hoạch hay là khi có sự cố phát sinh bất ngờ? Nếu như bạn cảm thấy 5 phút trôi qua như 5 tiếng khi phải làm một việc lặp đi lặp lại, có lẽ là bạn không hợp với marathon rồi đấy.
2: Và biết mình là ai trên đường chạy không chỉ giúp bạn tránh được những pha chuột rút tinh thần, mà còn là cách để chúng ta tôn trọng giới hạn của bản thân. Dù bạn chọn cách bứt phá thần tốc hay lững thững đi đường dài, điều quan trọng nhất vẫn là về đích trong trạng thái khỏe mạnh, phải không ạ? Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và có thể tìm thấy nhịp điệu phù hợp cho riêng mình.
1: Vậy thì quan trọng ở đây là chúng ta nhận diện được mình thuộc thể loại vận động viên nào, đúng không ạ? Khi mà đã xác định được vai trò của mình và cái sở trường của mình rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng hòa nhập với công việc và kiên nhẫn với công việc hơn. Vậy thì hy vọng rằng là sau những gợi ý này của Tú Nhân và Duy Thanh, nếu như các bạn chưa nhận định ra, thì bây giờ chúng ta thử phân tích để xem là mình thuộc loại vận động viên nào, loại bứt tốc hay là loại chạy marathon đường dài nhé.
2: Còn bây giờ thì chắc là mọi người đang di chuyển trên đường đến cơ quan, phải không ạ? Chúc các bạn có một ngày thứ hai làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào sáng ngày mai trên VOV Giao thông quý vị nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: trặc trên đường đi đã là rất tốt. Cảm ơn các bạn và xin mời gặp ngay từ lúc này bằng cách gọi điện chia sẻ thông tin qua số điện thoại 024-3791-9191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trước khi giờ cao điểm bắt đầu, anh chị em chúng tôi có thảo luận với nhau. Đợt này trời khó mưa quá, đợt nắng kéo dài và gió Tây rất là khô, nóng nữa. Ngay ở thủ đô chúng ta cũng cảm nhận rõ điều này. Kết hợp với hiệu ứng nhiệt đô thị thì chúng ta thấy là những cái buổi trưa hè mà chưa cần đến buổi trưa, đến quãng giữa buổi sáng thôi là đã thấy trời rất là khó chịu rồi. Và những ai mà di chuyển ngoài đường đã vất vả, những người làm việc ngoài đường lại càng khó khăn hơn. Chúng ta cùng động viên nhau để vượt qua những tháng ngày mùa hè này. Nhưng đổi lại với cái yếu tố thời tiết như thế này cũng là một điều kiện để mùa hè của chúng ta bát ngát những loại quả, đúng không các bạn? Rất nhiều những lựa chọn cho chúng ta, đủ các loại quả vào mùa hè mà quả nào cũng rất ngọt, rất là hấp dẫn. Tin giao thông ở những cái phút khởi động này thì các tuyến đường, cửa ngõ nhìn chung là đều tấp nập lên rồi. Có những hướng tuyến từ cửa ngõ phía Nam vào trung tâm đã đông lên đáng kể. Chẳng hạn một bạn báo tin là vành đai 3 trên cao hướng vào trung tâm đang chen chúc ngay lối vào Pháp Vân Linh Đàm, chậm từ chỗ cầu vượt Tam Trinh hướng về trung tâm thành phố. Cảm ơn bạn về tin này. Một bạn khác thì đưa tin là nút giao Kim Đồng Giải Phóng, đèn tín hiệu giao thông đang loạn nhịp, có lẽ là thời điểm chuyển pha đây. Chúng ta cũng đi chậm lại nhường đường nhau để cùng gìn giữ sự an toàn. Và nếu còn những thông tin ở các tuyến đường khác cũng đáng chú ý như vậy, xin mời các bạn cùng gửi về giờ cao điểm để chúng ta lan tỏa và báo tin cho nhau. Bây giờ thì xin mời thính giả đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.
3: Bạn liệu đã nhận ra mình đã đi qua ngày hạ chí và tuần này sẽ còn tiếp tục phải đối mặt với nắng nóng khắc nghiệt. Để chuẩn bị công việc cho cả một tuần mới, bạn chấp nhận bỏ lỡ tỷ số của những trận cầu World Cup diễn ra trong đêm. Và quan trọng hơn, bạn có quan tâm rằng ngày hôm nay những dự án nhà ở mới sẽ được khởi công, trong khi thị trường lao động cũng đang đổi nhịp rất nhanh với nhu cầu nhân lực mới. Và nếu như là các bạn đang nghe tới đây thì hãy tiếp tục giữ tần số FM 91MHz trong suốt hành trình của mình nhé. Vì đây là bản tin khởi hành, nơi chúng ta không chỉ nắm bắt tin tức mà còn xem chuyện gì đang đến với chính mình. Các bạn thân mến, trước khi cùng nhau đón nhận những tin tức mới trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một thông tin có lẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều người trong tuần này. Theo dự báo, hôm nay nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trên diện rộng với cường độ gay gắt. Điều đó có nghĩa là những giờ di chuyển ngoài trời hay thậm chí là cả sinh hoạt thường ngày của chúng ta cũng sẽ cần được để ý hơn về mặt sức khỏe. Và cũng từ thực tế đó, những giải pháp liên quan đến chất lượng môi trường không khí đang được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ cấp bách nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm và tăng cường quản lý chất lượng môi trường không khí trên phạm vi cả nước. Theo đó, các đơn vị chức năng sẽ đẩy mạnh quan trắc, dự báo và cảnh báo chất lượng không khí, tăng cường kiểm soát nguồn phát thải từ giao thông, công nghiệp, xây dựng và hoạt động dân sinh. Các địa phương cũng được yêu cầu rà soát xử lý các điểm nóng về ô nhiễm nhằm từng bước cải thiện môi trường sống và bảo vệ sức khỏe người dân. Ai thì cũng mong nơi mình sống có bầu không khí trong lành hơn. Và khi một thành phố tiếp tục phát triển, bên cạnh những công trình mới còn có một câu chuyện rất quan trọng khác. Người dân sẽ được bố trí chỗ ở ra sao khi các dự án lớn bắt đầu triển khai. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đề xuất bố trí 6 khu vực tái định cư tại xã Thường Tín để phục vụ giải phóng mặt bằng cho hai dự án trọng điểm là khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội và dự án mở rộng quốc lộ 1A. Theo phương án, khoảng 600 hộ dân thuộc dự án Olympic sẽ được bố trí tại hai khu tái định cư Nhân Hiền và Thụy Ứng. Khoảng 750 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng quốc lộ 1A sẽ được bố trí tại 4 khu đất khác nhau cùng một phần quỹ tái định cư dự phòng. Các khu tái định cư đều nằm ngoài phạm vi dự án, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Việc chuẩn bị trước quỹ đất tái định cư được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho hai dự án hạ tầng quy mô lớn của thủ đô. Và nhắc tới chỗ ở, với nhiều người lao động, sinh viên hay những gia đình trẻ, điều họ quan tâm nhất đôi khi chỉ đơn giản là tìm được một nơi ở ổn định với chi phí phù hợp. Và dòng tin ngay sau đây biết đâu sẽ giúp bạn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho kế hoạch đó. Ngày hôm nay, Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê tại Pháp Vân, Tứ Hiệp, Việt Hưng và Him Lam Long Biên. Đây là những dự án quy mô lớn nhằm phát triển thị trường nhà ở cho thuê theo hướng chuyên nghiệp, tạo thêm nguồn cung cho công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn.

0: những khu nhà mới khi hình thành cũng mang theo cả một nhịp sống mới của đô thị. Và trong nhịp sống đó, khi xe điện ngày càng xuất hiện phổ biến hơn trong các khu chung cư, từ bãi để xe đến hầm gửi xe, thì câu chuyện không chỉ còn là tiện lợi hay xu hướng, mà bắt đầu chạm đến một yếu tố rất quan trọng, cách chúng ta cùng nhau đảm bảo an toàn trong không gian sống. Theo đó, từ ngày 15 tháng 12 tới đây, các chung cư mới và hiện hữu sẽ phải đáp ứng nhiều quy định mới về khu vực để xe điện, sạc xe điện và đổi pin, theo thông tư 31 của Bộ Xây dựng. Theo quy định, khu vực để xe điện phải được bố trí riêng hoặc ngăn cách an toàn bằng tường ngăn cháy với khu vực để xe sử dụng xăng dầu, đồng thời bắt buộc lắp đặt camera giám sát hệ thống báo cháy tự động và các thiết bị cảnh báo khí độc. Khu vực sạc xe điện và đổi pin cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về phòng cháy chữa cháy, khoảng cách an toàn. Đối với các chung cư hiện hữu, chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý phải hoàn thành việc rà soát các khu vực để xe, sạc và đổi pin trong vòng 6 tháng kể từ khi quy định có hiệu lực. Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu sẽ phải cải tạo, nâng cấp để đảm bảo an toàn. Song song với tiêu chuẩn an toàn cho xe điện, thì ở một góc khác của công tác quản lý, nhiều thủ tục vốn quen thuộc trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy cũng đang được rà soát điều chỉnh theo hướng tinh gọn hơn để phù hợp với thực tế triển khai. Theo Nghị quyết 66 của Chính phủ, kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, sẽ bãi bỏ 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc cắt giảm này nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, chủ đầu tư và chủ sở hữu công trình vẫn phải chịu trách nhiệm đầy đủ về việc tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình vận hành. Rời khỏi những câu chuyện về quy trình hay thủ tục, chúng ta trở lại một nhịp rất đời thường, nơi nhiều gia đình ở Hà Nội lúc này đang tập trung cho một dấu mốc quan trọng của con em mình, hoàn tất những bước cuối cùng để chuẩn bị nhập học lớp 10 trung học phổ thông. Thành phố Hà Nội yêu cầu học sinh trúng tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm 2026-2027 hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học kể từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Thí sinh cần nhận phiếu báo kết quả thi trước 17 giờ ngày 24 tháng 6 tại nơi đăng ký dự thi để làm thủ tục nhập học. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý việc xác nhận đúng thời hạn là điều kiện quan trọng để đảm bảo quyền lợi trúng tuyển của học sinh. Từ câu chuyện của những học sinh hôm nay, chúng ta cũng sẽ thấy một bức tranh rộng hơn đang mở ra, đó là thị trường lao động, nơi những yêu cầu về kỹ năng, nghề nghiệp và cơ hội việc làm đang thay đổi rất nhanh theo nhịp phát triển của nền kinh tế. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, trong quý 2 của năm 2026, thủ đô đang thiếu khoảng 50.000 lao động chất lượng cao, tập trung ở các lĩnh vực công nghệ cao, kỹ thuật và phát triển bền vững. Riêng ngành công nghiệp bán dẫn có nhu cầu vào khoảng 15.000 kỹ sư và kỹ thuật viên với mức thu nhập phổ biến từ 15 cho tới 25 triệu đồng mỗi tháng. Các lĩnh vực kinh tế xanh như là logistics xanh, năng lượng sạch hay quản lý chuỗi cung ứng bền vững cũng đang mở rộng nhu cầu tuyển dụng. Các bạn thân mến, một buổi sáng đang đến với rất nhiều chuyển động, từ những chính sách đang dần đi vào cuộc sống đến những thay đổi rất gần trong từng gia đình, từng người lao động. Còn giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng bước sang một nhịp hoàn toàn mới, nơi không gian không còn là phố xá quen thuộc mà là những khán đài rực lửa với những tiếng hò reo kéo dài qua từng múi giờ và một thế giới đang cùng hướng về trái bóng tròn.
1: Khởi hành cùng World Cup.
2: Chúng ta đến ngay với khởi hành cùng World Cup trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay đã diễn ra lượt trận thứ 2 của bảng G và bảng H World Cup 2026. Tại bảng G, sau trận hòa thất vọng trước Cap Ve trong ngày ra quân, Tây Ban Nha đã có màn chút giận lên Ả Rập Xê Út. Ngay phút thứ 10, họ có bàn mở tỷ số và người lập công không ai khác ngoài Lamine Yamal. Ít phút sau, Oyarzabal đã nhân đôi cách biệt cho La Roja trước khi chính anh hoàn tất cú đúp chóng vánh ở phút thứ 24. Ngay đầu hiệp 2, Tây Ban Nha tìm được bàn thắng thứ 4 sau khi cầu thủ Ả Rập Xê Út vô tình đốt lưới nhà từ cú đá căng của Cucurella trong vòng cấm. Ở quãng thời gian còn lại, nhà đương kim vô địch châu Âu còn sở hữu nhiều cơ hội khác, song không thể tận dụng thành công. Chung cuộc, Tây Ban Nha hạ Ả Rập Xê Út 4-0 để vươn lên dẫn đầu bảng H World Cup 2026 với 4 điểm. Ở trận đấu diễn ra sau đó, dù phải gặp Uruguay được đánh giá cao hơn, nhưng Cap Ve tiếp tục gây bất ngờ khi Pina thực hiện cú đá phạt chìm đầy hiểm hóc tung lưới thủ thành Musiala bên phía Uruguay. Đây là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup của Cap Ve. Phải chờ đến phút 74, thầy trò huấn luyện viên Bielsa mới có thể tìm được đường đến khung thành của thủ môn Vozinha nhờ bàn thắng của Araujo. Chưa dừng lại, Canobio giúp đại diện Nam Mỹ vươn lên dẫn trước ở những phút bù giờ. 2-1 cũng là tỷ số sau khi hiệp đấu đầu tiên khép lại. Kết quả cuối cùng của trận đấu này sẽ được VOV Giao thông cập nhật trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động phát sóng trong giờ cao điểm trưa nay. Chuyển sang những diễn biến từ bảng H, Iran cầm hòa Bỉ không đều ở lượt thứ hai. Kết quả này giúp đại diện châu Á có lần đầu tiên trong lịch sử bất bại ở hai trận mở màn sau 7 lần dự World Cup. Trận hòa cũng giúp Iran tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đi tiếp ở bảng đấu khó khăn. Còn Bỉ thì vẫn nắm quyền tự quyết khi chỉ cần đánh bại New Zealand ở lượt đấu cuối là sẽ giành vé vào vòng 1/16. Dẫu vậy, màn trình diễn thiếu thuyết phục cùng dấu hiệu sa sút của De Bruyne và Lukaku khiến người hâm mộ có lý do để lo lắng. Trận đấu còn lại của bảng đấu này giữa New Zealand và Ai Cập sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng nay. Cuộc đối đầu tại Vancouver mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả hai đội tuyển vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Nhưng cũng có thể chính vì tầm quan trọng ấy mà cả hai sẽ bước vào trận đấu với sự thận trọng tối đa. Trên lý thuyết, Ai Cập vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Đội bóng của Hossam Hassan sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Tuy nhiên, ngoài Salah và Mahmoud, đội bóng Bắc Phi chưa tạo ra nhiều phương án tấn công đa dạng. Trong khi đó, New Zealand tiếp tục chứng minh họ không còn là đội bóng chỉ biết phòng ngự và chống đỡ. Hai lần ghi bàn vào lưới Iran là minh chứng cho sự tiến bộ đáng kể của đại diện châu Đại Dương. Thế nhưng họ không mạnh trong việc kiểm soát thế trận, tỷ lệ chuyền bóng và khả năng tổ chức tấn công chưa thực sự thuyết phục. Vì vậy, đây chính là điều mà các ngôi sao tấn công bên phía Ai Cập có thể tận dụng để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại World Cup năm nay. Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 vẫn còn dài. Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, phân bổ thời gian phù hợp, nghỉ ngơi hợp lý để tận hưởng những phút giây sôi động cùng trái bóng Chionda quý vị nhé. Đến đây, thời lượng dành cho bản tin khởi hành trong buổi sáng nay cũng đã hết. Chúc quý vị sẽ có một tuần mới, công việc thuận lợi và lái xe an toàn.
3: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với phần tin khởi hành với rất nhiều những cái điểm nhấn về thông tin, về các chính sách sẽ tác động đến chúng ta trong đời sống hàng ngày, và trong đó có những nhịp sôi động cùng trái bóng tròn nữa. Chúng ta sẽ cùng giữ gìn sức khỏe thật là tốt, bởi vì cái lịch thi đấu thì nó cũng dàn ra trong nhiều khung giờ khác nhau và nó có thể ảnh hưởng đến chúng ta, những người lái xe nếu như không ngủ đủ giấc. Về tình hình giao thông, trong ít phút trở lại đây chúng ta có những thông tin liên quan đến đèn tín hiệu giao thông. Ví dụ như là khu vực cầu Tó, thính giả cho biết là đèn xanh đang 15 giây thì chuyển luôn sang đèn đỏ. Rồi trước đó là nút Kim Đồng Giải Phóng, đèn loạn nhịp. Tất cả những thông tin mà thính giả phản ánh tới VOV Giao thông, lực lượng chức năng cũng đã nắm bắt được. Và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phản hồi thông tin cho biết đã chuyển những cái thông tin này đến đơn vị xử lý để tiến hành tiếp cận và xử lý ngay. Khu vực quốc lộ 31 qua ngã ba Đồng Cốc, Lục Ngạn, Bắc Giang cũ, hiện nay là Bắc Ninh, thì đang ùn cục bộ. Thính giả ghi nhận như vậy, không biết có phải vào mùa thu hoạch vải hay không. Anh Ngọc Dũng, công ty đường bộ cho biết là đường Ngô Quyền trước số nhà 140 mặt Hà Đông cũ, mặt đường ngập nước sâu khoảng 15 cm, dài một đoạn khoảng 50 m, do đang thi công vỡ đường ống nước. Chúng ta di chuyển qua đoạn đường này cũng chú ý đi chậm lại, thận trọng, đảm bảo an toàn. Và ngoài ra, tuyến đường các bạn đang di chuyển thì nhìn chung là chưa có những biến động nào lớn. Khu vực đường Vành Đai 3 thì khó và chậm từ chỗ Tam Trinh đi về Pháp Vân, Linh Đàm. Sau đây xin mời các bạn cùng đến với thông tin dự báo thời tiết.

0: Quý thính giả thân mến, thời tiết Hà Nội hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt. Hiện tại nhiệt độ phổ biến ở mức 29 độ, trời nhiều mây nhưng nền nhiệt đang có xu hướng tăng nhanh trong những giờ sắp tới. Dự báo là trong buổi trưa và chiều nay thì nắng nóng tiếp tục gia tăng với cường độ mạnh, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, thậm chí có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ. Với mức nhiệt cao này thì ngoài cảm giác trời oi bức hơn, đặc biệt là tại các khu vực đô thị đông dân cư, mặt đường hấp thụ nhiệt mạnh. Và chúng ta được khuyến cáo hạn chế làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong khoảng thời gian từ giữa trưa đến đầu giờ chiều. Nếu phải ra ngoài thì cần bổ sung đủ nước, sử dụng các biện pháp chống nắng và bảo vệ sức khỏe, nhất là đối với người cao tuổi và trẻ nhỏ. Đến chiều tối và đêm, thời tiết có sự chuyển biến khi một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Những cơn mưa này có thể giúp giảm bớt cảm giác oi nóng sau một ngày gay gắt. Tuy nhiên, cũng tiềm ẩn nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đồng thời theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động trong các hoạt động vào cuối ngày. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 28 đến 30 độ, không khí về đêm vẫn duy trì trạng thái khá nóng. Nếu có các yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ cập nhật liên tục để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Ngày hôm nay về cơ bản sẽ tiếp tục là một ngày trời nắng và nhiệt độ cao. Có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, tuy nhiên cũng lác đác một vài nơi thôi. Như chiều qua các bạn thấy là cũng có cái dấu hiệu của một cơn dông, cũng có chớp một số nơi, tuy nhiên là mưa không đáng kể và chỉ một vài nơi diện hẹp. Thế còn là bà con các khu vực ngoại thành nhìn về mặt phía tây, phía đông của thành phố thấy có chớp, nhưng mà mãi cơn mưa chưa tới. Ngày hôm nay để xem thế nào. Về tình hình giao thông, thưa các bạn, chúng ta chú ý đi chậm lại, quan sát kỹ lưỡng và nhường đường nhau khi đi qua một số điểm như là phía Kim Đồng Giải Phóng này, rồi phía ngã tư Cầu Tó do đèn tín hiệu giao thông ở đây đang trong nhịp điều chỉnh. Ở khu vực giao thông có áp lực cao như là vành đai 3 trên cao từ phía cầu vượt Tam Trinh hướng về Pháp Vân Linh Đàm, hướng vào trung tâm. Rồi quốc lộ 31 qua ngã ba Đồng Cốc, Lục Ngạn, Bắc Giang cũ, thính giả cho biết là cũng đang ùn cục bộ tại đây. Đoạn đường bị ngập xuất hiện ở mạn đường Ngô Quyền, Hà Đông cũ trước số nhà 140 có bị ngập một đoạn do là đang thi công vỡ đường ống nước. Chúng ta cũng chú ý những cái thông tin được cảnh báo từ phía công ty đường bộ 1. Ngoài ra, hình ảnh camera của chúng tôi ghi nhận lúc này đa phần các tuyến đường cũng đang dần dần tăng nhiệt. Mật độ phương tiện tăng lên ở các hướng tuyến chính từ cửa ngõ đi về trung tâm. Tuy nhiên cũng chưa có nơi nào quá sức đông đúc và ngột ngạt. Sau những ngày ôn thi, sau những ngày khá là hồi hộp để chờ đón kết quả thì các em thi vào cấp 3 công lập của Hà Nội cũng đã biết điểm rồi và đang chờ ngày để hoàn tất cái thủ tục nhập học. Và trong những ngày này thì nhiều bố mẹ cũng đang tranh thủ cho các em đi nghỉ, đi tham quan, đi du lịch đâu đó để bù đắp cái quãng thời gian rất là vất vả học hành vừa qua.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 23 2389.
3: có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ.
4: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả, thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
0: Các bạn thân mến, trong những ngày này, lưu lượng phương tiện đi trên các tuyến cao tốc của chúng ta cũng tăng lên khi mà người dân đến các điểm du lịch nhiều hơn trong cao điểm du lịch hè. Và các bạn cũng chú ý là trên các tuyến cao tốc của chúng ta, ngay cả cái tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, với những đoạn tuyến mới thì cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái trường hợp xe máy đi vào cao tốc rồi. Mới đây Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã đưa ra thông tin và cảnh báo về những cái đoạn tuyến này, đã thống kê sơ bộ được khoảng hơn 100 trường hợp xe máy đi vào các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, nhất là đoạn từ Mai Sơn, Ninh Bình cho đến Nghi Sơn, Thanh Hóa. Thế cho nên là các bạn lái xe, chúng ta cũng chú ý để phòng ngừa những trường hợp này, đảm bảo an toàn giao thông. Theo quy định tại Nghị định 168 thì mức phạt cho hành vi xe máy đi vào cao tốc là 4 triệu đến 6 triệu đồng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là câu chuyện về an toàn giao thông cho chính người lái xe ô tô cũng như cho cả những người vi phạm quy định như thế này. Ở quốc lộ 2 đoạn qua ngã ba Phủ Lỗ, đèn tín hiệu bị mất tín hiệu trên hướng đi Việt Trì. Thính giả cũng báo tin tới chương trình, mong lực lượng chức năng cũng sớm xử lý, đảm bảo an toàn. Và các bạn cũng đi chậm lại để chúng ta phòng ngừa rủi ro. Quốc lộ 2 ngã ba Phủ Lỗ, đèn tín hiệu giao thông đang tạm mất tín hiệu hướng đi Việt Trì. Cảm ơn các bạn với tin này.
5: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình bên nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom, giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khắc giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

0: Bạn đang nghe giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 6 giờ 55 phút tại thủ đô Hà Nội. Hôm nay thứ hai đầu tuần, ngày 22 tháng 6, 2026. Chúng tôi có tin từ Công ty Công trình Giao thông 2 cho biết là trên tầng 2 cầu Thăng Long, hiện nay giao thông tốt, đi lại bình thường cả hai chiều. Thông tin liên quan đến sự cố đèn tín hiệu xuất hiện ở quốc lộ 2 đoạn qua ngã ba Phủ Lỗ. Hướng đi về Việt Trì thì đèn tín hiệu đang tạm gián đoạn. Chúng ta hết sức chú ý để nhường đường nhau đi chậm lại, đảm bảo an toàn. Và thính giả cũng báo tin qua VOV Giao thông để gửi tới lực lượng chức năng. Chúng tôi cũng xin được chuyển tin này tới lực lượng chức năng quản lý phụ trách cụm đèn quốc lộ 2 qua ngã ba Phủ Lỗ. Còn đối với các cụm đèn trước đó đã được thông tin như là nút Kim Đồng Giải Phóng, nút ngã tư Cầu Tó có những trục trặc thì Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã nắm được thông tin và cũng đã chuyển đến đơn vị chức năng để tiến hành xử lý ngay. Khu vực có mật độ cao là vành đai 3 trên cao từ phía Tam Trinh đi về Pháp Vân, đi về phía Linh Đàm hay là quốc lộ 31 qua ngã ba Đồng Cốc, Lục Ngạn, Bắc Ninh.
1: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
2: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Ơi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
3: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
6: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
7: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
6: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
7: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
6: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
7: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
6: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
7: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
6: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
0: Thông tin từ Công ty Công trình Giao thông 2, tuyến đường vành đai 3 trên cao xuống cổng vượt Mai Dịch hướng đi về đường Phạm Văn Đồng. Hiện nay mật độ xe tăng cao rồi, chúng ta đang đi chậm ở đoạn đường trên cao dẫn xuống cầu Mai Dịch để đi về đường Phạm Văn Đồng, đi cầu Thăng Long. Ở khu vực giao thông phía đường Hồ Tùng Mậu, đường Nguyễn Cơ Thạch thì hiện nay áp lực giao thông cũng đang dần gia tăng hướng về Mai Dịch. Các xe đang đi chậm. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Thành phố cũng gửi thông tin này và đề nghị các chủ phương tiện khi đi qua khu vực chúng ta cần chú ý quan sát để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Đồng hành với mỗi khung giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia có đông đảo các thính giả, có lực lượng phóng viên của chúng tôi và rất nhiều những nguồn tin quý giá từ các lực lượng chức năng đang đồng hành cùng chúng ta để nắm bắt và kịp thời xử lý những cái thông tin, những yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến lộ trình giao thông trên địa bàn thành phố và lân cận. Bởi vậy các bạn yên tâm và hãy nhiệt tình chia sẻ thông tin để những tin tức đó đến kịp thời với các đơn vị chức năng cũng như giúp cho thính giả nắm bắt sớm và chủ động với lộ trình của mình. Cảm ơn các bạn. Sau đây chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, trong dự thảo luật công nghiệp trọng điểm đang được xây dựng, Bộ Công Thương đề xuất giao Thủ tướng quyết định áp dụng cơ chế nội địa hóa đối với một số dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. Theo báo cáo nhanh của Bộ Công an, kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 đã diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đề thi được xây dựng đúng dạng thức ma trận đã công bố. Kết thúc kỳ thi có 3 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi. Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá nhiều ổ nhóm người nước ngoài hoạt động trái phép, ngăn chặn các trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì đã phối hợp kiểm tra trên 1.600 cơ sở lưu trú, qua đó phát hiện 160 cơ sở vi phạm khai báo tạm trú cho người nước ngoài và hơn 300 trường hợp vi phạm xuất nhập cảnh, lao động, cư trú trái phép. Cục Phòng chống ma túy Thái Lan vừa phát đi cảnh báo nghiêm trọng về mối nguy hại từ chất gây nghiện tổng hợp 2CB, thường được tiếp thị dưới tên gọi cocaine hồng. Theo Bộ Luật Ma túy Thái Lan, cocaine hồng 2CB là chất gây nghiện thuộc nhóm 1. Hành vi sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối chất này có thể bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân hoặc tử hình, kèm phạt tiền lên đến 15 triệu bạt, tương đương với hơn 450.000 đô la Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp,